a už 40 rokov majú obrovský úspech. Kapela bola založená slovenskými Maďarmi v roku 1984. Jej zakladajúci členovia vtedy študovali na Vysokej škole pedagogickej v Nitre a názov jej dali podľa neďalekej pôvodne maďarskej obce Jelenec, čo je po maďarsky Gimeš. Práve v Jelenci sa konal letný tábor maďarskej ľudovej hudby a muzikanti, bratia Tamáš a Ďula Sarkovci, sa tu údajne zoznámili s ostatnými. Čiže spája ich jednak skúsenosť s tradičnou hudbou, ale aj s klasickou, starou muzikou, renesančnou a dokonca aj rokovou hudbou. Už vtedy si dali za cieľ prekročiť žáner ľudovej hudby, aj keď sa jej stále venovali. A musím povedať, že na vysokej úrovni. Pustím vám teraz Lahôdku, nahrávku, ktorá vyšla v roku 1988 ešte na platni. Gimeš na nej hrá a spieva piesne z okolia Nitry.

Najviditeľnejšou a veľmi charizmatickou osobnosťou kapely je Tamáš Sarka, multiinstrumentalista a veľmi dobrý spevák. On sa veľmi skoro v kapele začal realizovať aj ako textár, lebo už od malička písal básne. V jeho textoch sa odráža tradičná maďarská lyrizovaná poézia, aj moderný prozaizmus Sándora Máhraja, alebo aj moderný prozaizmus Sándora Máhraja, erotické odkazy, biblické témy, témy spomienok na detstvo a rôzne iné odkazy na ľudskú každodennosť. Veľmi dôležitou tvorivou osobnosťou v Gimeši bol od začiatku jeho brat Ďula. Dokonca v posledných rokoch obidvaja vyprodukovali svoje vlastné profilové albumy. Ich veľkou výhodou je, že obaja ovládajú tradičné nástroje, ktoré sa používali v maďarskej hudbe. Tamáš hrá hlavne na husle, Ďula na base, ale kapela využíva aj cimbal, gajdy, kobzu, lutnu alebo tekvicovú gitaru. Tieto nástroje dokážu kombinovať aj s nástrojmi pôvodne z iných hudobných žánrov, ako saxofóny alebo bicie. Dnes je už Gimeš v podstate na pôde viac populárnej hudby ako world music. Ich hudba je ale vyslovene autorská a už možno tretie desaťročie využívajú elektronické nástroje. To, čo Gimeš charakterizuje a čo je stále jeho veľmi jasným čitateľným znakom, je náboj, sugestívny, spevácky aj hudobný výraz a to je vlastne ich koreň, z ktorého čerpajú. Príkladom je skladba Bajka z jedného z najúspešnejších albumov s rovnakým názvom ako táto titulná skladba, ktorú si pustíme.

To, čo ma na hudbe Gimešu vždy veľmi oslovovalo, bola prítomnosť kontaktu s ľudovou tradíciou. Preto túto hudbu stále považujem za to najlepšie, čo na Slovensku vzniklo. Poviem aj prečo. Muzikanti, ktorí tvoria v žánri world music, pochádzajú z rôznych prostredí a sú vychovávaní na rôznej hudbe. Je to paradox, ale len veľmi málo world musicových kapiel u nás je odchovaných na folklóre. Znamená to, že väčšinou v nich hrajú muzikanti, ktorí sa pôvodne venovali napríklad rocku, jazzu, folku alebo nejakým iným žánrom a objavovali pre svoju tvorbu slovenský folklór. To samozrejme nie je problém, ale výsledkom takejto tvorby bývajú piesne, ktoré sa zvyčajne inšpirujú nejakou ľudovou melódiou. To, čo je na tej tvorbe ľudové, je len tá melódia. No a toto je ako keby len jedna z vrstiev, ktoré sa môžu použiť. Tí, ktorí sa v ľudovej hudbe vyznajú, hľadajú zaujímavý repertoár. Siahajú po málo počutých piesňach, objavujú niečo nové. Plus vedia, že tie piesne sa v dedinách spievali nejakým nárečím a navyše nejakým jedinečným štýlom. No a to je to, čím vládne Gimeš. A musím povedať, že práve ich akustická tvorba, kde ešte používajú tradičné nástroje a počujeme zvuk maďarskej ľudovej hudby, sa mi páči najviac. Ak nástroje prenesené do populárnej hudby používajú takým spôsobom, že vlastne znejú ako ľudové nástroje tiež. Neznalý poslucháč by si pokojne mohol myslieť, že takto nejako znela maďarská ľudová hudba. Týmto vlastne skladám Gimešu kompliment, lebo sa jeho muzikantom vlastne pomyselne podarilo predĺžiť život tradičnej hudby až do 21. storočia.

Za 4 desaťročia činnosti sa kapela Gímež vyvinula smerom k vlastnej tvorbe. Mnohé piesne by dnes už asi ťažko zniesli zaradenie do žánra world music. Každopádne máme tu veľmi kvalitnú kapelu, ktorej tvorba a význam naozaj prekračuje význam strednej Európy. Kuriózne je to, že o tom mnohí vôbec nevieme. Pôsobenie kapely Gímež Slovensko dodnes dostatočne neocenilo. Je pre mňa dosť nepochopiteľné, že tu máme kapelu a mnohí Slováci vôbec netušia, že jej hráči žijú v Galante, vedia po slovensky a väčšinu svojich albumov vyprodukovali tiež na Slovensku. Lebo s Maďarmi na Slovensku nezdielame len jednu krajinu, ale aj veľmi príbuznú kultúru. Maďari a Slováci totiž na Slovensku nežili izolovane, ale ich, naše kultúry sa vzájomne oplodňovali a inšpirovali. Veď čo tvorí základ maďarskej ansámblovej hudby? No predsa sláčiková hudba, tak ako u nás. A ako hrajú maďarskí kontráši? No predsa najčastejšie duvaje a esty, tak ako u nás. Toto je vkódované aj v hudobnom fundamente tvorby Gímežu. Je to preto hudba, ktorá nám dokáže byť veľmi blízka, aj keď jej slovám nerozumieme. Počas 40 rokov, čo kapela pôsobí, postupne dospievala k univerzálnemu hudobnému výrazu. Príkladom je aj pieseň, ktorá sa volá Elégia o vyzliekaní. Ešte stále cítime, že stredobodom je pieseň, taká, ktorú si vieme osvojiť a ktorá by mohla byť aj ľudovou.

Naše putovanie hudbou na pomedzi je na konci. Počúvali sme hudbu, ktorá žila a žije na pomedzi slovenského a maďarského národa, na pomedzi majority a romského etnika, na pomedzi tradičnej hudby a iných žánrov, na pomedzi starého a nového. Je stále aktuálna, lebo stále sú ľudia, ktorí ju hrajú a spievajú, tancujú na ňu alebo ju počúvajú. Je to totiž hudba koreňov a aj vďaka nej vieme lepšie pochopiť, kto sme. Ďakujeme, že ste boli s nami. Od mikrofónu sa lúči Alžbeta Lukáčová a od techniky Peter Reguli. Do počutia.

0: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Od ucha k duchu.
1: Modlíme sa. Pane, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa na orodovanie pre blahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umúčenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Milí poslucháči, modlitbou zo spomienky ružencovej Panny Márie otváram dnešnú reláciu Od ucha k duchu. Našim hosťom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre a je kňazom Banskobystrickej diecézy. Pán profesor, požehnaný sobotný večer.
2: Ďakujem pekne, požehnaný večer tebe, milý spolubrat, ale aj všetkým, ktorí sa v týchto chvíľach s nami duchovne spájajú na vlnách Rádia Lumen.
1: Na budúci týždeň budeme mať spomienku ružencovej Panny Márie. Je modlitba svätého ruženca alebo posvätného ruženca stále aktuálna?
2: Modlitba posvätného ruženca je stále aktuálna. Hovoria nám o tom nie len pápežské dokumenty, dokumenty cirkvi, ale hovorí nám o tom skúsenosť niekoľkých storočí, preto lebo ružencová Božia Matka a ruženec naozaj patrí do nášho života, do duchovnej výzbroje a výstroje každého jedného z nás. Nehovorí o tom, že zvlášť v tomto rozbúrenom svete potrebujeme neustále rozvíjať a prežívať modlitbu posvätného ruženca ako modlitbu pokoja, tak ako o tom nám pripomína aj Božia Matka Mária, najmä pri svojich posolstvách s Fatimi z roku 1917.
1: Témou dnešnej relácie Od ucha k duchu je apoštolská exhortácia pápeža Leva 14. Dilexit te. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: si.
1: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu. Apoštolská exhortácia Dilexite je našou témou a našim hosťom profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Pán profesor, dnes budeme pokračovať v objavovaní hlbokých a inšpiratívnych myšlienok z novej apoštolskej exhortácie pápeža Leva XIV. Dilexite. V relácii vysielanej začiatkom augusta sme upriamili pozornosť na tú pastoračnú prax a štyri piliere záujmu o chudobných. Dnes sa spoločne ponoríme do ďalších tém tretej kapitoly, ktorá nesie názov Cirkev pre chudobných. Pripomeňme si, čomu sme sa venovali v našej relácii Od ucha k duchu v auguste.
2: No, my sme už začali vlastne túto tému, ktoré pokračujeme. Naozaj téma Cirkev pre chudobných je témou, ktorej sa pápež František venoval veľmi intenzívne a v tomto duchu vlastne pokračuje aj apoštolská exhortácia pápeža Leva XIV. Táto myšlienka, táto skutočnosť cirkvi pre chudobných vychádza z túžby cirkvi, ktorá venuje pozornosť chudobným v tom širokom zmysle slova. Nechceme sa obmedzovať len aj iba na materiálnu chudobu. My sme hovorili o rôznych typoch chudoby a z tohto pohľadu chudobných ľudí je dnes vo svete neskutočne veľa. Dokonca aj medzi tými nájdeme veľmi chudobných, ktorí majú veľké materiálne bohatstva. Takže tá téma je veľmi rôznorodá, veľmi široká, veľmi špecifická. No a z tohto dôvodu je to téma, ktorej sme venovali pozornosť na také kľúčové témy, ktoré si pripomenieme. Pápež Lev XIV. Predstavuje skutočné bohatstvo cirkvi. My sme spomínali príbeh svätého diakona Vavrinca, keď od neho úrady žiadali poklady cirkvi, priviedol zástup chorých, vdova sirvo so slovami: "Hľa, toto sú poklady cirkvi." Takže skutočným bohatstvom cirkvi nie sú budovy či účty, ale ľudské tváre na okraji spoločnosti. Pochopiť

či Augustínovi. Tak pre týchto cirkevných otcov bola charita vzťah chudobným priamym vyznaním viery. Svätý Ján Zlatoústy upozorňoval, že ak niekto uctieva Kristovo telo na oltári drahým zlatom, ale na ulici ho nechá zomierať od zimy, jeho kult je falošný. Toto je veľmi podstatné, veľmi dôležité, lebo keď hovoríme o našom vzťahu k Bohu, tak nie je to vzťah, ktorý je iluzórny, nie je to vzťah, ktorý je formálny, je to vzťah osobný, je to vzťah bytostný a preto z tohto dôvodu tieto slova svätého Jána Zlatoústeho. Svätý Ambróz zasa vnímal almužnu ako akt základnej spravodlivosti, nie ako prehnanú veľkorysosť, teda almužna, nejak vzťah chudobným. Je to, čo patrí takisto do každodennej výbavy človeka, nie iba kresťana, katolíka, ale človeka ako takého. Naša pozornosť tiež už bola venovaná starostlivosti o chorých. Je to predovšetkým súcit s trpiacím človekom, ale nie súcit typu vyronených slz alebo falošného smútku, ale je to súcit, ktorý vyzdvihuje nie iba pápež Leo XIV, ale aj jeho predchodcovia ako veľmi konkrétnu službu trpiacim. Leo XIV dáva za vzor v tomto kontexte svätého Cypriána počas moru v Kartágu, či svätého Jána z Boha, svätého Kamila Lelského s jeho zvláštnym vzťahom chorým a trpiacím, ale sú spomenuté aj ženské kongregácie, konkrétne pápež Leo XIV rád siaha ku kongregácii cisterciánskej lásky, ktoré poznáme ako Vincentky a vôbec ako tak sledujeme tú líniu pápeža Leva XIV, tak tá idea, ktorú prezentuje svätý Vincent z Pauli a svätá Luisa de Marillac, sú pre tohto pápeža veľmi blízke. Ja iba na okraj chcem spomenúť, že už vlastne dva razy pápež Leo XIV organizoval teda stretnutie s chudobnými rímskej farnosti práve v spolupráci s vincentínskou rodinou, ktorá je v týchto aktivitách veľmi, veľmi aktívna, nie iba povedzme v Ríme, ale všeobecne. Ďalej sme trošku venovali pozornosť mníšskému životu, tiež vo vzťahu k pomoci núdznym. My sme ukázali, že kontemplatívny život, modlitby a ticha sa neodťahuje od reality, ale ju premieňa. Častokrát prevláda názor aj v tejto dobe, že ľudia, ktorí sa modlia, ktorí sa snažia žiť duchovným životom, že sú akoby otrhnutí od reality, a to nie je pravda. Modlitba a ticho nám pomáhajú hlbšie prenikať k povahe našej kresťanskej služby a teda k tomu, čo nás vnútorne premieňa v nových ľudí. Pripomínam našim poslucháčom svätého Bazila Veľkého, ktorý vybudoval pre chudobných celé mesto zvané Baziliáda, a svätý Benedikt zase v regule svojej rehole stanovil maximálnu pohostinnosť voči pútnikom. A na túto tradíciu nadviazali neskôr žobravé rehole ako františkáni, dominikáni, ktoré priniesli ideál evanjeliovej chudoby. Takže to bola alebo témy, ktoré sme už otvorili, a sú to vlastne témy, ktoré súvisia aj s oslobodzovaním väzňov, preto lebo v stredoveku vznikli špeciálne reholné rády ako trinitári, mercedári, napríklad, ktorých povolaním a poslaním bolo vykupovanie kresťanských zajacov z moslimského zajatia. Dokonca členovia rehole mercedánov skladali sľub, že v prípade nedostatku potrebných finančných zdrojov či prostriedkov vymenia vlastnú slobodu za život. Ja keď som pred chvíľkou spomenul svätého Vincenta z Pauli, no tak je známe z jeho životopisu, že aj tento svetec vlastne sa nechal vymeniť vlastne prístave za jedno väzňa, aby ho takto vyslobodil. Pochopiteľná vec, svätý Vincent mal také renomé, že neprijali túto ponuku, ale väzňa, ktorý chcel vykúpiť týmto spôsobom, tak oslobodili. Takže aj toto sú príbehy cirkvi a podotýkam, že nie príbehy minulosti, ale príbehy, ktoré majú svoje pokračovanie aj v prítomnej dobe. Len potrebujeme byť trošku rozsľadení, možno si viac všímať blížne okolo seba ako sociálne siete, a toto je posolstvo kresťanstva.

0: Profesor Anton Adam je hosťom v relácii Od ucha k duchu. Pán profesor, keď sa dnes pozrieme na mapu nášho školstva, vidíme na nej silné zastúpenie cirkevných škôl. Ale málo kto si však uvedomuje, že moderné bezplatné školstvo sa zrodilo práve z kresťanského súcitu. Pápež Leo XIV. V bodoch 68 až 75 pripomína veľké postavy kresťanskej pedagogiky. Prečo vlastne cirkev už od nepamäti vnímala vzdelávanie chudobných a zanedbaných detí ako jeden z tých najväčších aktov milosrdenstva a spravodlivosti?
1: V prvom rade chcem v kontexte tejto otázky podotknúť, že cirkevné školstvo nemá ambíciu suplovať to, čo je povinnosťou systému ako takého, to znamená vzdelávaciu činnosť štátu, spoločnosti, ale pochopiteľná vec, cirkevné školstvo je žiaduca a nevyhnutná alternatíva k tomu, aby aj ľudia, ktorí majú svoj život tak hĺbšie otvorený pre Božie veci, pre duchovno, aby mali možnosť naozaj vzdelávať svoje deti v inštitúciách, v ktorých majú plnú dôveru. Pápež Lev XIV. V konkrétnych bodoch, teda 68-75, prináša silnú myšlienku, ktorú by sme mohli si nejak tak osobne osvojiť, pretože hovorí, že vyučovanie a odovzdávanie vedomostí, aj teda tým, ktorí nemajú toľko prostriedkov, nie je zo strany cirkvi nejaká dobrovoľná láskavosť, ale je to jednoznačne naša povinnosť. Lev XIV. Špecificky venuje pozornosť práve tejto skupine detí, ktoré pochádzajú z chudobných rodín alebo teda zo spoločnosti, spoločenstva, ktoré nemá dostatok finančných prostriedkov, preto lebo, ako hovorí pápež, aj chudobné deti alebo deti z chudobných rodín majú právo na múdrosť, majú teda nárok a právo, aby sa vzdelávali, lebo to nie je doména len a iba tých, ktorí si môžu dovoliť zaplatiť povedzme nejaké vysoké školné v súkromných školách alebo v iných inštitúciách. Kresťanská výchova spočíva v prejave spravodlivosti, vzdelávanie. To je široká téma, ktorá nie je iba o samotnej výchove pedagogickej činnosti, je to téma aj spravodlivosti. A zároveň, keď hovoríme o spravodlivosti, tak už sme v našich reláciách hovorili o tom, že výchova, vzdelanie napomáha aj dôstojnosti človeka. Je teda dôstojné človeka, keď sa môže vzdelávať. Vzdelaný človek dostáva možnosť byť naozaj dôstojným človekom. Svätý Otec v predmetnom texte exhortácie Dilexit Te nás prevádza príklady smet svetcov, ktorí vo svojej dobe a v tejto otázke vzdelanosti urobili doslova revolúciu, vracia sa k dielu svätého Jozefa Kalazanského, ktorý už v 16. storočí založil v Európe úplne prvú bezplatnú verejnú školu pre chudobné deti, čím položil základy modernej školy otvorenej pre všetkých. 16. storočia, a to stále máme ešte spoločnosti ľudí, ktorí budú hovoriť a tvrdiť, že cirkev je, tak povediac, bezprízorná, zastarala, kde si v rovine nejakého nutného odpadu. Nie, cirkev vždy od začiatku svojej existencie má ruku na pulze potreby človeka. Záleží od toho, ako sme ochotní vnímať túto cirkev. Ďalej je tu svätý Ján Krstiteľ de la Salle, ktorý v školskej triede nevidel len miesto na učenie abecedy, ale priestor pre ľudský rozvoj a obratenie srdca. O tom má byť výchova, nie iba samotné vzdelávanie, učenie, ale aj výchova k človečenstvu, ak to zjednoduším. Tradícii už nespomenutého, alebo spomenutých svätého Vincenta de Paul a svätej Luzie de Mariac sa pozvanie k vzdelanosti stalo nástrojom pre práve vnútorné oslobodenie človeka. A nesmieme vynechať v týchto súvislostiach svätého Jána Boska, ktorý priniesol svetlo evanjelia deťom bez možnosti prístupu k školskej dochádzke. Svätý Ján Bosko so svojou geniálnou preventívnou metodou ukázal, že vychovávať znamená milovať. Aj v tomto kontexte chcem povedať, že pedagogovia, ktorí sa orientujú pedagogickej praxi a teórii tak veľmi radi siahnu aj k metodám a k metodológii svätého Jána Boska, akým spôsobom vlastne formoval a vychovával. Rovnako podstatné sú ženské kongregácie, ženské reholné rády, ako napríklad svaz Uršulinky, ktoré prinášali vzdelanie a dôstojnosť dievčatám v tých najchudobnejších mestských štvrtiach. Pre nás, pre ľudí v tohto času, vyplýva veľmi jasné posolstvo. Vzdelávať znamená evangelizovať mysel, ale aj srdce zároveň. Naše cirkevné školy, cirkevné školstvo, výchovné spoločenstva tu nie sú preto, aby vytvárali nejaké prestížne elitné kluby pre vyvolených. Aj v tomto smere je dobre povedať a ja veľmi jasne deklarovať, že cirkevné školy tu nie sú striktne vyslovne pre kresťanov, katolíkov, lebo mnohí si to tým zamieňajú. Do cirkevných škôl majú prístup akékoľvek deti. Tie žabomyšacie vojny, ktoré v našej spoločnosti sú ohľadom vzťahu medzi cirkevným školstvom a štátnym školstvom, no to je problém vyšších miest, musia to riešiť oni, ale principiálne je potrebné jasne poznamenať, že áno, cirkevné školstvo znamená byť otvorený pre vlastne tento spôsob výchovy a pokiaľ sa rešpektujú základné zvyklosti a potreby, ktoré vyplývajú z tohto druhu výchovy, tak akékoľvek dieťa môže navštíviť cirkevnú základnú školu či strednú školu. Možno iba ako príklad použijem povedzme univerzitu v tureckom Istanbule, teda v moslimskej krajine, kde Vincentíni spravujú univerzitu, teda bratia Vincentíni, duchovní syna svätého Vincenta z Pavly a niekto sa opýta, a kto tam chodí. No pravda, že 99% moslimov chodí na katolícku cirkevnú univerzitu. A myslím si, že v tejto chvíli mnohým našim poslucháčom padli sánky v tom dobrom slova zmysle, lebo o týchto veciach sa nehovorí, ak iba okrajovo, a taká je pravda. Takže to je otázka kvality, otázka postoja, otázka, aký máme prístup aj k týmto témam. A je dobré ísť tejto línii, aby sme nevytvárali nejakú iluzornú predstavu, ani aby sme tým smerom nesmerovali, že nebodaj v cirkevných školách chceme mať nejakú elitu. Je dobré a je to pozitívne, keď sa vieme zase povzbudiť tým, že naše cirkevné školy sa v systéme nestrácajú. Študenti naozaj patria medzi dobrých, niekedy medzi elitu a to je to, čo je posolstvo zo strany kresťanských pedagogov aj do týchto našich čias. To, čo ešte by som rád spomenul v tomto stupe, je, že vzdelávanie znamená podať ruku tomu, ktorý je slabý, pozdvihnúť ho a pochopiteľná vec, že chceme aj tejto výchove, kresťanskej výchove a tak, ako hovorí pápež XIV, objavovať Boží obraz, ktorý je prítomný v každom človeku.
0: Pápež otvára myšlienku byť na strane posledného, pretože keď sa dnes vo svete povie slovo charita alebo súcit, drvivej väčšine kresťanov, ale aj neveriacich, okamžite napadne meno svätej matky Terezy z Kalkaty. Pápež Leo XIV v bodoch 76 až 79 exhortácie uzatvára galériu svedkov viery práve jej postavou. V čom je jej príklad pre celú tretiu kapitolu taký kľúčový a čím by mal inšpirovať možno moderného človeka?
1: Áno, je to tak. Ten princíp alebo vzor, model matky Terezy je kľúčový a má svoje logické smerovanie preto, lebo matka Teresa z Kalkaty v exhortácii Dilexite je predstavená ako univerzálna ikona lásky práve k tým, ktorých pápež nazýva najchudobnejších z chudobných. To sú teda ľudia, ktorí v spoločnosti nechýba iba jedlo, strecha nad hlavou, ale chýba im akýkoľvek hlas, pozornosť a predovšetkým uznanie ich ľudskej dôstojnosti. Celá radikálna služba matky Terezy umierajúcim priamo na indických uliciach nebola len a iba humanistická aktivita. Nemôžeme považovať charitatívnu službu matky Terezy len a iba za nejaký vonkajší prejav charity, lebo táto jej činnosť vyrastala z hlbokej každodennej kontemplácie Kristovho utrpenia na kríži a z Eucharistie. A matka Teresa z Kalkaty v každej takejto bytosti naozaj videla trpiacu tvár samotného Ježiša. Známe Ježišove slova: bol som smedný, bol som hladný a tak ďalej a poslúžili ste mi. Teda to nie je znovu len a iba kresťanská formulácia vzťahu k chudobným, ale to konkrétne prežívaný skutok milosrdnej lásky, tak ako ho nachádzame v prípade či príklade svätej matky Terezy, ale aj ďalších iných. Svätý Otec v predmetných bodoch exhortácie Dilexite stavia ďalší krásny príklad z Južnej Ameriky, svetu Dulče od chudobných z Brazílie. Táto reholníčka začínala svoju službu naozaj v jednej chatrči, no postupne dokázala vybudovať veľké nemocničné a sociálne diela. Čo pápež oceňuje a vyzdvihuje ho je, že táto služba, ktorú konala svätá Dulče od chudobných z Brazílie, dvíhala nielen teda človeka z materiálnej, sociálnej biedy, ale predovšetkým ponúkala prežívanie pravej evanjeliovej radosti. Teda charita, ktorá je síce vážnou vecou, ale zároveň privádza človeka k prežívaniu radosti z evanjelia. A práve tieto dve postavy kresťanskej lásky nás učia jednej zásadnej lekcii, ktorá sa tiahne ako taká zlatá niť celou treťou kapitolou exhortácie Dilexite, a to preto, lebo nesmie naša služba byť prejavom povýšenosti, kedy my zaistení a niekedy aj úspešní ideme blahosklone udeliť nejakú milosť niekomu na okraji. Pochopiteľná vec, je potrebné, aby človek rozvíjal osobný vzťah vlastne k charite, k službe chudobným, ale zároveň si povedzme, že ani jednotlivec, ani cirkev ako taká nedokáže v plnosti suplovať sociálne dielo, ktoré je primárne poslaním občianskej spoločnosti. Keď hovoríme o vzťahu chudobným, vychádzajúc z textov pápeža Leva XIV., je potrebné vyzdvihnúť moment, v ktorom my chudobnému Krista nielen prinášame, ale v ktorom aj Krista naozaj vidíme. A znovu nie iba formálne, ale vnútorne, osobne. Preto pápež 14. uzatvára túto úvahu vzťahu chudobným cez pohľad na matku Terezu z Kalkaty a svätú Dulču od chudobných z Brazílie takým krásnym tvrdením, že chudobní ľudia pre cirkev nikdy nie sú bremeno. Oni sú našimi najväčšími učiteľmi evanjelia, pretože nás učia o pravdivej pokore a čistote srdca. Ja keď hovorím, alebo spomínam túto myšlienku pápeža Leva XIV., tak tá myšlienka odznie a môže zapadnúť do zabudnutia. Ale naozaj pracujeme na tom, aby chudobní trpiaci neboli bremenom, aj boli vnímaní ako tí, ktorí nás môžu takisto svojím spôsobom obohatiť a príklade ktorých môžeme nachádzať naplnenie a prežívanie praktického evanjelia.
0: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
2: Rádio Lumen.

0: Profesor Anton Adam, ktorý vyučuje v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre, je hosťom sobotnej relácii Od ucha k duchu. Rozoberáme apoštolskú exhortáciu pápeža Leva 14. Dilexit te. Pápež Lev 14. v samotnom závere 3. kapitoly exhortácie otvára tému, ktorá môže pre našich poslucháčov znieť tak trošku netradične. Hovorí o dôležitosti tzv. Ľudových alebo populárnych hnutiach. Čo presne si pod týmto pojmom máme v kontexte pápežovho učenia predstaviť a prečo sú tieto hnutia pre dnešnú cirkev a celú spoločnosť také kľúčové?
1: A nie len v exhortácii pápeža Leva 14. Dilexit te, ľudové hnutia sú významné, ale objavujeme, aj keď nie pod týmto pojmom vyslovne, túto ideovú myšlienku už u pápeža Františka, a táto idea nebola vzdelená ani svätému Jánovi Pavlovi II. Áno, správne poznamenané, ľudové hnutia, ktoré pápež spomína, to nie je téma žiadnych politických strán. Sú to spoločenstva, ktoré vznikajú priamo z dola. Teda vychádzajú z iniciatívy jednotlivcov, nemajú teda nad sebou primárne nejaké rozhodnutie inštitucionalizovanej moci, inštitúcie, ani nejakého vyššieho cirkevného predstaviteľa, ale sú to ľudia, ktorí vyrastajú zo sociálnej neistoty, žijú v neistote a snažia sa niečo urobiť preto, aby pozdvihli svoj život. Títo ľudia sa nespájajú len ako nejakí izolovaní jednotlivci, ktorí sa stretnú, ale Svätý Otec hovorí, že sú to tkanivo komunity. Ich solidarita nie je iba v tom, že si vypomôžu navzájom, ale oni spoločne bojujú proti samotným štrukturálnym príčinám biedy, proti priepasnej ekonomickej nerovnosti, nezamestnanosti a nedostatku dôstojného bývania či pôdy. Tie ľudové hnutia teda vyrastajú zo samotných štruktúr ľudí, ktorí sú v sociálnej biede a jednoducho povedané, nie sú pasívni v očakávaní, že im niekto pomôže, ale sú aktívni vo vedomí, že aj oni môžu a majú potrebu urobiť niečo pre seba. To je tá iniciatíva, ktorá potom sa následne rozvíja medzi ďalších, dokážu teda na seba viazať, rozvíjať túto iniciatívu, a to je veľmi podstatná vec preto, lebo ak ľudia začnú vnímať, že potrebujú oni pre seba niečo urobiť, tak odrazu je tu spoločenstvo, možno z počiatku malé to spoločenstvo, ktoré nie iba pasívne očakáva, že mu majoritná spoločnosť niečo dá a dotuje, ale sama naozaj má iniciatívu. A to je to, k čomu pápež Lev 14. povzbudzuje a čo sa javí nielen ako východisko, ale ako potrebná cesta. Naozaj byť zaangažovaným v tom, čo je pre mňa nedostatkové, takým spôsobom som sa snažil byť v tom sám aktívny. Pápež 14. sa v týchto súvislostiach, ktoré spomínam, odvoláva na predchodcu, na pápeža Františka, a zdôrazňuje, že je potrebné sa vystriehať tomu, aby sme sa len aj iba tvárili ako tí, ktorí majú vzťah chudobným, a zároveň to, čo robíme akože pre nich, robíme bez nich. Toto je podstatná myšlienka, s ktorou pápež Lev 14. nás oslovuje, a ide liny pápeža Františka, to znamená, robíme pre nich, ale bez nich. To je možno ten typ takého prístupu, že ja neviem, niečo dám ako milodár na charitu a v podstate som s tým spokojný, je to pre mňa vlastne vybavené. Lev 14. ide trošku ďalej a preto je aj zmyslom tejto exhortácie v tejto časti povzbudiť ľudí, aby nielen vnímali niekoho alebo niečo, ale vnímali veľmi konkrétnu situáciu, do ktorej oni môžu naozaj vstúpiť. Ak štátne alebo cirkevné inštitúcie nebudú počúvať hlasy týchto ľudí, ktorí sú na okraji spoločnosti, tak hovorí pápež, naša demokracia atrofuje a stane sa iba z nej prázdna formálna záležitosť. A tú ruku na srdce, sme veľkými dlžníkmi týchto ľudí, lebo síce hovoríme o tom, že áno, sme pre nich otvorení, ale akým spôsobom ich vlastne počúvame, no je to téma na dlhú diskusiu a na veľmi otvorenú diskusiu. A preto výzvu pápeža Leva 14. berme veľmi vážne. A možno aj takým spôsobom, už sme to spomínali nieraz, nie dva razy, a znovu použijem príbeh alebo povzbudenie pápeža Františka, ktorý tak často hovoril, že keď dávame milodar, aby sme boli konkrétni, adresní, aby sme sa na to človeka pozreli. A možno v tejto súvislosti podotkneme, že je áno dobré, keď človeku alebo s človekom, ktorému dávame milodar, keď prehodíme nejaké to slovko dve, ale dodám jedným dychom, nie slovko pokarhania, prečo nerobíš a mohol by si to ináč, ale skôr nejaké to slovo povzbudenia. Nechcem byť radcom, lebo človek v rôznych situáciách hľadá spôsob, ako komunikovať, ale toto posolstvo pápeža Leva 14. je určite veľmi potrebné, aby sme týmto spôsobom nadobúdali ten osobný kontakt s príbehom človeka, ktorý je chudobný či sociálne podvyživený. Svätý Otec Lev 14. nám pripomína, že autentická pravá kresťanská svetosť najviac rozkvíta na perifériách. Na perifériách, chudobných štvrtiach, v nemocničných izbách, vo väzniciach, v učeneckých táboroch a v komunitách, kde sa bojuje za dôstojnosť človeka. Tých pozícií, kde môžeme stretnúť človeka chudobného, biedného, je naozaj veľmi veľa. A každé to miesto má svoju špecifickú tvár, podobu, a na každom tom mieste máme možnosť byť tými, ktorí žijú práve evanjelium. Pápež znovu pripomína príklad a svedectvo svätej matky Terézy, ktorá premenila sociálnu lásku na konkrétny osobný vzťah. My to vidíme v príbehoch týchto svätých, ktorí pracovali intenzívne na poli sociálnej služby charity, že to bola vždy pomoc veľmi konkrétne adresne prežívaná. A preto ich viera, osobná viera týchto svätých a neba svätých a každého človeka, ktorý evanjeliovo pristupuje k službe pre chudobných, tak v prípade všetkých týchto ľudí osobná viera nestáva sa, nezostáva ideológiou, nezostáva iba nejakým názorom, postojom. Ani nie je to chladný aktivizmus, ale je to prejav úprimnej človečenskej lásky. A my potrebujeme v tomto čase, kedy stále viac do popredia vstupuje umelá inteligencia, robotika, aby sme neboli ľudskými robotmi a ľuďmi, ktorí majú srdce a majú lásku v srdci. Toľko teda k týmto slovám pápeža Leva 14.
2: Pomaly padá dáž, čas uniká, snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát, jediná vec, ktorá sa nedá stratiť.

čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: Profesor Anton Adam, ktorý vyučuje v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre, je hosťom sobotnej relácii Od ucha k duchu. V našom dnešnom listovaní novou exhortáciou pápeža Leva 14. Dilexite sa presúvame do 4. kapitoly, ktorá nesie príznačný názov História, ktorá trvá. Svätý Otec v nej obracia pohľad na posledných 150 rokov, kedy sa formovalo moderné sociálne učenie cirkvi. Keď sa pozrieme na toto obdobie plné technologického pokroku, ale aj hlbokých sociálnych kríz, ako cirkev prostredníctvom svojich pápežov od Leva 13. až po Františka reagovala na meniace sa tváre chudoby a aké kľúčové posolstvo nám zanecháva pre dnešok.
1: Ďakujem pekne za túto otázku, veľmi jasne formulovaná s tým, že je spomenutý pápež Lev 13. Áno, Lev 13. My sme už mali možnosť v našich reláciách, keď hovoríme o pápežovi 14., trošku tak spomenúť určitý kontext, prečo Lev 14. práve nejak tak vyberá to meno, pričom delí naozaj dobrých pár desiatok rokov od jeho predchodcu Leva 13., A už som spomenul, že relácia je to práve ten sociálny kontext, ktorý sledujeme ako pekné živé prepojenie pontifikátu pápeža Leva 14. nie iba s pontifikátom pápeža Františka, ale aj jeho naozaj predchodcov, Jana Pavla II. Vidíme, že v tomto slede sa my vieme posunúť až teda k postave pápeža Leva 13., ktorý v roku 1891 encyklikou Rerum Novarum, teda o nových veciach, veľmi striktným spôsobom sa zastal práv vykoristovaných robotníkov v čase priemyselnej revolúcie. A na tento postoj pápeža Leva 13. potom nadviazali ďalší pápeži, ako Ján 23., už spomenutý Ján Pavol II., ale aj predtým svätý Pavol VI., ktorí vnímali prácu ako kľúč k ľudskej dôstojnosti a dôrazne opajovali, že pozemské statky sú určené pre všetkých ľudí, nielen pre vyvolenú elitu. Keď spomíname Leva 13., tak znovu iba pripomínam, že je to prvá sociálna encyklika, ktorá veľmi jasným, zreteľným hlasom zastáva sa práv, nie iba robotníkov, ale všetkých, ktorí trpia sociálnou krivdou. A táto línia zachová nám celé to ďalšie obdobie pontifikátu všetkých pápežov. Takže nie je pravda, čo po niektorí tvrdia aj tejto dobe, že cirkev mlčí, lebo cirkev hovorí. Cirkev je tá, ktorá rozpráva, ktorá chce inšpirovať k riešeniam a ktorá v žiadnom prípade neostáva ticho pri tom, čo sa deje ako neprávosť a krivda pre človeka. Je potrebné hovoriť veľmi jasne, že naopak sme boli svedkami dlhých 10 ročí, kedy cirkev bola umlčiavaná práve preto, že sa vyjadrovala k témam aj tohto typu, teda k témam sociálnej a spoločenskej nespravodlivosti. Zásadným zlomom vlastne v tejto téme, v skutočnosti vzťahu k dôstojnosti človeka, bol druhý vatikánsky koncil, kedy prianie Jana 23., ktorý zvolával druhý vatikánsky koncil, bolo, aby sme boli cirkvou pre všetkých a predovšetkým cirkvou pre chudobných. Takže tie idei, myšlienky, ktoré interpretujeme v pontifikáte pápeža Leva 14., pápeža Františka, či v pontifikáte Jana Pavla II., nie sú niečím objavným, treba podotknúť. Neobjavujeme nový svet. My iba trošku tak oprašujeme to, čo tu bolo vyslovené, a chceme to oprášiť, nie preto, aby sme mali peknú vitrínku, do ktorej sa budeme pozerať s úľubou, aký sme dobrí, ale aby sme v tom oživení týchto myšlienok nachádzali opätovné povzbudenie byť práve takými, akými máme byť v duchu Kristovho slova. Posolstvo pre dnešný svet je priame a síce už vyslovené dnešný deň v túto reláciu, preto, lebo chudobní nie sú len iba pasívni prijímatelia našej charity. To sú subjekty, ktoré majú svoju vlastnú múdrosť, majú svoju inteligenciu a potrebujeme sa pozerať na svet nie iba svojimi očami, ale aj ich očami. To je veľmi podstatné, lebo tendencia každého z nás je vnímať to druhého vlastnými očami. To je to naše ľudské posudzovanie, hodnotenie, ale povedzme to jasne. Ja som ja, ja nie som ty. Ty nie som ja. Takže povedať niekomu, že viem, ako ti je, je síce pekné, ale je to iba polopravdivé. Lebo ty si nositeľom svojho ja som nositeľom vlastnej subjektivity a ja viem sa iba vcítiť do tvojej pozície vždy v tej miere, v akej miere mám určitú skúsenosť. Ja som tu raz povedal, to zopakujem. Človek, ktorý nemá migrénu, nikdy nedokáže pochopiť, čo to migréna je. Iba človek, ktorý pozná, čo je migréna, keď poviem, že mám migrénu, a pretože má skúsenosť, mi tak povie pravdivo, viem, čo to je. A ešte aj tu môžeme debatovať, lebo nie je migréna ako migréna. Treba tak na okraj toho, aké je podstatné vnímať svet nie iba vlastnými očami. Vtedy veľmi rýchlo rozsúdime, sme experti, sme znalci na riešenie všetkého, ale jeho oči, oči môjho blížneho, to je to, čo je veľmi ťažké, náročné a veľmi potrebné. Lebo ak toto nebudeme sa snažiť vo všetkých sférach, všetkých stupňoch nášho kresťanstva rozlišovať, tak potom, na to interpretujem slova pápeža Leva 14., naša viera opadne do duchovnej svetskosti, budeme síce kresťania, ktorí ale rozmýšľajú duchom sveta, a predovšetkým budeme ľuďmi, ktorí síce vyslovujú nejaké súdy, usúdky, ale je to iba prázdne moralizovanie, nie konkrétna pomoc.
0: V úvode 4. kapitoly s názvom História, ktorá trvá nás, pápež Leo 14. sprevádza fascinujúcim obdobím posledných dvoch storočí. Body 82 až 88 doslova nazýva vekom sociálneho učenia cirkvi. A Svätý Otec tu zdôrazňuje, že magistérium, teda učiteľský úrad cirkvi, sa stalo silným hlasom utláčaných. Akým spôsobom pápeži uplynulého storočia od prelomovej encykliky Leva 13. až po Benedikta 16. formovali toto učenie a ako reagovali na tie dramatické zmeny v spoločnosti a svetovej ekonomike?
1: Pred niekoľkými minútami som spomínal prvú sociálnu encykliku pápeža Leva 13. Rerum Novarum a my exhortácii Dilexit T sledujeme tento rozmer sociálneho učenia aj tých ďalších bodoch, ktorým sa venujú tie, tak povedať, prvé body 4. kapitoly, ako bolo spomenuté. Pápež Leo 14. ukazuje a pripomína nám veľké bohatstvo a veľkú pokladnicu cirkevného učenia. Ukazuje, že cirkev nikdy nestala bokom, keď technologický pokrok a spoločenské zmeny prinášali nové formy chudoby a nespravodlivosti. Ak by sme mali zhrnúť líniu pápežov, ako vníma exhortácia Leva 14., tak ju môžeme rozdeliť do štyroch kľúčových bodov. Ten prvý by sme mohli pomenovať pápež Lev 13. z encyklikou Rerum Novarum 1891, pretože je tu samotný počiatok sociálneho magistéria v novodobých dejinách, kde pápež reagoval na realitu priemyselnej revolúcie, kedy otvorene obnažil nedôstojné podmienky priemyselných robotníkov a navrhol spravodlivý sociálny poriadok. Tak nie je to iba 19. storočie. Aj dnes ja sa stretávam s ľuďmi, ktorí hovoria, aké je náročné povedzme pracovať vo fabrike pri páse, kde povedzme majú vyhradený čas aj na toaletu, takže ono nie je to také jednoduché naplniť ten sociálny rozmer. Potom je tu druhá línia alebo druhý postoj, ktorý je prezentovaný pápežom svätým Jánom 23. a ďalšou sociálnou encyklikou Mater et Magistra, teda matka učiteľka z roku 1961, kedy tému sociálnej spravodlivosti pápež Ján Pavel 23. posúva na celosvetovú úroveň a vyhlásil, že bohaté krajiny nemôžu zostať ľahostajné voči národom, ktoré trpia hladom a núdzou, a vyzvali ku štedrej solidarite. My dnes vyzývame ku štedrej solidarite v zbrojení a namiesto utichania zbraní sa stále viac a viac zbrojí a dokonca aj tejto našej spoločnosti sme teda veľmi hrdí na tom, že rozširujeme zbrojárskú výrobu od východu až po západ. Tak toto je to vypočutie slova pápeža o mieri a pokoji. Nuž, biznis je biznis a keď jednoducho sa jedná o peniaze, no tak ako sa hovorí, účel svetí prostriedky a v tomto smere je to aj spoločnosti nastolená úplne nová morálka biznisu, ale nie záchrany mieru či spravodlivého postoja vlastne k človeku. Niekto zaznie, lebo toto je pravda. Lebo nedá mi o tom nehovoriť, lebo oficiálne sa systém tvári, aký sme mierumilovní, ale súkromné spoločnosti zarábajú milióny a miliardy vlastne na vývoze zbraní. Okrem tohto veľmi jasného postoja pápeža 23. je tu znovu apel k tomu, že cirkev chce a má byť cirkvou pre všetkých. Na strane druhej cirkev sa nikomu nevnucuje. Život viery a život v cirkevnom spoločenstve nie je v štýle musíš, ale v štýle ak máš záujem, príď, poznaj a príjmi to, čo ti ponúka cirkev, ktorá hlása prezidentu Ježiša Krista. Tá tretia línia, to je postoj svätopápeža Pavla VI. A Jana Pavla II., ktorí prehlbili doktrínu sociálnej náuky cirkvi. Pápež Pavol VI. Obhajoval univerzálne určenie pozemských statkov, to znamená znovu to, čo už Jan 23. jasne povedal a deklaroval, a Pavol VI. To ešte zduplikoval a zdôraznil, že hmotné a materiálne dobra nepatria jednotlivcovi či nejakej nadnárodnej spoločnosti, ktorá dráncuje, ale patria vlastne všetkým. To je veľmi jasný sociálny rozmer sociálnej náuky a zároveň Pavol VI. Ide v tej línii, ktorú následne sledujeme u pápeža nám 23., ktorý jasne hovoria, že zmyslom života nie je hromadiť prepichový luxus, len preto, že na to mám. Ukázaš, že mám na to. Jan Pavol II. Vo vzťahu chudobným videl základný postoj kresťanskej lásky a označil práve túto kresťanskú lásku za kľúčový rozmer celej sociálnej otázky. A napokon spomeneme štvrtú líniu pápeža Benedikta XVI., ktorý v encyklike Caritas in Veritate, láska v pravde, prináša naozaj už taký usilený pohľad, nebojí sa Benedikt 16. ísť do takej sociálnej, spoločenskej roviny. Upozornil na to, že svetový hlad a problém sociálnej biedy nie je spôsobený nedostatkom jedla ako takého, ale fatálnym zlyhaním medzinárodných inštitúcií a nezodpovednou politikou. K týmto témam sme sa vedrovali niekoľkokrát a napokon je tu znovu 82. bod exhortácie Leva 14. Dilecite, keď znovu pripomína, že realitu je najlepšie vidieť z periférie. Sociálne učenie cirkvi nevznikalo v tichu pápežských konvát či kancelárií, ale rodilo sa z každodenného zápasu laikov, reholníkov, reholných sestier, ktorí pracovali a boli činní na okraji spoločnosti. Chudobní pre nás nie sú, nemôžu a nesmú byť len a iba predmetom charity, ale znovu opakujem myšlienku Leva 14. nositeľmi špecifickej inteligencie, ktorú dnešný svet aj cirkev nutne potrebujú, teda aj chudobní, biední, akokoľvek typu, sú nositeľmi inteligencie a cirkev chce ich prijímať v tomto rozmere, lebo sú bohaté nie iba pre cirkev, ale aj pre občiansku spoločnosť.
0: A my po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.

0: Profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre, je hosťom v relácii Od ucha k duchu. Rozoberáme apoštolskú exhortáciu Dilexit te. Pán profesor, v našom rozhovore o 4. kapitole exhortácie Dilexit te sa dostávame k jej najnaliehavejšej a pravdepodobne aj najdiskutovanejšej časti. Body 90 až 98 nesú priamy názov štruktúry hriechu, ktoré spôsobujú chudobu a krajné nerovnosti. Pápež Leo XIV. Tu nadväzuje na učenie svojich predchodcov a veľmi otvorene pomenúva tzv. Sociálny hriech. Čo si vlastne máme pod týmito štruktúrami hriechu v dnešnom modernom svete predstaviť a prečo Svätý Otec tak ostro kritizuje súčasný ekonomický model a hovorí o diktatúre ekonomiky, ktorá zabíja?
1: Je to široká téma. Sociálny hriech, morálna teológia nám ponúka veľmi, veľmi rozsiahle štúdie k tejto téme. Sociálny hriech je permanentne vlastne prítomný v ľudskej spoločnosti. To, čo je rozšíreným sociálnym hriechom, skôr ako prídem k samotnej odpovedi na otázku, je zadržiavanie spravodlivej odmeny. Sociálnym hriechom je nerovnaké odmeňovanie mužov a žien napríklad. Sociálnym hriechom sú rôzne formy diskriminácie. O tom sa môžeme niekedy ešte nejak rozhovoriť alebo venovať. Vo vzťahu 4. kapitoly pápež Leo XIV, keď hovorí o sociálnom hriechu, tak naozaj udiera na strunu nášho svedomia a obracia pozornosť na hlboké rany súčasného sveta. Pojem štruktúry hriechu alebo sociálny hriech, o ktorom hovorí pápež 14., znamená, že nespravodlivosť nie je len a iba zlyhaním jednotlivcov, ale je hlboko zakorenená v našom systéme, v našich zákonoch. Je hlboko zakorenená v rozhodnutiach a globálnej mentalite. To je to, čo nie je len a iba teória. Toto zažívame permanentne našej spoločnosti, zlé rozhodnutie.

0: rozhodnutia. Rozhodnutia, ktoré nerešpektujú sociálny status vlastne ľudí. Jednoducho systém, ktorý má obrovské trhliny, prepadlisko, v podstate stalo sa bežným, ako si sa to berie za normálne a samozrejme spoločensky akceptovateľné, že sa prehliadajú vlastne chudobní a spoločnosť žije vlastne tak, ako by vôbec neexistovali. Chudobnému nestačí iba čosi podsunúť. Chudobného treba prijať. To nie je to, čo sa môže či má riešiť len nejakým dotovaním určitým spôsobom, ale permanentná snaha o zaobstaranie všetkých potrieb, vrátanie vzdelania, dôstojnosti človeka, bývania, ktorí vlastne chudobní potrebujú. Vychádzajúc z týchto slov pápeža Leva, si spomeníme tri zásadné skutočnosti, ktoré pápež rozmieňa na drobné, ako hovoríme. To prvé, to je alienácia, odsúdenie spoločnosti. Pápež Leo XIV. Varuje pred mentalitou, ktorá považuje za normálne organizovať hospodárstvo takým spôsobom, že vyžaduje obety od bežných ľudí len preto, aby úzka menšina dosiahla astronomické zisky. Pre chudobných potom zostávajú prázdne sľuby o kvapkách bohatstva, ktoré možno raz spadnú do stola elít. A toto považuje Lev XIV. Za skutočnú morálnu slepotu. Nepotrebné o tom diskutovať. To je to, čo pápež pomenoval aktuálne pre spoločnosť. A je to aj naša slovenská spoločnosť, ktorá žiaľ týmto spôsobom funguje. Obrovské zisky na strane jednej, na strane druhej. Nejaké odrobinky pre tých, ktorí sú na okraji. Ďalej hovorí pápež tyrania trhu. Neviditeľná tyrania trhu. Pápež ostro kritizuje absolútnu autonómiu trhov a finančných špekulácií, ktoré odmietajú akúkoľvek kontrolu strany štátu. Táto nová virtuálna diktatúra prehlbuje priepasť medzi rozprávkovo bohatou menšinou, žijúcou vo svojej luxusnej bubline a zbytkom sveta. Trh, trhohospodárstvo, obrovský problém, do ktorého sú vtiahnutí bežní ľudia. A napokon v bodoch 96 a 97 Lev XIV. Poukazuje na prepojenie s ekológiou, keď jasne pripomína, že degradácia životného prostredia a kultúra odpisovania ľudí idú ruka v ruke a najviac ubližujú tým najslabším. Planéta jednoducho nedokáže uniesť odpad takej masívnej spotreby, akú si nárokuje bohatá menšina. Tá ekológia je veľmi zaujímavá, lebo my sledujeme, že aj otázky ekológie aj našej spoločnosti sú veľmi často diktované mocenskými skupinami, zaujímavými skupinami. A je zaujímavé to sledovať, lebo tej istej situácii na jednej strane ekológovia bijú na poplach, na strane druhej, keď sa jedná o financie a peniaze, je všetko možné. Takže je tu tá podstata veci v čom. A prečo to spomínam? Keď sa jedná o biznis, tak častokrát ekológia jednoducho je v pohode. To je zaujímavé, ale naša relácia nie je o tlieskaní. Naša relácia je o tom, že chceme s pápežom Levom XIV. Vnímať realitu, v ktorej žijeme a vnímať to, čomu nás se pápež, Kristov zástupca na tejto zemi, nejak tak privázať. A to je taká pravosť žitého evanjelia, ktoré je pravdou. Pre nás, kresťanov, zo slov pápeža Leva XIV. Vyplýva jasné teologické memento, ktoré možno strnúť do výroku evanjelium sa nežije iba v našom vnútri. Evanjelium to nie je iba môj súkromný zážitok medzi mnou a mojim pánom, pretože hľadať Boha, hľadať Božie kráľovstvo znamená meniť spoločnosť na priestor bratstva, spravodlivosť a ľudskej dôstojnosti. To je to žité evanjelium. Svetosť pre seba nemá zmysel. Svetosť je povolaním byť svetkom s spoločenstvom tým, ktorí sú vedľa mňa. Preto nás pápež 14. vyzýva, aby sme ako Boží ľud nestali s rukami, ktoré sú založené, spokojné, ale aby sme mali odvahu dvihnúť hlas, demaskovať tieto nespravodlivé štruktúry a aby sme sa nebáli, ak nás svet týchto našich iniciatívach označí za hlúpych, lebo to sa stáva. Ale pápež 14. nám povedal veľmi jasne, akým spôsobom žiť toto evanjelium a možno aj evanjelium ekológie.
1: Pán profesor, čas dnešnej relácie sa naplňa. Chcem ti poďakovať za to, že si bol hosťom sobotnej relácie Od ucha k duchu a tešíme sa opäť niekedy na budúce.
0: Ďakujem pekne za pozvanie. Som rád, že táto relácia má svoje miesto aj v novej štruktúre vo vysielaní Rádia Lumen a teším sa na ďalšiu spoluprácu tak s tebou, ako aj s celým štábom, ktorý túto reláciu zabezpečuje.
1: Naším hosťom bol profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz
2: i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia,
3: pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
2: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
2: Amen.

0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Leo XIV. Prijal komunitu pápežského kolégia Campo Santo Teutónico. Pápež dnes prijal aj prezidenta Čiernej hory Jakova Milatoviča. Svätý Otec dnes predvečer slávil pri Lurdskej jaskyni vo Vatikánskych záhradách svätú omšu pre vatikánskych žandárov pri príležitosti nedávneho sviatku ich patróna, svätého Michala Archaniela. Na dnes pripadá 800. výročie smrti svätého Františka, ktorého liturgický sviatok je zajtra 4. októbra. Prinášame rozhovor na tému talentov a ich prepojenia s prežívaním viery v cirkvi. V sobotu 3. októbra vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Dnes prijal pápež na audiencii komunitu pápežského kolégia Campo Santo Teutónico, ktoré slávi 150 rokov od svojho založenia. K nemu došlo v roku 1876 v období tzv. Kulturkampfu s cieľom poskytnúť priestor na štúdium a formáciu kňazom pochádzajúcim z Nemeckej ríše. Pápež ich povzbudil k vernosti pápežovi a v úsilí a modlitbe o jednotu, ktorá je nevyhnutným prvkom hodnomernosti nášho svedectva. Ide o rímske kolegium a historický komplex s nemeckým cintorínom nachádzajúci sa v bezprostrednom susedstve baziliky svätého Petra vo Vatikáne. Slúži ako ubytovacie a študijné centrum pre kňazov a laikov, predovšetkým z nemecky hovoriacich krajín, ktorí v Ríme pokračujú v postgraduálnom štúdiu teológie, cirkevného práva či kresťanskej archeológie. Svätý Otec vyzdvihol historický význam kolégia.
1: Le origini del Campo Santo come punto di riferimento privilegiato per i pellegrini.
0: Počiatky Campo Santo ako významného orientačného bodu pre pútnikov smerujúcich do Ríma z územia Svätej ríše rímskej siahajú až do 8. storočia. V 19. storočí nadobudlo toto miesto osobitný význam pre kňazov z príslušných krajín, keď bola činnosť duchovenstva výrazne obmedzená, ak nie úplne znemožnená v dôsledku cirkevných opatrení v rámci Kulturkampfu v Nemeckej ríši. Vďaka pohostinnosti arcibratstva Campo Santo Teutónico sa tak stalo útočiskom a miestom štúdia pre kňazov z nemecky hovoriacej oblasti a postupne sa čoraz viac zmenilo na dôležité centrum kresťanskej archeológie, cirkevných dejín a výskumu kresťanských počiatkov. Opatrenia cirkevnej politiky v rámci Kulturkampf, čo znamená boj civilizácií alebo kultúrny boj, ktoré od roku 1871 prijal kancelár Otto von Bismarck s cieľom posilniť jednotu ríše, podriadili katolícku cirkev štátnej kontrole, aby sa obmedzil jej politický a spoločenský vplyv. Katolícke školy prešli pod výlučnú kontrolu štátu, bolo rozpustených mnoho reholných rádov, počnúc jezuitmi, boli prerušené diplomatické vzťahy so Svätou stolicou, bola zavedená štátna kontrola nad formáciou kňazov, bolo skonfiškovaného mnoho cirkevného majetku a stovky katolíckych kňazov a biskupov bolo zatknutých, pokutovaných alebo nútených odísť do exilu. Keďže kolégium sa nachádza v bezprostrednej blízkosti hrobu svätého Petra, už od počiatku sa vyznačovalo verným nasledovaním rímskeho biskupa, pripomenul Leo XIV. A upresnil, že v roku 2010 ho pápež Benedikt XVI. Povýšil na pápežské kolégium. Svätý Otec komunitu povzbudil pokračovať v tejto vernosti nástupcom svätého Petra. Vyzval ich tiež zachovávať jednotu a prosiť o ňu v modlitbe, lebo je nevyhnutným prvkom hodnomernosti nášho svedectva, zdôraznil pápež. Teraz už dáme priestor rozhovoru s Ivanou Kovaľovou, ktorý pripravil jezuitský páter Peter Dufka.
2: Gallup je psychologická metóda, ktorá pomáha odhaliť prirodzené talenty, silné stránky a schopnosti človeka. Na základe výsledkov ukazuje, v čom má človek najväčší potenciál a akým spôsobom môže svoje schopnosti najlepšie využiť. Je to metóda, ktorá môže v nemalej miere napomôcť i k duchovnému rastu človeka. Na Slovensku sa tejto psychologickej metóde už niekoľko rokov aktívne venuje Ivana Kovaľová, ktorá nám o nej povedala.
3: Metodika Gallup bola vyvinutá s cieľom identifikovať silné stránky človeka a jeho talenty. Vychádza z 50-ročného výskumu na vzorke 35 miliónov ľudí, čiže je to taký veľmi veľký a hodnoverný výskum. Zakladateľom je Donald Clifton, Američan. Vychádzal z pozitívnej psychológie, mal takú myšlienku, že čo by sa stalo, keby sme rozmýšľali o tom, čo je na ľuďoch dobré, a namiesto toho, aby sme opravovali to, čo na nich nefunguje.
2: Skúsme si túto metódu zadefinovať len niekoľkými slovami.
3: Gallup je vedecká disciplína, postavená na sociológii, psychológii, štatistike, dátach a hĺbkovom výskume. A je to nástroj vyvinutý s cieľom identifikovať a analyzovať silné stránky človeka.
2: Prečo by sa mal i veriaci človek zaoberať touto metódou?
3: Tak lebo človek ako komplexná bytosť, že sme telo, duša aj duch, tak mali by sme poznať a rozvíjať všetky tie tri roviny v sebe, v človeku. Častokrát zanedbávame tú duševnú rovinu, proste tú psychologickú. A žijeme v takej nevedomosti o sebe, o svojich talentoch. Teda ani ich vôbec nepoznáme, nevieme ich vymenovať.
2: Ako prakticky prebiehajú jednotlivé stretnutia s vedúcim tejto metódy?
3: Tak začína to takými tromi krokmi. Prvý krok je úvodná konzultácia. Tam si povieme, čo je vlastne Gallup, taká definícia, nejaké praktické veci. Potom je samotný ten dotazník. Skúma sa tam nejaká škálovateľnosť. Častokrát človek aj premýšľa v tých talentoch, čiže pri tej otázke je to to, čo ho hneď prvé napadne, alebo mal by dávať hneď tú prvú možnosť. Tak to trvá okolo nejakých 30 minút. No a potom je samotný mentoring, čiže už je to na výklad tých talentov. Tam sa pozeráme na to, čo s týmto talentom človek prináša, napríklad do rodiny, do spoločnosti, do práce, do vzťahov a čo potrebuje, aby napríklad bol spokojný, aby nevyhorel, aby nebol frustrovaný.
2: Ako je to s poznaním vlastných talentov alebo silných stránok človeka?
3: Podľa prieskumov spoločnosti Gallup, drvivá väčšina ľudí svoje talenty nepozná a prichádzajú tým možnosť rozvinúť ich a poslúžiť nimi v spoločnosti, v cirkvi, v rodine.
2: Čo sa zmení u človeka, keď absolvuje tento kurz?
3: Tak s Gallupom človek získa hlbšie seba poznanie, spozná svoje talenty, aj silné stránky, aj slabé stránky, podporí svoje zdravé sebavedomie a bude vedieť prakticky využiť talenty v prospech seba, v interakcii s druhými, v tíme, na pracovisku, v cirkvi.
2: Ako je to s duchovenstvom, s kňazmi? Dá sa povedať, že svojou formáciou nadobudli dostatočné poznanie seba samého, svojich silných a slabých stránok? Alebo by im mohol pomôcť takýto kurz?
3: Moji klienti sú aj kňazi, aj reholné sestry. Dokonca chodím aj do niektorých reholných komunít a veľmi sa tešia týmto novým informáciám, ale je to taká nová oblasť v cirkevnom prostredí. Častokrát mi povedia, že o týchto informáciách nevedeli v minulosti alebo majú také slabšie poznanie, ale o to viac sú potešení a sa zaujímajú o ten sebarozvoj. Dokonca chodím teraz do jednej reholnej komunity, kde najstaršia sestra má 94 rokov a ďalšie majú 86 a 84 rokov, tak je to pre mňa až taká podsta, keď mi opisujú, že niekedy o takýchto veciach sa nevedelo a o čo všetko prišli, že keby o tom skôr vedeli, že ako by im to možno tú kvalitu života zmenilo alebo posunulo ich niekam inam.
2: Pre akú vekovú kategóriu je tento kurz vhodný?
3: Tento kurz je vhodný od 15 rokov. Najmladší môj klient mal 15 rokov. Častokrát sa dáva v tomto období, aby sa vedel študent začleniť na akú napríklad strednú školu ísť alebo aké zameranie na povolanie si vybrať. No a horná hranica veková je neobmedzená, keďže človek má vždy pracovať na sebe alebo má sa vždy rozvíjať a vzdelávať a je to nekončiaci proces, čiže môže mať aj človek aj 90 rokov, keď ešte vládze a je pri sile aj mentálnom zdraví.
2: Ako môže pomôcť metóda Gallup k duchovnému životu, k prehlbeniu nášho vzťahu k Bohu?
3: Tak vidím tam viaceré také aspekty. V prvom rade možno taká vďačnosť za to, kým som, ako ma stvoril Boh. Vážiť si to, čo mám, tie talenty, ktoré do mňa vložil. Potom je to taká prevencia proti hriechu závisti, dajme tomu, lebo častokrát mi klienti povedia, že ja mám tie svoje talenty, viem ich pomenovať a nemusím zavidieť druhému tie jeho talenty, lebo častokrát my zavidíme tým druhým ich talenty a nechceme prijať tie svoje talenty. Čiže z toho sa veľmi teším, že mi povedia, že dobre, ja som dobrá v tomto alebo dobrý v tomto a nemusím zavidieť kamarátovi, kamarátke iné talenty. Aj na to sebavedomie, že napríklad mám väčší súcit pocit so sebou, že už sa tak netrýznim alebo nevyčítam si veci. Fungujem tak, ako fungujem, alebo reagujem tak, ako reagujem, lebo mi to dalo také svetlo do toho môjho konania a života, do tých mojich reakcií, prečo sa tak správam. Hej, že talent empatia sa prejavuje tak, že nacítim emócie druhých, mám emočnú inteligenciu, ale na druhej strane aj príliš prežívam veci. Hej, no tak tie ženy sú potom tak

0: ale keď už ich spoznám a sa s nimi stotožním a s vnútorným, tak potom príde aj taká tá zdravá hrdosť alebo úprimná radosť z toho, že v čom je moja veľkosť, s akými talentmi ma tu na Zemi Pán Boh stvoril, a človek sa potom z toho teší, že aký je jedinečný. Keď ja mám ten pozitívny postoj k sebe, keď sa teším zo svojich darov, tak automaticky to projektujem potom aj vo vzťahu k iným ľuďom, že napríklad v mojom prípade, keď môžem byť osobná, tak poznanie vlastných talentov mi potom otvorilo oči a zlepšilo vzťahy aj s inými ľuďmi, lebo sa sústredím na nich, hľadám v nich to dobre, čo majú, a tým pádom mám aj také pozitívne vnímanie na druhých ľudí a nie je to negatívne alebo toxické.
1: Aké sú zásady prístupu k ľuďom, ktorí sa ti počas rozhovoru otvoria a chcú spoznať ukryté schopnosti svojho vnútra?
0: Tak môj prístup je, že snažím sa poskytovať svojim klientom psychologické bezpečie, komunikujem otvorene a s rešpektom, a vytváram prijatie a dôveru a mám sľub diskrétnosti alebo záväzok diskrétnosti, lebo to sú citlivé údaje o klientoch.
1: Ivana, ty si v našom rozhovore pomerne často použila slovo talent. Mohla by si ho zadefinovať, v akom zmysle ho metóda Gallup používa?
0: Talent je prirodzene sa opakujúci vzorec myslenia, cítenia a správania, konania, ktorý možno produktívne aplikovať. Príklady na talenty môžu byť, že bez námahy alebo inštinktívne začíname konverzácie, myslíme usporiadaným alebo nadčasovým spôsobom, ľahko vieme ovplyvňovať druhých ľudí, máme neustále pozitívny pohľad na život, to je talent pozitivita.
1: Aký je rozdiel medzi talentom a silnou stránkou človeka?
0: Talenty máme všetci, a keď sa talent rozvíja alebo sa do ňoho investuje, tak vzniká potom z toho silná stránka. Čiže talent krát investícia rovná sa silná stránka, a investícia zahrňa buď čas strávený výcvikom alebo nácvikom, rozvíjaním zručností, budovaním si vedomosti. No a silná stránka to je schopnosť podávať konzistentný, takmer dokonalý výkon v určitej úlohe.
1: Talenty človeka si zaiste všimne i jeho okolie. Aký má vplyv na ich rozvoj?
0: Talenty nie sú nálepky. Častokrát nás ľudia onálepkovali a nás to nejak zranilo, či už rodičia, alebo učitelia, alebo kamaráti. Napríklad niekto môže mať talent pozitivita a častokrát má dobrú náladu a sa smeje, a druhým ľuďom to môže vadiť a mu povedia, že ty čo sa v kuse smeješ, alebo čo si robí zo všetkého srandu. Alebo je talent spoločenský. Spoločenskí ľudia majú radi, milujú akcie, milujú spoznávanie nových ľudí. A častokrát im ľudia vyčítajú, že prečo musíš ísť všade, prečo musíš každého zastaviť na ulici a pozdraviť mu, hej? Prečo musíš behať po akciách a tak ďalej. A toho človeka sa to dotkne, ale pritom je to jeho prirodzený talent, on má také túžby v sebe, hej? Zásada Gallupu je viesť ľudí s pozitívnym zámerom a rozdiely sú výhodou, čiže to, že či v práci, či vo farnosti, v cirkvi každý má nejaké iné talenty, tak to je výhodou využiť to, akých ľudí máme okolo seba, každý má iný talent a každý iným spôsobom prispieva do budovania tohto spoločenstva.
2: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako

0: nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji. Amen. Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: bolo 5 hodín. Počúvate Rádio Lumen. Duchovná poradňa s Mariánom Gavendom.
1: Milí poslucháči, vitajte opäť v našej duchovnej poradni. Je naozaj duchovná, lebo otázky, s ktorými ste sa na nás obrátili, sa týkajú duchovného života, dve z nich modlitby, či už modlitby rodičov s deťmi, alebo problému nesústredenosti pri modlitbe, a tretia zase problému odpustenia, teda výsostne duchovné problémy. No a budeme sa aj v tejto relácii snažiť byť poradňou, teda hľadať pozbudenia a východiska. Prajem vám príjemné počúvanie.

0: Počúvate duchovnú poradňu s Mariánom Gavendom.
1: V prvej otázke sa nás Ľubomíra zo Zámutova pýta, či je to potrebné, aby sa aj otec modlil s deťmi a najmä ako ho priviesť k tomu, aby sa do tejto modlitby zapájal.
2: S manželom sme obidvaja veriaci. Večer sa však s deťmi modlím len ja sama. On o takýto druh modlitby nemá záujem. Trápi ma to. Mám ho k tomu nejako donútiť? Alebo to mám len prijať, ako to je, že s deťmi sa modlím len ja?
1: Tak milá Ľubomíra, ale myslím si, že aj ostatní poslucháči, otázka je naozaj aktuálna. A vidíme to, naša relácia len pred pár týždňami odštartovala, že téma modlitby sa bude často objavovať medzi vašimi otázkami. Táto má konkrétne podobu modlitby v rodine a to, ako zaangažovať manžela. Niekedy je to naopak, ale väčšinou tá matka má k modlitbe s deťmi skôr vzťah a otec sa ťažšie zapája. A je to možno aj určitý stereotyp zaužívaný aj tradíciou, ale stereotypy niektoré sú dobré, niektoré treba prekonať. Hovorí sa, že v každej otázke je aj odpoveď. V tomto prípade skôr čo nerobiť, a to sú tie slová, či ho mám nejako donútiť. Tak určite nie donútiť. Ani nejakým krikom, ani nejakým elegantným tlakom, lebo ľudia všeobecne, muži osobitne, sú neradi donúsovaní. Ešte možno ťažšie znášajú, keď sú tak, by som povedal to, až duchovne vydieraní. Že ale, no a keď už to začne tak, a to vyvoláva skôr určitú rezistenciu. Pravdou aj to, že určitým takým odkladaním sa vec stáva čoraz väčšou. Je pravda, že keď deti vidia modliť sa aj otca, je to ešte oveľa silnejšie. Ja si pamätám, sme mali jednu duchovnú obnovu Marianke a tam sme si v rámci tak večerného programu pozerali film o Janovi Pavlovi II. A potom taká debata, jeden z prítomných, otec rodiny štyroch detí, hovorí, no ja som si tak uvedomil, a hovoril to hoci taký ostrý chlap, ale až so zovretým hrdlom, že mňa deti nikdy nevideli modliť sa. Lebo tam bola taká pasáž, že keď už bývali iba s otcom, mama zomrela, aj súrodenci, a on išiel do Krakova študovať a otec s Karolom Vojtilom tam spolu bývali, že neraz vidie, že aj v noci, keď sa prebudí, že otec kláči pri posteli, že to malo na Vojtilu veľký vplyv. No on toto hovoril ako takú vec, ktorú ľutoval veľmi, už deti mal medzi tým veľké, že nikdy ma nevideli kláčať modliť sa. Ozaj tu platí poprvé, že deti, keď vidia, že aj autorita, ktorou je otec alebo mama, má ešte nad sebou autoritu, tak vstúpa na autorite aj v očiach detí. Že môj otec je ten, ktorý sa rozpráva s Bohom. Tak to je niečo celkom iné, keď len môj otec je, ja neviem, riaditeľ firmy. Alebo môj otec, ja neviem, no, je dospelý a je múdrejší ako ja. Ale to posvetno, že môj otec je niekto, kto s Bohom rozpráva. Podobne samozrejme aj o mame to platí. Takže naozaj aj po tejto stránke je veľmi dôležité, aby deti videli rodičov modliť sa, no a aby sa spolu modlili. Je to úplne iná atmosféra, vidím to aj keď požehnávam domy, keď v tej domácnosti je kríž alebo nie je. Že ten priestor je taký posvetnejší, rovnako zariadený, rovnako možno žijú, ale keď je tam ten kríž, dáva to tomu priestoru čosi novú kvalitu, nie je to len nejaká estetická záležitosť, preto naozaj nejakým spôsobom vstúpiť do tej modlitby spoločnej. Je to, keď sú deti malé, aj veľký zážitok pre rodičov, lebo tie deti v tej modlitbe také úžasné veci povedia a myslím si, že keď ten otec príde tomu na chuť, tak by mu to vyslovene chýbalo, keby sa spolu nemodlili. Samozrejme, tie modlitby musia byť, ako to mnohí radia, krátke, jednoduché, nie celé desiatky ruženca, keď deti sa už nudia alebo zaspávajú, keď sú trochu väčšie. Má byť mnohí radia konkrétna, že aby tam ozaj bola tá šťava života. Môj brat spomínal, keď mal malé deti, raz boli tak na jar, to bolo, bol som nakoniec aj s nimi sa tak prejsť, slniečko pekné, večer sa modlili a brat sa byť taký teda ústretový a hovorí, a ďakujeme Pánu Bohu aj za slniečko, za trávičku, a ten malý tak slniečko. To je vlastne taká obrovská lampa, ktorou si Pán Boh osvetľuje nebeské priestory. No a to ukazuje, že zas príliš také jednoduchúčké modlitby je správne, aby to konkrétno sa deti naučili vkladať do modlitby, ale je dobré také vážnejšie modlitby, lebo najviac na nej deti pochopia to, že ju nechápu, že to je čosi veľké. Máte modlitby Oče náš, zdravá sláva, ktoré sa modlia aj dospelí, a pomodliť sa s deťmi tak je veľmi dôležité. Samozrejme, našu poslucháčku skôr asi by zaujímalo, ako toho manžela priviesť tomu, aby sa s deťmi modlil. Ja myslím, že aj tu platí taká postupnosť, aby to určité tabu prekonal, či už, ja neviem, pred nedeľným obedom prežehnaní pri modlitbe k jedlu, tak povedať nejakú myšlienku, alebo povedať, tak dneska je sviatok, dajme si Oče náš zdravás, alebo pomodlíme sa zdravás, a takým pomalým ho do toho voviesť. Je to zaujímavé, tak ako ten, kto odkladá spoveď, čím je od tej spovede dlhšie, tým ťažšie sa rozhoduje. Čak to je tá známa prokrastinácia, ktorá sa prejavuje aj napríklad, že má problém modliť sa otec s deťmi. A tu nejakým spôsobom to tak postupne akoby prelomiť tú bariéru v ňom. Dobre je, aby sa z toho stal taký pekný rodinný rituál, lebo niekedy ten otec si povie, ja som už unavený, alebo má niečo rozrobené a máte praktické výhovorky, niekedy opodstatnené, niekedy neopodstatnené, lebo isté je, že aj ten rožkatý sa snaží do toho vstúpiť a odradiť od tej modlitby. Všetko, čo je hodnotné, tak naráža aj na prekážky, a dôležitosť modlitby s deťmi je ozaj niečo veľmi duchovne hodnotné, a treba aj rátať, že ten rožka ty tak podsúva, a teraz si unavený, a teraz nie, a však ona sa s nimi pekne pomodlí, nechám ich, je im lepšie. Tie výhovorky vyznievajú veľmi tak akoby ústretovo pozitívne. Keď už príde na to, určite bude mať pekný zážitok a to pôjde. To by som chcel možno tak zhrnúť, že naozaj malými krokmi ho postupne voviesť do toho, aby zakúsil, že pri tej modlitbe, a keď aj on sa modlí, že nastáva úplne nové puto. To som videl v jednej zmiešanej komunite v Ríme, kde sme boli veľmi rôznorodí, ale s tými, čo sme sa modlili, ruženec, večer sme sa zvykli tak prechádzať okolo seminára, sme sa nikdy nepohádali. Hoci sme boli z viacerých táborov, aj Česi, Slováci, liberálni, tradicionalistickí, proste to, čo sú bežné pnutia v cirkvi, ale medzi tými, čo sme sa modlili, a s iným, z ktorých sme sa ten ruženec nemodlili, hoci však sme mávali omše a ostatné, ale ľahšie nejak tie slova ušli z úst, tak tam som videl, že tá spoločná modlitba vytvára nový typ puta, a ono je pekné. A ja myslím, že aj ten manžel, a hovorí naša poslucháčka Ľubomíra, že sme obidvaja veriaci, takže tam není nejaký zásadný problém, že by sa nevedel modliť, tak keď toto prelomí, tak bude to pekná skúsenosť. No a potom sa treba aj modliť za to, aby to objavil. Treba sa modliť aj za toho manžela, alebo deti povzbudiť, nezavoláte tatu, že by sa s nami pomodlila. Keď toto malé povie, je to iné, keď manželka, že a poď sa aj ty modliť, tak dajú sa tie rôzne cesty, a najťaž začať, a verím, že to pôjde.

0: Počúvate duchovnú poradňu s Mariánom Gavendom.
1: Aj druhá otázka od Eby z Prešova sa týka modlitby, v tomto prípade asi hlavného problému, a to nesústredenosti pri modlitbe. Myslím, že táto otázka bude zaznievať často, lebo nás trápi neustále a za každým sa budeme snažiť dať aj nejaké povzbudenie a hľadať riešenie, ako aj v tomto prípade.
2: Mám problém so sústredenosťou pri modlitbe. Myšlienky mi stále niekam utekajú. Starostlivosť o rodinu a veľa pracovných povinností. Modlitbu len tak prejdem. Prerozprávam a nestíham nad významom slov vôbec uvažovať. Čo robiť, keď sa pri modlitbe neviem sústrediť?
1: No, keby som na túto otázku chcel odpovedať stručne, by som povedal modliť sa aj nesústredene. To vyznieva možno tak plitko, ale je v tom aj veľká múdrosť, lebo keď človek začne a zistí, že zas bol myšlienkami niekde inde a si povie tak a odznova a teraz už sústredenie a príde zase o dve vety ďalej v tom zdravase a zase odznova, tak to je najhoršie, čo môže človek spraviť. Čakať, že až keď sa bude modliť sústredenie. Tá nesústredenosť patrí k našej psychike, čomu dnešná doba veľmi chaotická úžasne napomáha, keď v minulosti, ja neviem, išiel pastier s tou kravičkou, tak išiel v určitom rytme, pozeral prírodu, žiadne iné vnemy, trúbenie aut, semafóry, billboardy, proste to nebolo, takže tam oveľa tá myseľ celkovo bola pokojnejšia. Alebo mnísi v tých kláštorných komunitách, kde majú určitý rytmus, že sa stáva skoro ráno, keď je absolútne ticho, no samozrejme, že tá myseľ je inak nastavená a majú, striedajú rytmus z fyzickej práce, pri ktorom sa nedá zmetkovať, keď niečo okopávate, tá myseľ sa upokojí a potom sa ľahšie sústredí, ale všetci aj tí otcovia púšte, ktorí išli do samoty, aby sa mohli pokojne modliť, všetci zápasili s problémom pri modlitbe. Takže prvá vec je nečakať, že sa naučí modliť sústredenie. Druhé také povzbudenie, ktoré aj mne svojho času otvorilo oči a vidím, že aj keď pri spovedi ho poradím, tak ožijú ľudia, že aj keď sa ty modlíš nesústredene, Pán Boh ťa počúva pozorne. A to je veľmi krásna myšlienka. To, ako napokon, čo všetko my v tej modlitbe hovoríme, to si len Pán Boh vníma. My raz sme trochu sústredenejšie, raz menej, ale to sú tak silné veci hovoriť vôbec Bohu Otec. A to ani najsústredenejší človek do hĺbky nepochopí. No čo z takých praktických rád, ja to tak hovorím, keď bežíš hore brehom a chceš pokojne rozprávať, musíš sa vydýchať. Inak to nejde, proste človek je zadýchaný. Takisto aj keď sa ideme modliť, tak si dať prvnež začneme takú chvíľu na vydýchnutie sa, teda na upokojenie mysle. Napríklad sadnúť, položiť ruky na kolená a 15 sekúnd len sedieť. To úžasne pomôže. Pomôže aj samozrejme výber prostredia. Trebárs mať taký kútik, kde si zapalíme sviečku. Tá horiaca sviečka veľmi upokojuje. To nie je len svietidlo, kým neboli lampy, ale horiaca svieca má veľký význam. A tak keď aj na ňu pozeráme, na ten tichý plameň, okolo môže byť všeličo, ale to veľmi napomáha modlitbu. Nájsť si takéto pomôcky, ktoré uľahčia sa sústrediť. No a potom, čo je taká dobrá jedna myšlienka a rada, všimni si, k čomu tvoje myšlienky odbočujú. Lebo odbočujú k tomu, čo nám leží na srdci. Buď sa na niečo veľmi tešíme, tak samozrejme mladí sa modlia, ale už sú duchu na výlete, alebo na stretnutí s kamarátmi, alebo rodičia idú do kostola, doma nechajú deti, no čo asi robí, starosti, radosti. No a tu je jedna taká veľmi účinná finta, že to, čo ťa rozptýlilo, vkladaj do modlitby. Už som spovedal teraz, matka nechá doma deti, teraz si povie, tak idem sa modliť, všetko nechám pred kostolom, vystúpim schodmi do posvetného priestoru, aby som sa len modlila. No a samozrejme o chvíľu už čo asi robia, odoženie. Tak tá myšlienka sa vtiera, ale ozaj čo asi robia. No a vyrušuje to a znervóznie samozrejme a to vyrušuje ešte viacej a je to špirála. Ale si povedať, tak dobre, Bože, tak ja teraz túto omšu obetujem aj za ne, aby si ich chránil. Čiže urobiť z toho, čo vyrušuje, motor modlitby. Lebo oveľa viac sa modlíme za to, na čom nám záleží. Či už keď sa na niečo tešíme, alebo keď sa máme z niečoho úzkosti, obavy, modlím sa ruženie, zbadám zase mi tie myšlienky, že ako to zajtra zvládnem. Dobre, tak za to, aby som to zajtra zvládnem, tento desiatok. A už tým pádom to pomyslenie, keď sa znova vynorí, tak živí modlitbu. Aha, veď práve sa za to modlím. Toto je, myslím si, že veľmi účinná pomôcka a treba to aj opakovane pripomínať a skúšať to opakovane. No a samotná naša poslucháčka Eva hovorí, že má starosť o rodinu, veľa pracovných povinností. Ja tak modlitbu len tak prerozprávam. Ono, ja zas tak hovorím, aj tí, čo majú veľa povinností, starostí, najčastejšie pri spovede, tak sa spýtam, koľko asi venujete mobilu. To, na čom človeku záleží, si čas nájde. Aj neviem, koľko starostí tú minútu, na jedno dobré zdravá, čo stačí minúta, alebo dve si človek nájde. Aj na tých 15 sekúnd stíšenia. A naopak, tá známa skúsenosť, čím viac sa modlíš, tým viac toho stíhaš, platí tiež. Lebo človek, keď je rozbehaný, unavený, nervózny, niekto je nervózny zo zloby, ale väčšinou sme nervózni z únavy, mysel je unavená. Robíme chyby, hlúposti, na niekoho vyletím zbytočne, potom to pol hodiny naprávam a žehlím, niekedy je celý deň je pokazený. No a preto dokázať tak ozaj zastať a chvíľku sa pomodliť, tak práve že pomáha to tú vyťaženosť zvládať. Nevyhovárať sa, lebo neraz tá prílišná akčnosť je aj dôsledkom toho, že sa nemodlíme. Modlitba človeku pomáha pozerať sa s nadhľadom, čo je priorita, čo je potrebné, čo by počkalo, čo je úplne zbytočné. Ale keď je človek akoby tým pohltený, tak platí pre stromy nevidím les. Ale keď sa človek modlí, nielenže sa vnútorne rozpráva s Bohom, ale aj získava nadhľad, lebo kto má najväčší nadhľad? Pán Boh. A keď ja myslo vystúpim, ako keby sa prenesiem cez mobil na nejakú kameru v lietadle a ňou sa pozerám na zem, to vidím úplne inak ako zo zeme. A toto je modlitba. Čiže naozaj zvládať veľa povinností, pokojne to bez modlitby ani nejde. Aj v tomto význame, nie? Že pane, modlím sa, daj mi, ja nemiem sílu, pomôž mi byť pokojný a tak ďalej, ale už tá samotná modlitba naplňa tým pokojom a nadhľadom. A potom ešte možno taká drobná rada, nedá sa stále plne sústredenie modliť, ale z času na čas, keď človek tak sa ozaj zamyslí nad, ja neviem, len jednou myšlienkou, či už z očenáša, odpusť nám naše viny, alebo premedituje si niečo, kto chce byť ozaj aktívny, kresťan mal by o tej modlitbe a niečo si občas prečítať od tých, čo venovali modlitbe celý život, majú veľké skúsenosti, lebo to, čo mu rozumiem, robím dobre, aj keď na to nemyslím. Kto je dobrý šofér, tak šofér nemusí nad každým úkonom rozmýšľať proste, ale vie, prečo to tak robí a vie, prečo by to opačne bolo chybné. Alebo v ktoromkoľvek remesle, alebo lekár, chirurg, proste on ide automaticky, počúva si pekne muziku a operuje srdce, ale každý úkon presne vie, ako to musí byť. No a to platí aj o modlitbe, že dosť času na čas tak prežije tú modlitbu, potom aj tá taká uprostred toho rytmu dňa je hodnotnejšia, lebo to nie je už formalistické opakovanie, že ani neviem, čo hovorím. Viem, čo hovorím, len to hovorím trošku tak zautomatizovanejšie. To ako keď ľudia sa stretnú blízky a sú spolu, prežijú pekné chvíle, tak myslia na seba, aj keď už sú prostred iných povinností. Ale keby tie skutočné stretnutia, či medzi priateľmi, alebo aj manželmi, že by také chvíle, že sme len spolu vyvstali, tak by už na seba nemysleli ani potom. A to platí aj o modlitbe, že mať také ozaj chvíle takej prežitej modlitby a potom už sa ľahšie modli aj uprostred toho rytmu každého dňa.

0: Počúvate duchovnú poradňu s Mariánom Gavendom.
1: Hovorí sa, že najlepšie nakoniec, no v tomto prípade asi platí, že najťažšie nakoniec, pretože Margita z Dlhej nad Cirochou sa nás pýta, ako odpustiť svojmu bývalému manželovi, ktorý jej veľmi ublížil. Tak sa ideme o to pokúsiť.
2: V kázniach často počujem o odpustení. Neviem odpustiť svojmu bývalému manželovi. Aj keď ma žiada o odpustenie, mám pocit, že mi veľmi ublížil. Neviem si predstaviť všetko hodiť za hlavu a tváriť sa, že všetko je odpustené.
1: Odpustenie, to je asi to na kresťanstve najťažšie. Aj v oče naši najťažšia prosba, odpusti nám, to sa ešte dobre hovorí, že odpusti nám naše viny, lebo to my cítime potrebu, aby nám Boh odpustil, ale tak nám odpustí, ako my odpúšťame. No a keby sme si to domysleli tak dôsledne, že o čo sa vlastne v tom oče naši modlíme, že Bože, ty tak mi odpusti, ako ja môjmu, ktorého nenávidím a robím mu zle, tak by sme sa vlastne modlili, Bože, aj ty buď ku mne taký, to trošku hovorím premrštene. Ale naozaj Ježiš často hovorí o odpustení, ale pridáva aj podobenstva a tie podobenstva sú viaceré o dlžníkovi, ktorému pán odpustil 10 tisíc talentov, teda obrovskú sumu, som teraz prerátal, koľko 100 rokov by musel pracovať, aby to zarobil a vrátil. A potom ten jednoduchý nejaký halier, ktorý nevedel odpustiť. Ale tá logika na pozadí tých podobenstiev je, keď máš problém odpustiť, pozeraj sa, čo všetko Boh odpustil tebe. A to dá takú ľahkosť. Jednak si povedať, ani ja nie som bez viny, jednak aj ja potrebujem odpustenie a Boh mi štedro dáva odpustenie. Samozrejme, toto má jeden háčik, nakoľko si my uvedomujeme našu hriešnosť a čo všetko nám Boh odpustil, alebo čo nám je ochotný odpustiť, keby sme ho prosili. Lebo často aj v takýchto sporoch, kde objektívne tá druhá stránka, či manžel, manželka mohli urobiť objektívne veľké chyby a prehrešiť sa, ublížiť, ale predsa len máme my tú tendenciu potom zvaliť všetko na toho druhého. Takí sme. No a toto rozlíšiť poprvé, a to už je aj dosť dôležité, uznať si aj vlastnú chybu, pomáha si tak uvedomiť pred Bohom, ani v tomto ja nie som, ani možno nie priamo v tom konflikte s či už partnerom manželským alebo s niekým iným, ale tak si uvedomiť, ja som hriešný a potrebujem odpustenie. Ježiš dáva tento argument. Potom tu je často slovíčko pocit, mám sa tváriť a tak ďalej. No pocit je čosi spojené aj s našou psychosomatikou dokonca a ťažko ovládateľné. Čo je najhoršia rada, dávajú to takí rôzni, skôr finančne motivovaní poradcovia, vytesni to, vypusti to. To vypustí z hlavy. No, my v kresťanstve nemáme tento prístup vytesniť. Tá ich logika je, ty máš právo na svoje šťastie a všetko, čo obmedzuje, ohrozuje tvoje šťastie, to musíš vytesniť. Ani nie ho, alebo ju, ale to. No, ale zase vieme aj z psychológie, aj z duchovnej skúsenosti, čo v úvodzovkách vytesníme, tak zatlačíme do podvedomia a ono to tam pôsobí ešte zákernejšie. Ale odovzdať je iný prístup, než vytesniť. Bože, aj tú svoju neschopnosť odpustiť, že tie city sa búria. Bože, ja ti to odovzdávam, je to moja slabosť, ale ti ju odovzdávam, pomôž mi dostať sa z nej. Kardinál Korec v svojich spomienkách od Barbarskej noci opisuje, ako po tých rokoch väzenia sa ocitol zrazu v civilnom oblečení na ulici, v slobodnom relatívne prostredí. A tam tak hovorí, no tak možno by sa mnohí pýtali, či som tým svojim väzniteľom odpustil. A on hovorí, áno, odpustil som im, ale že by som mal chuť skákať im okolo krku, to zase nie. Čiže odpustenie nemusí byť vždy citová sympatia. Odpustenie znamená ozaj odovzdať ho Bohu a aj ešte krajšie, keď aj prosiť Bože, buď mu milostivý, nech zbadá, nech si to on uvedomí. V tomto prípade ten manžel, keď ide o našu poslucháčku, aj žiada o odpustenie. Zdá sa, že teda, keď prosím o odpustenie, tak si priznávam vinu. Čo tu je dôležité, je uvedomiť si, že tu ide o priestor môjho srdca. Zo srdca odpustiť neznamená, hlavne keď ide ozaj o ťažké ublíženie a krivdy, že musím cítiť sympatiu. Zo srdca odpustiť znamená oslobodiť svoje srdce. Lebo ja keď v srdci nesiem stále určitú nenávisť, zatrpklosť, tak to srdce mám zatvorené. A zo srdca odpustiť znamená z toho srdca to odozdať do Božieho milosrdenstva, lebo inak nebudem vnímať prejavy Božej dobroty, nebudem vnímať dobré stránky na ľuďoch, čiže tu ide o vnútorný priestor môjho srdca. Toto znamená zo srdca upratať si to v srdci. Nielen formálne navonok, aby bol pokoj, niekedy sú také udobrenia, že aby bol pokoj kvôli deťom, tak si teda odpustíme, ale vo vnútri to hrie. Možno aj toto už je niečo, že aspoň trošku teda upokojiť situáciu, ale kým srdce nie je oslobodené, keď to tam nie je vyriešené, tak to je obrovská prekážka. To človeka spútava. Toto je dôležité si stále pripomínať, že ide o moje srdce, aby som naozaj v tých nových vzťahoch k ľuďom, k Bohu, nemal ho zatvorené touto, to, čo sa aj hovorí, neodpustenosťou. No a čo tam je dôležité? Naozaj nepozerať na emócie, pozerať na Kristov kríž, ten zomrel a bol úplne nevinný a všetku zlobu zobral na seba. Dáva to veľkú silu, ten pohľad na kríž. Preto je pekné, keď aj tí, čo sa sobášili si ten krížik, na ktorý prisahali, zavesia doma, pozrú sa na ne, áno, on nám to pomôže. Potom aj uvažovať, ako ja veľmi potrebujem, aby som to mal, alebo mala vnútorne vyriešené. Potom si uvedomiť, že v každom je aj dobré, aj zlé, že aj toho druhého Boh miluje, aj keď napriek tomu, že chyby spravil. Aj toto pomáha, že si uvedomiť tak, ale veď Boh s takou istou láskou hľadí na neho ako na mňa. Alebo sa prezniesť trošku jedno poschodie a keď deti medzi sebou si nevedia odpustiť, ako to trápi mamu, keď sa žerú deti už dospelé a o majetok niekedy a o všeličo iné, alebo o závisť. A tak si uvedomia, ale však aj Boh takto trpí pre náš narušený vzťah. A on má aj mňa rád, ale ja má aj jeho rád a nesmierne rád. Takže to sú také tie ozaj motívy, ktoré dávajú tú vnútornú, neviem, nechcem povedať, že len silu odpustiť, ale dávajú tomu odpusteniu náplň. No a potom znamená to aj, ak sa dá tie príležitosti, kde to zranenie sa, akoby tá rana jatri, tak sa im vyhnúť, aby sa to neopakovalo. Netváriť sa, že všetko je odpustené. Tu je aj rozdiel pomenovať chybu a odpustiť. A tam je oveľa krajšie povedať, vieš čo, naozaj ma to bolelo, než sa tváriť, nič sa nestalo, vo vnútri byť celý rozbúrený. To už hovorím nielen o prípade tohto manželského problému, ale aj iných situácií, kde došlo k nejakému zlu prejavenému od druhého človeka. Nenadľahčovať, treba vedieť aj povedať, áno, veľmi ma to bolelo, ale verím, že sa to už nestane. Priznať aj tú emóciu, aj tú, ktorá teda je ťažká, niekedy ozaj to človekom lomcuje, ale zároveň aj sa ponad ňu povznie za to odpustenie, aby bolo vyjadrené najskôr postojom. A hovorím, zo srdca neznamená zmeniť na prekypujúce city. City sa niekedy búria, čím viac ich tlačíme do niečoho, tým viacej sa búria, ale naozaj si otvárať srdce pre to dobré, pre Boha, pre nové šance, ktoré nám dáva. A tým pádom sa to srdce stane schopné aj čoraz viacej tú vinu odpustiť.
2: Dostali sme sa do záveru dnešnej duchovnej poradne. Ak máte aj vy problém, s ktorým by ste potrebovali pomôcť, alebo sa chcete opýtať otca Mariana Gavendu, napíšte e-mail a pošlite ho k nám do rádia na adresu poradňa@lumen.sk a Marian Gavenda sa bude venovať vašej otázke v niektorom z ďalších vydaní duchovnej poradne.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Večný Pán sveta v ruke máš,
2: dni noci tvorstva osudy, večnosť na drobné premieňaš a tak nás chrániš od nudy. Z hlbokej noci ozve sa ohlasovateľ úsvitu, chodcom zrak dáva na cestu, a zore volá z úkrytu.
4: Na ten steho stáva zornička, svet oslobodiť od mrakov, spotuliek pred ňou uteká, záškodná čelia tulákov.
2: Na ten steho plavčí oživne, more zdať.

0: ich nestia v tôni, aj skala cirkvi na ten spev, ľútostné slzy vyroní.
1: Ježišu, vždy keď klesáme, nech nás tvoj pohľad uzdraví, len pozrieš pád sa zastaví a vinu slza odplaví.
0: Svet našich zmysloch večný jas, od umu odvráte mravy a zo srdca nám vytrisknú, pre teba prvé pozdraví.
1: Buď sláva Bohu Otcovi i tebe, kráľ náš Ježišu, aj duchu, čo z vás vychádza, vzdávame chválu najvyššiu. Amen.
2: Obdivuhodný je Pán na výsostiach, aleluja. Pán kráľuje, velebou sa zaodiel.
1: Zaodiel sa Pán, udatnosťou sa prepásal.
0: Tak upevnil zeme krúže, sa nezachveje. Pevný je tvoj trón, dána, ty si od vekov.
1: Pozdvihujú rieky, Pane, pozdvihujú rieky svoj hlas. Pozdvihujú rieky svoj hukot.
0: Nad hukot vodných prívalov, nad mohutné morské príboje. Mocnejší je Pán na výsostiach.
1: Veľmi vierohodné sú tvoje svedectvá. Tvojmu domu, Pane, patrí posvetná úcta po všetky časy.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Obdivuhodný je Pán na výsostiach. Aleluja.
2: Hoden si chváli, Pane, a vyvýšený na veky. Aleluja.
3: Velepte Pána všetky jeho diela.
1: Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
4: Velepte Pána nebesia. Velepte Pána jeho anieli.
1: Velepte Pána všetky vody nad nebesami.
0: Nech Pána velebia všetky jeho mocnosti.
4: Velepte Pána slnko a mesiac. Velepte Pána hviezdy na nebi.
1: Velepte Pána dáždieho sa. Velep Pána každý vietor.
4: Velepte Pána oheň a páľava. Velepte Pána chlad a horúčosť.
1: Velepte Pána rosa a srieň.
4: Velepte Pána mráz a zima. Velepte Pána ľad a sneh. Velepte Pána noci a dni.
1: Velepte Pána svetlo a tma.
4: Velepte Pána blesky a oblaky. Nech Pána velebí zem. Nech ho chváli a oslavuje na veky.
1: Velepte Pána vrchy a kopce. Velepte Pána všetky rastliny na zemi.
4: Velepte Pána mori a rieky. Velepte Pána pramene.
1: Velepte Pána veľryby a všetko, čo sa hýbe vo vodách. Velepte Pána všetky nebeské vtáky.
4: Velepte Pána všetka zver a dobytok. Velepte Pána synovia človeka.
1: Velep Pána Izrael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
4: Velepte Pána vy jeho kňazi. Velepte Pána jeho služobníci.
1: Velepte Pána duchovi a duše spravodlivých.
4: Velepte Pána svätý a pokorný srdcom. Velepte Pána Ananiáš, Azariáš a Mizael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
1: Velepme Otca i Syna so Svätým Duchom. Chváľme a vyvyšujme ho na veky.
4: Požehnaný si, Pane, na nebeskej oblohe. Hoden chváli a slávy na veky.
0: Hoden si chváli, Pane, a vyvyšujme na veky. Aleluja.
2: Chváľte Pána z nebies. Aleluja.
1: Chváľte ho na výsostiach.
0: Chváľte ho všetci jeho anjeli. Chváľte ho všetky nebeské mocnosti.
1: Chváľte ho slnko a mesiac. Chváľte ho všetky hviezdy žiarivé.
0: Chváľte ho nebies nebesia. A všetky vody nad oblohou.
1: Nech chvália meno Pánovo. Lebo na jeho rozkaz boli stvorené.
0: Založil ich navždy a na veky. Vydal zákon, ktorý nepominie.
1: Chváľ Pána tvorstvo pozemské. Obludy morské a všetky hlbiny.
0: Oheň, kamenec, sneh a dym. Výchrica, čo jeho slovo poslúcha.
1: Vrchy a všetky pahorky. Ovocné stromy a všetky cédre.
0: Divá zver a všetok dobytok. Plazia ukrydlené vtáctvo,
1: králi zeme a všetky národy, kniežatá a všetci zemskí sudcovia,
0: mládenci a panny,

0: prevyšuje zemi nebesia a svojmu ľudu dáva veľkú moc.
1: Je chválou všetkým svojim svätým, synom Izraela, ľudu, ktorý je mu blízky.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen.
0: Báte Pána z nebies, halleluja.
2: Toto hovorí Pán Boh. Ľud môj, ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z vašich hrobov a vovediem vás do krajiny Izraela. A spoznáte, že ja som Pán, keď otvorím vaše hroby a vyvediem vás z vašich hrobov, ľud môj. Vložím do vás svojho ducha a ožijete. Usadím vás na vlastnej pôde a spoznáte, že ja som Pán. Povedal som a splním, hovorí Pán Boh. Kriste, Syn živého Boha, zmiluj sa nad nami.
0: Kriste, Syn živého Boha, zmiluj sa nad nami.
2: Ty sedíš po pravici Otca.
0: Zmiluj sa nad nami.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Kriste, Syn živého Boha, zmiluj sa nad nami.
3: Pán vinice zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu. Nie.

0: ktorému budú načas odovzdávať úrodu.
1: Naliehavo prosme Boha, ktorý zoslal Ducha Svätého, aby sa stal oblažujúcim svetlom všetkých srdc, a volajme.
2: Buď zvelebený, Bože, naše svetlo,
0: že si nám dal dožiť sa nového dňa na Tvoju slávu.
2: Ty si vzkriesením svojho Syna ožiaril svet.
0: Rozlej toto svetlo prostredníctvom svojej cirkvi na všetkých ľudí.
2: Ty si svojím duchom osvietil učeníkov svojho jednorodeného Syna.
0: Zošli Ducha Svätého na svoju cirkev, aby ti bola verná.
2: Svetlo národov, spomeň si na tých, čo sú dosiaľ v temnotách.
0: A otvorím oči srdca, aby uznali, že ty si jediný pravý Boh.
1: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Všemohúci a večný Bože, vo svojej štedrosti dávaš prosiacim viac, než si zasluhujú a žiadajú. Prosíme ťa, odpusť nám viny, čo znepokojujú naše svedomie, a udel nám aj tie milosti, o ktoré sa ani neodvažujeme prosiť. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
4: Amen.
5: Pán s vami.
6: I s duchom Tvojim.
5: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
6: Amen.
5: Iďte v mene Božom.
6: Bohu vďaka.

0: bolo 6 hodín. Nedeľné ráno s Pavlom Jurčagom.
1: Krásnu a požehnanú nedeľu, milí poslucháči, vám prajem zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Máme 4. október a zároveň je to 27. nedeľa v cezročnom období. V nedeľnom ráne ponúknem zamyslenie na dnešný deň, budem hrať meninovým oslávencom Františkom a tiež budeme uvažovať o nedeľnom evanjeliu. Tak verím, že sa vám bude popri nás dobre stávať. Ešte raz vám prajem požehnané dobré ráno na celé Slovensko.
0: Nedeľné ráno s Pavlom Jurčagom.

0: V nasledujúcich minútach ponúkame záznam modlitby prvej hodinky, ktorá je súčasťou denného okruhu bohoslúžieb grécko-katolíckej cirkvi. Spievanú bohoslúžbu pripravili bohoslovci grécko-katolíckeho kňazského seminára biskupa Petra Pavla Gojdiča v Prešove. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Požehnaný

0: Riaď moje kroky podľa tvojho výroku, nech ma neovláda nejaká neprávosť. Chráň ma pred ohováračmi a budem zachovávať tvoje príkazy. Vyjasni tvár nad svojim služobníkom a nauč ma svojim ustanoveniam. Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou a nech ťa velebím deň čo deň.
1: Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrteľný,

V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný.

Pane, príjmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k Tvojim prikázaniam. Naše duše posveď a tela očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvým. Osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anielov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie Tvojej nedotknutelnej slávy, veď Ty si požal.

tváre, aby sme v ňom uvideli neprístupné svetlo a nasmeruj naše kroky k uskutočňovaniu Tvojich prikázaní na príhovor Tvojej prečistej Matky a všetkých.

0: V nasledujúcich minútach ponúkame zamyslenie monsignora Jána Krajčíka, farára vo farnosti Kriváň. Budeme hovoriť o posolstve svätého Františka z Asízy.
1: Zamyslenie na dnešný deň.
2: Buď pochválený, môj pane, spieval svätý František z Asízy. V tomto krásnom chválospeve nám pripomína, že náš spoločný domov je ako sestra, s ktorou sa delíme o existenciu, aj ako krásna matka, ktorá nás prijíma vo svojom náručí. Buď pochválený, môj pane, za našu sestru, matku zem, ktorá nás živí a stará sa o nás a vydáva rozličné plody s pestrofarebnými kvetmi i trávu. Dnes si v celom kresťanskom svete pripomíname tohto veľkého svätca. Bol veľký najmä svojou pokorou. Tá sa prejavovala vo vzťahu k Bohu, k ľuďom i voči stvorenej prírode. Najmä tým, že všade, kde prichádzal, prinášal Kristov pokoj. Aj preto sa stal patrónom ochrancov prírody, zvierat a vtákov. František nás ľudí 21. storočia učí tejto pokore. Učí nás, že prírodu nesmieme ničiť a drancovať. Učí nás vďačnosti voči Pánu Bohu za dary, ktoré nám dal. V mnohých našich kostoloch to práve v tomto období vyjadrujeme aj výzdobou z plodín našich polí a záhrad. Na niektorých miestach, a tak je to dnes aj v našej farnosti, oslavujeme Boha nie len touto výzdobou. Ďakujeme mu aj za dar lesov a polí v podobe rastlín, drevín a zvierat, ktoré lesníci a poľovníci nie len lovia, ale predovšetkým chránia ich a starajú sa o ne. Na záver sa povzbuďme slovami pápeža Leva XIV. Nech nám Pán dá odvahu kráčať touto cestou, aby sa v našej dobe s mečou skutočne ukuli radlice, aby sa evanjeliový prísľub hlbšie zakorenil v našom svete a Kristov pokoj zavládol nad celým stvorenstvom.
0: Verím, že vás slová z dnešného zamyslenia povzbudili. Jeho autorom a interpretom bol monsignor Ján Krajčík, farár vo farnosti Kriváň. Redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Prajem vám požehnané dobré

0: Už ste počuli toho môjho suseda? Majko, cyklistika, už len na Malorke, la vida loca. Ty tam nezastavuješ, pretože nevládzeš. Ty sa kocháš, to si ešte nezažil. Ale zažil. Popri Dunaji, Morave, okolo jazier, aj cez lesy a kopce Malých Karpát sú stovky kilometrov značených cyklotrás. A máme ich Lenaskok v Bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
2: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Ruženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
3: Pridaj sa k nám.
4: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misinediela.sk.
5: Tie najsilnejšie momenty neuvidíte v kine či televízii. Dejú sa za zatvorenými dverami, vo vašich životoch. V relácii Napísané životom dostanú priestor vaše osudy a zážitky. Započúvajte sa do príbehov našich poslucháčov a nájdite v nich kúsok seba. Napísané životom. Každú prvú nedeľu v mesiaci o 13. v Rádiu Lumen.
6: Nedeľné ráno s Pavlom Jurčagom.
7: Pred nami je druhá polovica 6. hodiny. Zahráme meninovým oslávencom, predstavíme svetcov dňa v cirkevných kalendároch a pozveme k počúvaniu relácie Slovo povzbudenia. Prajem aj naďalej nerušené počúvanie.
6: Nedeľné ráno s Pavlom Jurčagom.

Kalendár dnešného dňa 4. októbra nám prezrádza, že meniny oslavuje František. Toto mužské meno je talianského pôvodu, bolo odvodené od mena svätého Františka z Asízy a znamená malý Francúz. Meno sa stalo obľúbeným najmä vďaka úcte k svätému Františkovi z Asízy, ktorý žil v 13. storočí a je známy ako zakladateľ františkánskeho rádu. Svetec sa preslávil svojim úzkym vzťahom k prírode a posolstvom chudoby a pokory, čo tomuto menu dodáva hlboký duchovný a náboženský význam. V súčasnosti nadobudlo meno František na význame aj vďaka zvoleniu Jorgeho Mária Bergoglia za pápeža v roku 2013. Na počesť svätého Františka z Asízy si zvolil pápežské meno František, čím zdôraznil svoje poslanie v prospech mieru, ochrany prírody a pomoci chudobným. Na našom území, rovnako aj v Čechách, sa meno bežne používa. Nositeľov oslovujeme Fero, Ferino, Franto, Fanny. Medzi známe slovenské osobnosti, ktoré nosia toto meno, patrí herec František Kovár, bývalý disident a politik František Mikloško, futbalový funkcionár František Lavrinec, či spišský diecézny biskup František Trstenský alebo otec biskup František Rábek. Všetkým mužom, ktorí nosia toto meno, z Rádia Lumen srdečne blahoželáme k meninám.

0: Pozrite sa spolu s nami do liturgického kalendára s dátumom 4. október. V rímskokatolíckom kalendári ponúkneme pohľad na svätého Františka z Asízy. V gréckokatolíckom kalendári to bude svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup. Nasledujúcu rubriku pripravil Ján Krupa, interpretuje Radoslav Kuric.
1: Dnešný svetec.
2: Svätý František Asiský, taliansky mních a kazateľ, ktorý v 13. storočí zásadne ovplyvnil kresťanskú spiritualitu svojim dôrazom na chudobu, pokoru a lásku k Božiemu stvoreniu. Vlastným menom Giovanni di Pietro di Bernardone sa narodil okolo roku 1181 v Asízi do bohatej rodiny. V mladosti žil roztopašným životom, miloval zábavu a sníval o rytierskej sláve. Po skúsenostiach z vojny a zo zajatia v Perugii prešiel obrátením. Zriekol sa majetku i rodiny, aby mohol žiť v absolútnej chudobe podľa Evanjelia. V roku 1209 založil rád menších bratov Františkánov. Spolu so svätou Klárou neskôr založili ženskú vetvu Klarisky. Ako prvý známy svetec dostal stigmy, rany ukrižovaného Krista na svojom tele. Zomrel 3. októbra 1226 v Asízi. Za svätého bol vyhlásený už 2 roky po svojej smrti. Je patrónom Talianska, ekológov, ochrancov prírody, zvierat, chudobných a obchodníkov. Zobrazuje sa v hnedom rehoľnom rúchu so stigmami, krížom, lebkou, vlkom alebo obklopený vtákmi. Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup. Kresťanskú vieru prijal spolu so svätým Dionýzom Areopagitom po Pavlovej reči na aténskom Areopágu. Dionýz a Hierotej boli obaja členmi tohto vysokého súdneho dvora. Apoštol Pavol ustanovil Hieroteja za biskupa v Aténach. Hoci niektoré tradície označujú za prvého aténskeho biskupa Dionýza Areopagitu, Hierotej je často uvádzaný ako jeho predchodca a duchovný učiteľ. Tradícia uvádza, že Hierotej bol spolu s apoštolmi a Dionýzom Areopagitom zázračne prítomný pri zosnutí presvätej Bohorodičky v Jeruzaleme, kde prednášal inšpirované hymny. Zomrel mučenickou smrťou v druhej polovici 1. storočia. Jeho lebka je uložená v monastieri svätého Hieroteja v Megare v Grécku. V spise o božských menách, ktorého autorom je pseudo Dionýz Areopagita, je Hierotej opísaný ako hlboký mystik a autor spisov Základy teológie a hymny lásky. Hierotej je uctievaný ako svetec, ktorý dokázal prepojiť antickú učenosť s hlbokou kresťanskou mystikou.

0: Dnes večer v relácii Slovo pozbudenia sa vrátime k 5. apoštolskej ceste pápeža Leva 14. vo Francúzsku, ktorá bola pred niekoľkými dňami, a ponúkneme viaceré myšlienky z jeho príhovorov. Viac poviem v nasledujúcej pozvánke.
1: Pápež Lev XIV. Počas 4 dní navštívil Paríž, Lourdes a Méty. V Elizejskom paláci upozornil na rizika AI a varoval pred rajom strojov. Sumár niektorých jeho príhovorov ponúkneme v relácii Slovo pozbudenia. Slovo budú mať naši kolegovia z Vatikánskeho rozhlasu.
2: Texty, ktoré nám cirkev predkladá v liturgii tejto nedele, sa dotýkajú ústrednej časti posolstva, ktoré Panna Mária zverila svätej Bernadete. Nežného a zároveň naliehavého pozvania k obráteniu. V evanjeliu Ježiš hľadí s pravdivosťou a hlbokým zármutkom na zatvorené srdcia. Ani potom ste sa nekajali. Prečo táto rana v Kristovom srdci? Pretože Boh nechce záhubu svojich detí. Prorok Ezechiel nám pripomína, keď sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a spácha zločin, zomrie preň. Pre svoj zločin, ktorý spácha, zomrie. Keď sa však obráti, keď spozoruje a odvráti sa od všetkých svojich zločinov, ktoré popáchal, určite bude žiť, nezomrie. Preto vo Svätom písme zaznievajú výzvy na pokánie a po stáročia sprevádzajú celé hlásanie evanjelia. Pripomínajú nám, aké je pokánie naliehavé a potrebné. Obrátiť sa treba dnes, nie zajtra. Dnes je milostivý čas, deň spásy. Áno, Boh chce, aby človek žil, otvoril oči a vrátil sa k nemu. Obrátiť sa znamená opustiť cesty omylu a vykročiť na cestu života. Tak otvoríme svoje srdce jedinej radosti, ktorá sa nepominie. Sám Ježiš hovorí celkom jasne, keď vyzýva na pokánie. Svätý Lukáš nám napríklad zaznamenáva jeho slová. Ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Ježiš však rozširuje obzor pozemského života o život večný. Kým šťastie na tomto svete je pominuteľné a relatívne a pre niektorých žiaľ niekedy aj nedosiahnuteľné, skutočné šťastie je v nádeji prisľúbené všetkým. Malo by byť hlavným cieľom nášho hľadania, úsilia a rozhodnutí.
1: Pápež Leo XIV. Navštívil katedrálu Notre Dame obnovenú po ničivom požiari. Na omšu pod holým nebom v Paríži prišlo 800 tisíc ľudí. V Lurdoch sa stretlo s obeťami sexuálneho zneužívania v cirkvi, no a v Métach odkázal Európanom, aby pochopili dejinný význam toho, čo sa dnes deje. Viac neprezradím, počúvajte dnešnú reláciu Slovo pozbudenia večer o 21.30.

0: Tiež máš pocit, že ti dochádza kyslík a zišla by sa ti poriadna dávka čerstvého vzduchu? Dobrá správa! Nemusíš cestovať na koniec sveta. Osvieš sa v klimatických kúpeľoch Malých Karpát a prevetraj si hlavu na viac ako 1000 kilometrov značných chodníkov. V bratislavskom regióne je všetko len na skok. Aj čerstvý vzduch. Viac na lennaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Keby ste počuli toho mojho suseda. Michael, to Toskánsko, to Dolce Vita. A ti zámky u Čechu, to je iná liga. Cyklistika už len na Madurke. To si ešte nezažil, Majco. Ale zažil. Skvelé vína, dávna história, 1400 kilometrov značených trás, aj osviežujúce vodné plochy. Všetko to najlepšie máme predsa len na skok v bratislavskom regióne. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
2: V jednom ruksaku aj 40 zakázaných kresťanských kníh. Z Budapešti ich tajne prenášal na Slovensko a vedel, že ak ich colníci nájdu, môže skončiť vo väzení.
3: Keď som videl, že aké sú tam knihy, napríklad Atlet na Petrovom stolci, takže tam už bolo jasné, že ako náhle by mi to našli, tak idem na 2 roky do bazénu.
2: Aj toto je príbeh novinára a publicistu Tibora Macáka. Od kresťanského undergroundu až po spravodajstvo z Berlína. Počúvajte reláciu Moja cesta, moja pieseň dnes po 14. Bolo 7 hodín. Nedeľné ráno s Pavlom Jurčagom.
4: Požehnané dobré ráno, milí poslucháči. Na celé Slovensko vstupujeme do ďalšej hodiny vysielania v našom nedeľnom ráne. V nej vám ponúkneme projekt Choďte a hlásajte, projekt Otváral nám písma a úvahy nad dnešným nedeľným evanjeliom. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Nedeľné ráno s Pavlom Jurčagom.

0: Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne vypočujeme liturgické čítania 27. nedele v období cez rok. Čítania prednáša študentka Vysokej školy muzických umení v Bratislave Edita Hrehušová. Nech sa vám príjemne počúva. Obsahom prvého čítania je podobenstvo o vinici a jej hospodárovi. Prorok Izaiáš, ktorý je autorom tohto podobenstva, žil vyše 700 rokov pred Kristom a za celý ten čas si Izrael zvykol na tento obraz vinice, pretože sa stala známym v jeho duchovných dejinách. Keď potom Ježiš hovoril o vinici, tak predovšetkým židovskí vodcovia ľahko pochopili, že je reč aj o vyvolenom národe.
1: Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Zaspievam môjmu miláčkovi pieseň svojho priateľa o jeho vinici. Vinicu mal môj miláčik na úrodnom úbočí. Ohradil ju, skaly z nej vybral, viničom ju ušľachtilým vysadil. Uprostred nej zrobil vežu a lisom ju vystrojil. Potom čakal, že urodí hrozno, ale ona iba plánky rodila. A teraz, obyvateľ Jeruzalema a muž Judei, súďte medzi mnou a mojou vinicou. Čo som mal ešte urobiť svojej vinici a neurobil som? A keď som čakal, že urodí hrozno, prečo urodila plánky? Teraz vám ukážem, čo urobím svojej vinici. Pováľam jej plot a bude na pospas. Zrúcam jej ohradu a budú po nej šliapať. Obrátim ju na púšť. Nebudú ju rezať ani okopávať. Vyrastie na nej trnie a bodliaky. A oblakom prikážem, aby ju nekropili dažďom. Vinicou Pána zástupov je dom Izraela. Mužovia Judei, jeho rozkošný sad. On čakal na právo a hľa bezprávie. Čakal na spravodlivosť a hľa kvílenie. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Toto starozákonné čítanie nám ponúka množstvo obrazov, ktorým každý z nás rozumie, či jednoduchý, alebo vzdelaný človek. Každému z nás ten obraz niečo konkrétne hovorí. To zjednotenie jednotlivých obrazov je potom v poslednej slohe čítania, kde vlastne prorok Izaiáš vysvetľuje, vinicou Pána zástupov je dom Izraela. Radím vždy, aby sme tie jednotlivé obrazy podávali zrozumiteľne a pomerne pomaly, aby si ten obraz dokázal každý z tých, čo nás počúvajú, predstaviť vo vlastnom vedomí. V strede tohoto čítania máme dve otázky. Čo som mal ešte urobiť svojej vinici a neurobil som? Otázky realizujeme tak, že dáme dôraz na opytovacie zámeno. A v tej druhej otázke, a keď som čakal, že urodí hrozno, prečo urodila plánky? Nie je teda pre nás intonačne záväzné, aby sme zdvihli hlas hore pred opytovacím znamienkom.
0: Žalm 80 ako medzispev dnešnej nedele rozvíja obraz Izraela ako Božej vinice. Keď dnes počúvame tieto texty, treba ich chápať a brať ako hovoriace v prvom rade o tomto vyvolenom národe a v duchovnom zmysle hovoriace o nás, všetkých kresťanoch. Posledné dva verše tohto žalmu hovoria o nádeji na záchranu zo zajatia. Pane, Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.
2: Vinicou Pánovou je jeho ľud. Z Egypta si preniesol vinicu, pohanov si vyhnal a vysadil si ju. Svoje výhonky vystrela až k moru, až po rieku Eufrat svoje letorasty. Prečo si zbúral jej ohradu, a oberajú z nej všetci, čo idú okolo. Diviak lesný ju rozrýva a pasie sa na nej poľná zver. Bože zástupov, vráť sa. Zhliadni z neba, podívaj sa a navštív túto vinicu. A chráň ju, veď ju vysadila tvoja pravica. Chráň i výhonok, ktorý si si vypestoval. Už neodstúpime od teba a ty nás zachováš pri živote a budeme vzývať tvoje meno. Pane Bože zástupov, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.
0: List Filipanom, z ktorého je dnešný úryvok, podáva dojímavé obsahy o pokoji, svornosti a dôvere v Boha a o iných čnostiach, ktoré Pavol odporúča kresťanom vo Filipách. Zoznam odporúčaných čností zakončuje poukázaním na svoj vlastný príklad. Filipania majú uskutočňovať kresťanský život tak, ako ho videli na Pavlovom živote.
1: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filipanom. Bratia, o nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je cnostné a chválitebné. Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne. A Boh pokoja bude s vami. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Ak príjmeme vetu napísanú šikmým písmom, teda kurzívou, robte to a Boh pokoja bude s vami, tak nám z toho zarezonuje spojenie Boh pokoja. Tieto dve slová sa nám objavujú na konci prvej slohy a Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť a tak ďalej, a na konci, v poslednom riadku, a Boh pokoja. Bolo by dobré, keby sme si načítali tento úryvok tak, aby sme mali vnútorné spojenie a Boží pokoj uchráni vaše srdcia a Boh pokoja bude s vami. V strednej časti tohoto čítania si dajme pozor na písmeno V v strede slova. Čo je pravdivé, je pravda, ovca krivda. Čiže V v strede slova, alebo v strede týchto slov sa číta ako U. Ale mravne môžeme pokojne vysloviť V, N, mravne. Pevné mesto máme, v ňom sa zachránime a tak ďalej. Ohľadom slova čnostné, v tomto čítaní my máme napísané čnostné. V starých lekcionároch tiež býva čnostné. Myslím, že by bolo dobré, keby sme prijali cnostné.
0: Už z prvého čítania z Izaiášovho proroctva môžeme vedieť, ako bol obraz vinice v izraelskom národe, respektíve náboženstve chápaný. Keď Ježiš použil tento obraz, Židia ihneď poznali, že je reč o nich. Aj evanjelista Matúš to presne vedel a dokonca v svojom podobenstve použil aj niektoré prvky, ktoré sa priamo vyskytovali v Izaiášovi v 5. kapitole, aby tak s väčšou zrejmosťou poslucháš alebo čitateľ poznal, o kom je reč. Vo vyslaných sluhoch treba vidieť prorokov a vo vlastnom synovi zas Ježiša Krista, Božieho syna.
2: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: počujte iné podobenstvo. Istý hospodár vysadil vinicu, obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali. Jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne. Napokon k ním poslal svojho syna, lebo si povedal: k môjmu synovi budú mať úctu. Ale keď vinohradníci zazreli syna, Povedali si, to je dedič, poďme, zabijme ho a jeho dedičstvo bude naše. Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom? Odpovedali mu, zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu. Ježiš im povedal, nikdy ste nečítali v písme, kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn pána, vec v našich očiach obdivuhodná. Preto vám hovorím, vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu. Počuli sme slovo pánovo.

0: otváral nám písma.
1: Požehnané ráno, milí poslucháči, dnes máme 27. nedeľu v cezročnom období. Zalistujme aj v liturgickom kalendári nasledujúceho týždňa. V pondelok môže byť ľubovoľná spomienka svätej Faustíny Kovalskej. Je to apoštolka Božieho milosrdenstva. V utorok bude ľubovoľná spomienka svätého Bruna. Svätý Bruno sa narodil okolo roku 1035 v Kolíne nad Rínom, na štúdia odišiel do Francúzska, kde potom aj v Remeši vyučoval teológiu. Ako kňaz vynikal v modlitbe a rozjímaní. V roku 1084 založil kartuziánsky kláštor. Je to prísna rehoľa, ktorej členovia sa často postia, 8 hodín denne venujú modlitbe a duchovným veciam. Pápež Urban II. Brunov žiak ho pozval k sebe do Ríma, aby mu pomáhal pri reforme duchovenstva. Aj v Taliansku zakladal pustovnícke kláštory. Zomrel 6. októbra 1101. 7. októbra v stredu budeme sláviť spomienku ružencovej Panny Márie. Túto spomienku zaviedol pápež Pius V. vo výročný deň víťazstva kresťanov nad Turkami v námornej bitke pri Lepante v roku 1571, ktoré sa pripisuje pomoci svätej Bohorodičky, lebo ju zývali o pomoc modlitbou ruženca. Do rímskeho kalendára bol sviatok uvedený v roku 1716. V piatok môže byť ľubovoľná spomienka svätého Dionýza, biskupa a spoločníkov mučeníkov, alebo ľubovoľná spomienka svätého Jána Leonardyho, kňaza. V sobotu slávi katedrála Najsvätejšej Trojice v Žiline výročie posviacky chrámu. V katedrále je slávnosť a v žilinskej diecéze sviatok. Milí poslucháči, nech spomínaní svätí orodujú za nás celý nasledujúci týždeň.

0: otváral nám písma.
1: V tejto chvíli má slovo monsignor Jozef Jurko, kňaz pôsobiaci vo farnosti Košická Nová Ves.
2: Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestri a bratia, ste narodená Rádia Lumen, sme 27. nedeľu v cezročnom období. Možno ste už počuli o novej vede, ktorá študuje odpad. Volá sa rudológia. Rudológia skúma všetko, čo vyhadzujeme. A často hovorí veľa o nás, o našich nadmerných konzumných návykoch, o našej neschopnosti šetriť. V živote je niekedy oveľa jednoduchšie vyhodiť veci, opustiť vzťah, keď nefunguje, ako vytrvať s trpezlivosťou. Áno, my, stavitelia, ktorými sme, vyhádzujeme veľa kameňov a predsa sú ešte stále živé. Z ľudského hľadiska nezažívame to častokrát. Koľkokrát sme už stretli ľudí, ktorých definujeme ako odporcov. Čo sa nás týka, niekedy sa správame práve ako tí zlí vinohradníci. Túžime po tom, čo nemáme, namiesto toho, aby sme sa tešili z toho, čo máme. Hľa, dedič, poďme, zabíme ho a jeho dedičstvo bude naše. Podobenstvo nám pripomína, skutočné násilie je vpísané v nás. Dnešné evanjeliové čítanie však nie je len odrazom tejto smutnej reality. Ježiš jasne zamýšľal svoje podobenstvo ako zhrnutie dejín starej zmluvy. Do svojej vyvolenej vinice, do izraelskej krajiny, Boh opakovane posielal prorokov, ktorí neboli prijatí a s nimi zaobchádzali naozaj zlé. Potom, akejsi naivnej dôvere, Boh poslal aj svojho vlastného syna. Ježiš predznamenáva svoj vlastný osud. Aj on bude vyhodený von z vinice, z mesta. A jeho protivníci ho zabijú. Veľkňazi a farizei okamžite rozluštili podobenstvo a pochopili, že Ježiš hovorí o nich. Jeden z Ježišových výrokov sa týka aj nás všetkých. Je to citát zo Žalmu 118. Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. Mnohí stavitelia nášho sveta zámerne alebo nevedome ignorujú základný kameň, ktorým je Ježiš Kristus. Odmietajú hodnoty, ktoré prináša, odmietajú perspektívy, ktoré otvára. Koncil pripomína, na celom svete sa čoraz väčšmi zmáha zmysel pre samostatnosť a zároveň zodpovednosť, čo má veľký význam pre duchovnú mravnú zrelosť ľudstva. To je ešte očividnejšie, ak máme na mysli zjednocovanie sveta, ako našu úlohu budovať lepší svet v pravde a v spravodlivosti. A katechizmus katolíckej cirkvi učí, účasť sa uskutočňuje predovšetkým tým, že sa človek angažuje v oblastiach, za ktoré preberá osobnú zodpovednosť, starostlivosťou o výchovu svojej rodiny, a svedomitosťou v práci má účasť na dobre iných i celej spoločnosti. Pánovou vinicou je každý z nás, pretože ak vieme čítať príbeh svojho života, každý z nás bude schopný rozpoznať Božiu láskavosť a trpezlivosť voči nám. Každý z nás bude schopný vidieť jeho mocnú ruku. Navyše každý z nás pozná cenu, ktorú Kristus zaplatil, aby nás vyslobodil z hriechu a urobil nás deti Boha, svojho Otca. Zomrel za nás, za každého. Tak, ako milovaný v piesni proroka Izaiáša, aj Pán môže každému z nás položiť túto otázku. Čo som mohol urobiť pre svoju vinicu pre vás? Viac, ako som urobil. Čo mohol Pán urobiť pre nás? Čo neurobil? Neušetril ani vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých. Každý z nás by si mal položiť práve túto otázku. Čo sme urobili, alebo čo robíme s Božou milosťou? Je potrebné využiť všetko. Všetko, čo z našej strany môžeme a máme urobiť. Tak to bolo v Rakúsku na dvore kniežaťa Klemensa von Metternicha. Je rok 1832. Knieža, rakúsky kancelár zodpovedný za budúcnosť krajiny a Európy, mal veľmi dôležitých hostí. Medzi tým práve kuchár ochorel. Zúfale knieža vbehne do kuchyne a nájde tam iba 16-ročného Franca. Franca Zachera, ktorý bol kuchynským pomocníkom, ten, ktorý prinesie, naserviruje a pozametá. Je mi jedno, čo a ako to urobíš. Musíš uvariť niečo dobré na jedenie. Len aby som dnes večer sa necítil trápne. Chlapec v panike schmatne ingrediencie, ktoré má po ruke a upečie koláč. Vydesený pomocník ho potom serviruje na stôl. A čo sa stane? Koláč má veľký úspech. Hostia sú nadšení a rozhovor sa v podstate zredukuje len na koláč. Tak vznikla rakúska Zacher Torte, ktorá sa skladá z čokoladového cesta bez prášku do pečiva a droždia, len s bielkou na vytvorenie peny, množstva čokolády a je naplnená marhulovým džémom, pretože len ten mal kuchár práve po ruke. A na povrchu je čokoladová polieva. Vyznieva to ako fascinujúci, ale skutočný príbeh. Naša spolupráca s Božou milosťou priniesie oveľa viac ako Zacherová torta. Sme pozvaní na večnú hostinu lásky s neskutočnými dobrotami. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, vo svojej štedrosti dávaš prosiacim viac, než si zaslúhujú a žiadajú. Prosíme ťa. Vo svojom milosrdenstve odpusť nám viny, čo znepokojujú naše svedomie, udeľ nám aj tie milosti, o ktoré sa neodvážujeme prosiť. Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestry a bratia, ste na rodina Rádia Lumen. Na príhovor ružencovej Panny Márie Obišovskej si vyprosujeme zodpovednosť na využitie Božej milosti v nás. A s Božím požehnaním v tento deň Pánov a v novom týždni.

0: Úvahy nad Evanjelium. Monsignor Anton Fabián pre pošt Košickej kapituly kanonikov knihe Okno a zrkadlo píše:
1: Vraj u Novákovcov neskoro zazvonil večer zvonček, pán Novák išiel otvoriť a za dverami stali dvaja cudzí muži s pištoľami v ruke. Dobrý večer, čo by ste si priali? My sme zlodeji a prišli sme si pre vaše zlato. A koľko zlata by to malo byť? 100 kíl. A nemohlo by to byť aj 103? Samozrejme, že áno. Pán Novák sa otočil a cez rameno zavolal: Anička, zlato moje, vstávaj, prišli si po teba. Často sa používa lichotivý výraz môj zlatý. Hovorí sa to aj deťom, niekedy je to pravda, niekedy menej. Hovoríme to aj Pánu Bohu: Bože môj zlatý. Je krásne, ak Boh je môj miláčik, moje zlatko. Kvalita vzťahu sa rôzni. Vo viere je jedinou istotou, že Boh nás miluje, čiže kvalita jeho vzťahu k nám je 100%. My sme vinica Božia, pánov ľud, ako o tom píše Izaiáš. Pripravil nás pre túto zem a očakáva, že budeme prinášať úrodu. Vinicou pánovou je jeho ľud. Každému z nás môže povedať: zlatý môj. Jeho náklonnosť je absolútna. Sme ním oceňovaný.
0: Bolo by potrebné opätovať postoj lásky. Tu začína problém, lebo niekto by si mohol pomyslieť, že stačí modlitba a kult. Lenže Ježiš sa rozhodol pre pokrok v náboženstve. To znamená, že opätovanie lásky k Bohu má cestu cez blížneho. Ak je úcta, tolerancia, vzájomná láska, vtedy život prináša úrodu. Najhoršia vec na svete nie je hriech, lebo hriech človek môže oľutovať, môže sa zmeniť. Keďže Božia láska je istá, hriech sa v nej môže utopiť. Najhoršie na svete je prospech, výhoda, egoizmus. To sú postoje, s ktorými sa dá život prehrať. Neúrodnosť života je v koncentrácii na vlastníctvo, zisk, výhody. Pre tento egoizmus sa zabúda na Božie povolanie.
1: Vraj stretol reholník človeka, ktorý mu rozprával, aký je dobrý. Chudobným dáva čas svojho majetku, zasadzuje sa za zajatých. Dva razy týždenne navštevuje chorých. Staručký reholník len prikyvoval hlavou a povedal: naozaj si dobrý, ale choď a opýtaj sa najprv tvojej ženy,

čo si o tebe myslí, potom svojich detí a po tretie svojich príbuzných, čo od teba očakávajú, po štvrté od svojich susedov, čo si o tebe rozprávajú a po piaté kolegov, ako o tebe zmýšľajú. Potom mi príď povedať, aký si dobrý. Úrodnosť života, či som dobrý, nezávisí od toho, čo si o sebe človek myslí, ale čo si o ňom myslí žena, deti, príbuzní, susedia, kolegovia. Takto nás Boh vymyslel, sme jeho vinicou. Máme všetky predpoklady preto, aby sa náš život rozvinul a sme mu za to vďační.

0: Úvahy nad Evanjeliom. Milí poslucháči, pred časom som čítal nasledovné svedectvo. Ako 18-ročný som bol na základnej vojenskej službe. Po prvýkrát v živote som býval medzi ľuďmi, ktorí nemali nejakú vieru. Spomedzi 30 vojakov na našej izbe som bol jediný, kto v nedeľu chodil do kostola. V tejto situácii som začal pochybovať, lebo moji kamaráti boli v podstate úprimní a sympatickí. A predsa nestarali sa ani o cirkev, ani o náboženstvo. Tak predsa sa dá bez viery existovať? A nakoniec, prečo by som vždy mal mať pravdu a ostatní by sa mali mýliť? Tak som sa v srdci pomaly stával neveriacím. Zatmelo sa vo mne. V tejto temnote mi Boh dal svetlo. Mal som tetu, ktorú som si veľmi vážil. Tetu Terezu bola zdravotnou sestrou a skutočnou dobrotou. Nevydala sa a po celý svoj život bola tichou pomocníčkou v každej duševnej i telesnej biede nespočetne mnohým ľuďom. Dovolenku som využil na to, aby som ju navštívil. Bývala vo väčšej dedinke blízko Paríža. Raz popoludní som si vyšiel na prechádzku a nejaký čas som presedel na zábradlí mosta cez rieku. Šiel tade starší tulák a zastavil sa pri mne. Začali sme sa rozprávať. Odrazu ukázal na dom mojej tety. Vidíš ten malý dom oproti? Tam býva najlepšia žena z celého nášho okolia. Ona sama takmer nič nemá a predsa urobí všetko, aby našincovi pomohla. V tom momente som si uvedomil, moja teta je najlepší človek, akého poznám a je hlboko veriaca kresťanka. Či by mohla byť nepravo viera, ktorá dáva človeku takú silu lásky? Tak som aj ja znovu našiel cestu k viere. Dnešné Božie slovo u proroka Izaiáša piesni o vinici, ale aj v Ježišovom podobenstve o vinohradníkoch je príbehom osobnej lásky Pána Boha ku každému z nás. Ježiš zobrazuje seba samého obrazom hospodára, ktorý vysadí vinicu, oboženie plotom a postaví vežu a takto pripravenú ju prenajme vinohradníkom. Veď nie bez údivu môžeme vidieť, čo všetko urobil a robí Boh pre nás v Ježišovi Kristovi. Skrze Neho stvoril všetko, celý nádherný svet a odozdal nám ho, aby sme podľa Jeho plánu utvárali z Neho domov života pre všetkých a nie si ho zničili. V Ježišovi Kristovi vzal Boh na seba všetko naše zlo, každý hriech a zmieril nás so sebou. Svojou smrťou na kríži a svojim zmŕtvychvstaním nám priniesol najväčšiu nádej a najväčšie víťazstvo života, lebo raz budeme navždy so svojím Pánom. Čo viac mohol pre nás urobiť? Apoštol Pavol to v liste Rimanom vyjadruje takto. Keď on vlastného syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko. V dnešnom podobenstve vidíme na jednej strane Božiu veľkodušnú a starostlivú lásku v postave hospodára a na druhej strane nepochopiteľnú krutosť ľudí vo vinohradníkoch, ktorá sa nezastaví pred ničím. Tu vidno, ako neláska, ziskuchtivosť zaslepuje oči a zatvrdzuje srdce. Ako robí z ľudí neverných Bohu a tým aj nevernými sebe samým. Pretože byť proti Bohu napokon znamená byť sám proti sebe, proti tomu najkrajšiemu, čo je v nás. Odmietnúť a zničiť sebelásku, obraz Boha, na ktorý sme stvorení, znamená prísť o svoju dôstojnosť, o svoju pravdu, o to najkrajšie, čo možno o nás nielen povedať, ale čo môžeme aj žiť. Totiž, že sme milované Božie deti. Keď odmietame Boha, potom aj nám patria Ježišove slová. Nikdy ste nečítali v písme, kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. Preto v encyklike Všetci sme bratia pápež František napísal: Je krásne byť verným Božím ľudom.
1: Bolo 8 hodín. Úvahy nad Evanjeliom.
0: Blahoslavený Fulton Sheen v knihe Život Krista píše: Starý zákon poznal veľa proroctiev, ktoré opisovali nášho Pána ako kameň. Päťkrát aplikoval na seba podobenstvo o viniči. Keď použil tento obraz, aby naznačil krutosť spáchanú na Božom synovi zoslanom z neba, ktorý mal zaručiť práva svojho syna, tento obraz zanechal. Zameral sa na obraz uholného kameňa. Boží syn bude tým preklínaným a opovrhovaným kameňom. Ale predpovedal, že tento kameň zjednotí a spojí všetkých. Tragédia sa nikdy nespomína bez slávy, tak aj tu, po zlom zaobchádzaní so synom, prichádza konečne víťazstvo, ktorom ako uholný kameň zjednocuje Židov a pohanov v jedinom dome. Tým, že Ježiša odmietli, stali sa nástrojmi, ktoré náš Pán použil na splnenie svojho cieľa. Toho, ktorého odmietli, Boh skriesi ako kráľa. V obraze o vinici predpovedal svoju smrť, v obraze o uholnom kameni predpovedal svoje zmŕtvychvstanie. O svojom osude hovoril tak, ako by sa už bol uskutočnil. Poukázal na márnosť akejkoľvek opozície proti nemu, i keď ho zabijú. Božie slovo nám zvestuje, že stvorený svet je Božím dielom a darom pre všetkých. Svet je Boží dar a my v ňom sme a máme byť tiež darom. Nie sme Boh a keď v našom živote Boh prestáva byť Bohom, keď začneme sebecky pristupovať k všetkému, čo Boh stvoril, potom si kopeme hrob neporozumenia seba samých a všetkého, čo jestvuje. Potom strácame svoju totožnosť, ničíme si a znečisťujeme svoje vnútro aj životné prostredie a chystáme si vlastnú záhubu. Keď ničíme prírodu, ničíme seba samých. Nemusíme si to dokazovať, stačí sa pozrieť na znečistený svet, ktorom žijeme. Ak neuveríme, neobstojíme, preto príjmime Boží plán lásky a žijme ho. Nech je v našom živote Boh na prvom mieste. Nech je v nás láska k nemu, k sebe navzájom a k všetkému, čo stvoril. Lebo byť človekom znamená byť milovaný Bohom a milovať Boha. Sme nielen milovaní, ale aj schopní milovať. Pápež Benedikt XVI. Napísal: každého si Boh prial, každého si zamiloval a každého potrebuje. To svedčí o Božej láske a veľkosti človeka, ktorá pramení v láske Božieho srdca. Práve viera v Boha nám dáva istotu a ukazuje cestu, aby sme objavili a prežívali svoju pravú veľkosť. Pápež František píše v encyklike o svätom Františkovi z Asízy, ktorý počúval hlas Boha, počúval hlas chudobného, počúval hlas chorého, počúval hlas prírody. Preto neodmietajme Boží plán lásky, ale príjmime ho a žijme ho. Medzi najväčších anglických básnikov patrí Elizabeth Barnettová Browningová, ktorá sa vydala proti vôli svojich rodičov. Tí ju za to vydedili. Bývala v Taliansku a pretože milovala svojich rodičov, usilovala sa urobiť všetko, aby s nimi žila v láske a v zmierení. Počas každého mesiaca im niekoľkokrát písala list plný lásky, no rodičia neodpovedali. Po 10 rokoch jej poslali balík a v ňom boli všetky listy, ktoré im napísala. Ani jeden z nich neotvorili. Dnes ich uznávajú za jedny z najkrajších v celej anglickej literatúre. No rodičia ich nikdy nečítali. Neprijali pekný dar céry, lež odmietli. Hoci im toľkokrát ponúkala vzťah lásky, ich vlastné plány, predstavy a záujmy boli dôležitejšie ako jej láska. Kto si múdro píše: nestaraj sa o to, ako vyzerá nebo. Nebo sa postará o každého, kto miluje Boha a ľudí. V nebi to bude inak, ako si neraz myslíme. Postaraj sa o ľudí okolo seba ešte skôr, než ťa poprosia o pomoc. Nedávaj im to, čo nepotrebuješ. Potom bude tvoja láska rásť zo dňa na deň až do večnosti. Dobrý Ježišu, Ty vieš, ako to bolí a zraňuje, keď odmietame Tvoj plán lásky s nami. Nedaj nám nikdy zabudnúť, že sme Tvoje dielo a Ty si náš Pán a Stvoriteľ. Prosíme, daj, aby sme žili Tvoj plán lásky s nami, aby sme mohli byť sami sebou a stávať sa darom pre druhých. Náboženstvo, škola a extrémizmus. Témy, ktoré na prvý pohľad nemusia súvisieť, no aj v školskom prostredí sa stretávajú rozdielne názory, presvedčenia a hodnoty. ako rozpoznať náboženský extrémizmus a najmä ako mu predchádzať. Aj tomu sa bude 15. októbra venovať odborná konferencia na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach. Čo chce priniesť a komu je určená, sa Martin Ďurčo pýtal jedného z organizátorov Vladimíra Juhása.
2: Ide nám o to, aby sme nemali tendenciu postaviť sa do extrémistických pozícií, ale pri akékoľvek diskusii spoločenskej alebo diskusii v cirkvi vždy zachovali mieru postoja.
3: Prečo ste si vybrali ako jedno z tých dôležitých prostredí práve školu? S čím sa môže reálne učiteľ alebo žiak stretnúť?
2: Školu práve preto, že tam sú ľudia vo veku veľmi citlivom, keď tvoria svoje názory a veľmi ľahko môžu byť zmanipulovaní do extrémnych pozícií, akomkoľvek diskurze, spoločenskom alebo v nejakých témach, ktoré sa týkajú cirkvi.
3: Aké rôzne pohľady chcete priniesť na ten extrémizmus? Čo nám napríklad teológia hovorí o extrémizme, filozofie?
2: Kresťanstvo ako také v celých svojich dejinách vždy bolo súborom rôznych teologických postojov, teologických škôl, línií a vždy sa formovalo v akejsi veľmi zdravej konfrontácii a vždy vytváralo jednotu tých rozličností, ale vždy sa vyhýbalo extrémnym postojom. Tie sa vždy stali predmetom koncilov a boli odsunuté ako blúdy. Teda postoje extrémistické, ktoré boli veľmi jednostranné a nerešpektovali ostatné postoje. Takže chceme ukázať práve to, že kresťanstvo je v celých svojich dejinách jednotou rozličností. Tak chceme ukázať aj na tejto konferencii, že kresťanstvo je priestorom diskusie tých rozličností, ktoré ale chcú participovať na jednote.
3: Teraz možno otázka pre človeka, ktorý nie je učiteľ alebo odborník na náboženstvo. Prečo by ma mala táto téma zaujímať?
2: Téma extrémizmu netýka sa len cirkevného prostredia, ale týka sa aj verejného priestoru, pretože nezažívame len náboženský extrémizmus, ale aj ten etnický napríklad. A myslím si, že táto konferencia chce ozdravne pôsobiť, ako keby trošku obrúsiť tie radikálne hrany, ktoré odmietajú akúkoľvek diskusiu alebo komunikáciu. Všeobecne táto diskusia chce prispieť k tomu, čo sa v kresťanstve pretavilo aj do akéhosi spirituálneho postoja, tej kardinálnej čnosti miera, hej, miernosť a miera. Preto chcem pozvať všetkých ľudí, ktorí majú záujem o túto tému, do auly Teologickej fakulty tu v Košiciach 15. októbra od 9. do 12. Nech sa páči, môže prísť do auly našej fakulty.
0: Náboženský redaktor Ján Krupa nám priblíži teraz historické okolnosti vzniku byzantského obradu.
1: Očami grécko-katolíkov.
4: V katolíckej cirkvi je 6 hlavných liturgických obradov. Dnes si povieme niečo o historických okolnostiach vzniku byzantského obradu. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky o byzantskej liturgii. V roku 324 založil rímsky cisár Konštantín Veľký na východe svojej ríše mesto, ktoré nazval Konštantínopol. Presunul tam hlavné mesto rímskej ríše. Je dôležité poznamenať, že Konštantín nepresunul len úradné inštitúcie z Ríma do Konštantínopola a tým z neho urobil hlavné mesto. Cisár presunul samotný Rím. Nové mesto dostalo názov Nový Rím a jeho obyvatelia sa nazývali Rímania, nie Konštantínopolčania. Konštantínopol bol vybudovaný na mieste starovekého mesta Byzancia. Slovo Byzancia, ktorým sa označuje východorímska ríša, bolo odvodené práve od tohto názvu. Presun hlavného mesta do Konštantínopola sa časovo zhodoval s legalizáciou kresťanstva v rímskej ríši. Pred cisárom Konštantínom bolo kresťanstvo v rímskej ríši oficiálne zakázané a dokonca bolo z času na čas násilne prenasledované. V roku 313 podpísal Konštantín Veľký milánsky edikt, ktorým legalizoval kresťanstvo a priznal mu právo existovať v rímskej ríši rovnoprávne s ostatnými náboženstvami. V roku 380 císar Teodos I vydal edikt Cunctos Populos, solúnsky edikt, ktorým kresťanstvu udelil postavenie štátneho náboženstva. Presunom hlavného mesta sa posilnilo aj postavenie tamojšieho biskupa. Dovtedy bol konštantinopolský biskup okrajovým prelátom, ktorého vplyv na každodenný cirkevný život bol nepatrný. Teraz sa stal biskupom hlavného mesta. Na bohoslužbách, ktoré viedol, sa zúčastňovali cisár a vysokí úradníci a bol vítaným hosťom na cisárskom dvore. Pripomeňme, že už v roku 658 pred Kristom helénske mesto Megara založilo v Bosporskom prielive osadu Byzantion, aby si zabezpečilo prístup k Čiernemu moru. Keď na začiatku 4. storočia vpády germánskych kmeňov destabilizovali situáciu v západnej Európe, Konštantín Veľký sa rozhodol vybudovať nové hlavné mesto na východe. Oficiálna inaugurácia nového hlavného mesta Rímskej ríše sa uskutočnila 11. mája v roku 330. Byzantion dostalo nové meno Konštantínopol, čo v preklade znamená Konštantínovo mesto.
1: Nedeľné ráno s Pavlom Jurčagom.
0: Milí poslucháči, náš spoločný čas sa naplňa. O 10. hodine 15. minúte ponúkneme priamy prenos svätej omše z diecéznej svätyne Ružencovej Panny Márie v Obišovciach. Celebrovať ju bude monsignor Ján Kuboš, spišský pomocný biskup. Už o chvíľu vám v našom vysielaní ponúkame reláciu Sviatočné svetielko. Zo štúdia Rádia Lumen vám prajem požehnanú 27. cezročnú nedeľu.
1: Nedeľné ráno s Pavlom Jurčagom.
5: Ahoj! Vieš, že túto reláciu ti do vysielania prináša časopis Rebrík? Poteší deti prvého stupňa základnej školy a aj predškolákov. Nájdeš v ňom veselé úlohy, vystrihovačky a témy, ktoré ti pomôžu lepšie spoznať Pána Ježiša a ponúknú ti množstvo aktivít a dobrodružstiev, ktoré môžeš zažiť s kamarátmi a s tvojou rodinou. Ešte nemáš najnovšie vydanie? Požiadaj svojich rodičov alebo starých rodičov, nech kliknú na e-shop vydavateľstva Dom Bosco www.dombosco.sk alebo na www.rebrik.sk, prípadne nech zavolajú na číslo 0910 777 587. Prajeme ti veľa zábavy a poučenia s Rebríkom.
1: Najskôr sa venovala športu a jej disciplínou bol beh. Potom začala pomáhať núdznym a najmä rómskym komunitám. A nedávno dostala medailu Svätej Matky Terezy z Kalkaty Anna Zivčáková.
6: Vidím, že cez tú chudobu, keď oni majú čisté srdce, otvorené oči, že Pán Boh sa ich dotkne a popri nich aj mňa.
1: S Annou Zivčákovou sa porozpráva Andrea Čelková v relácii Svetlo nádeje dnes o 15.30 v Rádiu Lumen.
7: Svetielko. Táto relácia je vhodná pre všetky deti, malé i veľké.

0: Ahoj, vieš, že túto reláciu ti do vysielania prináša časopis Rebrík? Poteší deti prvého stupňa základnej školy a aj predškolákov. Nájdeš v ňom veselé úlohy, vystrihovačky a témy, ktoré ti pomôžu lepšie spoznať Pána Ježiša a ponúknú ti množstvo aktivít a dobrodružstiev, ktoré môžeš zažiť s kamarátmi a s tvojou rodinou. Ešte nemáš najnovšie vydanie? Požiadaj svojich rodičov alebo starých rodičov, nech kliknú na e-shop vydavateľstva Dom Bosco www.dombosco.sk alebo na www.rebrik.sk, prípadne nech zavolajú na číslo 0910 777 587. Prajeme ti veľa zábavy a poučenia s Rebríkom.
1: V diecéznom sanktuáriu v Obišovciach sa koná tradičná púť k milostivému obrazu ružencovej Panny Márie. Slávnostnú svetú omšu bude celebrovať spišský pomocný biskup Ján Kuboš. Počúvajte v priamom prenose dnes o 10.15 na Rádiu Lumen.

0: Som veselý.
1: Dobré ránko, my sme naozaj veselí, aj keď teda džinglik nás prekvapil. Toto sme nečakali. Čo tu ty džinglik vyvádzaš už od čtvrt na 9? Ty si už hore.
2: Hurá!
1: Od skorého rána.
0: Ja nepočkal nás,
1: Nepočkal nás, sám chcel vysielať. A zistil, že také jednoduché to nie je. Však džinglik.
0: Veru no, tak, no poskákal no, to tu poskákal. A riadne to tu. Poupratoval v
1: úvodzovkách. A prekvapil nás, my sme prišli a že aha, ja už vysielam, no len teda no, videli ale sme, ako to dopadlo. No.
0: Áno, áno, kamaráti, takže ak ste si mysleli, že vysielame svetielko už o štvrt na 9, to nie, to len trošku na tú džinglik si tu
1: vysielam, áno.
0: Viete, tieto tak gombíky, ktorých je tu neskutočne veľa. A bol nedočkavý. Tak namiesto toho, aby pripravil dôkladne svoje dnešné súťažné otázky, no, však džinglík.
1: Tak,
0: ty si tuto namoril takú šarapatu.
1: Chcel skúsiť, že či by to aj sám dokázal. No, tak
2: joj, to bolo zlé.
0: No, to teda bolo.
1: Nebolo to úplne najlepšie, ale už sme sa toho ujali, takže už to naozaj bude dobre. Sme pripravení, prebudení. Ďakujeme džinglíkovi aj za to, že nás takto trošku prebral k životu rýchlo. Mm-hmm, áno, presne. Tak,
0: ale
1: áno, takže sa tešíme. No, tešíme sa, že budeme môcť vysielať. A to je vlastne tiež taká zmena, lebo ja som tu už tiež dávno nesedel.
0: Veru,
1: takto
0: nepamätám si, že by som takto oproti sebe videl no ďalšieho, tretieho chlapinu.
1: No, tak dnes sme taká trojica. Nechcem povedať, že svetá trojica, to nie, ale trojica
0: nie,
1: sme.
0: Ešte máme ďaleko ano k tomu. Tak. Hej, ale počujte, kamaráti, to je Ondrík, náš Ondrík. Veď na Vinných svetielkách sobotných ho niekedy no, počúvame,
1: tak,
0: či ako?
1: Tak už pomenej.
0: No, ale poznáme tvoj hlas. Ano.
1: No a je tu samozrejme otec Boris, pozdravujeme ťa.
0: Ahojte, kamaráti, no a samozrejme, kto je?
2: Krása.
0: No, krása, no, áno, ty si naša krása.
1: Áno, džinglík je tiež tu. No a tie mená budú ešte nejaké, lebo keď som už hovoril o tej Svätej Trojici, no tak takého v podstate blahorečeného tu budeme mať tiež jedného.
0: Presne tak, joj, a veľmi takého ako voňavý chlebík, taký čerstvý, že čerstvého.
1: Áno, presne
0: naozaj,
1: tak.
0: Naozaj,
1: lebo len
0: to
1: nedávno bol vlastne blahorečený 24. septembra.
0: Tak, čo je pár dní, kamaráti, to už sme chodili do školy, to bol myslím, že štvrtok alebo piatok,
1: štvrtok
0: hej, pred týždňom a pol, takže to bolo teraz nedávno. Že neviete, o koho sa jedná? Nie?
1: Blahoslavený áno Fulton Sheen.
0: Tak už to Ondrik nám prezradil.
1: Áno, o ňom bude reč.
0: A že neviete, kto to. No tak to sme na tom dobre. Paráda. Tak sme radi, že vám o ňom môžeme dnes porozprávať, o tomto veľkom mužovi. Inakšie, mimochodom, dnes, keby nebola nedeľa, tak 4. Oktobra, Ondrik, vieš, kto má dnes sviatok?
1: František napríklad.
0: V kalendári takom našom občianskom František. A teda z toho cirkevného kalendára tiež sa tak volá
1: František z Asízy.
0: Asísky, presne. Áno, no a dnes práve v tomto meste Asísy vyvrcholia veľké oslavy. Dokonca som sa dočítal, že Taliani majú dnes štátny sviatok, kamaráti, normálny štátny
1: úžasné
0: sviatok na svätého Františka.
1: Ale lepšie by bolo, keby to mali cez týždeň niekedy, ale
0: nám niektoré štátne sviatky pádnu na sobotu, nedeľu, že tak si neuvedomím, ale tak nevadí. Na budúci rok to už bude zase pondelok, potom utorok a
1: posunie
0: tak ďalej,
1: sa to.
0: Tak ďalej,
1: áno,
0: presne tak.
1: No, keď ešte hovoríme, že čo sa tu bude diať, tak samozrejme bude rozprávka a samozrejme budeme mať aj svetelkáčskú rodinu, tam je tých mien tiež požehnanie.
0: Veľa
1: kamarátov tam máme. A ešte, samozrejme, budeme aj súťažiť.
0: Jej, a o čo dnes? Ajajaj, toto sme tu ešte nemali. Vidíš, ty keď prídeš, tak nám dávajú také dobré
1: si
0: ceny.
1: Si ma teraz zaskočil.
0: No paráda.
1: Ale vedel by som ti povedať, o čo
0: ja
1: súťažíme.
0: Ja ti viem, kniha, misál pre deti.
1: Áno.
0: A zároveň tradične aj časopis Rebek. Misál pre deti, kamaráti. Viete, čo je misál? To je vám tá obrovská, hrubá, najťažšia
1: misál
0: kniha.
1: Misál.
0: Hej. To je omšová kniha, taká, vieš, taká veľká, hrubánska, z ktorej pán farár číta, modlí sa, na oltári je zvyčajne položená.
1: Ale táto je pre deti. Tak.
0: No a šťastie.
1: Takže
0: na šťastie,
1: tam
0: bude aj obrázky. Hádam.
1: Áno, áno. Výborne, no tak oplatí sa nás počúvať určite, tak my sa na vás tešíme, veríme, že aj vy sa tešíte. A keď si spomínal toho Františka z Asízy, alebo Asisi, tak Asisi, teraz aj my zahráme.
0: Asisi zatancujeme, áno, aj zaspievame, áno, spolu s Richardom Čanákim, Majkou Podhradskou. Kamaráti, takže všetkým Františkom hneď na začiatku a tým, ktorí sa 4. októbri objavili na tomto svete krásnom, aj náročnom niekedy.
1: Tak
0: vám všetkým prajeme požehnané dobré ránko, vaše sviatky, meniny či narodeniny, no a prvá pesnička už k vám letí.

0: Povedz nám vtip, bude sranda.
1: Strácam hlas, som akurát chcel povedať, že my sme nestratili hlas. Máme.
2: Nestratili, môžeme spievať. Počuť param, pam, pa, param, aspoň takto, vieš. Param, param, pam, pam, param. Ano. Strácam. Dobre, dobre, no. Dobre, nejdem do toho ďalej. Lebo ešte ma nejaká smola prichytí a normálne strátim hlas. A potom tu ostanete iba vy dvaja.
1: No, tak to by
2: ja
1: bolo.
2: Ja pôjdem domov, domov, ale... domov.
1: Počkaj, počkaj, ešte nie je domov, lebo ešte nás čaká rozprávka. Ale dobre, že spomínaš tú smolu, pretože naozaj máme takú rozprávku. Smolíček, pacholíček. To budeš ty,
2: smolíček.
1: Keď stratíš ten hlas. Alebo ten,
2: asi
1: keď...
2: si zle povedal, podľa mňa malíček to má byť, nie?
1: Nie.
2: Malíček.
1: Tu... Aha, ja tu mám, že smolíček.
2: Tak smolíček, počkaj, kamaráti, a čo vy? Vy poznáte smolička.
1: Smolíček, pacholíček.
2: Ja poznám maličky, dokonca 1, 2, 3, 4 na nohe. Aj
1: počkaj, ale to spočo... nemá všetko maličky. Maličky máš iba ja... dva, nie? A na nohách sú palce.
2: No ale maličky sú tiež na nohách, nie?
1: Je to možné, to už teraz... ale na rukách máš určite len dva maličky.
2: Tak. Na rukách, hej, to, no, to, no. Je to no. Pravda. Ano. Pravda, že nie, nie, nie. No. Dobre, poďme z tejto biologickej stránky nášho svetelka preč, to necháme no. Na iných. My sa poďme povednovať, teda hovoríš, že smolíček?
1: Smolíček, no. A to dramatizovaná čo, rozprávka Boženy Nemcovej nás čaká, áno.
2: Je Božena Nemcová, to od nej. No. Jasné. Počkaj, počkaj. Ideme za hory? Aj za doly?
1: Aj za doly, presne tak.
2: Tam, kde tam sa voda sypala.
1: A piesok sa lial, určite. Mm-hmm. A rástli tam aj deti, samozrejme, tak ako máme aj my, napríklad takých svetielkáčov. No, možno no, niektorí no. Sú aj takí nezbední, roztopašní, ale sú aj dobrí, samozrejme. Jasné.
2: No ale tá neposlušnosť sa niekedy nevypláca. No, myslím, presne. Že aj u nás doma, nie? Tak no, kamaráti, no, pospomínajme.
1: Pospomíname. A vie o tom práve rozprávať aj ten smolíček, pacholíček.
2: Tak no. Ja som veľmi zvedavý, no. Čo sa mu to dialo, kamaráti. Tak máme pred sebou niekoľko minút tejto krásnej rozprávky, tak sa veľmi teším, presne že tak. Či sa to bude podobať na tú moju neposlušnosť, keď som v detstve bol taký neposlušný, a že ako sa mi to vypomstilo. Či... No. Budeme hrať, kto z koho?
1: Uvidíme, uvidíme. Takže rozprávka Boženy Nemcovej Smolíček, pacholíček je teraz pred nami, tak sa započúvajte, či už sa chystáte napríklad možno na svätú omšu do kostola, alebo raňajkujete, alebo čokoľvek nerobíte, tak vám práve tou rozprávkou spríjemníme tento čas.

0: Na kraji hlbokého lesa stála malá horáreň. Býval v nej mladý horár so svojím malým synčekom, ktorého volal Smolíček Pacholíček. Raz našiel horár v húštine opusteného malého jelenčeka. Zobral ho domov a staral sa o neho rovnako dobre ako o svojho synčeka. A tak Smolíček Pacholíček s jelenčekom spolu vyrastali a mali sa veľmi radi. Jelenček sa od Smolíčka naučil ľudskú reč a Smolíček od jelenčeka zase reč zvieraciu. Ale jelene rastú rýchlejšie ako ľudia. Z jelenčeka čoskoro vyrástol statný jeleň s mohutnými parohami a zo Smolíčka zostal stále iba malý Pacholíček. Ale to bolo dobre, lebo jeleň bol veľmi rozumný a keď bolo treba, vedel sa o Smolíčka postarať. Teraz už mohol horár chodiť na obhliadky celého lesa. Nemusel sa báť, že bude Smolíček doma sám. Jeleň už síce s nimi v horárni nebýval, ale keď horár potreboval na pár dní odísť, stačilo iba zatrúbiť na jeleniu vábničku a jeleň hneď pribehol a ochotne zostal v horárni Smolíčka strážiť. Len raz za deň musel jeleň vždy na chvíľu vybehnúť do lesa, aby sa napásol. Tak ako teraz.
1: Smolíček! Smolíček, prosím ťa, prestaň aspoň na chvíľku. Počuješ, prestaň! Smolíček! Prestaň!
2: A prečo?
1: Aby si počul, čo ti chcem povedať.
2: A čo mi chceš povedať?
1: Musím sa ísť trochu napásť.
2: Dobre.
1: Ty zostaneš doma.
2: Dobre.
1: Smolíček! Smolíček, počúvaj ešte.
2: No čo?
1: Keď odídem, zamkni za mnou dvere. A nikomu cudziemu neotvoríš. Rozumel si, Smolíček?
2: Jasné.
1: Smolíček!
2: Zamknem a cudziemu neotvorím.
1: A do pece sám neprikladaj.
2: Nebudem.
1: A s nožmi a nožnicami sa nehraj.
2: Nebudem. A s pokrývkami sa môžem?

0: chlapček ako palček. Aký je chutnočký.
1: Ja som Smolíček Pacholíček.
0: Poď medzi nás, Smolíček Pacholíček.
1: Ale ja vás nepoznám.
0: Nepoznáš? On nás nepozná, sestrička Strapatica.
2: Nepozná, sestrička Vlasatica.
0: On nás nepozná, sestričky.
2: My sme známe v celom lese. Nás pozná každý. Však, sestričky.
0: Áno, nás pozná.
1: Ale ja nie.
0: No tak poď von a hneď nás spoznáš.
1: Nejdem, kým mi nepoviete, kto ste.
0: Sme veselé dievčinky, volajú nás jaskinky. Na lúke sa spolu hráme, všetky deti rády máme. Poď medzi nás, chlapček sladký, my sme tvoje kamarátky. Buď aj ty náš kamarát, poď sa s nami, poď sa hráť.
1: A vy naozaj chcete, aby som bol váš kamarát?
0: Prisahám na zajačie pierka.
1: A budete sa so mnou hrať?
0: Len poď von.
2: Uvidíš, ako sa s tebou krásne pohráme.
1: No dobre, vlastne ja nemôžem.
0: A prečo?
1: Dvere sú zamknuté.
0: A ty nemáš kľúč?
1: Mám.
0: No tak?
1: Ale mám aj príkaz nikomu cudziemu ich neotvárať.
0: Ale veď ty ich nebudeš otvárať nikomu cudziemu. Iba sám sebe, aby si mohol ísť von.
1: To je fakt.
0: Alebo si sám sebe cudzí?
1: To nie, ale...
0: Tak poď von.
1: No tak dobre.
0: Už si náš.
1: Ako sa budeme hrať?

0: schmatli jaskinky Smolíčka Pacholíčka za ruky, za nohy aj za vlasy a už ho vlečú do svojej jaskyne. Ale Smolíčkovi sa nepáčilo, ako ho kmášu a ťahajú. Kričal na jaskinky, aby ho pustili, ale tie ho vôbec nepočúvali a vliekli ho ďalej. A vtedy Smolíčka Pacholíčka napadlo, že skúsi privolať na pomoc jeleňa.
1: Jeleň, môj kamarát, volám ťa na stokrát. Jaskinky ma schytili, odniesli ma vo chvíli. Cez hory, cez lesy, jeleň môj, kdeže si? Les je tmavý ako noc, príď mi rýchlo na pomoc.
0: Našťastie sa jeleň pásol neďaleko a Smolíčkovo volanie počul. Pribehol, zahrabal kopytom, sklonil hlavu a pustil sa parohami do jaskyniek. Tie nečakali, zapišťali, pustili Smolíčka a rozprchli sa na všetky strany. Jeleň si posadil Smolíčka Pacholíčka na chrbát a odniesol ho do horárne.
2: Smolíček, čo to malo znamenať?
1: Ja neviem.
2: Nekázal som ti, aby si zamkol dvere a nikomu cudziemu ich neotváral.
1: Ale ja som ich zamkol. A neotvoril som ich nikomu cudziemu. Len sebe, keď som išiel von.
2: A prečo si išiel von?
1: Lebo ma volali tie jaskinky.
2: A vieš ty, čo sú zač tie jaskinky?
1: Náhodou boli celkom milé. Len potom začali byť trochu divé.
2: Ha, potom. Tie sú divé stále.
1: Ale chceli sa so mnou hrať.
2: Poznáme také hry.
1: Keď so mnou sa nikto nehrá. Stále sa musím hrať sám.
2: Radšej sám, ako s takými potvorami.
1: Ale...
2: Nijaké ale. Jaskinky sú divé a nebezpečné. Hlavne pre také malé deti, ako si ty. Mohli by ti ublížiť. Zakazujem ti hrať sa s nimi. Zakazujem, rozumel si?
1: Rozumel.
2: Dúfam, že som ich dosť vyplašil a už sa tu tak skoro neukážu.
0: Ale na druhý deň, keď sa išiel jeleň znova na pásť...
2: Smolíček, idem na pašu.
1: No.
2: Zamkni za mnou dvere a neotváraj ich. Ani cudziemu, ani sebe.
1: No.
2: A nijaké hranie s jaskinkami. Myslím to vážne.
1: Dobre, dobre. Nebudem sa s nimi hrať.
2: Nesmieš.
1: Nebudem, naozaj.
2: Tak, poď zamknúť.

0: A som zase sám. Ja som stále iba sám. Celý deň sa len sám hrám. Nemám sestru ani brata, ani len kamaráta. Sám sa hrám. To sú oni. Radšej by som sa im nemala ani ukazovať, lebo ma budú zase volať. A čo potom? A ako vlastne môže jeleň vedieť, že sú zlé? Možno sa mu to iba zdá. Však ich ani poriadne nepozná. A keby som len vykúkol, čo sa stane? Nič. Len sa pozriem cez okno, ako sa hrajú.
1: Takže, kto bude prvý pri tamtom dube? Odštartujem to.
2: Pozor! Pozor!
1: Pripraviť sa! Pozor!
3: Na palci máš mozor!
1: Ticho! Štartujem znova. Pripraviť sa!
0: Vyhrala. Videl som to.
2: Náš chlapček ako palček.
4: Náš kamarát Smolíček Pacholíček.
2: Poď sa s nami hrať.
4: Poď Smolíček. Poď Pacholíček.
2: Poď sa s nami hrať. Poď sa s nami hrať.
5: Sme veselé dievčinky, volajú nás jaskinky. Na lúke sa spolu hráme, všetky deti rady máme, podeli nás.

0: Pacholíček, pacholíček.
1: Nemôžem.
0: Dvere sú zamknuté?
1: Sú.
2: Tak ich zase odomkni.
1: Nemôžem, Jeleň mi to zakázal.
0: Jeleň? A je ten tvoj jeleň niekde na blízku?
1: Odišiel sa pásť.
2: Tak v čom je problém? Odomkni sa a poď von.
1: Nemôžem. Nesmím otvárať dvere.
0: Ale okno otvárať smieš, nie?
1: Možno. To hej, veď som ho otvoril.
2: Tak cezeň aj vyles.
1: Keď ja...
0: Ale my ťa chytíme, aby si sa neudral.
2: Tak poď už.
1: Ale keď ja mám zakázané sa s vami hrať.
0: Ale veď sa s nami nemusíš hrať.
1: A na čo mám ísť teda von?
2: Vezmeme ťa k nám.
0: Áno, vezmeme ťa k nám na hostinu.
1: Na hostinu?
0: Toľko dobrôd si ešte nikdy nejedol. Však, sestričky? Same dobrúdky.
3: Šučoriedky, maliny a černice, to nájdeš u nás plné police. Jahody červené, gaštany pečené a lieskovcov také kopy. Div, že sa v nich neutopíš, sladučky medlesných včiel. Tak čo by si viacej chcel?
1: A to všetko mi dáte ochutnať?
2: Nie ochutnať, zjesť.
1: Naozaj?
0: Prisahám na havranie šupiny.
1: Tak ja teda idem.
4: Vyskočil Smolíček Pacholíček z okna, jaskinky ho chytili a hneď sa s ním rozbehli k svojej jaskyni. Ale keď ho cestou začali zasa šklbať za vlasy a kmásať za košielku, prešla Smolíčka chuť na všetky dobroty. Začal volať na jeleňa.
1: Jeleň môj kamarát, volám ťa na stokrát. Jaskinky ma schytili, odniesli ma vo chvíli. Cez hory, cez lesy, jeleň môj, kdeže si? Les je tmavý ako noc, príď mi rýchlo na pomoc.
4: Našťastie ho jeleň aj tento raz počul. Pribehol a silnými parohami ľahko jaskinky rozohnal. Vysadil si Smolíčka Pacholíčka na chrbát a odniesol k horárni.
5: Smolíček, ale teraz si ma už naozaj nahneval. Zakázal som ti otvárať dvere a zakázal som ti hrať sa s jaskinkami. A zase som ťa musel pred nimi zachraňovať. Ako mi to chceš vysvetliť?
1: Ale ja som dvere neotváral. Veď skús, že sú zamknuté.
5: A ako si sa teda dostal von?
1: Cez okno.
5: No výborne. Už len lozenie cez okno nám tu chýbalo. Mohol si sa poriadne udrieť. Alebo si niečo zlomiť.
1: Jaskinky ma chytili.
5: A to sa im hodilo. Aspoň ťa mohli hneď odvliecť.
1: Ale...
5: A nezakázal som ti náhodou ísť za nimi von, ha?
1: Nezakázal.
5: Čože?
1: Zakázal si mi iba hrať sa s nimi. A ja som sa s nimi nehral. Oni mi slúbili, že ma vezmu na hostinu.
5: Tak na hostinu. A vieš ty, ako by tá hostina vyzerala?
1: Slúbili mi med, oriešky... A jahody?
5: A vieš, čo by jedli oni?
1: No, asi to isté.
5: Jaskinky majú najradšej malé deti.
1: Viem, veď to hovorili.
5: Na večeru.
1: Na večeru? Ako to myslíš?
5: Myslím, že by si ťa najprv dobre vykrmili a potom by ťa pekne krásne zjedli.
1: Ale to...
5: To myslím úplne vážne.
1: Ale zdali sa mi celkom milé.
5: Aj keď ťa vliekli, sa ti zdali celkom milé?
1: To už asi nie.
5: Takže?
1: Dobre. Už sa s nimi nebudem hrať. Ani s nimi nikam nepôjdem.
5: Dobre. A najlepšie bude, keď nebudeš vôbec chodiť von sám. Keď budem na paši, zostaneš pekne doma za dverami. A za oknom.
1: A nemohol by som ísť na pašu s tebou?
5: To, aby som na teba stále dával pozor. A vôbec by som sa nenapásol. Zostaneš doma. S nikým nikam nepôjdeš a všetko bude v poriadku. Dohodnuté?
1: Dohodnuté.
5: A teraz ťa vyložím cez okno, aby si otvoril tie zvnútra zamknuté dvere. Ale opatrne.
1: Neboj.
4: Niekoľko dní bol pokoj. Jeleň sa chodieval každý deň pásť a Smolíček Pacholíček sa hral doma za zavretými dverami. Ale potom jaskinky znova prišli k horárni a zasa práve vtedy, keď bol jeleň na paši.
1: Zase prišli. Hrajú sa na chytačku. Ja tak môžem chytať sám seba. Ja som stále iba sám. Celý deň sa len sám hrám. Nemám sestru ani brata, ani len kamaráta. Sám sa hrám. Už sú preč? Pozriem sa. Radšej nie. Niekto klope na okno.
6: Si doma? Chlapček ako pavček.
1: Niekto škrapka na dvere.
6: Si doma? Smolíček, Pacholíček?
1: Kto je tam?
6: Predsa my?

0: náš kamarát. Poď sa s nami, poď sa hrať.
1: Tak poď.
2: Choďte preč, nebudem sa s vami hrať, zmiznite.
3: Čo si na nás zrazu taký zlý?
4: My sme predsa tvoje kamarátky.
2: Nemám kamarátky a nebudem sa s vami hrať. Jelen mi to zakázal.
3: Tak jeleň. A na hostinu s nami nepôjdeš? Všetko je prichystané. Všetko.
5: Všetky dobrodružky.
3: Áno.
2: Čučoriedky.

0: Chceme hrať.
1: Schmatli jaskinky Smolíčka Pacholíčka a odvliekli ho do svojej jaskyne. Darmo Smolíček plakal, darmo volalo pomoc. Jeleň sa v ten deň pásol ďaleko a jeho volanie nepočul. Jaskinky mali vo svojej jaskyni celkom vzadu, v najtmavšom kúte, klietku upletenú z vrbového prútia a do nej Smolíčka Pacholíčka zatvorili. Vybehli do lesa a doniesli mu zahrsť popučených malín a jahôd.
2: To, aby si nám sladšie chutil.
1: Potom jaskinky veselo tancovali na lúke pred jaskyňou a tešili sa na hostinu. Smolíček sa na jedlo nemohol ani pozrieť. Len plakal a lomcoval prútmi na klietke. Nakoniec sa unavil, sadol si na zem a potichu posmrkával.
3: Už mi nikto nepomôže. Nikto ma tu nenájde. Prečo som bol taký hlúpy? Mal som radšej posluchnúť jelenia.
1: V tom sa mu čosi obtrelo o nohu.
3: Čo je to? Píp. Kto je to?
4: Píp. Píp, píp, píp. Ja som lesná myš. A kto si ty?
3: Ja som Smolíček Pacholíček.
4: A čo tu robíš?
3: Jaskinky ma uniesli z domu. A zatvorili ma sem. Asi ma chcú zjesť.
4: Zjesť? A tie maliny a jahody, čo ti dali, tie chcú zjesť tiež?
3: Tie mi dali, aby ma vykrmili. Ale ja ich nechcem.
4: Joj, a mne ich dáš?
3: Dám. Vezmi si ich všetky, ak chceš.
4: Joj, ďakujem, ďakujem. Ňom, tie sú dobré. Ale trochu popučené, no. Ale dobré. Vieš, nasťahovala som sa sem, lebo som si myslela, že tu bude mať pokoj. Nerada sa doťahujem s inými myšami o jedlo a neznášam ani tie ich večné klebety. Či vlastne... No, bolo mi tu dobre. No, s kým sa sem nedohrnuli tie pojašené čudá?
3: Jaskinky?
4: Jaskinky. Keď sú doma, tak sa nejdem ani najesť. Bojím sa ich. Bojím sa aj fúzik vystrčiť. Stále škrečia, poskakujú. Ešte mi doktora z nich stúpi na labku. Strašné.
3: A mňa chcú zjesť.
4: A mňa chcú zjesť? Vlastne, teba chcú zjesť? No ale s tým by sme mali niečo urobiť.
3: Keby som nebol zavretý v tejto klietke...
4: To aj klietku môžem rozrísť.
3: To by si zvládla?
4: Prosím ťa, zobar vrbových prútov. To je pre mňa hračka. Ale jaskinky, sami dvaja nepremôžeme.
3: Keby tu bol môj jeleň...
4: Jeleň? Aký jeleň?
3: Jeleň s najmocnejšími párohami v celom lese. Je to môj kamarát. Ten by jaskinky hneď rozohnal.
4: O, tak ja toho jeleňa pôjdem pohľadať. Ale najprv rozrýziem tú klietku.
1: Šikovná lesná myška rýchlo rozhrízla prútenú klietku. Nečakala ani na Smolíčkovo poďakovanie a rozbehla sa do lesa hľadať jeleňa. Už sa začalo stmievať, keď sa jaskinky vrátili späť do jaskyne.
5: Som dáka unavená.
6: A čo spravíme s tým, ako sa volá Pacholíčka?
5: Mne už sa nič nechce. Veď aj zajtra je deň.
6: Čo si, stričky?
7: No, necháme tu na zajtra.
5: Poďme tak spať.
3: Tuším, už spia. Skúsim utiecť. Len potichu, aby som ich nezobudil. Musím ich
0: opatrne prekročiť, tak, opatrne, na. Tá vlasatica má tie vlasy, tuším, všade. Nemám kam stúpiť.
8: Au, moje vlasy!
1: Jeleň dobehol naozaj v poslednej chvíli. A Veru sa s jaskinkami nemaznal. Tento raz sa nevyhli poriadnemu výprasku. Nakoniec s krikom utiekli a nikto ich už viac v lese nevidel. Jeleň odniesol vystrašeného Smolíčka Pacholíčka domov do horárne a zo sebou zobrali aj smelú lesnú myšku.
9: Dúfam, Smolíček, že si sa už dostatočne poučil.
3: Už si budem dávať pozor. Len o tom všetkom radšej neporozprávaj môjmu ockovi.
4: Píp. Ale ako otka presvedčíš, aby ma tu nechal bývať s vami?
3: Poviem mu, že mi jeleň našiel kamarátku. Aby som sa už nikdy nemusel hrať sám.
4: Píp.
3: Ja už nie som stále sám. Celý deň sa s myškou hrám. Nemám sestru ani brata. S myškou hrám.
1: Na kraji hlbokého lesa stojí malá horáreň. Pred ňou sa spokojne pasie jeleň s mohutnými parohami a v horárni sa spolu veselo hrajú dvaja nezbedníci. Smolíček Pacholíček a lesná myška.

0: Už je po rozprávke, ale nemusíme byť smutní.
1: Nie, prečo?
0: Lebo pekné veci sú pred nami ešte. Aha, svetelkáčska rodina, súťaž, Fulton Sheen.
2: A jasne, tak to
0: takže
2: tak
0: my
2: to
0: ešte
2: potom,
0: máme toho toľko stihnúť.
2: Máš
0: že
2: pravdu, máš pravdu.
0: Netreba sa báť, netreba byť smutný, lebo naozaj ešte máme čo to.
2: Máme
0: na práci
2: aj to, čo, aj čo to, aj tak. No ale čo máme teraz na práci, to, čo a čo to, je povedať, kto účinkoval tejto super
0: ja
2: to, rozprávky od
0: ja
2: Boženy
0: Nemcovej. Ja som presne, vidíš, ako keď málo vysielam to svetelko, tak ja neviem, čo ide začať. Áno, tak ja musím si to tak ešte pripomenúť, vieš, lebo keď to počúvaš, tak to je iné, vieš, to ťa to nezaujíma.
2: Áno, nič.
0: Dobre, účinkujúci, jasné.
2: Áno, 3, 4, takže, rozprávač.
0: Áno, Jan Galovič.
2: Smolíček, Pacholíček.
0: Palko Nádher.
2: Jeleň.
0: René Jankovič.
2: Jaskinka Vlasatica.
0: Bibiana Ondrejková.
2: Jaskinka Strapatica.
0: Michaela Čobejová.
2: Ďalšie jaskinky.
0: Lucia Blašková, Veronika Pavlovičová, Zdenka Porobková.
2: A lesná myš, posledná účinkujúca.
0: Zuzana Kapráliková.
2: Kamaráti, tak to bola dnešná rozprávočka. My sa veľmi tešíme a čakáme už teraz v napätí, že...
0: Ďalšie mená budú.
2: No, tá hádanko, no. Že čo bude na budúce?
0: Aká bude rozprávka na budúce?
3: To bolo perfektné.
2: Dačo bude. Bude to určite perfektné, bude, tak ano. Sa tešíme na to.
3: Prima.
0: No už o chvíľočku by mali zbystriť všetci členové našej svetelkáčskej rodiny, pretože im sa budeme venovať.
2: A vôbec ich nie je málo.
0: No tak áno, lebo mali sme pekné mená. Michal, František a rôzne iné, takže máme oslavencov veľa.
2: Skôr ako teda im zablahoželáme, tu je ešte pieseň od Južančiat.

0: Svetielkárska rodina.
1: Tak čo myslíš, ktoré je také najfrekventovanejšie meno tohto týždňa?
2: No určite Michal.
1: Áno, Michaela. Myslím si, že to aj keď sa pozerám na tu ten náš zoznam veľký, ktorý si pripravoval, tak akože tých Michalov. No nejdem tam veľmi viacej, počítať. No. Máme aj takých Františkov, dokonca
2: tak
1: Jeremiáša, ale aj Václava.
2: Áno,
1: Václava.
2: Áno, áno, všetko máme, presne tak. Tak, ale odkiaľ to máme? To sú vlastne členovia našej svetielkárskej rodiny. Ak by ste chceli sa aj vy pridať, alebo teda ak nás počúvajú nejakí rodičia, starí rodičia, vaše deti by ste chceli pridať, tak môžete tak urobiť. Hlásiť môžeme tie deti teda do 15 rokov. Napíšte nám meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia. Ak máte nejaké také nezvyčajné meno v rodine, tak pre istotu aj kedy oslavujete meniny. A to všetko na...
1: svetielko@lumen.sk.
2: Presne tak. Tam to registrujeme. Áno. Je to tak.
3: Čo nám povieš?
1: No a teraz, mená. Dobre,
2: no počkaj, takto, že mali sme v kalendári najprv, že Václava bolo v pondelok.
1: Áno, utorok oslavovali Michail a Michaela.
2: Áno, v stredu Jarolím.
1: Štvrtok patril Arnoldom, nielen Schwarzeneggerom.
2: No, toho nemáme v rodine. V piatok bol Levoslav v kalendári.
1: No, v sobotu Stella, včera mala Stelka meniny.
2: Áno, no a dnes teda, ako sme už spomínali, František.
1: Poďme sa teda pozrieť na všetky tieto mená. Začneme teda Václavom.
2: Áno.
1: Máme jedného z našej svetelkáckej rodiny, ten býva v Novoti a volá sa Václav Kasan. Blahoželáme.
2: Áno. No presne tak. No a teraz ideme na tých oslavencov z útorka. Tam je teda viacej. Tak Michail Buranovský z Tomášova oslavoval. Víš, tam ešte aj v tom bydlisku máš meno. Aj Tomáš, aj Michal.
1: Aj 7. marca, lebo vtedy je Tomáša.
2: Áno, tak celý Tomášov oslavuje. Takže Michail Buranovský z Tomášova oslavoval. Áno. Tak.
1: Potom ideme do Trenčína, tam oslavoval Michail Markovič.
2: Potom do Nitry, pretože tam sa oslavovalo tiež Michal Polák, mal meniny.
1: Ideme aj do Českej republiky, do krásneho mestečka Chropine, tam oslavovala Michaela Klusová. Miška, blahoželáme.
2: A teraz sme v Bratislave, pretože Michal Bakita oslavoval tam.
1: Michal Balok v Pakostove.
2: Pakostov, áno.
1: Pakostov, áno, tak toto sa máme. Tu zlieva tu, dobre.
2: Áno. Michal Bohunčák, tuto nedaleko v Banskej Bystrici.
1: Predstav si.
2: Niekde tu blízko to muselo byť.
1: Z jedného krajského do ďalšieho, do Trnavy, Michal Gvuš. Blahoželám aj tebe, Miško.
2: No a z Trnavy myslím, že do Cifera to nie je tak ďaleko. Tam Michal Hricko oslavoval tiež.
1: Blahoželám aj do Hruština Michalovi Haluškovi.
2: A aj Michalovi Karakovi do Kamenca pod Vtáčnikom.
1: Ideme tu nedaleko, Banskej Bystrice, krásne to kráľovské to mesto Zvolen, moje rodné, blahoželáme Michalovi Kepkovi.
2: A aj Michalovi Kochanovi do Záborského tiež gratulujeme.
1: Ideme na juh zo Slovenska do Lučenca, tam chceme zablahoželať Michalovi Kropkovi.
2: Áno, a ešte máme Michala Markoviča v Beluši.
1: Opäť Banská Bystrica. Miško Rafaj, blahoželáme.
2: Ja som to zaraďoval podľa ABCD a že môžem na budúce podľa geografie.
1: Môžeme,
2: lebo teraz tak skáčeme.
1: Od východu po západ,
2: od severu po juh, nejako to na budúce môžem skúsiť. No, ale ideme ďalej. Michal Senderák z Veľkého Šariša oslavoval tiež.
1: Ešte stále sme s Michalmi neskončili.
2: Áno.
1: Michal Slávik z Dolian.
2: A aj Michal Šucha zo Súdoviec.
1: No, a už teraz ideme na Stely. Ďalej. Máme jednu Stelku. Vlasa Stela Mária Špírková býva v Kaplnej.
2: No a máme aj Františkov, tak napríklad František Krejčík z Banskej Bystrice oslavoval. Vidíš, ja som to už hovoril, že ja by som chcel niekedy urobiť také, že by sme tých oslávencov mali v tom týždni tu všetkých, tak tá Banská Bystrica by sa
1: to
2: dala.
1: By sa dala.
2: Vieš,
1: to možno aj ten Zvolen, že by prišiel, alebo tu naokolo tieto obce.
2: Tie torty, neviem, či by som, ja by som nevedel napiecť.
1: A umelá inteligencia nenapečie dašov?
2: Nie,
1: no tak budeš musieť ty.
2: Ja ju neviem naučiť, aby aspoň ten zoznam urobil týchto oslavencov. Nie to ešte torty piekla.
1: Presne.
2: Ale raz to príde.
1: Ja idem blahoželať ďalšiemu Františkovi, dnešnému dňu oslavy, a to je František Macko, býva v Dvoriankoch.
2: No a teraz tu máme také mená, ktoré v kalendári som ja úplne nevidel, ale teda máme ich uvedené, že oslavujú v týchto dňoch. Tak Jeremiáš Hausner z Beluše oslavoval 30. septembra.
1: Na v tento istý deň oslavovala svoje meniny aj Ráchel Kochanová, ktorá býva v Záborskom.
2: Počkaj, a to nie je tak, že veď toto sme tu už mali, že Michal Kochan je zo Záborského.
1: Áno, áno, to sú
2: čiže
1: asi...
2: Čiže vlastne môžu... to majú súrodenci, mali oslavu.
1: Áno, môže byť, áno, áno.
2: A myslím si, že ešte tam máme takú potom zhodu nejakého Michala neskôr, lebo vlastne ešte máme narodení nových oslavencov.
1: Áno, máme dokonca aj Českej republike, áno, máme áno. Chropine, sestrička áno. Myšky Kusovej, tak tam máme jej sestričku Katku, ktorá v pondelok Katarínka
2: mala narodeniny.
1: Mala presne narodeniny, takže v pondelok hneď blahoželáme do Čiech opäť do Chropine.
2: Tak, tak. No a Klára Bruníková z Bobrova takisto v pondelok oslavovala narodeniny?
1: V útorok máme jednu oslávenkyňu, volá sa Alžbetka Olle, býva v Bratislave.
2: V stredu oslavovali viacerí, a už to vidím, toto som presne chcel, najprv teda Agáta Vojtechová z Popradu.
1: A potom to, čo si videl, Michal Buranovský z Tomášova.
2: Tak vidíš, to. Zase ten Tomášov a je Michal, tak, takže tam áno, sa áno. oslavovalo všetko, to je úžasné.
1: To je jak Vianoce pomaly.
2: Áno, no a ešte na tú stredu, aby sme nezabudli, tak aj Monika Vrábelová z Liptovskej Tepličky oslavovala.
1: Piatok bol tu a zaznel na začiatku hneď obec Novoď, teraz blahoželáme Alžbetke Ušákovej.
2: Áno, presne tak. Včera mal narodeniny Artur Fedorko z Prešova.
1: Takisto mala Sárka Kvasnová z Banskej Bystrice.
2: Pozdravujeme ju, veríme, že počúvajú s maminou v týchto chvíľach. No a predstav si, spomínali sme Sárku Kvasnovú, tak to je vlastne dcérka našej kolegyne.
1: Áno.
2: Ale v nedeľu máme zase dcérku, kolegu z Bratislavy, pretože Hanka Heribanová z Bratislavy takisto mala, teda má dnes narodeniny.
1: No predstav si, a ešte to zakončíme opäť Novoťou, touto obcou. Karol Kasan sa dnes dožíva svojich ďalších narodenín. Kamaráti, tak to bol naozaj dlhý zoznam, počujete?
2: Musíme oddychnúť až.
1: Už nám Viny Mini spieva. Presne, my si oddychneme, napijeme sa vodičky a už potom ideme na dnešnú tému, na Fultonaši, na nového blahoslaveného.

0: Tak už sme späť v našom štúdiu, teda my sme tu stále.
1: No povedz, čo chceš.
0: No, chcem práve.
2: Áno, musíme tu dozerať na toho džinglíka, áno.
0: Tak, si opakuješ po mne, no.
1: Halo.
0: Áno, už ideme na to, neboj sa, no však vieš, je 9 hodín 24 minút a to je ten presný a správny čas, aby sme otvorili tú dnešnú veľkú tému, ktorou je hrdina mesiaca, mesiaca októbra, aj keď vlastne s októbrom teraz veľa nemá spoločného, lebo sme povedali na konci septembra, 24. septembra bol vyhlásený tento hrdina za blahoslaveného.
2: Ale chceme byť taký aktuálny, takže teraz vám o ňom porozprávame, lebo už potom by to bolo zase ďaleko, ďaleko, preďaleko. Takže dnes vám budeme práve rozprávať o ctihodnom Fultonovi Sheenovi.
0: V podstate už nie ani tak ctihodný, no, už je blahoslavený. Áno, tak, to bol správne. Vtedy, do toho 24. sme ho tak volali ctihodný a už vlastne od teraz, od toho 24.
2: je blahoslavený.
0: No tak teda, také, no on bol perfekt kamaráti. Mm. Jaj, keby ste vyvedeli všetko možné o ňom, dokonca si ho kľudne môžete ešte teraz vidieť normálne cez tie moderné prostriedky, ako on rozprával o Ježišovi. Normálne, no. To vám nie je, že z 15. storočia, ani z 13. alebo z 3. On máme normálne, že z 19. storočia, 20. storočia.
2: Áno, pretože žil v rokoch 1895 až 1979.
0: A terajší pápež Leo 14. No, to je pomerne blízko. Ja som síce ešte to len tak ťukol, čo sa týka môjho narodenia, že som
2: no
0: ešte...
2: No ja vôbec
0: nie,
2: ešte nie.
0: Ani ja ešte úplne, ale teda, no už som nebol ďaleko.
2: Áno, áno.
0: Ale pápež Leo 14. Hovoril, že oni ho videli, počúvali doma, lebo on mal také, no, však budete počuť, áno, také televízne programy, kamarát.
2: Áno. No a teda jeho spomienku si pripomíname 9. decembra, to je vlastne deň jeho úmrtia.
0: A to je zvyčajne práve ten deň, také kedy spomienky sa narodí pre nebo, tak ho zvykneme potom, alebo teda cirkev potom dá ako jeho taký sviatok, sviatočný deň. No takže, kamaráti, čo myslíte podľa toho mena, kde sa asi mohol narodiť?
2: No ja si myslím, že to meno Fulton Sheen, je to také niečo také anglické tam počuť.
0: Áno.
2: Narodil sa teda v El Pase v americkom štáte Illinois.
0: Mne to tak trošku znie tak mexicky, to El Paso. Pase.
2: Áno, áno.
0: Ale teda je to štát Illinois, jeden z tých 51, či 50 štátov amerických.
2: Tak, áno.
0: No, ale potom v inom štáte sa stal zase kňazom v Minnesote.
2: Áno. No a študoval kanonické právo vo Washingtone D.C., neskôr filozofiu v Belgicku a teológiu v Ríme.
0: Takže kamaráti, naozaj aj z tej americkej časti sveta prešiel cez oceán až do Európy.
2: A preštudoval toho veľa, také náročné kanonické
0: naozaj,
2: právo.
0: To sú ťažké veci filozofie. Naozaj, to musí presne vedieť, vieš, tie jednotlivé veci, čiarky, písmenka, všetko, pred také, ja neviem, spojky, kde je A, alebo vieš, to ti hneď zmení nejaký ten výraz, alebo tú vetu.
2: No jasné, čiarka
0: zákaz
2: môže život.
0: No jasné, pravda, že. To no ale čo sa týka duchovného života, tak naozaj bol to človek, ktorý prežíval veľmi hlboký vzťah s pánom Ježišom. A tento vzťah stál na každodennej modlitbe pred sviatosťou oltárnou. Každý deň strávil aspoň hodinu a hľadaní spôsobu, ako žiť vo svetosti.
2: No a za všetko dobro v živote ďakoval Bohu. No bol aj takým nadaným rečníkom, vedel tak dobre rozprávať, asi tak dobre ako my dvaja napríklad, asi aj lepšie.
0: Oveľa.
2: A mal taký skvelý zmysel pre humor, vedel sa dobre zabaviť predovšetkým na sebe, tak sám zo seba si tak rád uťahoval, robil si žarty. No
0: to je vzácne, keď si človek vie sám zo seba tak utiahnuť, zasmiať sa na sebe, áno, to je paráda. Naozaj, radi ho videli, radi ho počúvali a to, kamaráti, počúvate dobre, aj tí, ktorí s jeho posolstvom ani tak veľmi nesúhlasili, alebo mali iný názor.
2: Áno.
0: To je vzácnosť.
2: No a krátko predtým, než zomrel, tak mu pápež Jan Pavol II. Povedal: o pánovi Ježišovi si vždy písal a hovoril pekne. Bol si verným synom cirkvi.
0: Inakšie, ja som o tomto blahoslavenom čítal aj to, že keď bol ešte asi na strednej škole, tak on vám chodil na taký mediálny krúžok. No, možno, že aj vy niekedy chodíte na také...
2: To máte aj vy? Také... Niečo také na gymnáziu? Niečo?
0: Áno. Mali sme, máme, sa snažíme, presne tak. Dobre si pamätáš. No a jemu vraj to tak zle išlo, že no jemu to veľmi zle išlo zo začiatku, že jeho ten učiteľ proste povedal, ty si najhorší, ty sa nikdy nenaučíš rečniť.
2: Vidíš?
0: A on si vtedy povedal, že on to dokáže a že bude a ešte lepší a ešte lepší a ešte, a že
2: no,
0: on to dokáže.
2: Musel by ten učiteľ potom veľmi prekvapený, keď ho nejaký...
0: No, tam, o pár rôčkov.
2: No on inak veľa kníh napísal, asi 60 kníh napísal.
0: Čože? Tak to som ani nevedel. Wow.
2: Nevšetky máme teda v slovenčine, ale teda veľa, veľa toho napísal.
0: Ja som si jednu objednal.
2: No, vidíš.
0: Mám ju, mám ju, už som si, lebo sa veľmi chcem teda pozrieť na, ako sa hovorí, na zúbky.
2: Áno, áno. No a na zúbky sa môžeme pozrieť teraz aj našim svetielkáčom trošku, lebo súťažíme, presne tak. Máme tu teda súťaž, knihu, misál pre deti a ešte aj časopis Rebrík.
0: Kamaráti, takže. Keďže chceme o tieto fajné veci súťažiť, tak je tu prvá súťažná otázka, džinglík. No, no. Sa to nechávaš na mňa, no dobre.
2: Tak nič.
0: Kamaráti, Fulton Sheen mal rád humor.
2: No.
0: Na čom sa najradšej zabával? Pamätáte si?
2: Dáme možnosti
0: otec Boris. Dáme,
2: jeden deda. Pre istotu.
0: Po aby... A?
2: Na nešťastí druhých.
0: Po B?
2: Na dobrých vtipoch.
0: Po C?
2: Sám na sebe.
0: 048 471 0888
2: alebo 048 471 0889 už blíká, zvoní.
0: Blíká, zvoní, jajajaj, tak poďme zatiaľ na to. My si zatiaľ vypočujeme pesničku Ovocie ducha.

0: Zatiaľ sme v takej mužskej zostave.
1: Zatiaľ, či to takto ostane, neviem.
0: Ostane to tak, aspoň pokiaľ ide o prvého telefonujúceho.
2: Haló.
0: Lebo Gabko je na linke, ahoj.
3: Ahoj.
0: Pozdravujeme ťa. Pripomeň nám, koľko máš rokov.
3: 5.
2: Čo rád robíš?
3: Neviem. Nevieš?
1: Dobre som rozumel, že neviem.
3: Hrám sa.
1: Wow.
0: A počkaj, že či sa rád hrá, alebo hrá na nejaký nástroj?
1: Ja, aj toto môže byť,
0: no,
1: vidíš?
0: Tak ako to je, Gabko, že hráš sa, alebo hráš na niečo, nejakú...
3: Husle a klavír.
1: No, ale na obidva nástroje. Počkaj, takto sme akože kolegovia. Ja som tiež hrával na husle, no ešte
0: ja
1: by
0: som... Ja zase na klavír, vidíš, tak by sme to vedeli.
1: Tak, tak, tak,
3: ja mám také husle na baterky.
1: Ja na baterky. Toto sú aké, ja chcem také. Ja som musel normálne sám hrať všetko.
0: Husle na baterky chcem aj ja, vidíš to.
1: Jej, teda
0: dobre,
1: takéto veci.
0: Dobre, super, tak to sú perfektné veci.
1: To
0: čo máš dnes, Gabko, v pláne?
3: A
0: čo bude?
3: Aj na fujare.
2: Krása.
1: No aj by sme si zahrali na fujare našimi vlasmi.
0: Áno, presne tak. No, Gabko, ešte nám povedz, čo budeš robiť dnes, takto v nedeľu? Čo máš v pláne?
3: Budem na prechádzku s babkou, aj na kampaň.
0: Mhm.
2: Prekrásne.
1: Povedal si asi aj to, čo si veľmi nemusel, alebo ako dobre prezradil veľa toho na kampane. Je taký čas, dobre. Super, vidíš to. No, to je krása na vás, deti, že vy to poviete všetko tak.
0: Áno, áno,
1: jasne,
0: áno. Dobre,
1: dobre.
0: No uvidíme, že či nám to takto dobre pôjde s tou našou súťažou. Takže zapamätal si si, Gabko, že ten teda Fulton Sheen mal rád humor a na čom sa tak najradšej zabával? Čo ho tak vedelo najviac rozosmiať?
1: Či to bolo nešťastie tých druhých, alebo...
3: Sám zo seba.
1: Sám zo seba? Iš,
0: ja to vždy hovorím, tie možnosti, to je zbytočné vymýšľať, deti
2: perfektné
0: vedia.
2: Perfektné.
0: Správne odpovede. Správne,
1: no,
0: správne som odpovedal. Tešíme sa
1: dobre
0: z toho.
1: Dobre počúvajú. To je krásne. Super. Gabko, môžeš niekomu ho pozdraviť, poslať pesničku, komu to bude tentokrát?
3: Mamka, Osko, babka, teta Lilka, Gretuška, detko Tonko, babka Gitka.
4: Všetkých
3: Humenčanov.
1: No, aj tých treba, to sme už dávno nepozdravovali. My potrebujeme v prvom rade teba a maj sa krásne.
0: Tak, pozdravujeme ťa, maj sa pekne, Gabko, ahoj.
1: Ahoj. No takže to bol náš prvý svetelkáč. Veríme, že vôbec nie posledný, kamaráti,
0: no, ešte
1: lebo my tu máme toho
0: minimálne
1: veľa.
0: Očakávame.
1: Jo, aj troch, aj osmých, keď stihneme. Uvidíme, koľko do tej 10. hodiny stihneme. Kamaráti, poďme sa ďalej rozprávať o Fultonovi, tomto blahoslavenom veľkom človekovi.
0: My sme ešte povedali, že on bol vlastne biskup.
1: No, neskoro presne biskup, dokonca biskup aj v New Yorku. Aha, nehociaký.
0: No a bol srdcom evangelizátor a na vysvetľovanie viery využíval všetky komunikačné prostriedky, aké mal vtedy k dispozícii. Mal také horlivé kázne, napísal teda, ako som už povedal, desiatky kníh, v ktorých práve sa venoval rôznym témam.
1: Počas pôstu uverejňoval aj také pôstne zamyslenia, no a vytvoril taký rozhlasový týždenník, teda raz za týždeň sa cez rozhlas, ako my vám raz za týždeň tu...
0: No, tak nejako, no, približne. Hej, nie, že by sme sa s ním mohli porovnávať, to nie.
1: A volalo sa to, že Catholic Hour, čiže katolická hodina.
0: Katolická hodina. Fakt, my by sme mohli mať katolickú hodinu a pol, vidíš? Keby sme. A tak my tu máme všetko vlastne katolické v tomto rádiu, tak to je katolická 24-7. No.
1: No a toto si obľúbilo vraj veľké množstvo ľudí, vraj aj 4 milióny, kamaráti.
0: Wow, tak to je úžasné. Celé 10 ročia to vysielal, predstav si, týždeň čo týždeň chodil desiatky rokov do toho rádia, to je náročné, vieš, to vymyslieť. Nemôžeš len tak si sadnúť a prísť.
1: Nie, jasné, čo už poviem, vieš. No presne tak.
0: To musíš sa zamyslieť nad tým, pripraviť si to, aj si to napísať.
1: On sa veľmi pripravoval. No, na niekoľko minút, aj niekoľko hodín sa pripravoval. To som si tiež dáko zistil o ňom. No a zabezpečil dokonca aj vysielanie svätých homší v televízii, ktorá bola ešte v tom čase úplne takým novým, novúčičkým médium.
0: To bolo ešte v časoch, keď sa chodilo televíziu pozerať. Vieš,
1: tak,
0: že mal jeden sused mal, taký
1: presne,
0: najbohatší, a k nemu chodili všetci. No tak v nedeľu išli možno aj do kostola, vieš, to
1: určite,
0: je jasné. Ale
1: určite, potom sa hrali divadla.
0: Ale
1: tak.
0: Keď bola svätá omša možno z nejakého vzdialeného miesta, neviem, že možno z Vatikánu, alebo tak, vieš, tak to sa môžeš pozrieť.
1: Vidíš, že vidíme svätého otca. No. Ako to tam vyzerá v tom Vatikáne. Čierno-bielo samozrejme, ale už to bolo.
0: Inak on mi pripomína tento Fulton Sheen tak trošku na nášho biskupa Rudolfa Baláža.
1: No áno, ktorý založil naše rádio.
0: Áno, a tiež takto šíril a kadečo vedel, aj budeme ešte hovoriť aj o tých kazetách, tak toto mi presne sa k nemu tak spája. Že vlastne
1: veľmi správne, áno, dobre si pripomenul. No v roku 1951 ho vysvetili za biskupa.
0: Toho Fultona Sheena.
1: Fultona Sheena. A ešte v tom roku rozbehol ďalšiu svoju, ale teraz už televíznu reláciu.
0: Áno, tak rádio už mu nestačilo.
1: A každý týždeň sa prihováral živému publiku.
0: Áno, no a viedol ju oblečený v biskupskom odeve, takže ľudia videli pekne, že naozaj je to biskup so všetkým, čo k tomu patrí. Hovoril bez poznámok, no a niekedy si vypomohol aj tabuľou a kriedou.
1: Veru, tak na ňu vždy napísal také skratky JMJ, čo znamená Ježiš, Mária, Jozef.
0: Aha, vidíš, tak to je zaujímavé.
1: No. A potom nasledovali ďalšie relácie. Áno. Tie sa tiež tešili obľúbe, ale na vrchole svojej služby mal dosah Kamaráti. Viete, na koľko divákov? No, typuj si.
0: Čo ja viem, tisíc? 10
1: viac,
0: tisíc?
1: Viac,
0: čo?
1: Viac, viac. Vyššie. Milión, viac ako milión.
0: Viac ako milión? 10 no, miliónov?
1: Viac ako 10 miliónov.
0: Tak ja neviem, 20 miliónov?
1: Viac ako 20 miliónov.
0: Ja už neviem, 30 miliónov.
1: Áno. No, dosah mal na 30 miliónov. Wow. Kamaráti, viete, koľkokrát je to Slovensko?
0: Je, to je nespočetne veľakrát. No a potom v 70. rokoch začal s takou službou, ktorá pripomínala, predstav si, dnešné podcasty.
1: Mm-hmm.
0: Hoci teda vtedy...
1: A toto stíšime, dobre.
0: Jinglik sa nám tu zase hrá s tým. Jinglik, počúvaj nás, lebo budeme to potrebovať.
1: Áno, áno, dačo tu robí.
0: No, tie podcasty, áno, že mal. Ale teda nie je tak ako teraz, že na internete vieš, si ťukneš a počúvaš to. Jasne. Vtedy nešlo, nebol internet. Tak vtedy, predstav si, svoje prednášky šíril na kazetách, na audiokazetách. Ja neviem, či to naši svetelkáči ešte vôbec vedia, čo to sú nejaké kazety.
1: No, nech im rodičia,
0: no,
1: starí rodičia
0: možno, že to ešte máte doma. Hej. My sme to ešte zažili, teda ja som si ešte nahrával napríklad aj niektoré relácie z Rádia Lumen, vieš, na kazety.
1: Wow.
0: Som si to, vieš, potom púšťal.
1: Ty si jaký retro.
0: No, no. A takto je vlastne práve biskup Baláš, s tým sa mi to presne spájalo, že on tiež mal prednášky na kazetách.
1: Super,
0: to boli vtedajšie podcasty, vieš, si to ľudia dávali. Aj to kopírovali, teda sa to veľmi nevždy smelo, ale tak si to požičiavali. No, všeličo sa dialo. Vtedy.
1: Všeličo sa naozaj dialo. No, ale vráťme sa k Fultonovi.
0: Áno.
1: Ten sa nevyhýbal potom okrem biblických, kresťanských tém, ani politickým témam. Hovoril napríklad o nacizme, komunizme, diskriminácii, ale aj o vtedajšej vietnamskej vojne.
0: Áno, no a predovšetkým využil každú príležitosť, aby hovoril o Ježišovi. To je dôležité.
1: No a my sa teraz opäť budeme zameriavať na vás a využijeme túto príležitosť, ktorá je pred nami. A dávame vám druhú súťažnú otázku.
0: Ako sa volala relácia, ktorú vysielal Fulton Sheen? Stačí nám ten slovenský názov, aby sme to zase nekomplikovali.
1: Ja viem, katolické svetielko určite.
0: Alebo že by to bola katolická hodinka?
1: Cože? Uh-huh. Tak keď si už dal druhú možnosť, ja dám tretiu.
0: No.
1: Katolícky mesiac.
0: No, tak to som zvedavý.
1: Kamaráti, teraz katolické svetielko, zamotali. Hodinka alebo mesiac. Ako sa volala táto veľká televízna relácia?
0: 0484710888.
1: Alebo to isté len s koncovkou 89.
0: A ešte povieme, aha, že aj súťažíte o detský misál zo Spolku svätého Vojtecha.

0: Ústrety dňom.
1: A ústrety svetielkáčom ideme my.
0: Presne tak.
1: Takže alebo oni ústrety nám.
0: Jaj, vlastne, veď my tu sedíme.
1: No a oni nám telefonujú, takže je to aktivita ich, takže idú oni v ústrety nám, ale aj my v ústrety im, lebo keby sme nevysielali, no tak čo by bolo? Nič by nebolo.
2: Kde si sa to naučil?
1: No,
0: tak nemusíme sa to učiť, vidíme.
1: Vymyslel som to teraz. Halo. A zatiaľ to vyzerá tak, že naozaj máme pánskú zostavu, chlapčenskú, lebo chlapec tam telefonuje, Miško. Ahoj.
3: Ahoj.
0: Halo. Dobrý
1: Miško,
0: deň.
1: Pozdravujeme ťa.
0: Už mi odľahlo, že si na mne spadol. Jej, tam viacerí.
1: Áno, lebo oni sú súrodenci, som
0: jaj
1: zistil.
0: Teda. Takže počkaj, koho vlastne?
1: No.
0: Ako sa voláte? Jeden druhý.
3: Miško.
0: Miško a druhý. Je Esterka, súrodenci, paráda. No a potom, počkaj, skadiaľ nám voláte?
3: Z Trnavy. Kde bývaš?
0: Veď to ti teraz povedal Trnava.
1: Ale nie je vás viacej? Ja neviem, že ešte nejaký Timotej, Tereska.
3: Ejha.
0: Jej, tak to je presne ako nás bolo takto doma, paráda. Tak to sa veľmi tešíme.
1: Veľká rodina, tak pozdravujeme celú rodinu. Čo budete dnes robiť takto v nedeľu?
3: Pôjdeme do kostola.
0: Jasné. Mhm. Ešte? Čo, nebudeš tam do večera?
3: Hej. A budem trénovať na gitaru.
1: Samý chudobníkom máme dnes, ty, otec Boris.
0: Ty, paráda toto.
1: Klavír, husle, gitara, fujara.
0: Tak to,
1: všetko
0: hej
1: máme.
0: To normálne urobíme orchester, zbor, všetko z týchto našich svetielkačov. To sa mi páči. Vidíš, toto je dobrý nápad. Dačo nahráme.

0: Anglická hodina?
1: Áno.
0: Je to, je tak. To tak, áno, áno, áno.
2: Tak mesiac to bolo, ešte musel celý mesiac vysielať v kuse, to by nešlo. A svetielko, no tak to som si trošku, takže keby sme my tak vysielali, tak by sme mohli mať, že katolické svetielko. Však aj máme katolické
0: svetielko. Áno, áno, áno.
2: Je to sviatočné svetielko, ale tak aj katolické, samozrejme.
0: To by mala takú skratku. KS?
2: Je KS?
0: Jednotné katolické svetielko.
2: Dobre.
0: Len aby to nebolo také KS, neviem čo. Dobre, dobre, dobre, dobre.
2: Nič.
0: Poďme.
1: Už ma nudí.
0: Ja viem, dobre, dobre, ideme. Poďme späť k našej súťažiacej a súťažiacej.
2: Zim, áno, áno. Vlastne.
0: Takže, kamaráti, čo by sme sa ešte vás také popýtali? Už vieme, že kde bývate, čo budete robiť.
2: Takže koho by pozdravili napríklad?
0: Jasne, ozaj.
2: No, koho pozdravíme?
3: Spolužiakov, rodinu, babku a detka, babka.
1: Haló.
2: Ešte niekoho?
1: Haló.
0: Tu sa Jinglík ozýval, on sa vždycky tak sa dožaduje, že aj jeho, aby pozdravili. No.
3: Krásnych rodičov.
0: Mhm. Jasné.
2: No. Aj Jinglíka. To sme chceli počuť. Ahoj, presne ahoj. Tak. Výborne.
0: Veľmi sa z toho teší aj on. No dobre, ďakujem vám, súrodenci, že ste sa dotelefonovali, správne odpovedali. No a už vám prajeme taký krásny ďalší zvyšok dňa. Krásnu nedeľu. Ahojte.
2: Ahojte.
0: Poďme mi ďalej. No,
2: hovorili sme o tých podcastoch, hovorili sme o tom Fultonovi Šínovi, že on vlastne tak šíril tie myšlienky vtedy teda cez rádio, cez televíziu, cez magnetofónové pásky. Mm-hmm. No a tá online komunikácia, ktorú dnes teda máme internet, sociálne siete.
0: Takže to je riadne požehnanie za to.
2: Áno, mohlo by sa zdať, že aj nie, že je tam veľa zlého a všeličoho tam je. Ale teda tá online komunikácia vlastne stojí na takom rovnakom základe ako všetky ostatné spôsoby komunikácie. Či už sa rozprávame takto, že tu sedíme spolu, mm-hmm. alebo si telefonujeme, alebo akokoľvek inak. Tak práve aj ten Fulton Sheen bol známy takou veľkodušnosťou a autentickosťou.
0: Ty, to je také zvláštne slovo.
2: Áno, to je dobre, že to spomínaš. Autentický bol, teda, že bol sám sebou, že nehral sa na nejakého... Mm,
0: takú masku, čoho si ja som taký, prikrášľovať.
2: Nejaký, prikrášľovať, alebo nejak, že by napodobňoval niekoho. On proste bol sám sebou taký, áno. aký bol. Mm-hmm.
0: A takto sa prihováral aj ľuďom s touto autentickosťou, to je sebe samým. A bol veľmi optimistický v pohľade na život. Áno. Prejavoval záujem o tých, s ktorými sa stretával.
2: Áno. No a vo veľkej láske mal aj cirkev, veľmi túžil práve potom, aby mohol viesť ľudí k pravde. No a preukázal, že ovláda dôležité komunikačné zručnosti, ktoré sú práve potrebné aj v tom online svete. Teda práve, áno.
0: Ten spomínaný optimizmus.
2: Áno, záujem o ľudí, o publikum.
0: A vedel sa podeliť aj o pravdu, naozaj tu mal veľkú túžbu podeliť sa o ňu.
2: A práve aj tá autentickosť, teda bol tým, bol sám sebou.
0: Kresťanská komunikácia, kamaráti, nikdy neodtláča ani nevylučuje druhých.
2: Áno, presne tak, príjmame všetkých, vyžarujeme lásku a nemusíme byť na to ani zase nejaký taký prehnane romantický alebo taký
0: meký,
2: taký, že taký, tak bude čo.
0: Biskup Fulton nám ukázal, ako si môžeme kresťansky poradiť aj s novými formami komunikácie, predtým sa ich veľmi báli, áno. čo to spraví, či to bude dobrý nástroj a on s takou dôverou to využil, že to aj Boží dar v mnohom krásnom, čo nám dáva.
2: Áno, využil všetky tie prostriedky, aby sa mohol k ľuďom priblížiť a povedať im o Ježišovi. Nie je v tom vôbec výnimočný svätý, napríklad Pavol František Saverský a František takisto aj Saleský postupovali rovnako.
0: Presne, snažili sa v tej dobe to, čo mali.
2: Áno, tak využívali to. Presne. A aj v Biblii nečítame, Ježiš povedal, nie, že... Rozhodte siete.
0: Áno, hej, to presne tak. Či myslel asi nie na sociálne siete,
2: nie,
0: ale v podstate áno, je to tam, že chytajte rôznymi spôsobmi. Choďte, ohlasujte evanjelium, hlásate zo striech. Super.
2: No a práve my sa môžeme pridať k tomu hlásaniu, kedysi zo striech dnes cez tie sociálne siete, najmä práve cez ten online svet, pretože najmenej tretina sveta je každý deň hodine, hodine na sociálnych sieťach.
0: Tretina sveta?
2: No a bude to možno aj viac a mnoho ďalších ľudí je online prakticky stále, takže ľudia si to možno ani tak neuvedomujú, ani sa tak neuvedomujeme, ale podobne ako v časoch biskupa Fultona Sheena, aj dnes túžime po pozitívnom posolstve spásy, plnom nádeje, radosti, ktorú prinášame s potešením a dotykom úprimného a toho autentického svedectva.
0: Jo, zase toto ťažké slovo, no? Kamaráti, tak dajme si to ako takú tretiu otázočku. No? Mm-hmm. Zaujíma ma, či ste si zapamätali, čo to znamená byť autentický.
2: Tak bude to, že byť sám sebou,

0: alebo napodobňovať druhých,
1: alebo byť ticho,
0: alebo mať auto, keď som autentický.
1: Jaj, dobre, dobre, dobre.
0: Hej, kamaráti, tak výborné. Čo to znamená byť autentický? 0484710888.
1: Alebo koncovka 89.

0: Opäť sme tu a bude to teda naozaj taká chlapská zostava, lebo myslím, že chlapci sa nám dotelefonovali. Haló, haló, kto je tam?
1: Šimon.
2: Ahoj, Dominik. Šimon.
0: A Dominik.
2: Wow.
0: Ale nie, tak mali sme aj dievčatá, myslím, v tom predošlom.
2: Áno, áno, áno.
0: Teda, aby som nezabudol. Tak Šimon a Dominik nám teraz tak súrodenecké dvojice nám telefonujú, to sa nám páči.
3: Kde bývaš?
1: Bývame v Banskej
2: Štiavnici. Banská Štiavnica, to sme už dávno nikoho nemali. Jej, tam mám aj rodinku, stárku mám odtiaľ.
0: Áno.
2: Paráda, dobre.
0: Tešíme
2: sa z toho. Prázdniny. Paráda, dobre, poznám mm-hmm. Štiavnicu.
0: No dobre, tak poďme sa mi pozrieť na tú našu súťaž.
2: Áno, pýtali sme sa na slovo, také ťažké, že autentický. Mm-hmm. Čo to asi môže znamenať? Dáme aj možnosti, zopakujeme?
1: Áno.
0: Tak bude to to, že máme auto...
2: Alebo, že máme byť sami sebou.
0: Alebo napodobňovať druhých.
2: Alebo, že máme byť ticho. Alebo, že sme ticho, keď sme autentickí. Máme auto.
1: Bčko.
2: Sme sami sebou.
0: Áno, áno, lebo ja som prehodil tie možnosti správne. Dobre to je, takže áno, byť sám sebou je tá správna odpoveď a
2: výborné.
0: My sme radi,
2: super,
0: že ste nám takto sa dotelefonovali. Aj vás sa opýtame, čo máte dnes v pláne.
1: Ideme na omšu.
2: Mm-hmm. Na omšu, svetú omšu a potom asi na sitno, nie? Nie?
1: Možno.
2: Alebo k nejakému jazeru, keď bude tak trošku ešte teplejšie. Možno na počúvadlo alebo na rýchňavu.
0: Uvidíme. Dobre, tak sa tešíme z toho.
3: Áno.
0: A ja by som navrhoval, že už urobme rovno
3: to
0: teraz aj takú...
3: Na budúce.
0: Áno, aj to. Takto ešte, aby sme...
2: Dobre,
0: najprv pozdravte niekoho, koho by ste chceli pozdraviť.
3: Všetko si to poplietol.
2: Áno, Ondro, všetko si to poplietol.
0: No, takže koho pozdravíme?
1: Babku,
0: áno.
1: Ocka a manku a detka a starku.
0: Výborne, my pozdravíme vás. A teraz poprosím Džinglíka o takú vec, že by vyžreboval,
2: áno,
0: kto nám dnes vyhrá.
3: Krása.
0: Počkaj.
3: Odpovedaj.
0: No, podarilo sa to. Dobre. Áno, pretože vyhrávajú práve naši dvaja svetielkáči, ktorých máme teraz na linke.
3: Ale.
0: Tak sa
2: tak
0: to podarilo.
2: Tak to sa tešíme. Áno. Dobre, dobre.
0: Tešíte
2: kamaráti?
0: Sa?
2: Oplatilo sa.
0: Stratili reč.
3: To bolo perfektné.
2: Nevadí, máme ich adresu, to je dôležité.
0: Áno.
2: Túto dnešnú cenu, ktorou je, čo to vlastne je, kniha.
0: Misál pre deti.
2: Á, jasné, misál pre deti, plus ešte aj rebrík.
0: Spolku svätého Vojtecha, mm-hmm, a takisto aj časopis Rebrík, áno. Tak ste na...
2: Tešíme sa.
0: No, výborne.
2: Aj my za vás, dobre. Tak sa majte krásne, všetkých doma pozdravujte celú Banskú Štiavnicu, tak na tom sitne sa možno stretneme. Či? Uvidíme.
0: Je to možné. Áno.
2: Dobre.
0: No výborne. Tak sme radi, že ste sa nám dotelefonovali. No a sme radi aj za tých ďalších svetielkáčov, ktorí sa nám dotelefonovali.
2: Veru, kamaráti. Bolo to aj súrodenci k nám. No už kamaráti, nezabúdajme, dnes sme si povedali niečo o Fultonovi Šínovi, tomto novom blahoslavenom. A nezabúdajme, že Ježiš ťa
0: nás
2: potrebuje.
0: Áno, môžeme sa k nemu, áno, aj teba, aj nás všetkých. Pridajme sa k nemu, pomôžeme mu ohlasovať evanjelium online aj offline už dnes. No a prispieť k tomu môžeme práve tak, že sa správame online ako kresťania, využívame všetky komunikačné prostriedky, aj tie sociálne siete, aby sme hovorili o Božej pravde autenticky, pozitívne a láskavo.
3: Áno.
2: A tak môžeme to zhrnúť do takej krátkej prosby. Bože, biskup Fulton využíval všetky prostriedky na to, aby o tvojej láske mohol povedať každému. Pomôž mi používať sociálne siete správne, aby boli na užitok mne i druhým.
0: Blahoslavený Fulton Sheen,
2: oroduj za nás. Kamaráti, tak to je záver dnešného vysielania.
0: Tak. A už nemáme čo dodať, súťaž sme vyriešili, tak už len povieme, že to dnešné svetielko vysielali otec Boris,
2: Ondrík
0: a Džinglík.
2: Mávajte sa krásne.
3: Áno.
0: A opäť o týždeň.
3: Ahojte.
0: Ahojte.

sme. Ak aj zakopnem, po mňa sa...

Milí poslucháči, prežívame rok svätého Františka. V nasledujúcich minútach ponúkame duchovné čítanie z publikácie Kvietky svätého Františka. Je to stredoveká zbierka krátkych príhovorov a príbehov o živote a duchovných skúsenostiach Františka z Asízy a jeho prvých bratov. Text vznikol približne v 13. a 14. storočí v prostredí františkanského rádu a mal najmä poučný a duchovný charakter. Hoci príbehy nie sú vždy presne historické, vyjadrujú ideál františkanskej spirituality. Chudobu, pokoru, radosť a lásku k celému stvorenstvu. Vznikli v období, keď sa cirkev aj spoločnosť zmenili a objavovala sa túžba po jednoduchšom a autentickejšom náboženskom živote. Jednou z najznámejších častí zbierky je 8. kapitola o pravej radosti. V nej svätý František vysvetluje bratovi Leovi, že skutočná radosť nespočíva v úspechoch, zázrakoch ani v sláve. Podľa neho vzniká vtedy, keď človek dokáže s pokorou prijať odmietnutie, utrpenie alebo poníženie. Tento príbeh zdôrazňuje vnútornú slobodu a schopnosť zostať verný svojim hodnotám aj v ťažkých situáciách. Myšlienky s kvietkou svätého Františka často pripomínal aj pápež František, ktorý sa aj takto hlásil a odkazoval na františkánsku spiritualitu. Posolstvo tejto knihy preto môže byť aktuálne aj dnes, keď moderného človeka pozýva k jednoduchosti, pokore a hĺbšej radosti, nezávislej od vonkajšieho úspechu. Ďakujeme Bratstvu františkánskeho svetského rádu z Bardejova za prípravu nahrávok, ktoré približujú krásu františkánskej spirituality, jednoduchosť, radosť a pokoru. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli a moderátor Pavol Jurčaga.

O tajomnej udalosti, ktorá sa mu prihodila, keď slúžil omšu. Bratovi Jánovi, ktorý býval v spomínanom kláštore v Moliane, sa raz stal obdivuhodný prípad, ako rozprávali bratia, ktorí to videli. V noci na svätého Vavrinca od 8 hodiny večer až do 8 hodiny ráno nasledujúceho dňa, na nebovzatia Panny Márie, keď sa brat Ján pomodlil v kostole Matutinum s ostatnými spolubratmi, pobral sa obdarený Božou milosťou do záhrady, aby tam meditoval nad Kristovým umučením a aby sa čo najzbožnejšie pripravil na svätú omšu, ktorú mal ráno slúžiť. Práve meditoval nad slovami, ktoré sprevádzajú posvetenie Kristovho tela. Hoc est enim corpus meum. Toto je moje telo. Keď uvažoval nad Kristovou nesmiernou láskou, pre ktorú nás nielen vykúpil svojou drahocennou krvou, ale nám zanechal svoje predrahé a najvznešenejšie telo a krv za pokrm našich duší, začala sa v ňom šíriť taká blažená a vrúcna láska k Ježišovi Kristovi, že po chvíli už nemohol vydržať toľkú slasť vo svojej duši, ale silno kričal a neprestajne si opakoval: Hoc est enim corpus meum. Pri tých slovách sa mu zdalo, že vidí požehnaného Ježiša Krista s Pannou Máriou a veľkým zástupom anielov. Duch Svätý mu pritom zjavil všetky hlboké a vysoké tajomstva najvznešenejšieho a presvätého Kristovho tela. Na svitaní vošiel do kostola v tomto zápale ducha, v tom rozrušení a s tými slovami, keďže si myslel, že ho nikto nevidí a nepočuje. Na chóre sa však modlil istý brat, ktorý všetko videl a počul. Brat Ján sa v tom zápale nemohol ovládať pre hojnosť Božej milosti a tak kričal z plného hrdla. Zostal tam až dovtedy, keď mal ísť slúžiť omšu. Šiel sa pripraviť a potom vyšiel pred oltár a začal úvodné obrady. Ako pokračoval, rástla v ňom láska ku Kristovi a tá vrúcna zbožnosť, v ktorej prežíval nevýslovnú prítomnosť Boha, čo ani sám nevedel opísať slovami. Obával sa, aby v ňom ten zápal a pocit Božej prítomnosti nevzrástli natoľko, že by musel prerušiť omšu. A tak sa dostal do Pomikova. Nevedel, či má pokračovať v omši, alebo radšej počkať. Pretože sa mu podobná vec už raz stala a Boh mu v poslednej chvíli zmiernil ten zápal a teda nemusel omšu prerušiť, dúfal, že aj tento raz sa mu to podarí ako vtedy a s veľkou bázňou slúžil omšu ďalej. Keď prišiel po prefáciu u našej matke, začalo v ňom veľmi vzrastať Božie osvietenie a milosť slasti Božej lásky. Keď sa dostal po kví prídie, už nemohol ten slastný pocit a tú nežnosť vydržať. Keď nadišla chvíľa premenenia a keď nad hostiou vyslovoval požehnanie, zasekol sa v polovičke pri slovách Hoc est a nejako nemohol pokračovať. Len stále opakoval tie isté slová. Hoc est. Nemohol pokračovať preto, že cítil a videl prítomného Krista s mnohými anielmi, ktorých slávu nebol schopný pojať. Vedel, že Kristus nevstúpi do hostie a že sa hostia nepremení na telo Kristovo, pokiaľ on nevysloví zvyšné slova požehnania, teda pokiaľ nedodá enim corpus meum. Zmocnil sa ho veľký strach, lebo sa nevedel pohnúť z miesta. Gvardián so spolubratmi aj mnohí svetskí ľudia, ktorí boli v kostole na omši, priblížili sa k oltáru a nechápavo hľadeli na čudné počínanie brata Jána. Mnohí z nich aj v zbožnom dojatí plakali. Po dlhom čase sa však bratovi Jánovi konečne podarilo vysloviť aj zvyšné slová a s Božou pomocou povedal: Enim corpus meum. Tu však hostia zmizla a na miesto nej sa zjavil požehnaný, vtelený a oslávený Kristus. Ukázal mu, že z pokory a z lásky sa vtelil do Panny Márie tak, ako denne prichádza do kňazových rúk, keď posvecuje hostiu. Brat Ján sa ešte hlbšie pohrúžil do rozjímania a do blaženého nazerania. Kňaz pozdvihol hostiu a posvetil kalich, upadol do vytrženia. Keďže jeho duša bola zbavená telesných pocitov, jeho telo začalo padať. Našťastie ho zachytil gvardián, ktorý stál za ním. Inak by bol spadol na zem.
Na to sa okolo neho zhrkli ostatní spolubratia a svetskí ľudia, muži aj ženy, a odniesli ho do sakristie ako mŕtvého, lebo telo mu zatiaľ vychladlo ako pri smrti. Prsty na rukách mu tak stuhli, že sa nedali ani vystrieť, ani pohnúť. Takto ležal v bezvedomí alebo vo vytržení až do 9. hodiny ráno, a bolo to v lete. A pretože som bol pri tom a veľmi som si želal vedieť, čo s ním Boh urobil, šiel som za ním hneď, ako sa prebral, a prosil som ho, aby mi z lásky k Bohu porozprával, čo videl. Keďže mi veľmi dôveroval, všetko mi po poriadku vyrozprával. Okrem iného mi povedal, že vo chvíli, keď posvedcoval telo a krv Kristovu, a aj krátko predtým cítil, že srdce sa mu roztápa ako vosk a telo mu pripadalo ako bez kostí, a preto nemohol zodvihnúť ruky, aby urobil znamenie kríža nad hostiou a kalichom. Ešte mi povedal, že predtým, ako sa stal kňazom, Boh mu zjavil, že raz omdlie, keď bude slúžiť omšu. Keďže už veľmi veľa omši odslúžil a neprihodilo sa mu to, začal si myslieť, že to zjavenie nepochádzalo od Boha. Asi 50 dní pred sviatkom nanebovzatia Panny Márie, keď sa mu stala táto príhoda, mu Boh zjavil, že sa to stane práve na ten sviatok nanebovzatia, ale zabudol na to a viac si na to nespomenul. Na chválu Ježiša Krista.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali duchovné čítanie Kvietky svätého Františka. Ide o stredovekú zbierku krátkych príbehov o živote a duchovných skúsenostiach Františka z Asízy a jeho prvých bratov. Text vznikol približne v 13. a 14. storočí v prostredí františkánskeho rádu a mal najmä poučný a duchovný charakter. Hoci príbehy nie sú vždy presne historické, vyjadrujú ideál františkánskej spirituality chudobu, pokoru, radosť a lásku k celému stvorenstvu. Posolstvo tejto knihy preto môže byť aktuálne aj dnes, keď moderného človeka pozýva k jednoduchosti, pokore a hĺbšej radosti, nezávislej od vonkajšieho úspechu. Stretneme sa opäť o týždeň. Požehnané počúvanie ďalších programov Rádia Lumen vám prajú Peter Reguli a Pavol Jurčaga.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z odpustovej slávnosti ružencovej Panny Márie z diecézneho sanktuária v Obišovciach. Celebruje ju monsignor Ján Kuboš, pomocný spišský biskup. Na organe hrá František Bér. Diriguje William Gurbaľ. Hudobnú stránku liturgie zabezpečuje zbor a orchester svätej Cecílie pri dome svätej Alžbety v Košiciach. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 406, 295, 287 a 415. Technicky spolupracujú Peter Šulc, Jaroslav Fabián a Pavel Keľov. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: Drahí bratia a sestry, drahí pútnici. Chcem vás všetkých i pozdraviť a privítať. Tak sa patrí. Ste naši hosti, ale zároveň spolubratia a sestry vo viere v Krista. Všetkých vás, ktorí ste tu v Obišovciach, pozdravujem a vítam, ale zároveň pozdravujem a vítam vás všetkých, ktorí sa s nami duchovne spájate prostredníctvom televízie Lux a rádia Lumen. Chcem medzi nami srdečne vo vašom mene, ale svojom privítať nášho hlavného celebranta, pána biskupa Jana Kuboša, spišského pána biskupa, ktorý je známy, pretože už niekoľko rokov je našim spolubratom nielen v konferencii biskupov Slovenska, ale aj v našej východnej provincii. Vítaj, pán biskup, medzi nami. Spolu s pánom biskupom Marekom chcem pozdraviť všetkých bratov kňazov, všetkých úradoch, funkciách, takisto aj všetkých diakonov, bohoslovcov, zasvetených, reholné sestry, reholníkov. A chcem sa potešiť z toho, že napriek všetkému, čo treba deliť a hlavne čas deliť, vždy si nájdeme miesto na putnických miestach na Slovensku i zahraničí. A to nás teší. Koľkokrát som počul také povzbudenie. Videli sme vašich pútnikov, či to bolo v Medžugorí, alebo to bolo v Lurdoch, vo Fatíme a predtým ešte aj vo Svätej Zemi. Teším sa, že putujeme. Teším sa, že chcete preukázať svoju vieru a vždy povzbudzovať túto svoju vieru a pestovať túto vieru. Chcem srdečne pozdraviť a privítať predovšetkým europoslankyňu pani Miriam Lexman s manželom. A srdečne pozdravujem obidvoch našich županov Košického, Rastislava Trnku a takisto aj prešovského pána župana Milana Majerského. Vítam všetkých starostov z okolia, vás všetkých, ktorí patrite do ružencových bratstiev, vás všetkých, ktorí zastupujete svojich, či už rodinných príslušníkov, alebo že ste tu celé rodiny. A chcem pozdraviť cez vás potom aj všetky naše varnosti a všetky vaše domácnosti, do ktorých prídete. Načerpajte radosti do života, optimizmu, to je veľmi dôležité. Slnko svieti, svieťme aj my jeden druhému. Nech rozplašíme všetkých chmári a zvlášť v tomto mesiaci sa usilujeme za pomoci Matky Božej vyprosovať lepšie časy. Pokoj u nás i vo svete. Vítajte všetci.
1: Bratia a sestry, uznajme svoju hriešnosť, aby sme s čistým srdcom mohli sláviť sväté tajomstvá. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som

0: všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa.
1: Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Čítanie zo Skutkov apoštolov. Keď bol Ježiš vzatý do neba, apoštoli sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Keď tá prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali. Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobre. Tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil. Počuli sme Božie slovo.

A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci,

Drahý otec arcibiskup Bernard, milý biskup Marek, bratia kňazskej diakonskej službe, milé reholné sestry, milí ministranti, seminaristi, drahí bratia a sestry, vzácni hostia už v úvode oslovení, milí mariánski ctitelia, drahí pútnici tu v Obišovciach, ale aj vy všetci, ktorí ste s nami duchovne spojení cez vysielanie televízie Lux a Rádia Lumen. Možno aj vy poznáte ľudí, ktorí majú radi senzácie. A ja vždy na takýchto púťach si uvedomujem jednu veľkú, úžasnú senzáciu. My sme jej súčasťou. My sme súčasťou jedného dávneho proroctva, ktoré vyslovila Panna Mária, keď povedala: hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. A aj toto naše pokolenie chce blahoslaviť Pannu Máriu. V katechizme katolíckej cirkvi čítame o mariánskej úcte tieto slová. Úcta cirkvi ku preblahoslavenej Panne Márii patrí k samej podstate kresťanského kultu. Veď už od najstarších čias sa preblahoslavená Panna úctieva pod titulom Bohorodička a veriaci sa v modlitbách utiekajú pod jej ochranu vo všetkých nebezpečenstvách a potrebách. Toľko katechizmus. Svet prežíva ťažké obdobie. Podobne ako pápež František, aj pápež Lev XIV, kde len môže, povzbudzuje ku vytrvalej modlitbe za pokoj. Za pokoj vo svete. Ale aj my tu na Slovensku nežijeme jednoduché časy. Keď vnímame, že niektorí mladí ľudia plní zloby v komunikácii so svojimi blížnymi držia v ruke buď nôž alebo sekeru. Akože môže človek prežívať vo svojom vnútri pokoj? Do tejto situácie nám zaznievajú slová, ktoré sme pred chvíľkou počuli. Neboj sa. Anjel Gabriel takto komunikuje ako Boží posol s tou, ktorú si Boh pred vekmi vyvolil. Neboj sa, Mária. Našla si milosť u Boha. A vysvetľuje aj dôvod, prečo vlastne s ňou komunikuje a prečo sa nemá obávať. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. A ak čítame ďalej, tak sa dočítame práve k týmto slovám, že ten, ktorého porodí, bude sa volať synom Najvyššieho. A jeho kráľovstvu nebude konca. Nikto z ľudí na svete takto nepanuje, ani panovať nebude. Jedine Boží syn je ten, o ktorom veríme, že jeho kráľovstvu nebude konca. A tak aj my, zídení tu v Obišovciach, ale aj po iných miestach, keď sa schádzame vždy na slávenie Eucharistie, vyznávame našu vieru, že sme prijatí do Kristovho kráľovstva, že sme súčasťou tohto kráľovstva. Kráľovstva pravdy a života. Kráľovstva svetosti a milosti. Kráľovstva spravodlivosti, lásky a pokoja. Ak sme súčasťou takého

tohto kráľovstva, tak aj my máme mať v srdci tento Boží pokoj. A hľadíme na Pannu Máriu ako na kráľovnú pokoja. Veď jej syn Ježiš Kristus, on je náš pokoj. Panna Mária, plná milosti, kráľovná pokoja, je tiež rúžou tajomnou, ako sa modlíme v litániách loretánskych. Rosa mystica, rúža tajomná, alebo ako sme sa pred časom modlievali, rúža duchovná. Pretože v nej rozkvitla krása Božej milosti. Jej vôňou je pokora, jej krásou je čistota, jej šťastím je viera a láska, ako ju vychvaľuje jej príbuzná Alžbeta, keď hovorí: blahoslavená, čiže šťastná si, lebo si uverila, že sa splní, čo ti Pán povedal. Jej krása však nezastavuje náš pohľad pri nej samej, ale vedie nás ku Kristovi. Celkom podobne ako krása darovaných rúží. Rúže, ak sú darované, tak vlastne privádzajú človeka ku vnútornej kráse darcu. Ako pripomína svätý Ján Pavol II v apoštolskom liste Rosarium Virginis Marie, píše: v Máriinej škole kontemplujeme krásu Kristovej tváre. To je pravá mariánska úcta, že hľadiac na Pannu Máriu kontemplujeme v jej kráse nádheru Kristovej tváre. Pápež Benedikt XVI. Dodáva, ako sa vyjadril pri Aniel Pána na slávnosť nepoškvrneného počatia v roku 2008, povedal, že v nepoškvrnenej kontemplujeme odraz Božej krásy, ktorá zachraňuje svet. Tak si uvedomíme, že nie je množstvo zbraní zachráni svet. Z pohľadu veriaceho človeka my si uvedomujeme, že každý z nás môžeme urobiť veľmi veľa. Keď v nepoškvrnenej kontemplujeme odraz Božej krásy, ktorá zachraňuje. A tak chceme dnes uvažovať o Panne Márii ako o kráľovnej pokoja, ktorá vlastne je aj rúžou tajomnou. Lebo nás privádza ku kráse. Krása zachraňuje svet. Tieto myšlienky od Dostojevského použil pápež Benedikt, keď chcel zdôrazniť aj veľký význam mariánskej úcty v našom živote. Ako som spomenul, 8. decembra v roku 2008 pri obetovaní ruží nepoškvrnenej na španielskom námestí pápež Benedikt XVI. Povedal, že rúže vyjadrujú našu lásku a úctu k Márii. Ich krása predstavuje všetko dobré, čo sa s Božou pomocou podarilo vykonať. Trne zasa predstavujú ťažkosti a utrpenie ľudského života. A vieme, že aj život Panny Márie bol poznačený bolestiami a utrpením. Napriek tomu pápež Benedikt nazval Pannu Máriu Božím úsmevom a tiež nepoškvrneným odrazom Božieho svetla.
Ruženec nie je únikom od problémov sveta. Ruženec je osobitne vhodný ako modlitba za pokoj a rodinu. Aj toto vyslovil svätý otec pápež Benedikt. Nadviazal na slová svätého Jána Pavla II. A často označoval ruženec za školu kontemplácie. Citujem, keď sa ruženec modlíme opravdivo, nie mechanicky a povrchne, ale hlboko, prináša pokoj a zmierenie. Podľa Benedikta XVI. Má ruženec uzdravujúcu silu preto, lebo v centre každého zdravasu je s vierou a láskou vyslovované meno Ježiš. Podobne pápež František často spájal ruženec s obrazom Márie ako matky, ktorá nás vedie k Ježišovi. Na konci mája v roku 2013 sa vyjadril: Mária nás vždy vedie k Ježišovi. A keď ku sklonku svojho života v októbri 24. sa modlil ruženec osobitne za pokoj, teda keď už 2 roky jestvoval vojnový konflikt na Ukrajine, vtedy panu Máriu oslovil slovami: Mária, kráľovná posvetného ruženca, rozviaš úzly sebectva a rozptýl temné oblaky zla. Prosil ju, aby vyprosila obrátenie srdc, umlčanie zbraní a vznik opravdivej ľudskosti založenej na spravodlivosti a pokoji. A tiež súčasný svätý otec, pápež Leo XIV. Pri ruženci na záver Mariánskeho mesiaca v tomto roku v máji povedal: kontemplovanie tajomstiev ruženca s Máriou nás vedie k tomu, aby sme v Ježišovi Kristovi spoznali jediné a definitívne slovo, ktoré vyslovil Otec. Slovo pokoja. Večné slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Toto slovo je pokoj. Kristus je náš pokoj, píše svätý Pavol. A tak spoločné posolstvo posledných pápežov môžeme zhrnúť do týchto 4 myšlienok. Rúženec je modlitbou o Kristovi, lebo Panna Mária nás vždy privádza k Ježišovi. 2. Rúženec je súhrnom Evanjelia. Ešte svätý otec pápež Pavol VI. Sa tak vyslovil. Evangelii breviarium, ako skrátené Evanjelium. 3. Ruženec je školou Máriinho srdca, lebo nás učí počúvať, zachovávať Božie slovo, rozjímať nad ním a podľa neho aj konať. Aj my chceme byť v tejto Máriinej škole. No a napokon 4. moment, čo učia pápeži ostatných 10 ročí. Ruženec je modlitbou za pokoj. Ale pravá modlitba nás zároveň pohýňa a zavezuje stať sa tvorcami pokoja. Čiže nezostať iba pri tom duchovnom vnútornom spojení, ale vždy, keď konáme svoje poslanie, svoju misiu na mieste, kam nás Pán posiela, všade tam máme byť tvorcami pokoja.
A dnešný deň, keď máme spomienku na svätého Františka, ktorá sa tohto roku vynecháva, keďže je nedeľa, chceme si v rámci tohto veľkého jubilea 800 rokov od smrti svätého Františka Asiského tiež pripomenúť tú myšlienku pokoja, ako prosil, aby ho Pán urobil tvorcom pokoja. Drahí bratia a sestry, milí mariánski ctitelia, aj pri modlitbe ruženca si uvedomujeme, že láska, ktorú nám Ježiš dáva a ktorú nám prikazuje, je schopná milovať všetkých ľudí, a teda aj nepriateľov, aj tých, ktorých dosť nemilujeme. Túto lásku nechápme tak, že máme v iných milovať to, čo je skutočne zlé, ale máme hľadať, oceniť a uznať v nich hodnoty lásky a dobra. A tak chcem všetkých nás povzbudiť, aby hľadiac na Pannu Máriu, ktorú uctievame aj ako Pannu Máriu Ružencovú, a keď sa modlíme, tak jednotlivé zdravasy akoby ukladáme jeden ku druhému tak, ako sú naukladané ruže, aby vytvorili krásnu kyticu, tak sa chceme aj my natchnúť úsilím o to, aby sme vyžarovali zo seba ten Kristov pokoj, aby sme šírili okolo seba ľúbeznú vôňu. Som presvedčený, že to je vlastne dôsledok tých slov, že Duch Svätý zostúpi na teba. Panna Mária, naplnená Duchom Svätým, stáva sa Matkou Božieho Syna, stáva sa tou, v ktorej prítomnosti sa každý človek, zvlášť človek v núdzi, cíti veľmi dobre. A tomuto sa chceme učiť aj my, aby sme šírili okolo seba Kristovu ľúbeznú vôňu. Učme mladých ľudí riešiť ťažkosti nie nožom alebo sekerou. Učme ich vziať do ruky rúženec. Kto sa modlí rúženec, naplňa sa vnútornou krásou a duchovnou vôňou, ktorými potom okolo seba šíri dobro a pokoj a tiež atmosféru bezpečia. Snažme sa na krízu civilizácie odpovedať civilizáciou lásky. Panna Mária, rúža duchovná, kráľovná pokoja, oroduj za nás. Amen.

0: Bratia a sestry, vytrvalá modlitba je prejavom dôvery a lásky a prináša nám duchovné dary. V tejto spoločnej modlitbe prosme Pána, aby nám modlitba posvetného ruženca bola duchovnou silou a svetu záchranou.
1: Oče, daj, aby všetci biskupi a kňazi rozjímaním o tajomstvách spásy v modlitbe ruženca nachádzali silu plniť svoje poslanie. Povzbuď všetkých veriacich, aby sa radi a často modlili ruženec. Pre modlitbu posvetného ruženca zachraň svet od nešťastia a udeľ ľudskej spoločnosti pokoj i svornosť. Daj, aby chorí a trpiaci našli silu i svetlo v pravidelnej a vytrvalej modlitbe. Posilňuj všetkých, ktorí tvoria ružencové bratstvo nášho farského spoločenstva, aby boli horliví v modlitbe a konaní skutkov lásky. Daruj našim zomrlým večný odpočinok, aby sa v nebi radovali s kráľovnou posvetného ruženca.
0: Bože, vyslíš naše prosby a daj, aby sme na príhovor kráľovnej posvetného ruženca čoraz lepšie chápali tajomstvá nášho vykúpenia skrze Krista nášho Pána.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, pomôž nám pripodobniť sa darom, ktoré prinášame, a daj, nech tak

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
1: Nech Duch Svetý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätými košickými mučeníkmi, Markom Štefanom Melichárom, s blahoslavenou Sárou, s blahoslavenou Annou a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba.
2: Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi. Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Bernarda, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi uzdraví.
1: Bratia a sestry, sväté prijímanie sa bude podávať na jednotlivých stanovištiach. Vy, ktorí potrebujete hostiu so zníženým obsahom lepku, poprosím vás, aby ste prišli do kostola. Ďakujem.
2: Modlitba duchovného prijímania.
3: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznietí celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa. Pane a Bože náš, v tejto sviatosti zvestujeme smrť a zmrtvých vstanie Tvojho Syna.

Panna Mária Obišovská, kráľovná posvetného ruženca, tvoja tvár je skropená krvavým potom a slzami. Trápiš sa kvôli nám. Materinským pohľadom vychádzajúcim zo svätyne na putnoku nás hľadáš v údoliach našich každodenných starostí a chceš nám pomôcť. Ty si účinne pomohla našim predkom v čase smrtiacej epidémie a mnohým si u Boha vyprosila uzdravenie tela i duše. Ochraňuj nás a prihováraj sa i dnes za našich chorých. Pomôž aj teraz, keď hriech a falošný pocit sebestačnosti ničí náš národ. Zachráň nás pred sebectvom a pliagou nevery, ktorá rozbíja rodiny. Prinavráť zmierenie a pokoj rozhádaným manželom. Zaháňaj každú hriešnú myšlienku na riešenie problémov rozvodom či potratom. Ujmi sa mladých ľudí, aby sa vedeli obetovať, nebáli sa záväzku manželstva a daru nového života. Poteš aj tých manželov, ktorí chcú, ale nemôžu mať deti. Nebeská Matka, sprevádzaj učiteľov, vychovávateľov a všetkých predstaviteľov spoločenského života. Vypros im silu a odvahu hlásiť sa ku pravým hodnotám kresťanskej viery. Upevni nás v láske k cirkvi, aby sme pomáhali Svätému Otcovi, biskupom a kňazom pri službe ohlasovania Evanjelia. Oroduj za našu arcidiecézu, aby jej Pán v každom čase daroval dostatok nových duchovných povolaní. Dvíhaj nás svojimi rukami a priveď nás bližšie k Ježišovi, lebo s ním chceme zostať navždy, tu i vo večnosti. Amen.

0: a pod ochranou Panny Márie prežiť chvíle modlitby, viery a spoločenstva. Osobitné poďakovanie patrí nášmu hlavnému celebrantovi, monsignorovi Jánovi Kubošovi, pomocnému spišskému biskupovi. Za jeho prítomnosť, bratské spoločenstvo, povzbudivé slovo a slávenie tejto svätej omše ďakujem. Naše poďakovanie patrí aj nášmu otcovi arcibiskupovi Bernardovi, arcibiskupovi a metropolitovi Košíc, jeho pomocnému biskupovi Marekovi Forgáčovi, pomocnému košickému biskupovi, ako aj všetkým koncelebrujúcim kňazom, ktorí neúnavne vyslúhovali sviatosť zmierenia, diakonom, bohoslovcom a zasveteným osobám, ktorí svojou službou a modlitbou obohatili dnešnú slávnosť. Veľké ďakujem patrí aj vám, milí pútnici, ktorí ste prišli do Obišoviec z blízka i z ďaleka. Ďakujeme za vašu vieru, modlitby, obetu a za to, že ste svojou prítomnosťou vytvorili nádherné spoločenstvo pri nohách našej nebeskej matky, ružencovej Panny Márie. Úprimnú vďaku chceme vysloviť všetkým, ktorí sa postarali o bezpečný a pokojný priebeh celej odpustovej slávnosti. Ďakujeme príslušníkom policajného zboru, hasičom a všetkým členom záchranných a bezpečnostných zložiek, ktorí venovali svoj čas a s nasadením sa starali o bezpečnosť pútnikov. Osobitné poďakovanie patrí Marekovi Angelovičovi, ktorý koordinoval túto službu a zabezpečoval spoluprácu jednotlivých zložiek. Ďakujeme aj všetkým dobrovoľníkom, organizátorom, usporiadateľom a každému, kto akýmkoľvek spôsobom prispel k tomu, aby sa dnešná slávnosť mohla uskutočniť dôstojne, pokojne a v bezpečí. Naše poďakovanie patrí aj miestnej samospráve a všetkým pracovníkom, ktorí pomáhali pri príprave a organizovaní odpustu. Ďakujeme tiež predsedovi Košického samosprávneho kraja a predsedovi Prešovského samosprávneho kraja, ako aj ich sprievodom a spolupracovníkov, za ich prítomnosť, podporu a prejavenú úctu k tejto významnej duchovnej udalosti. Ďakujeme všetkým, ktorí cez spev, hudbu pozdvihli naše srdcia k Bohu. Zbormajstrovi a dirigentovi zboru svätej Cecílie Williamovi Gurbaľovi a všeobecne celému zboru. Ďakujem všetkým, ktorí pripravovali liturgiu, výzdobu, ozvučenie, priestory pre pútnikov, občerstvenie a všetko potrebné pre dôstojný priebeh dnešného dňa. Často sú to služby, ktoré zostávajú ukryté, no bez nich by táto slávnosť nemohla mať takú podobu, akú dnes mala. Ďakujem našej katolíckej televízii Lux a katolíckému rádiu Lumen za to, že prostredníctvom vašej práce a služby sme dnes mohli byť tu vo Obišovciach súčasťou rodín, spoločenstiev a jednotlivcov na celom Slovensku a práve prostredníctvom prenosu, ktorý ste nám sprostredkovali. A napokon ďakujeme všetkým vám, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, aby Obišovce mohli aj tento rok privítať pútnikov ako miesto modlitby, nádeje a stretnutia s Bohom. Nech vám všetkým ružencová Panna Mária vyprosuje potrebné milosti, nech ochraňuje vaše rodiny, vaše domovy i vaše služby a nech vás prevádza na všetkých vašich cestách. Zo srdca vám všetkým ďakujem.
1: Zahvaljujem.

Pred záverečným požehnaním chcem sa veľmi pekne poďakovať arcibiskupovi Bernardovi za jeho láskavé pozvanie, za vzácne spoločenstvo spolu s biskupom Marekom, poďakovať kňazom tu prítomným a samozrejme domácemu osobitným spôsobom, všetkým vám, ktorí ste vynaložili túto námahu a v tomto rozmere synodality od počiatku cirkvi vlastne to funguje, že cirkev je misijná, takže je v pohybe. Takže vďaka aj za vaše námahy spojené s touto púťou. No a ďakujem hudobníkom a spevákom. A chcem povedať, že svätú omšu som obetoval za všetkých vás, na vaše úmysly, ktorí ste tu, ale ktorí ste aj s nami cez televíziu Lux, a ktorej zamestnancom ďakujem a podobne aj všetkým zamestnancom Rádia Lumen. Nech vás Pán Boh požehnáva a Pana Mária sprevádza celým životom a motivuje k tomu, aby sme sa od nej učili šíriť tento Kristov pokoj. K tomu vám vyprosujem toto Božie požehnanie. Pán s vami.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z odpustovej slávnosti ružencovej Panny Márie z diecézneho sanktuária v Obišovciach. Celebrovali ju monsignor Ján Kuboš, pomocný spišský biskup. Na orgáne hral František Bér, dirigoval William Gurbal. Hudobnú stránku liturgie zabezpečovali zbor a orchester svätej Cecílie pri dome svätej Alžbety v Košiciach. Technicky spolupracovali Peter Šulc, Jaroslav Fabian a Pavel Keľov. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola Najsvetejšieho Spasiteľa v Bratislave. Svätý Ján Pavol II. Oroduj.

0: S vysielaním Rádia Lumen sa spája aj hlas monsignora Rudolfa Baláža, vtedajšieho banskobystrického biskupa, ktorý Rádio Lumen založil.
1: Takéto médium cirkvi je naozaj povinné držať krok s dobou a dávať také programy, ktoré ľudí povzbudia. Nech aj Rádio Lumen veľmi pomáha tomu, aby človek veriaci žil zdravo a že dokonca vie byť hrdý na svoju vieru.
0: Už 33 rokov prinášame svetlo do vašich príbytkov. Chceme ho niesť aj naďalej.
2: Rádio Lumen, všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.

0: roky. V tento sviatočný deň vám v nasledujúcich minútach ponúkame prostredníctvom katolíckej televízie priamy prenos modlitby Anjel Pána z Vatikánu. Na Svetopeterskom námestí sa ju pomodlí pápež Lev spolu so zídenými veriacimi. Už o chvíľu odozdáme slovo kolegom do televízie Lux. Zo štúdia Rádia Lumen vám prajeme ničím nerušené počúvanie.
1: Prajem vám požehnanú nedeľu. Prežívame už 27. nedeľu v období cez rok v tomto liturgickom cykle A, v roku A, a budeme sa spoločne modliť spolu s veriacimi a pútnikmi na námestí svätého Petra aj so Svätým Otcom Levom 14. modlitbu Anjel Pána. Svätý Otec nám vždy ponúka krátku meditáciu vychádzajúc z nedeľných čítaní. Pomodlíme sa vždy aj za duše zosnulých a príjmeme požehnanie. Keby nebola nedeľa, dnes by bol veľký sviatok svätého Františka Asiského, ktorý by si najmä Taliani pripomenuli ako svojho hlavného patrona.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
1: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu.
2: La parabola evangelica che viene proclamata nella liturgia di
1: Evangeliové podobenstvo, ktoré zaznieva v liturgii tejto nedele, hovorí o Ježišovom živote a osvecuje zmysel jeho poslania. On je Boží syn, poslaný na svet, no odmietajú ho práve tí, ktorí ho mali prijať s otvorenou náručou. Ten, ktorý prišiel priniesť spásu, je odsúdený. Ten, ktorý chce darovať život, je usmrtený. Kristovo učenie nás vedie k zamysleniu nad mnohými krutosťami, ktoré ničia svet a dejiny národov, a zároveň odhaľuje stále väčšie milosrdenstvo Boha Otca a jeho Otca. Toto násilné odmietnutie totiž nezmarí Božiu vôľu. Boh vo svojej nekonečnej spravodlivosti premenia zlo na vykúpenie. Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. Sám Ježiš pripomína tieto slova žalmu, ktorý oslavuje obdivuhodné Pánovo dielo. Práve to, čo bolo zavrhnuté, sa stáva základom, ktoré nesie všetko. Takto Všemohúci vedie dejiny a prichádza nám na pomoc vo všetkých našich pádoch. Boh nikdy neodhadzuje náš život. Podľa obrazu použitého v podobenstve je cirkev vinicou, ktorú treba spravodlivo obrábať. Svojimi rozhodnutiami ju budujeme alebo poškodzujeme. V tejto súvislosti chcem práve dnes, pri 800. výročí jeho smrti, pripomenúť robotníka, ktorý s veľkým úžitkom pracoval v Pánovej vinici, svätého Františka Asiského. A práve svätého Františka sám Ježiš požiadal, aby opravili ho cirkev. František, inšpirovaný ukrižovaným Kristom, vybudoval vlastný život na Kristovom základe a mal účasť na jeho chudobe, radosti i utrpení až po mystické znamenie Stygiem. Ako muž vrúcnej modlitby, plný lásky ku všetkým, bol príkladom pre prvých bratov, ktorí s ním zdieľali askézu ako pravú podmienku reformy cirkvi. Svätý František ju opravil silou viery v Pána Ježiša a svedectvom bratskej lásky zacelil trhliny nesvornosti. Drahí bratia a sestry, charizma svätého Františka prináša ovoci aj dnes, po 8 storočiach. Svedčí o tom nielen početná živá františkánska rodina, ale aj mnohé dary, ktoré jeho duchovné dedičstvo šíri v Božom ľude. Keď teda slávime františkanský jubilejný rok, vytrvalo prosme o dar pokoja a úprimne sa usilujme budovať svornosť medzi národmi. Nech nás v tomto diele vždy sprevádza príhovor preblahoslavenej Panny Márie, našej matky, ku ktorej sa teraz obraciame, duchovne spojení s veriacimi zhromaždenými vo svätyni v Pompeji, aby gružencovej Panny Márie vznesli prosebnú modlitbu. A teraz už modlitba Aniel Pána so Svätým Otcom.
3: Et concepit Spiritus Santo.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce Ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix,
3: beneficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
3: et lux perpetua luce eis,
2: requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo,
2: sit nomen Domini benedictum,
3: ex nunc et usque in saeculum,
2: adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui feci celum et terram.
2: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
1: Pomodlili sme sa so Svätým Otcom modlitbu Anjel Pána, potom aj za duše našich zosnulých a prijali sme požehnanie Svätého Otca, ktoré ešte bude pokračovať. Drahí bratia a sestry, minulú nedeľu v Lurdoch som pozýval k modlitbe Svätého Ruženca, najmä počas tohto mesiaca oktobra, so špeciálnym úmyslom, aby prestali vojny, aby sme budovali pokoj. Medzi prvými, ktorí to robili, boli deti a naďalej sa modlia od 1. do 7. oktobra vďaka nadácii Pomoc trpiacej cirkvi, ktorá podporuje túto iniciatívu. Milión detí sa modlí ruženec za pokoj a za jednotu vo svete. Ďakujem zo srdca všetkým deťom, aj chlapcom, dievčatám v mnohých častiach sveta, ktorí sa pripájajú k tejto modlitbe, k tejto iniciatíve. Nasledujme všetci ich príklad a prosme o príhovor Pannu Máriu, aby boli národy zbavené tohto bíča vojny. Modlíme sa najmä za Svetu Zem, za nevinné obete násilia. V najbližších dňoch pri príležitosti 10. výročia apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia sa bude vo Vatikáne konať stretnutie, na ktoré som pozval hlavy východných cirkví a takisto aj predsedov biskupských konferencií z celého sveta. Bude to chvíľa synodálneho rozlišovania, aby sme zadefinovali kroky, ktoré treba urobiť, aby sme evanjelium prinášali mladým generáciám, rodinám. Zverujem vašej modlitbe tento záväzok a najmä rodiny. A s Božou pomocou práve oni sú znamením nádeje a bohatstva pre cirkev a pre celý svet, pre spoločnosť. Teším sa aj z mnohých iniciatív, ktoré slávia 800. výročie z úmrtia svätého Františka Asiského. Najmä si spomínam na tie, ktoré sa tu konali v Asizi pri prítomnosti aj štátnych predstaviteľov z Talianska. Pozdravujem aj rádia z Asizi z Foligna, ktorí šíria posolstvo pokoja svätého Františka. Teraz sa obraciam na vás všetkých, ktorí ste tu prítomní na námestí svätého Petra. Vítam účastníkov
2: International Week of Sacred Music,
1: International Week Music, ktoré organizuje Pápežský inštitút posvetnej hudby. Tiež pozdravujem aj veriacich z Chile, študentov a žiakov z gymnáziu svätého Bonaventura z Dillingenu z Nemecka. Ďalší pozdrav pre birmovancov z Benerola a veriacich z Polesine. To sú talianske oblasti a mestečka, ktoré vymenúva teraz Leo 14. Pozdrav tiež pre chlapcov a dievčatá, ktorí kráčali po Via Francigena z Viterba do Ríma. Tiež pozdrav pre Združenie FIAVA, ktoré robí kampane, aby boli prístupné verejné miesta. Potom skupinu Matiek, ktoré darujú úsmev z Taranta. Ďalší pozdrav pre Združenie mládeže. Zo srdca žehnám veriacim, ktorí z tohto námestia pôjdu na do svätyne na Via Laurentina a tak dodržia tradíciu pápeža Pia 12. Všetkým vám prajem požehnanú nedeľu. No a takto sa s nami vlastne lúči Svätý Otec dnešnú 27. cezročnú nedeľu. Svätý Otec nám pripomenul, že ani odmietanie, ani zlo nezastavia Božie milosrdenstvo a pripomenul nám aj svätého Františka, jeho 800. výročie úmrtia. Vyzýva na Svätý Otec vytrvalo sa modliť o dar pokoja aj modlitbou svätého Ruženca nám v tomto mesiaci v oktobri na úprimne budovať svornosť medzi nami navzájom, medzi národmi. Dnes aj všetkým Františkom, Ferkom prajeme krásne meniny, veľa zdravia, Božieho požehnania na príhovor svätého Františka Asiského, všetko potrebné pre duši, pre telo. Ja vám ďakujem, milí diváci, za pozornosť, prajem dobrú chuť k nedeľnému obedu a budem sa tešiť na najbližšie stretnutia so svätým Otcom. Svätý František Asiský, oroduj za nás.
0: Milí poslucháči, v tento sviatočný deň sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos modlitby Anjel Pána z Vatikánu. Na Svetopeterskom námestí sa ju pomodlil pápež Lev spolu so zídenými veriacimi. Ďakujeme kolegom z televízie Lux za sprostredkovanie priamého prenosu. Zo štúdia Rádia Lumen vám prajeme požehnané poludnie a dobrú chuť k sviatočnému obedu.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je 277. deň. Čítame 9. kapitolu knihy Nehemiášovej, 4. a 14. kapitolu knihy Ester a 21. kapitolu knihy Prísloví, verše 9 až 12. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením Spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Takže dnes je 277. deň a nás čaká 9. kapitola knihy Nehemiášovej, 4. a 14. kapitola knihy Ester a 21. kapitola knihy Prísloví, verše 9 až 12. Kniha Nehemiášova, 9. kapitola. Na 24. deň tohto mesiaca sa Izraeliti zhromaždili. Postili sa, obliekli sa do vrecovín a posypali sa prachom. Keď sa izraelskí súkmeňovci odlúčili od všakových cudzozemcov, postavili sa a vyznávali svoje hriechy a neprávosti svojich otcov. Potom postali priam na mieste, kde boli, štvrť dňa čítali z knihy zákona Pána svojho Boha a štvrť dňa sa vyznávali a klaneli sa Pánovi, svojmu Bohu. Na levické vyvýšené miesto vystúpili Jozue, Bani, Kadmiel, Šebaniáš, Buni, Šerebiáš, Bani a Chenani a vzývali veľkým hlasom Pána svojho Boha. A leviti Jozue, Kadmiel, Bani, Chašabniáš, Šerebiáš, Hodiáš, Šebaniáš a Fetachiáš odriekali túto modlitbu. Staňte, dobrorečte Pánovi svojmu Bohu od vekov až na veky a nech sa zvelebuje tvoje slávne meno, vyvýšené nadovšetko zvelebovanie a chválu. Ty si, Pane, ty si jediný. Ty si urobil nebo a nebesá so všetkým ich vojskom, zem i všetko, čo je na nej, moria aj so všetkým, čo je v nich. Tomu všetkému ty dávaš život. Tebe sa klania nebeské vojsko. Ty si, Pane, ten Boh, ktorý si vybral Abrama a vyviedol ho z chaldejského Úru a dal si mu meno Abraham. Zistil si, že jeho srdce je verné tebe. Uzavrel si s ním zmluvu, že dáš jeho potomstvu kanánsku, hetejskú, amorejskú, ferezickú, jebuzejskú a gergezejskú krajinu. A svoje slovo si dodržal, lebo si spravodlivý. Videl si súžobu našich otcov v Egypte a počul si ich výkrik pri Červenom mori. Urobil si znamenia a divy na faraónovi, na všetkých jeho služobníkoch a na celom ľude jeho krajiny, lebo si vedel, že s nimi bezohľadne nakladali. Urobil si si tak meno, aké je i dnes. Rozdvojil si more pred nimi, že prešli suchou nohou stredom mora. Tých však, čo ich prenasledovali, vrhol si do hlbín ako kameň do hlbokej vody. Vodne si ich vodil oblačným stĺpom, v noci stĺpom ohnivým, aby si im osvecoval cestu, ktorou sa im bolo treba uberať. Potom si zostúpil na vrch Sinaj a hovoril si s nimi z neba a dal si im správne súdy, spoľahlivé zákony, dobré ustanovenia a prikázania. Vyjavil si im tiež svoju svätú sobotu a prostredníctvom svojho služobníka Mojžiša dal si im prikázania, ustanovenia a zákon. Dal si im chlieb z neba, keď bol u nich hlad, a vyviedol si pre nich vodu zo skaly, keď boli smední. Vyzval si ich, aby šli a zabrali krajinu a zdvihol si svoju ruku, že im ju dáš. Lenže oni, naši otcovia, si počínali pyšne. Boli tvrdošíní a nevšímali si tvoje prikázania. Odopreli poslúchať a nerozpamätúvali sa na tvoje divy, ktoré si pre nich urobil, ale zatvrdili svoje šie, ustanovili si náčelníka a chceli sa vo svojej hlavatosti vrátiť do svojho otroctva. No ty si Boh, ktorý odpúšťa. Si láskavý a milosrdný, dlho zhovievavý a veľkého zľutovania. Neopustil si ich. Ešte ani vtedy, keď si urobili liate tela a keď povedali, to je tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta, a dopustili sa veľkého rúhania. Ty si ich vo svojom preveľkom milosrdenstve neopustil na púšti. Oblačný stĺp sa nehol od nich vo dne, aby ich viedol cestou, ani ohnivý stĺp v noci, aby im osvecoval cestu, ktorou sa im bolo treba uberať. Svojho dobrého ducha si im dal, aby ich učil. Ich ústam si neodoprel svoju mannu a dal si im vodu, keď ich trápil smet. 40 rokov si ich živil na púšti. Nechýbalo im nič. Odev sa im neodral a nohy im neopúchali. Dal si im kráľovstvá a národy a porosádzal si ich po územiach. A tak zaujali dedične Sichonovú krajinu, krajinu Chešbonského kráľa i krajinu Bášanského kráľa Oga. A ich synov si rozmnožil ako hviezdy na nebi a voviedol si ich do krajiny, o ktorej si hovoril ich otcom, že do nej vojdú a dedične ju zaujmú. I vošli synovia a zaujali dedične krajinu. Ponížil si obyvateľov krajiny Kanánčanov pred nimi a vydal si im ich do ruky, ich kráľov aj národy tej krajiny, aby naložili s nimi, ako sa im páči. Zali teda opevnené mestá a úrodnú pôdu a ujali sa vlastníckého práva nad domami, ktorých bolo plno dobrých vecí, vykopané studne, vinohrady, olivové záhrady a množstvo ovocných stromov. Jedli, nasítili sa, stučneli a oplývali rozkošami v tvojej veľkej dobrote. Ale stali sa spúrnými a vzbúrili sa proti tebe. Tvoj zákon zahodili za svoj chrbát, povraždili tvojich prorokov, ktorí ich nabádali, aby sa vrátili k tebe, a dopúšťali sa veľkých rúhaní. Preto si ich vydal do ruky ich odporcov a sužovali ich. No keď v časoch svojej súžby volali zas k tebe, ty si ich vyslýchal z neba. Vo svojom veľkom zľutovaní dával si im vysloboditeľov, ktorí ich vyslobodzovali z rúk ich nepriateľov. Len čo si však poodýchli, opäť robili, čo sa ti nepáči. A preto si ich zasa poprepúšťal do rúk ich nepriateľov a oni panovali nad nimi. No keď sa obrátili a volali zas k tebe, ty si ich vyslýchal z neba a opätovne si ich vyslobodil vo svojich zľutovaniach. Napomínal si ich vážne, aby si ich prinavrátil k svojmu zákonu. Lež oni vystrájali pyšne, tvoje prikázania neposlúchali a prehrešili sa proti tvojim rozhodnutiam, skrze ktoré žije človek, čo ich nasleduje. Mykli plecom, boli hlavatí a neposlúchali. Veľa rokov si im zhovieval a usvedčoval si ich svojim duchom prostredníctvom svojich prorokov, ale nepočúvali. A preto si ich vydal do rúk národov iných krajín. Lenže vo svojom preveľkom zľutovaní nedal si im celkom zahynúť a neopustil si ich, lebo ty si Boh láskavý a milosrdný. A tak teraz, náš Bože, ty veľký, mocný, hrozný Bože, ktorý milostivo zachovávaš zmluvu, nepokladaj za málo všetky útrapy, ktoré zastihli nás, našich kráľov, našich hodnostárov, našich kňazov, našich prorokov a našich otcov s celým tvojim ľudom od čias asýrskych kráľov až po dnes. Ty si pravda, spravodlivý pri všetkom, čo na nás prišlo, lebo ty si konal verne, ale my sme sa dopúšťali nešlachetných vecí. Naši králi, naši hodnostári, naši kňazi, ba i naši otcovia sa nesprávali tvojim zákonom a boli nevšímaví voči tvojim príkazom a výstrahám, ktoré si im dával. Oni ti neslúžili vo svojom kráľovstve a v tvojom hojnom dobrodení, ktoré si im preukazoval, a v krajine širokej a žírnej, ktorú si im dal, a neodvrátili sa od svojich zlých skutkov. Preto sme dnes rabmi. V krajine, ktorú si dal našim otcom, aby požívali jej plody a jej dobré veci, áno, my sme v nej rabmi. A jej veľký výnos patrí teraz kráľom, ktorých si ty ustanovil nad nami pre naše hriechy. Vládnu nad našimi telami a našim dobytkom, ako sa im ľúbi. A my sme vo veľkej súžbe. Kniha Ester, 4. kapitola. Keď sa o tom dopočul Mardochej, roztrhol si odev. Obliekol sa do vrecoviny, na hlavu si nasypal popola a na ulici uprostred mesta sa dal hlasno vyvolávať, aby tak ukázal roztrpčenosť svojej mysle. S takým nárekom prišiel až k bráne paláca. Ale do kráľovského dvora nesmel vkročiť nik, kto mal oblečenú vrecovinu. Ale aj po všetkých krajinách, mestách a miestach, kam došlo kruté kráľovské ustanovenie, zavládlo u Židov nariekanie, pôst, kvílenie a plač, pričom mnohí z nich namiesto lôžka používali vrecovinu a popol. Esterine devy a jej komorníci prišli za ňou a hlásili jej to. Keď to počula, zarazila sa nad tým. poslala po Mardocheja odev s rozkazom, aby mu ho obliekli a vzali mu vrecovinu. Ale on to nechcel prijať. Vtedy privolala komorníka Atacha, ktorého jej dal kráľ za sluhu a poslala ho k Mardochejovi. Mal sa od neho dozvedieť, prečo si tak počína. Atach teda šiel. Pristúpil k Mardochejovi, ktorý stál na ulici mesta pred vchodom do paláca a on mu oznámil všetko, čo sa stalo. Ako Aman slúbil zložiť do kráľovskej pokladnice peniaze za vyvraždenie Židov. Dal mu aj odpis výnosu, ktorý bol vyvesený v Súzach, aby ho ukázal kráľovnej a napomenul ju, aby predstúpila pred kráľa a prosila za svoj ľud. Atach po svojom návrate hlásil Ester všetko, čo mu hovoril Mardochej. Vtedy mu povedala a prikázala, aby oznámil Mardochejovi toto. Všetci kráľovi sluhovia a všetky krajiny, ktoré sú podriadené jeho vláde, vedia, že ktorýkoľvek muž alebo žena, ak nie sú vopred pozvaní a vošli by do vnútornej kráľovej siene, majú byť hneď bez meškania popravení, ak kráľ na znak milosti neprikloní k ním svoj zlatý prúd, aby mohol ostať taký človek nažive. Ako teda môžem predstúpiť pred kráľa ja, ktorú už 30 dní nevolal k sebe? Keď to Mardochej počul, opäť odkázal Ester. Nenazdávaj sa, že ty si zo všetkých Židov zachrániš život, pretože si v kráľovom dome. Keby si teraz mlčala, Židia dôjdu iným spôsobom k záchrane. Ale ty a rod tvojho otca zahynie. A kto vie, či si neprišla práve preto ku kráľovskej hodnosti, aby si bola na porúdzi na takýto čas. Ester teda odkázala Mardochejovi. Choď a zhromaždi všetkých Židov, ktorých nájdeš v Súzach a modlite sa za mňa. 3 dni a 3 noci nič nejedzte ani nepite. Ja sa budem so svojimi služobnicami podobne postiť a potom pôjdem za kráľom, hoci nezavolaná, urobím proti zákonu, aj keď sa tým vystavím smrteľnému nebezpečenstvu. Tak Mardochej odišiel a urobil všetko, čo mu prikázala Ester. Kniha Ester, 14. kapitola. Aj kráľovna Ester sa utiekala k pánovi v obave pred nebezpečenstvom, ktoré im hrozilo. Odložila kráľovské rúcho. Obliekla si odev primeraný plaču a žiaľu a namiesto voňaviek si hojne posypala hlavu popolom a telo si skrušila pôstmi. A všetky miesta, kde sa predtým obvykle radovala, naplňala svojimi vytrhanými vlasmi. A modlila sa k pánovi Izraelovmu Bohu. Môj pane, ktorý si našim jediným kráľom, pomáhaj mne opustenej, ktorá nemá okrem teba nejakého iného pomocníka. Nebezpečenstvo mi už zasahuje ruky. Počula som od svojho otca, že ty, pane, si si vyvolil Izrael spomedzi všetkých národov a našich otcov zasa zo všetkých ich dávnych predkov, aby sa stali tvojim večným dedičstvom. A splnil si všetko, čo si im prisľúbil. Zhrešili sme pred tebou a preto si nás vydal na pospas našim nepriateľom, lebo sme uctievali ich bohov. Spravodlivý si, pane. A teraz im nestačí, že nás utláčajú najkrutejším zotročovaním. Ale svojim modlám pripisujú to, že ich ruky sú také mocné a chcú zmeniť aj tvoje sľuby a vykoreniť tvoje dedičstvo. Chcú zavrieť ústa tým, ktorí chvália teba a vydusiť slávu tvojho chrámu a oltára, aby tým väčšmi otvorili ústa pohanom, chválili silu svojich modiel a zvelebovali svojho kráľa, človeka na veky. Neprepúšťaj, pane, svoju berlu takým, čo nie sú ničím, aby sa nemohli smiať z našej záhuby, ale obráť ich úmysel, ktorý majú proti nám, a znič toho, ktorý začal proti nám zúriť. Pamätaj na nás, pane, a ukáž sa nám vtedy, keď sme sužovaní. Vlej mi dôveru, pane, kráľ všetkých ostatných bohov a akejkoľvek mocnosti. Vlož mi do úst dobre upravenú reč, keď budem stáť pred levom a nalaď jeho srdce, aby znenávidel nášho protivníka, že by zahynul sám aj všetci, ktorí s ním súhlasia. Nás však vysloboď svojou mocou a pomáhaj mne, ktorá nemá iného pomocníka okrem teba, pane, ktorý máš vedomosť o všetkom a tak vieš, ako nenávidím slávu bezbožníkov a ošklivý sa mi lôžko ľudí bez obriezky aj každého cudzinca. Je ti známe, na čo som donútená. Vieš, že mám vošklivosti odznaky svojej vznešenosti a slávy,

hriešnikov. Vysloboď ma z mojej úzkosti. Kniha prísloví, 21. kapitola, verše 9 až 12. Lepšie je bývať v kútiku na streche, ako s hašterivou ženou v jednom dome pospolu. Duša tyrana žiada zlé, jeho blížny nenájde v jeho očiach zľutovanie. Keď trestú posmievača, prostomyselný múdrie. Keď poučujú múdreho, rozširuje si vedomosť. Spravodlivý pozoruje dom nespravodlivého, do akej záhuby sa rútia bezbožný. Nebeský Otče, ďakujeme Ti. Vzdávame Ti chválu. Ty si Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba. Ty si Pán pánov. Ty si Kráľ kráľov. Ty si vládca nad všetkým. A my Ti patríme. Dôverujeme Ti a ohlasujeme Tvoju dobrotu. Naše ústa ohlasujú Tvoju dobrotu v tomto svete, ktorý si stvoril. Pomáhaj nám, aby sme ťa vždy chválili. Pomáhaj nám vždy ohlasovať Tvoju dobrotu. Pomáhaj nám vždy Ti vzdávať slávu, česť a poklonu a každý deň Ti ďakovať. Lebo Ty, iba Ty si Boh. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Páni moji, Mardochejova modlitba a Esterina modlitba sú jednoducho úžasné. Myslím si však, že v písme občas nájdeme aj trochu humoru. V 21. kapitole knihy Prísloví je napríklad verš, v ktorom čítame: Lepšie je bývať v kútiku na streche, ako s hašterivou ženou v jednom dome pospolu. Povedal by som však, že to platí rovnako pre obe strany. Je lepšie bývať v kútiku na streche, než v jednom dome s hašterivým človekom. Či už je to manžel alebo manželka. Jednoducho s niekým, kto sa chce hádať len preto, aby sa hádal. Myslím si, že v tom malom kúte na streche by bol väčší pokoj než v dome s hašterivým človekom. A je to vtipné. Naozaj je. Ak sa pri takomto verši nedokážeme aspoň pousmiať, potom možno berieme sami seba až príliš vážne. Ale späť k nesmierne hlbokej časti, ktorú sme dnes čítali. Ľudia dobrí, Nehemiáš a Ezdráš sú dnes naozaj hlbokí. Je to úžasné. Je toľko momentov, keď som úplne dojatý. Naozaj. Začníme v knihe Nehemiášovej. Spomente si, že Ezdráš poučil ľud o Božom zákone v ich dejinách. Pripomenul Židom, čo Boh pre nich vykonal. Včera sme hovorili, ako im celý deň čítal z knihy Mojžišovho zákona a pripomenul im ich príbeh. Hovoril im o Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi. A dnes sme čítali, ako sa Židia modlia a v tejto modlitbe akoby Bohu znovu rozprávali svoj vlastný príbeh. Pripomínajú si pred ním všetko, čím prešli a všetko, čo pre nich urobil. Vyzdvihol by som tri body. Poprvé, Židia sa modlia. Bože, to Ty si vykonal všetky tieto dobré veci v dejinách nášho národa. Všetko to dobré máme len vďaka Tebe. Mali by sme pamätať na to, aby sme dennodenne ďakovali Bohu za každú dobrú vec v našom živote. Pretože všetko dobré sa deje iba vďaka Nemu. Či to vnímame priamo ako Jeho zásah, alebo prostredníctvom ľudí a okolností. Druhý dôležitý bod, ktorý sa v tejto modlitbe spomína, je, že nastanú chvíle, keď sa veci pokazia, keď niečo jednoducho nezvládneme. A keď sa to stane, prirodzene začneme hľadať viníka. Taký už jednoducho sme. Zvyčajne sme však poslední, na koho pritom ukážeme prstom. Poslední, u koho sme ochotní priznať chybu. Samozrejme, existuje aj opačný extrém. Ľudia, ktorí za všetko vinia seba. Pri každom probléme si povedia, určite za to môžem ja. A to aj vtedy, keď v skutočnosti zodpovednosť nesie niekto iný. Vo väčšine prípadov je však múdre vedieť povedať, Pane, bola to moja chyba. Dal si mi túto príležitosť a ja som ju nevyužil. A v tomto duchu sa modlí aj Ezdráš. Bože, všetko dobré, čo sa v našich životoch udialo, pochádza od Teba. Všetko zlé, čo sa v našich životoch stalo, vzišlo z nás, pretože si dovolil, aby sme boli vydaní do rúk našich nepriateľov. A po tretie, prosíme, vypočuj našu modlitbu nie preto, že sme dobrí, ale preto, že Ty si verný. To je veľmi dobré. Naozaj veľmi dobré. Toto sú tri body, ktoré by som počiarkol v kajúcnej modlitbe Židov. Dnes, keď hovoríme o modlitbe, stretávame sa s ňou hneď v troch podobách. V knihe Nehemiáš sme čítali Ezdrášovu modlitbu. A v knihe Ester máme Mardochejovu a Esterinu modlitbu. Ešte predtým, než sa dostaneme k Mardochejovej a Esterinej modlitbe, však prichádza chvíľa, keď sa Mardochej postí. A toto je naozaj silné.

Mohli by sme totiž Mardochejovi vyčítať celú túto situáciu. Veď to bol on, kto sa nepoklonil Amanovi. Takže človek by si mohol povedať, že to všetko je jeho vina. Mardochej si to uvedomuje a vo svojej modlitbe vyznáva. Ty vieš všetko, Pane. Ty vieš, že keby od toho závisel osud Izraela, ochotne by som Amanovi hoci aj poboskal nohy. Chce vyjadriť, že jeho vzbúra proti Amanovi nebola prejavom pýchy. Hovorí, ale bál som sa mu kláňať, aby som tak nepreniesol úctu, ktorá patrí iba môjmu Bohu na človeka, a tak som sa nechcel kláňať nikomu inému okrem svojho Boha. Sú to nádherné slová. O niekoľko dní sa dostaneme k prvej a druhej knihe Machabejcov, ktoré opisujú viacero situácií, keď Židia čelili pokušeniu, aby opustili Božie zákony a podriadili sa ľudským zákonom. Mardochej je žiarivým príkladom, ktorý svojimi slovami a skutkami ukazuje, že Božie príkazy sú dôležitejšie ako ľudské nariadenia. Sláve človeka nemožno dať prednosť pred slávou Boha. Mardochej sa prostredníctvom posla obracia na kráľovnú Ester, vysvetľuje jej celú situáciu a prosí, aby zasiala. Ona mu odpovedá, že keby pred kráľa predstúpila bez pozvania a on na ňu neukáže svojim žezlom, zlatým prútom, bude to znamenať istú smrť. Na to jej Mardochej odpovedá takto. Skutočne to stojí za zopakovanie. Nenazdávaj sa, že ty si zo všetkých Židov zachrániš život, pretože si v kráľovom dome. Inak povedané, nemyslí si, že tvoje privilegované postavenie ťa zachráni pred tým, aby ťa postihol rovnaký osud ako Židov. A potom pokračuje. Keby si teraz mlčala, Židia dôjdu iným spôsobom k záchrane. Ale ty a rod tvojho otca zahynie. Mardochej verí, že Boh vyslobodí svoj ľud. Neopustí tento ľud, ktorý už toľkokrát zachránil. Buď to urobí prostredníctvom Ester, alebo prostredníctvom niekoho iného. A potom jej Mardochej kladie otázku. A kto vie, či si neprišla práve preto ku kráľovskej hodnosti, aby si bola na porúdzi na takýto čas. Opäť sú to nádherné slová. Viete, v 2000-ročnej histórii katolíckej cirkvi, v 2000-ročnej histórii kresťanstva sa stretávame s príkladmi ľudí, ktorí získali pozíciu moci, bohatstva a vplyvu. Potom prišla chvíľa, keď sa museli rozhodnúť, ako svoje postavenie využijú. Využijú ho pre seba? Alebo ho použijú pre Ježiša a na pomoc druhým, aj keď to môže znamenať veľké riziko, stratu postavenia, majetku, či dokonca všetkého, čo majú. Takéto rozhodnutie nebýva jednoduché. A práve k tomu sme niekedy povolaní. Pozrieť sa na to, čo máme a položiť si otázku. Ako chce Boh, aby som to využil? Možno ma priviedol do tejto situácie na to, aby som sa toho všetkého vzdal. Možno ma priviedol do tejto situácie na to, aby som to všetko riskoval. Možno ma Boh priviedol do tejto situácie na to, aby som to všetko rozdal. V takých situáciách si uvedomujeme, že svoje životy nevlastníme. Sme len ich správcami. V každom okamihu sa máme opýtať. Nepostavil ma Boh do tejto pozície práve na takýto čas? Sú to skutočne nesmierne silné a mocné slová. Mardochejove slová natoľko zasiahli Esterino srdce, že povedala. Dobre, vyhláste pôst. Ja a moje slúžky sa tiež budeme postiť a potom pôjdem za kráľom. Ester je jednoducho úžasná žena. Je silná, odvážna a statočná. Hovorí, pôjdem za kráľom, hoci nezavolaná, urobím proti zákonu, aj keď sa tým vystavím smrteľnému nebezpečenstvu. Alebo ako čítame v ekumenickej Biblii, potom pôjdem ku kráľovi, hoci to nie je v súlade so zákonom. Ak mám zahynúť, zahyniem. Potom nasleduje Mardochejová modlitba, v ktorej Mardochej hovorí. Proti Amanovi som sa nepostavil z pýchy, ale len preto, aby si bol oslávený ty, Bože. Veľmi sa mi páčia aj ďalšie slová. Vypočuj moju prosbu. Buď milostivý svojmu dedictvu. Obráť náš zármutok na radosť, aby sme ostali nažive a zvelebovali tvoje meno, Pane. Nedovoľ umlčať ústa, ktoré ti spievajú na chválu. Nedovoľ umlčať ústa, ktoré ti spievajú na chválu. Je zaujímavé, že Esterina modlitba v 14. kapitole obsahuje veľmi podobné slová. V podstate v nej hovorí, Bože, ak nás všetkých vyhubíš, kto zostane na zemi, aby ťa chválil? Nie, že by Boh potreboval našu chválu, to nie. On od nás nepotrebuje nič. Ale národy potrebujú spoznať, že On je Boh, že On je jediný Pán. A tak sa Ester modlila, no neboli to len slová.
Zložila zo seba honosné šaty a všetko, čo ju robilo krásnou v očiach Asuera a v očiach sveta. Obliekla si smútočný odev a vlasy si dokonca posypala popolom. Ester nám v týchto riadkoch odhaľuje svoje srdce. Pred niekoľkými dňami sme už hovorili, že Ester v podstate vyhrala súťaž krásy Miss Perzia. A za túto výhru sa stala, povedané úplne otvorene, sexuálnou otrokyňou kráľa. Keď si ju zavolal, musela prísť. Áno, žila si v luxuse, ale v skutočnosti bola uväznená v zlatej klietke a musela vyhovieť všetkým kráľovým rozmarom. Človek by si povedal, fíha, stala sa kráľovnou, to je úžasné, tá sa má. Ale Ester odhaľuje svoje srdce a v podstate hovorí, nenávidím to. Áno, bola som vybraná, ale na čo? Aby som patrila kráľovi ako jeho majetok. Áno, mám na sebe krásne šperky a krásne šaty a bývam v nádhernom paláci. Ale, Bože, ty vieš, že v súkromí nenosím korunu ani šperky a že tým opovrhujem. Vidíme, že si nezakladá na svojom privilegovanom postavení. Je obeťou a predsa, a to je podstatné, nezatrpkla ani nepodľahla pocitu bezmocnosti. Práve naopak. Prichádza pred pána v modlitbe a hovorí: Urobím to, aj keby som mala zahynúť, ale budem sa spoliehať na teba, Pane Boh Abraháma. Svoju modlitbu končí slovami: Bože, ktorý si mocnejší nad všetkých, vypočuj volanie tých, ktorí nemajú nejakú inú nádej a vytrhni nás z rúk zlostníkov. Vysloboď ma z mojej úzkosti. Človek sa ani nemôže čudovať, prečo ľudia kráľovnú Ester tak milujú. Navonok žije privilegovaný život, ale takýto životný štýl sa jej protiví. Napriek tomu sa nepodáva zatrpknutosti ani hnevu, hoci je v podstate obeťou, ale dôveruje Bohu. Uvedomuje si, že napriek okolnostiam má silu, pretože má pána. V nasledujúcich dňoch uvidíme, čo sa stane ďalej. Aký nádherný deň! Aký dar, že môžeme dnes počúvať Božie slovo v knihe Nehemiáš, v knihe Ester a v prísloviach. Aj keď možno práve my sme v našej rodine tým hašterivým človekom, modlíme sa jeden za druhého. Ja sa modlím za vás. Prosím, modlite sa za mňa. Už teraz sa neviem dočkať na naše najbližšie stretnutie s vami zajtra. Buďte požehnaní.

0: napísané životom.
1: Dobrý deň. Prvýkrát sa k vám, vážení poslucháči, prihovárame s reláciou, kde zaznejú vaše príbehy, to, čo ste zažili vy alebo vaši blízki či známi. V premiére počúvate reláciu napísané životom. Takto v rozhlasovom éteri sa budeme stretávať raz mesačne. Každý mesiac vyhlásime tému, na ktorú nám budete môcť písať svoje príbehy. My z nich vyberieme tie najzaujímavejšie a zverejníme. V dnešnej premiérovej relácii nájdete príbeh obrátenia, príbeh Slováka, ktorý sa chcel počas socializmu vrátiť naspäť na Slovensko. Svoje riadky nám poslal aj pán poslucháč, ktorému práve relácia odvysielaná na našom rádiu pomohla schudnúť. Nebude chýbať ani príbeh ženy, ktorá má síce slabé svaly, ale veľmi silnú vieru a vôľu. Redakčne premiérovú reláciu napísané životom pripravili Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.

čo sa môže stať. Nakoniec sa to zvrtne na zákone, že silu umu zdolá sila zrád. Tvrdí často vyhrávajú kone, jedine kráľ však môže dostať mat.

0: Hana Makovická patrí k výrazným osobnostiam Košického rozhlasového štúdia. 10 ročia sa venovala rozhlasovej réžii a pod jej vedením vznikali hry, literárne či hudobné pásma a ďalšie dramatické útvary. Má aj bohaté skúsenosti so spracovávaním poslucháckych príbehov do rozhlasovej podoby.
1: Rozhlasový bakalári to nie je celkom rozhlasový nápad, pretože to začali vysielať pred veľa rokmi v Československej televízii ešte. Vyrábalo to Pražské štúdio a podielali sa na tom renomovaní autori a redaktori. Napríklad Jaroslav Dietl, to bol veľký dramaturg a upravovateľ textov. A malo to vysokú úroveň a vysokú sledovanosť. No a potom to časom niekam zaniklo. A aby som pravdu povedala, ani neviem, komu to napadlo znovu oživiť tento žáner. Tak proste začali sme robiť rozhlasových bakalárov. A keď si predstavím, že do dnešného dňa, to už je snáď 20 rokov, koľko sa tá relácia vysiela, tak to má asi svoj dôvod, že sa to ľuďom veľmi páči.
0: Bolo nejako zložité dostať tento typ relácie do programovej štruktúry? Lebo zrejme bolo potrebné schváliť takúto reláciu a podobne?
1: Keď sa pripravuje program na celý rok, tak samozrejme sa to tam dá zakomponovať. A keďže si to želali vo vedení, tak asi museli nájsť termín na to. A do dnešného dňa to chodí v sobotu popoludní a ideálny čas na to, aby si to ľudia vypočuli.
0: A od počiatku ste zadávali tému, na ktorú vám majú poslucháči písať, alebo najprv mohli voľne nejaký príbeh si napísať, keď si tak spomeniete?
1: Tie témy sa nezadávali. To sú také témy, že život píše príbehy, alebo ja neviem, ako by som to nazvala. A tam sa nedá určiť téma, to si len ľudia sami vymyslia, alebo vyberú zo svojho života zážitok, ktorý potom napíšu a pošlu do rozhlasu a dramaturg to proste dá zdramatizovať a už sa to potom nahrá a odvysiela.
0: Čiže ľudia mohli siahnuť po ľubovoľných príbehoch, ktoré boli v ich pamäti, že ste ich neohraničovali touto témou, ako sme brali?
1: Áno, áno, to boli všetko zážitky tých ľudí. Ja neviem, z domova a rodinné problémy a z výletov a z testovania. Proste zo všetkých oblastí života tak naozaj sa nazbieralo veľké množstvo všetkých tém, ktoré sa spracovali a myslím, že sa hovorí, že život píše príbehy, tak toto je presne názov na túto reláciu.
0: Dávali ste nejaké obmedzenia tým poslucháčom, napríklad rozsah, že do koľkých strán sa môžu rozpísať alebo také nejaké ďalšie?
1: Nie, nie, žiaden rozsah, pretože ten list príde s nápadom od poslucháča a potom už je na dramaturgovi alebo redaktorovi, ako s tým naloží a či vyberie celý príbeh alebo ho skráti, alebo proste to už je na dramaturgovi.
0: A zapájali sa poslucháči od prvopočiatku, že ich to nadchlo a dostávali ste kopec listov?
1: Áno, áno, listy chodili vo veľkom a je naozaj niekedy, ja sa čudujem, že redaktorom, že sú v stave vybrať toľkých listov, pretože všetko treba prečítať, premyslieť si, že či vôbec to bude mať nejaký dopad na poslucháča, ale čo viem, tak väčšinou tí listy mali úspech, že už keď poslucháči písali, tak už asi vedeli prečo a že mali taký zážitok, ktorý stál za to, aby sa publikoval.
0: Podľa akých kritérií ste vyberali, ktorý príbeh sa nakoniec dostane do rozhlasového spracovania, alebo určite desiatky, stovky príbehov nevojdú?
1: Ja som teda tie príbehy nevyberala, to je všetko na redaktorovi, ale to, čo som dostala ako výsledok už na spracovanie, tak to boli vždycky všetko príbehy, ktoré aspoň, aby potešili dušu ľudí a mysle, lebo vždycky bolo by dobre, aby sa celý problém, ktorý sa nastolil v tej relácii, aby sa to všetko dobre skončilo, aby sme sa usmiali a aby sme poukázali na to, že akí dobrí ľudia sú na svete, ktorí nám pomohli z takej šlamastiky alebo nám niekde pomohli. A proste to sú takéto situácie, ktoré ľudí potešia, že sme ešte aj dobrí ľudia na svete.
0: V čom je podľa vás tá vysoká počúvanosť a tá obľúbenosť bakalárov? V čom to je?
1: Tak ja si myslím, že nazeráme sami do svojich životov. To sú príbehy, ktoré sa hoci komu môžu prihodiť, takže nie sú to nejaké vymyslené alebo fantastické veci. To každý sa tam počuje, lebo sa to odohráva niekde v kuchyni, v izbe, na výlete, vo vlaku a to zažívame proste všetci, takéto tieto bežné príhody. Takže ja si myslím, že tam je asi celé tajomstvo.
0: Rádio Lumen pripravilo reláciu, ktorú práve štartujeme, volá sa Napísané životom. Tam chceme tiež uverejňovať príbehy našich poslucháčov. Myslíte si, že teraz je tá doba, kedy poslucháči naozaj budú mať čas zobrať pero do rúk, alebo teda sadnúť si k počítaču, alebo radšej sa už pasívne zabávajú na tom, čo niekto iný vytvoril?
1: Ja si myslím, že táto relácia je tak inšpirujúca A ľudia sa tak vedia vyrozprávať zo svojich problémov alebo zo svojich zážitkov, že ja si myslím, že toto bude večná relácia. Veď pozrite, som hovorila, že už to Slovenský rozhlas vysiela 20 rokov, čiže ja nemám najmenšie obavy, že by ste niekde v dohľadnom čase skončili.
0: Čiže môžeme naozaj rátať s tým, že ako náhle dáme výzvu na písanie, že odozva príde teda zo strán našich poslucháčov.
1: Ja si myslím, že celkom určite to tak bude.

0: život není pes.
1: Že život není pes.
0: Že život není pes.
2: Ako prvý vám prinášame príbeh našej poslucháčky pani Márie Bartkovej, ktorej cesta k Bohu nebola jednoduchá a ani samozrejmá. Dôležitú úlohu v nej zohral jej brat, ktorý sa za ňu vytrvalo modlil a vyprosoval jej milosť obrátenia. Možno ani netušil, akú veľkú silu majú jeho modlitby a aký krásny dar raz prinesú.
3: 1. august patrí medzi moje najsmutnejšie dni. Aj keď uplynulo už viac ako 20 rokov od smrti môjho brata Imricha, stále mi chýba. Zomrel v Medžugorí, kde sa modlil za moje obrátenie. A dobrý Boh prijal jeho obetu. Vďaka bratovi som dostala nezaslúžený dar obrátenia, viery a pokoja v srdci. Do smrti budem ďakovať za ten dar. Priblížim celú situáciu, ako sa stala. Môj jediný brat Imrich sa koncom júla 2002 vybral s manželkou, dcérou a synom na dovolenku do Medžugoria. Hneď na druhý deň sa rozhodol vystúpiť na horu Zjavenia pod Brdo a obetovať tento výstup za mňa. Na kopec vystupoval bosý. Neunavilo ho to. Cítil sa dobre. Na druhý deň popoludní, počas rozhovoru s jedným účastníkom zájazdu, náhle zomrel. Je to pre mňa veľký žiaľ a bôľ, veľká strata. Odišiel bez rozlúčky. Mali sme sa veľmi radi, bol mi všetkým. Vtedy som to tak vnímala. On dával dôraz na duchovný život a ja na materiálny. Rodičov sme už nemali. Otec zomrel vo veku 57 a mamička vo veku 59 rokov. Brat mal 42 rokov. Bol to veľmi dobrý a nábožný človek. Mesiac a pol po jeho smrti sa udialo toto. V nedeľu, skoro ráno, ma zobudil akýsi silný húkot a v tom som počula bratov hlas, ktorý volal Mária. Posadila som sa na posteli a pozerala ku dverám. Videla som žiarivé svetlo, v ktorom sa ukázal môj brat, ktorý sa pomaly ku mne približoval. Ja nedokážem opísať tú krásnu, žiarivú, usmievavú tvár. Keď prišiel ku mne, snažila som sa ho objať, no on mi začal miznúť. Posledná zmizla jeho krásna tvár, dívajúca sa na mňa. Rýchle som stala z postele a pozrela na hodinky. Boli 4 hodiny a 35 minút. Chodila som zmetená po dome. Uvedomila som si, že ľudská duša je nesmrteľná. Prežila som to všetko pri plnom vedomí. Keď som predtým od iných ľudí počula o podobných udalostiach hovoriť, vždy som povedala: neverím, sú to blúdy, halucinácia. Dajte sa vyšetriť. Bola som tradičná kresťanka, skôr ateistka. Nebola som preto pripravená na takúto udalosť. Strach som nepociťovala, pretože som brata mala veľmi rada. V pamäti mi navždy zostane jeho šťastná, žiarivá, usmievavá tvár. Od smrti môjho brata a vďaka jeho obete, ktorú za mňa urobil výstupom na horu Zjavenia pod Brdo, deň pred svojou smrťou sa môj život veľmi zmenil. Našla som hlbokú vieru v Boha, ktorú prežívam srdcom. Ďakujem Matke Božej, že vypočula prosby môjho brata a ja mám zmysel života.

0: Ak máte, vážení poslucháči, problém s nadváhou a hľadáte rady a inšpirácie, ako sa nadbytočných kýl zbaviť, započúvajte sa do listu, ktorý nám prišiel od nášho poslucháča Martina. Nielenže sa mu podarilo schudnúť, ale váhu si bez problémov udržuje na optimálnom čísle.
1: Počas mnohých rokov som nedbal o svoj vzhľad a hmotnosť. Tak som pomaly priberal. Netrápilo ma to. Nemal som žiadne zdravotné problémy. Rád som chodil do prírody a dokázal som prejsť také vzdialenosti, že som sa za ne nemusel hanbiť ani pred štíhlejšími ľuďmi. Upozornenie, že niečo nie je v poriadku, prišlo bez výstrahy na jar v roku 2007. Išiel som na prechádzku, ktorá sa začala v Košiciach a mala sa skončiť v obci Sokoľ. Odtiaľ som sa chcel do Košíc vrátiť vlakom. Avšak počas prechádzky som v kolenách zacítil také silné bolesti, že som plánovaný výlet nedokončil. Zatelefonoval som manželke a ona ma na dohovorenom mieste vyzdvihla a zobrala autom naspäť do Košíc. Bolesť kolien časom prešla, no uvedomil som si, že ak nič neurobím, vráti sa. O niekoľko dní po tomto mojom zážitku vysielalo Rádio Lumen reláciu UV hovor na tému obezita. Hosťom bol doktor Andrej Janco. Relácia bola kontaktná, volali do nej poslucháči. Ja nie, pretože otázky, ktoré som mal, vždy položil niekto druhý a tak stačilo iba počúvať odpovede z rozhlasového príbača. Aby som si to celé lepšie zapamätal, reláciu som si vypočul aj v nočnej repríze. V relácii odznelo viacero rád, čo spraviť s nadbytočnými kilami. Rady pomenúvali chyby, ktoré ľudia robia, a zistil som, že ich robím prakticky všetky. Od začiatku môjho chudnutia uplynulo takmer 20 rokov. Hmotnosť som si znížil z vyše 110 kg na približne 85. Nie je to síce celá štvrtina, ale veľa nechýba. Rozprával som sa s viacerými ľuďmi, ktorí mi hovorili, že sa im nedarí schudnúť, hoci by veľmi chceli. Keď som im povedal, čo som ja začal alebo prestal robiť vďaka radám od doktora Janca, spravidla sa debata skončila tým, že ma určite čaká jojo efekt. Nuž, nech si čaká. Zatiaľ čaká vyše 19 rokov a ešte sa načaká. Niektorí mi tvrdili, že sa im nedarí schudnúť kvôli zdravotným a metabolickým príčinám. Isto môžu existovať aj také príčiny, ale podľa obezitológov a výživových poradcov je to len zo pár percent z ľudí, ktorí by potrebovali zhodiť nejaké kilá. Tí ostatní sú len obeťou zákona zachovania hmotnosti. Preto to, čo napíšem v ďalších riadkoch, nech nikto neberie ako univerzálny návod. Prezradím, ako to robím ja. Základná rada, ktorá mi pomohla, bola, že jesť stačí dvakrát denne. Raňajky majú byť bohaté, po nich sa ide pracovať. Obed môže byť takisto normálny, veď do večera je ďaleko. Čo sa týka počtu jedál za deň, v slávnej rímskej ríši ľudia jedávali raz za deň. V im nepriateľskej etruskej ríši ľudia jedávali dvakrát denne. Mne za tie roky mnohí vraveli, že dve jedlá za deň sú málo. Ja im na to hovorím, že to som ako Etrusk a že oproti Rimanom mám jedno jedlo navyše. Okrem toho, ľudia, ktorí sú v režime chudnutia, sa často radia zásadou, že treba jesť veľakrát denne po malých množstvách. Ako povedal doktor Janco, títo ľudia skončia tak, že jedia prakticky stále. Predtým som bol schopný uvariť si na večeru puding a zjesť ho. potom som to neurobil ani raz. Občas si ho uvarím v priebehu dňa a zjem, ak mám málo času a veľa práce. Takže do večera sa to spáli bez následkov. Častou otázkou je, ako vydržím v noci hladný, ak som nevečeral, či dokážem spať. Hlad v noci bol na začiatku skutočne mojou novou skúsenosťou, ale na jeho prekonanie sú dva spôsoby. Prvý spôsob – večer sa najesť niečoho, čo je nízkokalorické. Podľa rady zo spomínanej relácie, málo energie obsahuje napríklad surová biela hlávková kapusta, nakrájaná na malé kúsky. Neskôr som začal večer jesť jablko, mrkvu a pomaranč. Druhý spôsob, ako prekonať nočný hlad, je skamarátiť sa s hladom. Dnes mi to funguje tak, že keby som v noci nebol aspoň trochu hladný, nemohol by som spať. Okrem toho, v rádiu Lumen v relácii UV Hovor odznelo viacero ďalších rád, ktoré pomáhajú. Napríklad, k televízoru si nebrať celé balenie pochúťok, zobrať si zahrsť, zvyšok odložiť, vyhýbať sa alkoholu, je to zbytočná energia. Taktiež si treba dať pozor na údeniny. Otázka od pána doktora Janca na pani moderátorku bola, či dokáže zjesť 100 gramov pečenej klobásy. Odpoveď znela, že áno. Na to on poznamenal, že on nie, lebo vždy zje aspoň 300 gramov. To bola veľmi trefná poznámka. Pri chudnutí si treba dávať zdravé, realistické ciele. Myslím si, že úplne stačí schudnúť 1 kilo mesačne, veď vlastne nie je sa kam ponáhľať. Za rok je to 12 kíl a to už je na človeku vidno. A čo je ešte dôležité, treba sa vrátiť k predchádzajúcim zvykom. V tomto svojom príbehu som chcel povedať, ako jedna rozhlasová relácia zmenila môj život a ja som zhodil takmer štvrtinu váhy. Tu odvtedy aj vďaka cvičeniu udržiavam na konštante. Chcel by

0: Náš poslucháč, pán Igor Lukáč z Košíc, nám poslal list pána Jána Remeňa. Ján Remeň sa narodil v roku 1902 v Banskej Štiavnici a bol najstarším bratom jeho starej mamy Márie Lukáčovej. Spletité cesty osudu ho priviedli do ďalekého sveta. Tam sa mu darilo, no túžba vrátiť sa do rodiska časom naberala na sile. List bol napísaný v roku 1971 a popisuje plán návratu do Banskej Štiavnice z Kalifornie. Z listu cítiť, že svetácka skúsenosť Jána Remeňa sa až humorne mieša s naivným nepochopením situácie, ktorá vtedy panovala v normalizačnom socialistickom Československu. List poslal svojej sestre, teda starej mame pána Igora Lukáča, aby ho odovzdala nejakému cirkevnému hodnostárovi. Veril, že on mu pomôže dostať sa naspäť do svojho rodiska. List je ponechaný v pôvodnom jazyku, no je trošku skrátený, ale aj tak plasticky ilustruje vtedajšiu dobu.
1: Veľavážený, dôstojný pán, som pôvodom štefultovský Štiavničan. Osud ma odviedol odtiaľ v dobe prvej svetovej války v polovici júna 1917. Chodil som do školy dôstojného pána Hlavatého z fary kostola zasveteného svätej Anne. A ak je vhodná doba a vhodná možnosť, rád by som sa vrátil do Banskej Štiavnici na dopracovanie a dožitie a neznám vhodnejšej cesty k usilovaniu sa o to, než takto. Ak iste, mám ešte niekoho z Remeňovcov na Štefultove 188. Asi pred 5-6 rokmi prostredníctvom priateľov v Chicagu malé a krátke spojenie s mojou tenkrát 85-ročnou matkou. Vo spojení zostať som sa však neodvážoval a neodvážujem zo strachu podozrenia ich zo styku s modrýma a u mňa s rudýma. Mimo toho nechcem ich poduriť a akiste z Remeňovského nezostalo dosť, aby to doplňovalo potreby tých, ktorí tam prípadne sú. Nehľadiac na to, radšej by som bol v meste. Viem, že by som tam bol osožnejší a aj lepšie by som sa cítil. Chcem byť činný a hodne činný a hodne dlho. Môj otec Ján Remeň pracoval na Franzšachte. Bol narukovaný počas doby prvej svetovej války do Ostrihomu. Prišiel domov jakýsi pokaličený. Neskoršie sa stal náhradníkom štefultovského pána komisára, akiste prostredníctvom sociálne demokratickej strany, ktorej bol príslušníkom. Dakedy v rokoch 30. bol penzionovaný a údajne umrel v roku 1965. Ja som jeho prvý a najstarší syn. Mal som bratov Jošku, Ďurka, potom sestry Marku, Etelku, Aničku a Margitku. A nakoniec zase brata Stanislava, ktorého zastrelili Nemci. V Štiavnici pracoval som veľmi krátky čas ako praktikant na Franzšachte. Trochu som sa poranil v bane a už som sa tam naspäť nedostal. Otec ma odviedol do Brezna nad Hronom, kde som chodil 4 roky obchodnej a priemyslovej školy a odslúžil 4 roky učňovstva vo veľkom obchode so železom, potravinami, liehovinami firmy Emil Kusy. Zapraktikoval som si trochu aj v železiarniach podbrezovských i zvolenských. Po dokončení školy a učňovstva v Brezne som narukoval a ešte než som doslúžil vojančinu, stal som sa korešpondentom, jednateľom, súkromným úradníkom u paroplavebnej spoločnosti. Pas mi šikovne obstaral môj otec v Štiavnici. Poslal do Prahy a dostal som prostredníctvom priateľa americké vízum. 5. júla som nasadol na loď v Hamburgu a 15. júla, to jest o 6 týždňov pred začatím válečného strieľania, som sa dostal do New Yorku. Odtiaľ asi po 6 mesiacoch do Chicaga. Odtiaľ po 20 rokoch do Kalifornie, kde som dosial. Mám však ešte vlastný domov v Chicagu a vlastnú konštrukčnú spoločnosť. Ak mne bude možné vrátiť sa do Štiavnici, môžem stavať i prestavovať, modernizovať a opravovať. Môžem školiť i zaučovať. Môžem učiť slovenčinu, češtinu, maďarčinu i angličtinu. Nemčinu by som mohol tiež, ale nechcem, čo je pochopiteľné. Môžem bývať hoci kde, hoci aj v starom alebo v novom zámku. Najradšej však v tieni cirkevných hradieb a múrov. Priviezol by som aj hodne náčinia a mal by som vyše $100 mesačného príjmu z Ameriky. Mimo toho, ak sa mi podarí predať to, čo mám v Chicagu, mal by som aj väčšie peniaze. Pekne prosím, pomôžte mi. Ja som tiež pomohol a pomáham, obzvlášť v rokoch 1936 až 1945. Prikladám adresovanú obálku a $1 na úhradu poštovného a už vopred pekne ďakujem za odpoveď. S úplnou úctou, John Remen, 3. marca 1971. Toľko citát z listu brata mojej starej mamy. Stará mama mala list odovzdať vhodnému cirkevnému hodnostárovi, ktorý by mu mohol pomôcť pri návrate. Správny adresát sa nenašiel a Ujo Jano sa už nikdy domov nevrátil. Ak to tak triezvo po tých rokoch hodnotím, veľmi by to ani nešlo. Ak by sa aj boli prekonali politické prekážky, umelo silne nadhodnotený kurz koruny voči doláru by bol silne zdecimoval jeho úspory a dôchodok z USA. Text som prepísal bez úprav, aby sa čo najviac uchovala jeho dobová autenticita.

0: Nasledujúci príbeh je od Eriky Kostovej, 43-ročnej ženy z malej, veľmi malebnej dedinky Kurov na východe Slovenska, nedaleko poľských hraníc. Erika žije celý svoj život spolu so svojimi rodičmi a je na invalidnom vozíku. Jej a jej sestre Márii totiž lekári diagnostikovali svalovú atrofiu. Je dedičná, prenáša sa po ženskej línii, preto ich brat je zdravý a má aj zdravých synov. A ako ďalej píše Erika vo svojom liste, v tej dobe sa o tomto ochorení veľa nevedelo.
1: Sestre Marike i mne dávali 3 roky života. Potom 10, 15 a potom to už doktori vzdali a povedali, že budeme žiť, kým neumrieme. Svalová atrofia je choroba, keď sa vám v tele netvorí gén na tvorbu svalstva. Môže u človeka prepuknúť hocikedy. Čím neskoršie, tým lepšie, lebo telo už má silu, z ktorej môže ubúdať. My sme to dostali v detstve. Svalstvo bolo minimálne, tak sme vlastne nikdy nechodili. Pribudli krivá chrbtica zo stáleho sedenia a iné problémy. Slabé svalstvo spôsobuje aj problémy s jedením a dýchaním. Človek nakoniec končí na prístrojoch. Keď sme mali nastúpiť do školy, pracovníčky zo sociálky presviečali mamu, aby nás dala do ústavu. Tam sa vraj vyučíme na nejaké povolanie a budeme samostatné. Naša mama však o ústave nechcela ani počuť. Nakoniec chodil učiteľ z dediny k nám a učil nás čítať a počítať. Bolo obdobie komunizmu. Keď mali byť postihnutí, zatvorení niekde v ústave alebo doma, aby sa na nich ľudia nepozerali. Naše detstvo bolo balkónové. Keď vyšlo slniečko, my sme boli vytlačené na balkón a tam sme pod dážnikmi, aby nám nebolo horúco, sedeli celé hodiny. Poznali sme všetky tetky z dediny a ich deti. Vždy sme pekne odzdravili, keď si nás všimli. Mama ostala doma. Starala sa o nás, chodila na pole, vo veľkom sme gazdovali. Mali sme prasiatka i sliepky. Oco chodil do roboty a po úradoch vybavovať veci. Nikdy sa nehanbil za svoju rodinu. Keď sa mu raz kolega v robote smial, že sme postihnuté, oco mu to ručne vytmavil a bolo. Chodili k nám aj deti príbuzných i kamaráti nášho brata. Raz ročne sme išli do Bardejova na mikulášsky program cez zväz zdravotne postihnutých. V lete zase na týždeň do Kremnice. To bolo super. Boli sme veľa vonku, opekali špekáčiky a rodičia si pokecali s inými rodičmi chorých detí. Vtedy s nami chodil aj náš brat. Tlačil nás, hral s nami karty a ja som vtedy mala ešte akú takú silu a vedela som sa sama posunúť na mechanickom vozíku. Vyrážali sme autom ešte za tmy a mamin brat šoferoval. Oco s bratom Pavlom išli autobusom. Večer predtým sme balili kufor, neraz bol poriadne napchatý. Boli to krásne časy. No boli aj zlé chvíle, keď na mamu toho bolo veľa a neraz v noci plakala. Keď oco ochorel, behala aj okolo neho. Neskôr k nám chodili učitelia z Gaboltova, aby sme mali ukončenú základnú školu. Mama ma naučila štrikovať a jedna učiteľka háčkovať. A čím častejšie mi hovorili, že to nezvládnem, tým viac som to chcela zvládnuť. Doteraz na stene visia háčkované obrazy z tej doby. Vtedy to bolo fajn. Teraz po 20 rokoch už ma tie ruky naozaj bolia a nevládzu. Ale i tak som si spravila za 3 mesiace sveter. Pre niekoho bežná vec. Pre mňa, keď ma teraz musí krmiť moja mama, je to úspech ako výstup na Himaláje. Učitelia si všimli, že pekne kreslím. Vtedy prišli do módy zápisničky. Ja som sa na ne pozerala a kreslila som si väčšiu kópiu obrázku. Bola to taká moja súkromná umelecká škola. Sestra zase rada písala a vymýšľala si rozprávky. V dedine nám urobili výstavu kresieb a vznikol nápad, že nám rozprávky vydajú knižne. Rodák z dediny, profesor Mušinka, vzal na seba tlačenie, vtedajšia pani starostka financovanie a v roku 2005 nám vyšla naša prvá knižôčka Rozprávkové všeličo na dobrú noc. O dva roky neskôr sme vydali Zvieracie všeličo na dobrú noc. No tentokrát sme si to všetko chceli prežiť a urobiť sami. Všetko sa podarilo. Redaktori robili s nami rozhovory a tak sme prežívali svojich 5 minút slávy. Potom nám kúpili náš prvý notebook a keď som po bratovi zdedila mobil, komunikácia so svetom bola jednoduchšia. Cez notebook sme objavili život vo svete. Prvé maily, prvé čety s ľuďmi v rôznych zoznamkách. Spojili sme sa s organizáciou, ktorá sa volá Belasý motýľ. Robili rôzne akcie. Na Duchonke, kde sa konal tábor, sme prvýkrát videli na vlastné oči elektrický vozík, všelijaké zdviháky a pomôcky. Naši rodičia videli, že aj ľudia, ktorí sú odkázaní na druhých, majú dokonca prácu, vzťahy i manželstvá. Brat sa oženil. Do nášho malého sveta vstúpila švagrina a potom mi synovci ešte viac otvorili dvere do sveta bežných ľudí. Vybavila som si elektrický vozík a začala som chodiť po dedine. Ľudia zrazu videli, že tie dievčatá vedia myslieť a rozprávať, že sú rozumné. Život začal byť krásny, iný, slobodnejší. Až prišiel rok 2008 a sestra Marika skončila na kyslíku. Bola to moja najlepšia kamarátka. Riešila všetky nezhody, počúvala, vysvetľovala. Ja som bola výbušná, precitlivelá, samolúba. Jej odchod ma veľmi zmenil. Keď som dospela, bola som sebavedomejšia. Ozval sa mi kamarát z Belasého motýľa, či neprídem na šachový turnaj. Po sestrinej smrti sme už nikde nechodili. Bolo to

chrápava, obmedziť svoje potreby s tým, že potom si niečo pekné doprajem a dobijem tým svoje vnútorné baterky. No, ako si dobitie neprichádzalo a únava a smútok v duši ostávali. Vždy som verila, že Boh existuje. So sestrou sme boli na prvé sväté príjmanie a vedeli sme sa modliť. Rodičia chodili do cerkvy, no ja som trucovala voči Bohu. Brala som to tak, že on síce rozhodol bezo mňa o mojom živote, no ja si i tak budem robiť po svojom. Verila som na nebo i peklo, no zároveň ma lákala reinkarnácia, že sa znovu narodím napríklad ako vták a budem skutočne slobodná, že nebudem na obtiaž. Kamarát, ktorý ma učil hrať šach, mi veľa písal o Božej láske a o viere. Ukázal mi tiež vašu lumeňácku gospel parádu, pretože som vždy mala rada hudbu. Potom sa moje baterky vybili. Bolo toho na mňa priveľa a veľmi som prosila Boha o pomoc. A úľava prišla, lebo som pocítila, že nemusím všetko zvládať, že nad tým všetkým je Boh. Začala som chodiť na sväté liturgie a po pol roku som sa odhodlala aj na spoveď. Nachádzala som radosť a pokoj. Časom som presvedčila mamu, že budem s ňou chodiť každý deň do cerkvy, dokonca aj v zime. Že sa lepšie oblečiem a vydržím to. Boh mi dal milosť učiť sa ľahko melódie. Časom som nabrala odvahu a na sviatok Ježišovho srdca som prvýkrát otvorila ústa a ako jedna z ľudu som začala spievať pieseň. Bolo to super, lebo ženy to vedeli spievať, len žiadna nechcela byť tá, čo začne. A ostalo mi to doteraz. Keď nemá kto začať, začínam ja. Posledné roky nám dal Boh kňaza, ktorý stál pri zrode grécko-katolického spevníka. Jeho pani nám kantoruje, zároveň máme stretká na fare a učíme sa, čo nevieme. Ako som sa začala venovať šachu, prišiel čas posunúť sa a vybaviť si auto s plošinou. Kvôli žiadosti o príspevok na auto som musela začať chodiť do práce alebo do školy či stacionára. Bolo to náročné a hnusné. Zdravý človek nejde autobusom, ale už v 18-ke sa vozí autom hore-dole. A ja, ktorá do autobusu nevojdem, som potrebovala zdôvodňovať, na čom je auto. Zverila som to Bohu. Oslovila som krstného otca a ten ma zamestnal. Naučila som sa riešiť sama, čo potrebujem. Navyše, teraz bol so mnou Boh. Nakoniec som príspevok dostala, no bol potrebný ešte úver. Z nového autíčka som sa tešila pred mojimi narodeninami v roku 2018. Boh mi dal Fiat. Dala som si ho požehnať a tým som ho zverila Bohu. Zrušili sme mamine opatrovanie na mňa a vybavila som si osobnú asistenciu. Bolo to finančne výhodnejšie a tiež som si mohla niekoho zamestnať ako šoféra. Len je stále problém, že niekoho zamestnať. Zažila som s Bohom veľa zázrakov, krásnych poznaní, že sa o mňa stará, že mu môžem veriť. Veľa veselých zážitkov so šachovaním. Na sestrinu pamiatku som vydala ďalšiu knihu. Posledné 2 roky však už spomalujem. Už nevládzem dlhšie prechádzky, bolia ma kĺby a chrbát. Paralén sa stal mojim kamarátom. Vyberám si, ktorý deň ísť von a kedy si vychutnať moju dennú domácu rutinu. V noci zaspávam s pocitom, že sa mi ťažko dýcha. Uvedomujem si,
že môj život

Život sa pomaly končí. No, tak to má byť. Ako inak by sme sa tešili na domov v nebi, keby pre nás život na zemi nezačal byť únavný. Nepatrím už sem. Už nemám také priority ako iní ľudia. Byť niekým. Mať za peniaze, čo chcem. Všetko vidieť, všetko zažiť. Skúšala som to, no v duši bolo prázdno. Túžim však byť užitočná. Mojim rodičom som vlastne celý život na ťarchu, lebo sa o mňa musia starať. Iná dcéra by sa už starala o nich. No zároveň, tým, že som na vozíku a vidím svet inak, učím moju mamu, že Boh ju miluje. Že ju netrestá. Učím ju vidieť, ako nám všade pomáha. Po dlhých rokoch bol môj otec na spoveď. To chlapi v dedine veľmi nerobia. Dnes už viem, že nie sme tu preto, aby nám bolo dobre. To my máme šíriť lásku, máme byť užitoční a pomáhať, kde treba, aby bol svet lepší. Nikdy som nelamentovala, prečo práve ja som na vozíku. Nie, Boh to tak chcel. Takto som mu milá, preto je dobré aj mne. Ja nie som chorá. Som vozičkárka. To znamená len jedno. Veľa vecí nezvládnem sama. No na to sú tu iní ľudia a ja ich pýtam o pomoc. Keď odmietnu, je to ich rozhodnutie. Ja idem ďalej. Boh vždy pošle do cesty takého, čo pomôže, ak je to pre moje dobro. Náš kňaz hovorí, kto chce, hľadá spôsoby. Kto nechce, hľadá dôvody.

Vypočuli ste si príbehy našich poslucháčov, no už v novembri sa v rozhlasovom éteri môžu ocitnúť práve vaše príbehy. Tentokrát na tému Človek, ktorý zmenil môj život. Prosím, posielajte nám ich buďto e-mailom alebo klasickou poštou. E-mailom na adresu príbehy@lumen.sk a ak sa rozhodnete pre klasickú poštu, tak na obálku napíšte Rádio Lumen, Alžbetina 14 040 01 Košice. Svoje príbehy na tému Človek, ktorý zmenil môj život, posielajte do Rádia Lumen najneskôr do 19. októbra. Vybrané príbehy zverejníme v relácii, ktorú odvysielame v nedeľu 8. novembra o 13. hodine. Autori zverejnených príbehov budú odmenení darčekom. Týmito informáciami sme obsah prvej premiérovej relácie Napísané životom naplnili. Pripravili ju Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na vaše príbehy. Želáme vám pekný deň.

0: V jednom ruksaku aj 40 zakázaných kresťanských kníh. Z Budapešti ich tajne prenášal na Slovensko a vedel, že ak ich colníci nájdu, môže skončiť vo väzení.
1: Keď som videl, že aké sú tam knihy, napríklad Atlet na Petrovom stolci, takže tam už bolo jasné, že ako náhle by mi to našli, tak idem na 2 roky do bazénu.
0: Aj toto je príbeh novinára a publicistu Tibora Macáka. Od kresťanského undergroundu až po spravodajstvo z Berlína. Počúvajte reláciu Moja cesta, moja pieseň dnes po 14. Koncom septembra absolvoval pápež Leo XIV. Svoju piatu apoštolskú cestu. Nevynechal ani pútnické miesto Lourdes, kde sa modlil nasledovne.
2: Obnov vieru a horlivosť kresťanských rodín, ktoré sú tvojmu srdcu tak drahé, aby každý deň žili z Ježišovej prítomnosti, z jeho milosti a posily uprostred ťažkostí, ktorými prechádzajú.
0: Príhovory svätého otca z Lourdes ponúkneme v relácii Slovo povzbudenia s Pavlom Jurčagom dnes o 9:30 večer v Rádiu Lumen.

0: cesta, moja pieseň.
1: Keď sa z televízie či rozhlasu ozve hlas Tibora Macáka, zvyčajne sa niečo deje v Nemecku. Už roky odtiaľ prináša správy o politike, spoločnosti, ale aj informácie, ktoré neraz ovplyvňujú dianie aj u nás na Slovensku. Momentálne je však v Bratislave a tak som si povedal, že je to naozaj dobrá príležitosť dozvedieť sa o vás viac. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Vítajte v Rádiu Lumen, pán Macák.
2: Ďakujem pekne aj za pozvanie a rád som prišiel.
1: Moje meno je Vincent Štofaník a budem vás sprevádzať touto reláciou. Pán Macák, my sme boli kolegami kedysi v Slovenskej televízii aj v Slovenskom rozhlase a obaja sme, hoci nie v rovnakom čase, prešli aj rádiom Twist. Keď si na tie časy spomeniem, povedať, že som novinár, ešte znelo celkom dobre. Dnes, keď si z novinárov neraz robia terč aj politici, to už znie trochu inak. Povedzte, ste rád, že ste novinárom a ste na to stále hrdí?
2: No, ja som novinárske povolanie, a to je v nemčine sa to povie oveľa tak vystižnejšie, že nie len Beruf, ale Berufung. Čiže to je nie len remeslo, ale aj povolanie, možno povedať, našiel v Kristových rokoch. To súvisí práve aj s tými zmenami, ktoré prišli v 89., keď sa celkom jasne hovorilo, že novinár by mal byť strážnym psom demokracie. A ono to možno znie tak profánne, ale je to skutočne tak. My by sme skutočne mali byť tými strážcami demokracie a teraz hlavne, keď vidíme, čo sa vlastne vo svete deje, je na našich pleciach veľká váha na to, aby sme tým ľuďom poskytovali orientáciu. Pretože orientáciu môže poskytnúť len ten, kto je zorientovaný.
1: Tak je naozaj veľa tém, o ktorých sa dnes budeme môcť rozprávať. V relácii Moja cesta, moja pieseň nám ale aj hudba pomáha spoznať hostia. Trošku z inej strany. Prvú skladbu som dnes vybral ja pre vás, pán Macák, a potom už hudobnú dramaturgiu odovzdám do vašich rúk. Mimochodom, málo kto vie, že ste boli istý čas dokonca DJom, takže o to viac som zvedavý, čo poviete na môj prvý výber. Poďme si vypočuť prvú skladbu.

0: To bola maďarská Omega a Gyöngyháluány, dievča s perlami vo vlasoch. A hoci pochádzam z Rimavskej Soboty, priznávam, že pri maďarskej výslovnosti sa na môj rimavsko-sobotský pôvod veľmi spoliehať nemôžem, tak dúfam vám, Macák, že som to aspoň približne trafil.
1: Ale áno, akurát ten akcent sa nie háju, ale háju, Gyöngyháluány.
0: Túto skladbu od Omegy som vybral, okrem toho, že to bol veľký hit a stále je to krásna pesnička pre vás, najmä preto, že máte aj maďarské korene a maďarčina bola prirodzenou súčasťou vášho detstva.
1: Absolútne perfektný výber, pretože na tomto klasickom roku som ako tínedžer vyrastal. My sme bývali nedaleko maďarských hraníc, vyrastal som v obci Bardoňovo. V Kašteli sme bývali, bola tam škola, no a nedaleko boli maďarské hranice. No a veľmi dobre tam bolo počuť na veľmi krátkych vlnách, stanice Petőfi alebo Kossuth. No a oni tam púšťali skutočne skladby, ktoré vychádzali na západe. No a skupina Omega vôbec, to bol taký zjav vtedy, pretože skutočne oni hrali veľmi dobrý rok a boli veľmi úspešní, a nielen v Maďarsku, ale v zahraničí dokonca.
0: Potom túto vznikli skladbu, aj prerábky, ale?
1: No, túto skladbu Gyöngyháluány neskôr nahrala nemecká skupina Scorpions, ktorí proste to obrovský hit z toho urobili.
0: Hovoríte, že ste bývali v Kaštieli, v ktorom bola aj škola. Vy ste vlastne zo školy nechodili domov.
1: No, dalo sa povedať.
0: Do školy.
1: Dalo sa povedať, možno, že papuče, ak som chodil z domu rovno do školy, nemusel som sa prezúvať. Ale bol to pre mňa veľmi zaujímavý čas, pretože aj ten Kaštieľ mal takéto svoje čaro. Obrovská záhrada bola okolo, takmer, ako sa hovorí, každý strom som tam poznal, my sme sa tam s chlapcami hrávali.
0: Asi to nesúviselo priamo s tým Kaštieľom, ale vaša mama bola zemianského rodu a vy ste o nej povedali, že sa držala určitých zásad. Čo to vtedy pre vás znamenalo? Aké zásady platili u vás doma?
1: Tak to bolo jasné, že automaticky do kostola, tam sa o tom nejako nediskutovalo. No a potom aj tie zásady, že jednoducho nepopustiť do toho, pretože komunisti tí nechali síce kostoly otvorené, ale veľmi neradi videli, čo sa deje mimo kostolov. No a ja som mal to šťastie, a to je aj dnes veľmi dôležité u mladých ľudí, hlavne u tínedžerov, keď majú dobré zázemie, keď majú dobrých a potom aj priateľov. Ja som vtedy v tom čase v Bardoňove býval Koloman Katona, ktorý bol majster Československa v behu na 3000 metrov. Začali sme sa ozaj tak kamaradi, že sme aj mali viacerých kamarádov z undergroundu kresťanského. No a to bolo rozhodujúce potom pre ten ďalší vývoj, že som sa do toho undergroundu dostal.
0: Dotknem sa ešte toho pohraničia, lebo Československo aj Maďarsko boli síce socialistické krajiny, ale predsa len v Maďarsku bol ten tzv. Gulášový socializmus a pomery boli trochu voľnejšie. Spomínali ste rádio Petőfi a rádio Kossuth, kde ste si nahrávali hudbu, ktorá bola asi u nás menej dostupná. Ja som v úvode spomenul, že ste boli dokonca DJom. To sa ako stalo? Vďaka tým maďarským rádiam alebo vďaka tomu kombajnu, ktorý, ako ste spomenuli, u Vlada Franca mal ten maják a zrazu ste ho použili na diskotéke?
1: Maják mal byť iba taká esencia, pretože to ma tak spontánne napadlo, keď sme boli na tej zemiakovej brigáde, lebo my sme začali robiť tie diskotéky, sme sa tak s kamarátmi rozhodli, lebo otec bol riaditeľ školy. To bola taká kvázi akoby konkurencia Ferovi Horovi. Veľký Fero Hora chodil po Slovensku vtedy a robil diskotéky. No a tak sme si povedali, dobre, my budeme robiť
0: ale
1: tiež.
0: Ale on mal asi väčšiu podporu, no, neprofesionálnejšiu.
1: No tak, my sme si plagátiky napísali vlastnoručne, len tak, že prídite do Bardňu a bude diskotéka. Ja som na bicyklích pochodil okolité dediny, kde som to poviešal, kade tade, no a brat to začal všetko, ja som v tom častočne nejaký čas pokračoval. My mali ten magnetofón B90 a na tom sa to nahrávalo, no magnetické pásy, a to proste fičalo a bolo to veľmi zaujímavé. Na tie časy aj veľmi netradičné a nezvyčajné.
0: No a teraz už ideme hrať podľa vášho výberu a vybrali ste veľký disco hit a je to skladba Bonnie M a Rivers of Babylon. Čím je pre vás táto skladba taká výnimočná? Tým, že ste ju hrávali na diskotékách alebo niečím iným?
1: Táto skladba bola výnimočná tým, že sme ju hrať nesmeli. To bola skladba na Indexe. To je vlastne zhudobnený žalm číslo 137, kde Bonnie M spieva na brehu Babylonských riek. Tam sme sedávali a plakali, keď sme si spomínali na Sion, na vrby tejto krajiny, vešali sme svoje citary, lebo tí, čo nás zajali, žiadali od nás spevy a tí, čo nás trápili, žiadali veselosť. Zaspievajte nám nejaké piesne, sionské. No akože môžeme spievať piesne Pánovu v cudzej krajine? To znamená, to je čas, som teraz citoval z toho žalmu 137, ktorú Boniem spieva.
0: Takže prvá skladba Boniem a Rivers of Babylon.

0: Veselá tanečná pesnička, pri ktorej by asi málo kto na parkete rozmýšľal nad tým, že jej text skutočne vychádza zo 137. žalmu. Ale vy ste o nej povedali ešte jednu zaujímavú vec, a to, že túto skladbu ste na diskotékách radšej nehrávali, to som sa práve dozvedel. Bola totiž na Indexe. Pamätáte si ešte na ten pocit, že stojíte za mixážnym pultom, pesničku máte, ľudia by na ňu možno radi tancovali, ale vy viete, že ju jednoducho hrať nemôžete, alebo že ju radšej nepustíte.
1: Áno, bol to zvláštny pocit, ale my sme to v podstate, alebo ja som to rešpektoval, lebo nechcel som, aby boli nejaké problémy. Určite by mohol mať problémy otec, pretože bol vtedy riaditeľ školy, a keby tam proste takáto skladba zaznela, boli tam stovky a stovky mladých ľudí a tak, a tieto ucha samozrejme. Takže...
0: Kto to boli tie ucha?
1: No, to boli proste ľudia, ktorí boli angažovaní buď štátnymi úradmi nejakými, ak nie rovno štátnou bezpečnosťou, ktorí tam proste chodili. A...
0: Oni tam chodili cieľene?
1: Áno, presne. No tak oni vždy, keď videli, že sa niekde zhromažďujú mladí ľudia, lebo však tam bol veľa mladých ľudí, to samozrejme nebola vyložená žiadna cirkevná akcia, to už vôbec nie, ale bola tu diskotéka.
0: Pri jednej zakázanej pesničke ste sa ešte mohli rozhodnúť, že ju jednoducho nezahráte, lenže potom vám režim zasiahol do života oveľa osobnejšie. Krátko pred maturitou na vás prišiel do školy anonym a riaditeľ vám povedal, že na vysokú školu sa nedostanete. Pán Macák, dozvedeli ste sa niekedy, čo v tom anonyme vlastne bolo a kto ho napísal?
1: No, kto ho napísal, to nie, lebo anonym je anonym, a to sa veľmi ťažko, aj keď nejaké tušenie v rodine máme, že kto to mohol byť. Čo tam bolo, to jasné, to moje pôsobenie vlastne aj v tom kostole, že som tam chodil, že sme tam stretali s mladými ľuďmi, to už bolo, to už v tom čase fungovalo, pretože to som bol vlastne na strednej škole. Pre mňa bolo veľmi zaujímavé, že vtedy si ma ten riaditeľ zavolal a povedal, že keď by to bolo, povedzme, že v treťom ročníku alebo skôr, tak by ma rovno vyhodil zo školy. Ale... Ja som sa vtedy odvolal na podpis charty ľudských práv v Helsinkách v 75. roku. To bolo vtedy vlastne také, že my sme sa na tie rôzne výsluchy aj pripravovali, a to bolo vlastne prvé, čo sme mali hovoriť. No.
0: A ten argument, prepáčte, ten argument s Helsinkami zabral, lebo ináč to bol častý argument. A no, vlastne môžeme si aj pripomenúť, prečo vlastne Československo podpísalo tento dokument, na ktorý sa následne ľudia aj disidenti mohli odvolávať.
1: No, to bola vlastne vtedy všeobecne dohoda aj tých krajín, ktorí boli pod kontrolou Sovietskeho zväzu a toho bloku, že to proste podpíšu. No, to bol efekt taký, že som dostal facku. Pri tom výsluchu, že sa to dovolujem vlastne takéto niečo hovoriť.
0: Odvolávať sa na chartu ľudských práv.
1: No, presne tak. No, ale to bola mantra proste, ktorú bolo treba jednoducho stále opakovať si, že keď príde k nejakému výsluchu, tak treba sa jednoducho, nerobím nič iné, len to, čo vlastne, k čomu sa Československo v roku 75 prihlásilo. Ono to bolo samozrejme výsledok, potom aj charta 77 nasledovala, no a tam to bolo potom aj ten rozdiel toho undergroundu medzi Českom a Slovenskom, že vlastne v Čechách boli väčšinou ľudia, ktorí nesúhlasili nejak s režimom, boli sústredení okolo chartistov, okolo Havla a ďalších ľudí. Na Slovensku to bolo veľa spoločenstiev, malých spoločenstiev, ktoré začal zakladať Kolakovič spolu s Silvom Krčmerim a s Ladom Juklom na školách, ale potom sa to veľmi rozšírilo. Prichádzali samozrejme ďalšie laické hnutia.
0: Takže vy ste sa nezľakli vlastne. Vy ste si nepovedali, dobre, radšej budem opatrný, budem ticho. Ste sa stali súčasťou tohto undergroundu. Dokonca niekoľko rokov ste z Budapešti, neviem, či môžem povedať, pašovali, krajšie slovo je nosili, ale tajne, zakázané knihy.
1: Áno. Bolo to veľmi spontánna akcia, ktorú ma oslovili moji kolegovia na novom pracovisku. Ja som, keď som prišiel z vojny, bol som 2 roky u PTPakov na atomke v Dukovanoch. Ďalšia kapitola, to by bolo možno na dve ďalšie relácie.
0: A to vám tie 2 roky nestačili? Za toto vám hrozili 2 roky väzenia za tie knihy?
1: No tam áno, pretože tam som stretol nejakých ľudí a jeden z nich ma oslovil teda. A že či by som teda, alebo vedelo sa, že ja viem po maďarsky, a či by som bol ochotný nosiť tie knihy. Tak ja som súhlasil úplne spontánne, neuvedomujúci možno vtedy, ešte vtedy nie, ale už potom, keď som videl, že aké sú tam knihy, napríklad Atlet na Petrovom stolci, alebo Sonina rada a ďalšie tituly, teologické traktáty od Bernarda Heringa, ktoré potom mladí ľudia, ktorí študovali teológiu tajne, to čítali. Takže tam už bolo jasné, že ako náhle by mi to našli, tak idem na 2 roky do basia. Navyše, to bolo v tom čase práve už aj, keď bola tá kauza, keď tých troch, ktorých poznám kamarátov, Braňo Borovský, Lojzo Gabaj a Tomáš Konstých zadržali na slovensko-polských hraniciach. Teraz bolo nedávno práve nejaké výročie. No a títo mali ozaj veľmi nepríjemné. Akože to by som... Akože bol som pripravený to aj zažiť, ale našťastie ja som bol tak opatrný, že minimalizoval som to riziko a mne sa to aj podarilo. Možno aj ďaka tomu, že som vedel po maďarsky. Od Petrbakov som si priniesol košelu kaki vzoru 63, ktorú som si zvykol na seba obliezať. Čiže to už bolo taký signál, keď prišiel nejaký colník a tak a videl, že má niekto tam kaki košelu na sebe vojensku, tak možno, že nie. Ale tým, že ja som hneď prišiel na tú maďarčinu a začal som s nimi komunikovať, boli niektoré krízové situácie, kritické, že mohli nájsť knihy, lebo prišiel colník a teraz som mal hore urožený ruksak, ktorý dodnes mám a ktorý raz potom poskytnem múzeu, ktorom som mal asi 40 kníh vždy, tak on proste vyskúšal, že čo to je, máte tu nejaké ťažké, ale nešiel dovnútra, takže to bolo šťastie. Takže nestalo sa nič, ja som to proste až do toho 89. prežil bez toho, že by...
0: A práve k tomuto obdobiu nás, myslím, veľmi dobre privedie aj ďalšia skladba, ktorú ste si vybrali. Je to Kánon TSS platne, ktorá vznikla v roku 1987 v Budapešti. A tento raz to pre vás nie je iba platňa, ktorú ste kedysi počúvali. Vy ste priamo boli pri jej nahrávaní. Tú platňu máme aj tu teraz v štúdiu Rádia Lumen v Bratislave. Pán Macák, povedzte o nej viac a ako ste sa tam vlastne ocitli? A čo si z Budapešti roku 87 pamätáte?
1: No to si pamätám veľmi veľa, pretože jednak to, že potom 85. jak som prišiel už z vojny a dostal som garzonku, tak som sa nejak ponúkol, teda alebo hľadali moji priatelia nejaký, že kde by sa ľudia na tie modlitby teze mohli stretať. No a moja garzonka bola jedna z tých bytov, kde sa tie stretnutia konali, také menšie samozrejme. No ale tu na to bolo aj tak rozdelené, že proste ďalšia partia bola v kostole Kapucinov, to bolo Pavlo Kaločaja a Katka Eliášov a proste ďalší a ďalší. No a my sme mali kontakt vtedy na našich priateľov v Budapešti, Anna a Žolt. No tí ponúkli kapucínskému spevokolu, že by teda prišli na tú nahrávku do Budapešti vo Várošmajorskom kostole. Nahrávalo sa len večer. Týždeň sme tam boli. Tam boli ozaj na tej platni, jak bude počuť, sú tam sola aj slovenské, je tam Pavlo Kaločaj spieva, Katka Liašová, je tam ale aj Ondra Káča počuť na harmonike, je tam aj Albert Hrubovčák na trombone a tak ďalej. Takže toto bolo veľmi zaujímavé.
0: Tak nechám tu maďarčinu na vás. Ako sa volá tá platňa a ako preložíme ten názov?
1: Deutsche Esakangba Feind, zapál svetlo v našich temnotách alebo v našej tme.

0: téze nás vrátil ešte do roku 1987 a do Budapešti. Ako ste túto platňu dostali na Slovensko?
1: No, toto je veľmi zaujímavé, pretože naši priatelia z Budapešti nám priniesli asi 5 kartónov a povedali, no, že budú vo vlaku, ktorý ide smerom do NDR. To bol tedy už Baltorient, no a ja som sa teda vybral a ešte aj s jedným kamarátom, s Tomášom Šatúrom, že ideme teda pre tie platne. No a oni nám ich proste priniesli, bez toho, že by boli proste v nejakých taškách a tak, odozdali nám ich na peróne. No a jak vlak odišiel, tak hneď prišla polícia, že čo to tam máte? No tak my sme povedali, že tu sú platne, nás zobrali hneď, poďte na výsluch, tam nás oddelili a paradoxne my sme obidvaja vypovedali to isté. Bez toho, že by sme sa dohodli, obidvaja sme povedali, že sme teda hudobníci a naši priatelia nám to priniesli a nemáme to na žiadny biznis, chceme to rozdávať našim priateľom. Našťastie oni neotočili tú platňu, lebo tam boli aj nejaké slovenské texty z tých citáty, čo tam bolo na tej platni vnútri. Takže po nejakej, čo viem, pol, tri štvrte hodine nám povedali, zoberte si to a vypadnite. No, tak sme odišli s tými platňami a dodnes táto jedna platňa je práve z tej zasielky, ktorá vlastne prišla vtedy do Bratislava a to sa potom rozdalo ľuďom.
0: Posunie sa teraz pán Macák do roku 89. Začali ste pracovať so slovom, stali ste sa novinárom. Kedy ste zistili, že práca so slovom by mohla byť vašim, zdá sa, celoživotným poslaním?
1: Ono sa to začalo rodiť veľmi, veľmi postupne a pomaly. Ako sa hovorí, ja som k tomu prišiel ako slepé kúra k zrnu. A doslova do písma, lebo v zrne som vlastne začínal, to bol bývalý underground.
0: Samizdat,
1: hej, no underground, kde to vydával ešte aj Ferko Mikloško, tam bol to namontovaný. No a keď som ja prišiel, tak tam Laco Stromček bol vlastne takým šéfredaktorom.
0: Pamätáte si, akým témam ste sa venovali?
1: No áno, jasne, ja som vtedy, väčšinou tie moje články boli preklady, lebo ja som už vtedy vlastne z nemčiny prekladal, ale robil som aj rozhovor napríklad s Igorom Kapišinským. My sme sa potom tak zbližili, sme boli doslova aj, dal by sa povedať, že kamaráti. Ja som ho dosť často potom aj ešte aj v ústave, keď som aj nejakú tému robil, navštevoval, bol veľmi ochotný Igor.
0: Vy ste študovali na Dunajskej univerzite v Kremse. Prečo v zahraničí, prečo nie na Slovensku? Alebo...
1: No, lebo vtedy bola tá príležitosť. Ja som, žiaľ teda, rok bol doma po úraze. Vtedy som sa dozvedel, že takáto možnosť tam je a prišiel ma navštíviť Peter a Erika Kremsky, ktorí boli ozaj veľmi ochotní a správni ľudia. Oni mi aj, tuším, priniesli nejaké to tlačivo, ktoré som si ja vyplnil a som to poslal. Pozvali ma na príjmačky, ktoré som teda urobil, no a v oktobri som sa sťahoval do Rakúska.
0: Ešte počas štúdia ste začali prispievať aj do rádia Twist. To bolo naozaj výnimočné rádio v tej dobe. Mnohom suplovalo alebo konkurovalo verejnoprávnemu slovenskému rozhlasu v čase mečiarizmu. Zohralo skutočne mimoriadnu úlohu. Bola to... aj pre vás škola takej tej ozajstnej žurnalistiky?
1: Áno, absolútne. Lebo môj prvý príspevok išiel v 97. niekedy na jar z Kremsu, aj keď som sa uhlasoval z Viedne, ale to bolo v podstate, aj sme sa dohodli, že, ako sa hovorí, na zmetenie nepriateľa. No a to bolo vlastne taký odraz doslova do tej už tej veľkej žurnalistiky, lebo do toho Twistu som prispieval najskôr dvakrát chceli za deň. Ja som to úplne nasával, ako špong. Lebo to štúdium bolo postavené viac na praxi ako na teórii. Zhruba 80% bola prax a 20% teória. Čiže oni nám povedali základné veci o tých a tých žurnalistických častiach, že ktoré sú, či už print, alebo televízia, alebo rádio. No a museli sme vyrábať konkrétne cvika.
0: Tak mi prezrate, prosím vás, neberte tú otázku ako vyslovene, že formálnu, pretože skutočne ma zaujíma vzhľadom na to, že ja vás... považujem za mimoriadne vzdelaného a naozaj vynikajúceho novinára aj ako kolegu zo Slovenskej televízie, bývalého kolegu zo Slovenskej televízie a rozhlasu. Vy ste mali niekedy alebo stále máte nejaký novinársky vzor?
1: No, z tých vzorov, ktorý by som možno povedal, je britský novinár, ale aj spisovateľ Gilbert K. Chesterton, ktorý napísal vynikajúcu knihu Ortodoxia. A všetkým tým ortodoxným by som ich odporúčal, pretože toto je skutočný pohľad na to, jednak na konzervativizmus a na ortodoxiu, dokonca s takým tým nadhľadom a s tým britským humorom. Na škole sme mali skutočne niektorý, Hans Benedikt bol taký proste taký vzor, ktorý bol korešpondent vo všetkých možných kútoch sveta, a keď bola snaha o prevrat v Rusku, tak on hneď okamžite volal do Moskvy, kde mal svojich ľudí, a hneď nám vedel povedať, že vlastne čo
0: sa... V 90. roku 1990.
1: To bolo, ja som bol samozrejme neskôr, ale on nám rozprával o tom, že ako to vlastne vtedy bolo. No a samozrejme, že aj v tom čase 97-98 sa tam veci diali, vlastne keď sa Jelcin odozdával moc Putinovi, no a to už bolo vlastne potom ďalšie. Samozrejme, veľkým vzorom bol Hugo Portiš, s ktorým sme mávali tiež nejaké prednášky. Za ten čas, čo ja som tam bol, tak som mal možnosť ozaj stretnúť veľa zaujímavých ľudí, ktorí dodnes žijú v mojich spomienkach.
0: O novinárčine a o mediálnom svete sa ešte budeme rozprávať ďalej. Poďme si však teraz vypočuť ďalšiu skladbu, ktorú ste vybrali. Robo Grigorov, Podsta Majakovskému. Prečo práve táto?
1: No, to bolo práve v tom čase, že Robo Grigorov túto skladbu nahral, potom sa vyparil, kde si do Holandska, tuším. A my sme to doslova žrali toto. To bol jednak obsah absolútne perfektne. On vystihoval doslova tú atmosféru, to dusno proste, ktoré tu na bolo. No a ja som ju aj vtedy ešte s mojim susedom, ktorý už žiaľ teda nežije, lebo on to nezvládol. On je proste jedna z tých obetí aj toho režimu. Emil Padišák, on bol muzikant, ktorý býval na tom istom poschodí ako ja v Petržálke. No a jeho proste predvolali ešte baci na výsluh a niekto z toho lamašského spevokolu ho tam proste zradil a on zase, akože dosť sa ho to dotklo. Začal mať veľké problémy, no až potom to nezvládol a v tom niekedy 88. si siahol na život. No a hrál, on bol skladateľ tých piesní v rôznych cirkevných, ktoré vlastne ten spevokol v Lamači spieval. No a to sme vtedy hovorili, že toto je bomba, akože to proste to musí nejakým spôsobom účinkovať aj na tých ľudí, pretože v Sovietskom zväze vlastne začala glasnosť a perestrojka Gorbačov a ono sa to proste začalo už vtedy nejakým spôsobom ukazovať, že tá zmena môže prísť a potom samozrejme, že aj prišla. Emil sa jej žiaľ nedožil, ale proste Robo Grigorov stále proste funguje v tomto smere, že táto skladba je takým majakom, ktorý si treba stále proste nejako pripomínať.

0: Tak zostaň ešte chvíľu, pán Macák, pri novinárčine, lebo rád by som sa vrátil k tomu výroku, ktorý tu zaznel na začiatku. Vy ste, budem vás parafrázovať, povedali niečo v tom zmysle, že orientáciu môže poskytnúť len zorientovaný človek, teda zorientovaný novinár. Lenže kto dnes zorientuje samotného novinára?
1: No, to už závisí na každom z neho, koľko energie vynaloží k tomu, aby tú orientáciu získal. Pretože samozrejme, že to dnes je veľa možností na to. Ja, keď som začínal s tou novináčinou, také možnosti neboli. Dnes ich je veľa. Sú tu na elektronické médiá, je tu internet, ale samozrejme aj literatúra, ktorú treba stále nejakým spôsobom si oživovať.
0: Ako vy si osobne strážite, aby ste sa v tom množstve informácií, názorov a dezinformácií nestratili? No,
1: tam je treba samozrejme že selektovať. Je dôležitá analýza, ale ešte dôležitejšia je podľa mňa syntéza. To dáva dohromady. A v tomto bol absolútny majster, žiaľ, ktorého zabili, Janko Kuciak, kolega, ktorý tú datovú žurnalistiku perfektne ovládal a on proste vedel skutočne robiť tú syntézu a dať dohromady z rozličných zdrojov, ktoré mal proste tie dáta, informácie a dať ich tak, že sa stávali pre tých, čo ich sa týkali, proste skorumpované typy, ktoré sa tu stále pohybujú, sa to stalo nepríjemným. No a toto je veľmi dôležité, proste tá syntéza. A to je v podstate aj pri každom, keď človek píše nejaký článok, tak musí vedieť urobiť analýzu, ale zároveň hneď aj syntézu. A urobiť z toho proste niečo, čo ľudí osloví. A to je samozrejme iné, keď človek píše text do televízie a iné do rozhlasu, pretože keď človek píše text do televízie, tak píše k obrázkom a nemusí veľa vecí vysvetľovať. Kdežto keď človek píše text do rádia, tak tam musí ten text naformulovať tak, aby si ten človek tie obrázky v hlave vlastne vedel vytvoriť.
0: Na jednej strane je kvalitné spravodajstvo o faktoch, na druhej strane aj novinár je len človek, má svoj názor, svoje emócie. Kde je podľa vás hranica, keď ešte novinár zostáva človekom, ktorý má právo, povedzme, niečo cítiť, niečo si myslieť a kedy už jeho emócia, povedzme, že začína ohýbať správu, ktorú prináša?
1: Nás v Rakúsku na univerzite učili k tomu, že jednoducho nemáme skrývať emócie. Peter Michael Lingens, ktorý nás učil práve aj tú investigatívu, on na prvej hodine, ak bol, plakal. Pretože proste na ňo našili, že sa stretal s nejakou ruskou mafiou a tak, a pritom to bolo zinscenované všetko. Bol proces. No a on nám povedal, že proste idete do povolania, kde je veľmi veľa prípadov, keď sa môže stať, že začne nejaký súdny proces a kde vyjde všetko. Akože tam proste nič nie je utajené. A treba proste rátať aj s tým, že jednoducho, keď niekto si sadne na vás a chce vás doslova nejako zničiť, tak treba rátať s tým, že jednoducho toto sa môže stať.
0: A čo myslíte tou emóciou, s ktorou novinár môže pracovať?
1: Napríklad spravodajstvo, to je veľmi dôležité, lebo tam sa deje kadečo, akože tam sa stále buď informuje o nejakých útokoch teroristických, alebo nejaké vraždy, alebo proste samozrejme politické kauzy rôzne. Čiže tam je treba, si myslím, že vložiť aj proste nejakú tú emóciu do toho, ale treba to ovládať sa, pretože jednoducho to spravodajstvo je o faktoch. Tam je treba proste prvorade sa držať tých faktov, ale tie fakty sa dajú podať aj emocionálne.
0: A keď porovnáte žurnalistiku, do ktorej ste kedysi vstupovali s tou dnešnou, veľa sa zmenilo. Čo sme podľa vás získali a čo sme cestou stratili?
1: To je dobrá otázka, pretože my nesieme veľkú zodpovednosť skutočne za to, čo sa tu nadieje a hlavne za to, že mne tu chýba veľmi kritické myslenie. A problém je ten, a to nie len na Slovensku, že tí ľudia konzumujú bulvárne médiá. A proste oni sú zvyknutí robiť uzávery, veľmi rýchle uzávery na základe titulkov, ktoré sú, prípadne si prečítajú dva odstavce a už si myslia, že vedia všetko. No a toto je vlastne nebezpečenstvo, pretože tohto sa chytajú práve tí populisti, o ktorých vidíme aj v Nemecku, že proste oni vedia, že majú dočinenia s masou ľudí, ktorí nemajú kritické myslenie, ktorí podliehajú veľmi rýchlo emóciám, proste tým titulkom, ktoré sú samozrejme postavené na vybičovaní proste tých emócií, no ale sú veľmi úderné a jednoduché, ktoré tí ľudia proste konzumujú. Oni sú tak aj nastavení. No a potom, keď príde k voľbám, no tak nedokážu veľmi rýchlo odhadnúť, že kto vlastne je to najlepšie riešenie. A to je proste aj tu, že keď si zoberieme to spektrum, že od extrémnej ľavice do extrémnej pravice, taký ten okruh, a hlavne to sa týka aj toho Nemecka, že proste tí ľudia preskakujú z extrémnej ľavice do extrémnej pravice.
0: Spomenuli ste Nemecko. AfD, vy ste v Nemecku ako dlho už? Ako
1: sa... Ja som v Nemecku niečo cez 6 rokov, z toho boli 2,5 roka, bola pandémia, ale teraz vlastne ja vidím tú zmenu tej krajiny a to radikalizovanie tam, tí ľudia nevedia proste rozlišovať. To je proste to, čo aj v starom zákone, proste keď sa hospodín pýtal Šalamúna, no čo si vyberie, no tak nechcel mať dobré zdravie, nechcel mať krásne ženy, alebo čo neviem čo, ale žiadal si od hospodina schopnosť rozlišovať a múdrosť.
0: A keď už sme v Berlíne, v Nemecku, tak zostaneme tam aj hudobne. Do dnešnej relácie ste vybrali skladbu od Uda Lindenberga, ktorá vznikla v roku 1983. Myslím si, že ako poriadne drzý hudobný odkaz vtedajšiemu východonemeckému režimu, ale povedzte viac vy o tomto výbere. Od Uda Lindenberga.
1: Sonderzug nach Pankow, to bolo skutočne vtedy hit, lebo tam si trošku strieľa aj Honeckera, ktorý mu najskôr ten Lindenberg nesmiel tam, ale potom ho pozvali a oni si tam aj s tým Honeckerom vymenili nejaké vzájomne darčeky, tak to bola vtedy taká udalosť, o ktorej všade proste informovali, že čo sa vlastne podarilo Lindenbergovi ísť do východnej časti Berlína a mal tam koncert.

0: Mohol, potom zase nemohol, ale... No a on sa nám začal potom ako deckám, deťom venovať, nás vozil na traktore a tak, ale to bolo ešte za čas detstva, ale ako náhle sme začali vyrastať, potom už ak som bol tínedžer, tak sme začali chodiť nahori a on nás oznámil práve s tou partiou jednou tu na Bratislavskom C-čku, lebo toto bolo v podstate za komunizmu aj tak, že kostol svätého Cyrila bolo C-čko, Blumenthal bolo B-čko, Kapucíni bolo K-čko, no a všade proste boli rôzne skupiny, no a Pater Babin ma nasmeroval práve týmto, že som spoznal to prostredie undergroundu. No a to už potom sa začalo nabalovať, pretože s tým prichádzali aj ďalšie. Potom prišlo samozrejme, že aj téze. Tu v Bratislave som práve v kostole svätého Cyrila slúžieval Pater Homolka. To bol velikán, teda akože jeden asi najlepších kazateľov, ktorí vôbec vtedy boli a to skutočne som aj s ním bol teda v kontakte, ktorý bol jezuita, ktorý proste vyštudoval matematiku na prírodných vedách, nejaký čas ešte pôsobil v Holandsku medzi baníkmi, no a potom on proste zvykol na kazni, keď zahlásil to, že a na počiatku bolo slovo a nie hmota, ako nám to tu niekto chce nahovoriť, tak mu okamžite zobrali súhlas. No, čiže...
1: A vy ste sa vrácali k osudom týchto ľudí a špeciálne k osudu človeka, ktorý sa volal Emil Švec. Vy ste o ňom dokonca natočili dokument V tieni času. On strávil, ak sa nemýlim, v komunistických väzeniach okolo 18 rokov.
0: 18 rokov, áno.
1: A prečo ste si vybrali práve túto postavu, túto osobnosť tohto človeka?
0: Prišiel za mnou, vlastne vtedy bol v Ústave pamäti národa pracoval Marian Gula, ktorý bol taktiež z Piešťan a povedal mi teda, že toto je zaujímavý typ človeka, ktorý zažil ozaj všeličo. No a ja som sa toho teda chopil. A 2 mesiace som sedel v archíve UPN a študoval som podklady. No a nachádzal som ozaj veľmi zaujímavé veci, ktorých si mnohí mysleli, hlavne tí aktéri, ktorých sa to týkalo, že sú vlastne tie spisy už zničené, no neboli.
1: A to, tam je ten zaujímavý príbeh, opravte ma, ak sa mýlim, ale on emigroval a potom EŠTB ho uniesla späť do Československa?
0: Áno, on doslova ukradol praškovacie lietadlo a z Kaplínskeho pola v Senici, myslím, preletel cez železnú oponu. No on bol predtým už niekoľko rokov vo väzení, lebo bol v Bielej legii ako študent medicíny a jeho proste obvinili a dostal dlhoročné väzenie. Potom ho na amnestiu v tom 57. prepustili, ukradol to lietadlo a v 62. ho uniesli naspäť do Československa.
1: A prečo eštebákom alebo tomu režimu tak záležalo na to, aby ho dostali naspäť?
0: Áno, lebo ich viac zaujímal ako Emil Švec ľudia, s ktorými sa Emil stretal, lebo nebol žiadny školený agent. On sa proste dostal na západ takýmto spôsobom a chcel niečo proti tomu režimu robiť. Keby bol školený agent, to je možno niečo iné, ale on nebol školený agent. On jednoducho len chcel získať informácie z otvorených zdrojov z Československa. No a preto vlastne aj bol jeden z dôvodov, prečo uniesli naspäť.
1: Áno, a pri tomto dokumente ste povedali, že je výpovedou nie len o tom, čo bolo, ale aj o tom, čo môže byť, ak si nedáme pozor. Ak zabudneme na to, čo bolo. Zdá sa vám, že na Slovensku rýchlo zabudame?
0: Áno. Práve toto je to, čo som už aj spomínal, že mi tu chýba to kritické myslenie. Je to problém, pretože ako náhle človek nemá to kritické myslenie, tak sa ho veľmi, veľmi rýchlo presvedčia populisti rozličného kalibru a zrná ich týchto máme dosť. No a toto bude úloha podľa mňa aj médií, ale aj civilnej spoločnosti, aby proste tých ľudí smerovali k tomu, aby kritickejšie mysleli. A toto môže smerovať k tomu, to, čo je vlastne aj v tom Sasko-Anhaltsku, čo sa stalo teraz, jak som tam bol na tých voľbách, tým ľuďom nedochádza, že koho vlastne oni tam zvolili, pretože to sú vyložené typy, ktoré majú nacistické pozadie. Samotná Alice Weidlová, jej starý otec bol absolútne SS-a, ktorý velil vo Varšave jednotke a síce ona vraví, že keď mala 6 rokov, vtedy on zomrel, ale tak či tak, to proste, viete, ja hovorím stále, keby to títo ľudia mali v krvi, tak je šanca, že sa im to vyplaví. No ale ak to raz má niekto v špiku kosti, tak to má na furt.
1: Začali sme pri chlapcovi z Bardoňova, pri vašej máme, Pátrovi Babinovi a ľuďoch, medzi ktorými ste svoju vieru objavovali. Vy ste vieru v spomínanom dokumente prirovnali, pán Macák, k ohňu. Povedali ste, že treba prikladať polienka, pretože ak to človek prestane robiť, oheň jednoducho vyhasne. Ak dovolíte na záver,

0: trochu osobnejšiu otázku. Čo sú dnes tie vaše polienka? Čím udržiavate ten oheň?
1: Oh, to je dobrá otázka, pretože nie je to jednoduché. Ja sa snažím jednak to, že komunikovať s ľuďmi, ktorí sú v tomto smere ozaj, ktorí mi dokážu poradiť a aj s nimi viem komunikovať o týchto veciach, hovorím o tých vyšších princípoch, ísť teda do toho kostola. A nie kvôli tomu, že človek musí, ale že chce, pretože jednoducho to stíšenie je potrebné. Akože bez toho stíšenia to je veľmi ťažké, hlavne keď človek robí takúto proste stresujúcu prácu, ktorá je veľmi často spojená, jak sa hovorí, s takým adrenalinom, tak to je dôležité udržať si proste to, lebo ja paradoxne veľmi často sa držím toho, že čo som vlastne zažil v tej minulosti, v tých spomienkach na tých ľudí, s ktorými som veľmi často trávil čas a diskutoval o mnohých týchto veciach. Je dôležité udržať si tú kontinuitu a práve každý musí vedieť, že aké tie polienka a odkiaľ tie polienka sú, aby do toho ohňa prihodil.
0: Tak a dostali sme sa na záver dnešnej cesty. Relácia Moja cesta, moja pieseň. Pán Macák, zostáva nám posledná skladba. Vy ste vybrali Verdiho skladbu z opery Nabucco, ale záležalo vám aj na konkrétnej verzii. To prianie vám splníme. Prečo na záver tento hudobný výber?
1: No, Nabucco, to je absolútne famózna opera od Giuseppe Verdiho a v čase komunizmu to, myslím, hrávali len raz v opere. A to bolo nabité. Vtedy sme dokonca nám dovolili, že sme sedeli na schodoch, pretože to bolo stále plné, obsadené. To je obrovská dávka energie toho, tej túžby za slobodu, čo sa samozrejme komunistom veľmi nepáčilo. Pavarotti a Zucchero sa neskutočne doplňajú tieto hlasy, pretože to bola veľmi, veľmi netradičná verzia, ale je absolútne famózna, je krásna.
0: Novinár a publicista Tibor Macák bol hosťom dnešnej relácie Moja cesta, moja pieseň. Pán Macák, ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Prajem vám, aby ste mali stále dosť dobrých tém, ale aj dosť času na veci, o ktorých sa správy nepíšu. Nech sa vám darí. Ďakujem ešte raz.
1: Ďakujem aj ja. A ja som vám priniesol taký malý darček, takéhoto transparentného aniela z Magdeburskej katedrály, ktorého som práve pred týždňom kúpil. A som si povedal, že nikomu ho darujem a vy ste ten, ktorému sa najviac hodí a treba ho.
0: Tak pre mňa je to výnimočné. Veľmi pekne ďakujem.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a všetkých pekne pozdravujem.
0: A vám, milí poslucháči, ďakujem za pozornosť. Od mikrofónu sa lúči Vincent Štofaník.

0: tam s tebou.
1: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Rúženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
2: Pridaj sa k nám.
3: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Keni, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
4: Najskôr sa venovala športu a jej disciplínou bol beh. Potom začala pomáhať núdznym a najmä rómskym komunitám. A nedávno dostala medailu Svätej Matky Terezy z Kalkaty Anna Zivčáková.
5: Vidím, že cez tú chudobu, keď oni majú čisté srdce, otvorené oči, že Pán Boh sa ich dotkne a popri nich aj mňa.
4: Za Annou Zivčákovou sa porozpráva Andrea Čelková v relácii Svetlo nádeje dnes o 15.30 v Rádiu Lumen.
6: Bolo 15 hodín.
7: Milí poslucháči, v priamom prenose vám ponúkame modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva. Z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch sa modlia otcovia Palotíni a veriaci. Prajeme vám ničím nerušené počúvanie.

Otca i Syna i Ducha Svätého. O krva voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás. O krva voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás. O krva voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás. Z knihy proroka Izajaša. Hľa, môj služobník, priviniem si ho. Vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie. Svojho ducha som vložil na neho, prinesie právo národom. Nebude kričať ani hlučne volať, nedá na ulici počuť svoj hlas. Nalomenú trst nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí. Podľa pravdy bude vynášať právo. Neomdlie a nepomodlí sa, kým nezaloží na zemi právo. Najmilosrdnejší Ježišu, utajený v najsvätejšej sviatosti, v hodine Tvojho zomierania prichádzame k Tebe a v duchu stojíme pod krížom. Nik z prítomných, ktorí tam v tej chvíli skutočne stáli, ťa nepočul sťažovať sa alebo odsudzovať niekoho z tých, ktorí ťa nevinného odsúdili na smrť. Nevyhrážal si sa svojim katom, ani si nerobil výčitky apoštolom, ktorí ťa opustili. Ako veľa nám hovorí Tvoje ticho a mlčanie. Tvoje milosrdenstvo pohltilo celú nenávisť sveta a ukrylo nás akoby pod plášťom pred Otcovou spravodlivosťou. Svojou smrťou si navždy spečatil vôľu spasiť všetkých ľudí, dokonca aj tých, ktorí sa neprestane dopúšťajú hriechov, slabnú vo viere alebo klesajú pod ťarchou života. Nikto z ľudí, nik z nás nie je v Tvojich očiach neúžitočný či zbytočný tak, aby nemohol dosiahnuť požehnané ovocie kríža. Do konca sveta a do konca života každého z nás neustaneš ohlasovať zákon milosrdnej lásky, ktorá odpúšťa každý hriech a nevernosť, keď sa stretne so skrúšeným srdcom. Pane Ježišu, pre zásluhy Tvojho bolestného umučenia ťa prosíme, daj, aby sme dokázali uveriť Tvojej láske a preniknutý jej duchom premieniali svoj život na radosnú zvesť pre ľudí, ktorí ťa nepoznajú, a pre tých, ktorí stratili nádej. Do prameňov krvi a vody ponárame svätú cirkev, našu vlasť, celý svet, hriešníkov a zomierajúcich. Daj, aby všetci prijali ovocie Tvojho umučenia a boli oslavou Tvojho milosrdenstva. Taktiež do prameňov Tvojho milosrdenstva ponárame aj poslucháčov a vedenie Rádia Lumen. Všetky úmysly zapísané v knihe modlitieb tu vzadu v diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva a aj všetky úmysly, ktoré nosíme vo svojich srdciach. Na tieto úmysly sa spoločne pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa púčal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie.

Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.

Ježišu, dôverujem ti. Ježišu, dôverujem ti. Ježišu. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme ti za tvoje nesmierne milosrdenstvo, ktoré sa v tejto chvíli vylieva na každého z nás. Ďakujeme, že ťa môžeme poznávať v tvojom slove a vo sviatostiach. Ďakujeme za svätý život sestry Faustíny i za milosti, ktoré nám dávaš na jej príhovor. Modlitba zasvetenia sveta Božiemu milosrdenstvu. Bože, milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom synovi Ježišovi Kristovi a vylial si ju na nás v duchu svetom tešiteľovi, zverujeme ti dnes osud sveta i každého človeka. Skloň sa k nám hriešným, vylieč našu slabosť, premôž každé zlo, dovoľ, aby všetci obyvatelia zeme zakúsili tvoje milosrdenstvo, aby v tebe, trojediný Bože, vždy nachádzali pramen nádeje. Večný Otče, pre bolestné umučenie a zmrtvých stanie tvojho syna, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Matka milosrdenstva, svätá Faustína Kovalská, svätý Ján Pavol II, svätý Martin Turský, svätý Vincent Paloty, blahoslavená Zdenka Šelingová. Modlitba na úmysly svätého Otca, Otče náš.

Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Všemohúci Bože, Ty buduješ svoju cirkev s mnohotvárnym bohatstvom svojich darov a spravuješ ju mocou svojej lásky. Prosíme ťa, sliadni na svojho služobníka pápeža Leva, ktorého si postavil na čelo svojho ľudu, aby ho viedol ako učiteľ, kňaz a pastier, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Pane a Bože náš, veríme a vyznávame, že Tvoj Syn Ježiš Kristus, ktorý sa pre nás narodil z Márie Panny a trpel na kríži, je prítomný v najsvetejšej sviatosti. Daj, aby sme z tohto božského pravdu

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva. Z dieceznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch sa modlili otcovia Palotíni a veriaci. Aj naďalej vám prajeme požehnanú nedeľu zo štúdia Rádia Lumen.

0: požehnanú nedeľu s Rádiom Lumen. Svetlo nádeje.
1: Foriem pomoci núdznym či ľuďom v romských osadách je mnoho. Pani Anna Zivčáková chodí priamo k ním, alebo sa venuje dievčatám v dome svätého Vincenta. Cestou takejto pomoci kráča už 30 rokov. Navyše, nedávno dostala medailu svätej matky Terezy z Kalkaty a v nasledujúcich minútach nám o svojich skúsenostiach porozpráva. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Janák a Andrea Čelková.

0: S pani Annou Zivčákovou zo Slovenského misijného hnutia sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach. Venuje sa už niekoľko rokov pomoci núdznym aj v dome svätého Vincenta v Banskej Bystrici a nedávno dostala medailu svätej matky Terezy z Kalkaty. Ak by ste sa mohli podeliť najskôr, možno je to už aj desiatky rokov dozadu, ako to celé vlastne vzniklo, že ste našli v sebe takú túžbu pomáhať ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách, sú na ulici alebo majú iný ťažší problém.
1: Taký zlom nastal u mňa tak, že v 96. roku prišiel taký zlom, že som chcela poďakovať ľuďom, ktorí mi pomáhali v športe, v živote, rodičom. Videla som tú lásku všetkých tých ľudí, ktorí sa okolo mňa točili, že mi chcú pomáhať, hlavne aj v tom športe finančne, lebo ja by som na to nikdy nemala, aby som sa dostala do sveta. A tí ľudia mi pomohli. Dali mi. A mne to preto bolo také zvláštne, že oni mi tak hovorili koľkokrát. Anka, neboj sa, vie, tak pomodli sa za to a to je v poriadku, veď máme, môžeme ti pomôcť, tak ti to dáme. A oni sa to nikdy nechceli, tak ako aj rodičovská láska nič nechcela za to. A mne sa to vždy také zdalo, že či viem aj ja niečo, tak také niečo spraviť, také gesta. Tak ten zlom nastal vlastne v tom 96. roku, kde som mala túžbu pomôcť niekde, ale nikdy som nevedela, kde sa mám vlastne zaradiť. Kde by som bola taká užitočná, moju povahu alebo tak. No a prišiel ten telefón a vlastne to bol ten okamih, že kolega z tohto domu svätého Vincenta, vtedy som ešte nevedela, kde robí, mi zavolal, že Anka, nešla by si do Mukačeva, tam sú dievčatá z domu svätého Vincenta a ty by sa tam tak hodila, tak poď. Nevedela som, o čo ide, ako ide, a tak som išla do toho autobusu, keď sme cestovali do Mukačeva a tam boli cigánočky, romečky, ako ja hovorím, tak ma to tak hneď zaskočilo, hovorím si, a čo tu budem ja robiť. Nebola som zvyknutá na takúto cestu, lebo som tak cestovala, bola som taká sveťačka, celkom iný život. Vieru som mala, ale nie až takú, ako som postupne v tom autobuse spoznala, že som to tak podceňovala. Ale videla som, že pán Ježiš vie, že mám rada hudbu, tanec a to tam presne zapasovalo.
0: Hneď v tom autobuse už bolo to také spoznanie, že áno, idem sa venovať tým ľuďom, alebo ešte stále to tak nejako dozrievalo, že ešte stále to chcelo nejaký čas, že spoznať tých ľudí, ktorí sú na ulici.
1: Samozrejme, že to hneď tak nešlo od začiatku, ale som to podceňovala, že čo tu ja robím, keď ja som s tými cigánmi tak ako nerastla. Ale som dávala pozor, že keď ma to pán Boh sem dal, že čo vlastne so mňa bude tu robiť. Alebo aj ja, ako sa budem, akými očami na to pozerať. A som videla, že sú veselé, modlili sme sa, nevideli nejak až tak, ale na to som bola celkom prekvapená, že sa mi to začalo aj páčiť, že bolo to veselé, mali úprimne srdce, čisté, také otvorené a to ma zlomilo.
0: Čo potom nasledovalo ďalej, keď ste došli do toho cieľa cesty?
1: Tam sme boli potom v tom Mukačove, tam sme sa boli pozrieť v zariadení pre chudobné deti, no tak to ma tiež zlomilo, deti si sadli mi na kolena, boli vystrihané a mňa to zlomilo na čisto. Lebo zase tá úprimnosť, čisté srdce, objímali ma, ja som to tak nebola, že tak vlastne nemám ani svoje deti, tak ma to tak nejak zomklo, čo som doteraz tak nepoznala. No a potom, keď sme sa vracali do Bystrice, tak dievčatá mi kričia, Anka, kedy prídeš do nášho domčeku? Tak ja hovorím, tak keď vás v meste stretnem, pozve vás na kavičku a vtedy to roztočíme. A tak to aj začalo.
0: Pozvanie na kávu bolo v akom počte, lebo ich bolo asi dosť?
1: To je jasné, že tu bolo nás veľa. Bolo to taká tlupa zo 10 možno menu, si tak aj nepamätám dokopy, ale tak som mi zavolal tú kávičku. A vtedy sa to začalo, nehádam, boli prvýkrát do reštaurácii, lebo to oni nechodili a za čo by aj išli. Ale to bolo také stretnutie, nie ako keď my sedíme, že nám je to také automatické všetko. Možno oni tú kávu, ako si pamätá, nevedeli ako šálku držať, že to tak hneď aj vypili. Nejako my tak rozprávame, ale pre mňa to malo taký dojem, taký detský, lebo som sa žila do tej situácie, že v tých rokoch som ani ja nechodila po reštauráciách, ani nás nenapadlo, nemali sme možno ani na to peniaze, ani prostriedky, tak nebolo, že by sme mohli chodiť. Tak mi sa to tak páčilo, že si to oni môžu tak vychutnať a ja som sa videla v nich.
0: No ale od toho 96. roka uplynulo 30 rokov, keď si to tak zrátame. A za ten čas asi nešlo len o tú pomoc, ale aj o spoznanie tých ťažkých životov, ktoré majú za sebou tie deti alebo tí mladí ľudia, s ktorými pracujete, ktorým sa venujete, ktorým pomáhate.
1: Určite. Keď som už potom tu začala chodiť a tak ďalej, tak sa mi tak otvárali viacej oči, že vlastne oni mali nič, bola taká väčšia bida, teraz je to už trošku také na vyššej úrovni, ako to bolo niekedy. A tie osidy sú tu také rôzne, že ja som sa snažila tak podeliť to, lebo mám tú rodičovskú lásku a mne to bolo lepšie sa postaviť k tomu, pretože keď som ja získala tú lásku rodičovskú, tak mi to bolo bližšie tie problémy, ťažkosti vyriešiť a bolo mi niekedy aj ťažké, lebo oni tak reagujú trochu tak s tými ťažkosťami, sú zranené. Nevedela som to tak hneď spracovať, prijať tie ťažké veci, osudy, ale viem, že za tým stál Pán Boh, že som ich viedla aj k tým modlitbám a ono sa to vždy vyriešilo. Aj keď nie hneď, ale postupne sa to vlastne aj riešilo.
0: Aj sa dokázali potom s odstupom času podeliť? Že ste sa aj porozprávali s nimi o tých situáciách, ktoré zažili?
1: Samozrejme, nežky tak vycítia, že človek má takú dôveru, tak oni mi vlastne všetko rozprávali, ako žili v tých osadách, alebo nemali nič, ako ich vyhodili, alebo tak. A oni sa mi zdôverili. A potom sme sa aj modlili, aj modlíme sa za to, za tie veci, lebo keby sme sa nemodlili, tak tá moc by nás tromfla. A oni to cítili, že niečo, že sa niečo deje aj v ich srdiečkách. A bola tá dôvera, tak vlastne lepšie sa aj im žilo, aj mne, že sme niečo aj vyriešili.

0: niekedy sú tie životné situácie také, že človek sa dostane do takého bodu, že tu už nedokáže pomôcť a pomôže jedine tá modlitba. Čiže zažili ste aj vy také situácie, že naozaj bez tej modlitby to nejakým spôsobom nešlo a ako náhle vstúpila modlitba, tak zrazu sa tie veci posunuli ďalej?
1: Určite, že sa posúvajú, pretože keby sa neboli posúvali, tak by tu nemohli byť. Museli aj pravidlá naše zistiť, čo chceme, ako vyžadujeme, ale videli, že duchovne to ide. A ja som to zistila, keďže tá viera sa mi rozširovala, že keby som nemala tú modlitbu, tú takú túžbu alebo odhodlanosť pomáhať, tak to zlo by ma určite chytilo. Čím viac tých modlitieb je, tak ja to tak poviem, že Satan asi sa bojí tých modlitieb a vlastne vidím, že cez tú chudobu, keď oni majú čisté srdce, otvorené oči, že Pán Boh sa ich dotkne a popri nich aj mňa, tým pádom som to videla, že oni tak spontánne majú toho Pána Ježiša, len sa im človek musí venovať. Všade aj po tých osadách, kde ideme, že my toto až tak asi nemáme. Ako oni majú tú odhodlanosť tej lásky, len nemá ich to tak k tomu viesť, s nimi byť, odozdať sa, plakať s nimi, trošku ich vystískať, neboj sa, pôjde to, len musíš počkať, no tak musíme čakať, nejde všetko tak vyriešiť. Takto nejak musí človek tú chudobu tak trošku objať, aj keď je to niekedy ťažké a nepríjemne mi to bolo, som si nevedela ja na tú cigánsku mentalitu tak zvyknúť, na tie ťažkosti, ale cez tú lásku, cez ten kríž ide všetko.
0: Vy sa venujete dievčatám v dome svätého Vincenta v Banskej Bystrici, ale chodievate aj priamo do rómskych osád a to sú dva také, dá sa povedať, rozdielne momenty, pretože už keď sú v domove, tak je tam iná komunita, iná starostlivosť, ale keď sú v tom svojom prostredí, v tých rómskych osadách, v tých komunitách, tam to je úplne niečo iné.
1: Z domu svätého Vincenta tak pravidelne vychádzame do tých rómskych osadách, Banská Bystrica, Brezno, Hore, Hronie, pretože ľudia nám tak nosia tu aj veci a chodím to už tak za tie roky, sa človek tak nacvičí tej chudoby, že roznášame veci, no a tam vlastne nastupuje. To sú také dva životy moje. Jedno je toto Bystrica, jedno je to Brezno, Hore, Hronie. Že aj tam vidím asi viac tej chudoby. Keď chodíme po tých rómskych osadách s tou materiálnou pomocou vo forme potravy napríklad, šatstva alebo nejakými inými vecami. A tam sa človek môže tak zapájať s tými rozhovormi, modlitbami, dávame ružence alebo nejaké obrázky a oni sú tam za to veľmi vďační, za všetko. Modlíme, tancujeme, napríklad sme tam robili aj nejaké guláše alebo s pánom farárom sme robili aj chvály v osade, sa nám podarilo. Takže ja takto vidím, že keby sme kus tak zapájali, našli čas pre seba, takže by sme vymodlili pre svet oveľa viac možno, ako sme doteraz vymodlili, bo oni až tak sa nevedia, ale keď sa človek chodí častejšie, tak sa učíme modliť, tak to ide, tancujeme, spievame, dajú nám aj také bedničky, aby sme si zatancovali, alebo pri tom guláši a takto sa dá len tak nejak spájať a učiť sa zase ďalej tej rómskej chudobe.
0: Ale ten život v osadách je prezentovaný tak, že tí, ktorí tam žijú, nechcú odtiaľ odísť, nechcú k sebe prijať nikoho ďalšieho. Áno. Aké je to pre vás, alebo ten začiatok, keď ste tam prišli do tej osady, prijali vás hneď, alebo tiež ste museli trošku si tak vytvoriť ten vzťah a dať im najavo, že vy im chcete pomôcť a prinesiete im tam nejaké tie veci, že trvalo to nejaký čas?
1: V tých začiatkoch to je, samozrejme, oni sa divali na mňa a ja na nich, ako na obrázky sme sa pozerali, že to bolo tak, že čo tam chcem, alebo tak. Ale keď vycítili, že človek tak v pohode jedna norma, oblečený, aby tak nejako nepresahoval, aby bol taký jednoduchý, ale ja tak začínam, aj vtedy som začínal, tak s modlitbami začínam. Mám rúženec a s modlitbami začínam a to platí všade, kde pôjdem a mám veľký rúženec a keď mám ten rúženec, tak ono všetko sa pootvára, ich srdiečka, aj moje, aj ich a keď sme v nejakej úsade tak viacejkrát, tak už nás tak čakajú, sa tešia, kričia. Takže ja vidím takto hlavne to v tých modlitbách, že keby sme viacej chodievali a venovali sa im, tak niečo by sa asi pohlo. Možno, že by sme tam mohli nejaký kríž niekde dať, alebo aj to by možno stačilo, alebo čokoľvek, ani majú to v úcte. Vedia, ja doma mám panu Máriu a keď idú cez našu ulicu, tak sa žehnajú. Takže aj v to vidím, že možno aj nejaký kríž keby bol, takže aj to by pomohlo, no tak lepšie ako nič.

0: asi tak ide hneď, lebo ja napríklad aj idem a nepoznám a idem hneď. Ale je to v láskou. Poviem, že donesme nejaké veci, ale nedáme ich len tak. Musíme sa pomodliť, musíme si to zaslúžiť. Ľudia, ktorí dajú veci, ktorí sa zriekajú, tak není to len tak, zobrať sa a už nič. Musíme sa poďakovať za dobrodincov. Majú aj oni deti a obetovali to pre vás. Tak im to tak trošku vysvetlím, že o čo ide, tak aj kľaknú, pomodlíme sa za to, pospievame si, toto je deň, lebo mám tú pesničku veľmi rada, mám ju v srdci, preto sa teším z toho a tu mám radosť, mám rada sa tešiť, aj keď nie vždy všetko ide ideálne, mám aj zranenia, za tie roky som aj tu plakala v útulku, určite, boli také erdek romečky, som ti nerozumela, oni mne, no takže to sa tak spája, že nie všetko je ideálne, sú aj pády, lebo bez toho to nejde, ale musí človek aj prehliadnúť a vidí tú lásku. Žijú tak, keby som bola ja opačne, no tak možno by som bola ešte horšia, ako sú oni, ale vidím, že keď som tam hodinku, dve, alebo koľko, vidím, že sa to posúva, ale len cez tú lásku. I čo vidím je kríž a láska, lebo bez kríža neprejdem nikde, tak si to aj trénujem trošku tú chudobu, že chudobu treba aj trénovať, či na to mám, či nemám, ako som na tom duchovne. Čo mi ešte chýba, aby som sa zdokonala, veď svetcom mám. Rada sa modlím svetcom a zoberiem si litania, tam si nájdem odozdanosť, si Kristov vojak, tak si dám, aby to všetko šlo so mňa a to si môžem potom tam preskúšať, že či naozaj to mám na to, či nemám. A keď na to nemám, no tak asi sa musím od toho asi vrátiť, tak nebudem tam zavádzať. Keby som zavádzala, tak nemám tam čo robiť. Keby ma to nenaplňalo, tak na čo tam pôjdem? Len tak. To, len tak sa dá ísť raz, dva razy. Ale keď chodí celé roky s chudobou robím, tak myslím si, že to nie je len tak. Že keď mám dôveru tú Božiu, lebo niekedy sa človek aj zľakne, že ešte si to nenamýšľal, ale myslím si za tie roky, že som odozdaná tomu. Lebo keby som nebola, tak mám iný program, nemusím sa s týmto zaoberať. Mám aj svoj život, svoju rodinu nejakú, priateľov, môžem aj inak žiť, ale vidím, že toto ma naplňa, pretože som bola raz tak zranená a bola som tuto v nemocnici a už som mala ísť domov po operácii a prišli vedúci z tohto domčeka nášho Sv. Vincenta, vedúci aj deti, že nejdem domov, že budem tu, oni sa budú o mňa starať. Takže oni sa v tom najhoršom, keď som bola, dievčatá sa o mňa starali, nohy mi umývali, že keď sa ja starám, teraz sú oni na rade. Aj to sa mi stalo. Veľa príbehov, ale tých Božích zásahov je strašne veľa. Že nemali sme koľko raz sme chodili na konferencii, nemali sme čo jesť, není peniazy, alebo čo. Mamka navarila hrniec 20-litrový kapusty, dala tam fazuľu, zemiačky a ja z Brezna vo vlaku som to niesla na stanicu. Deti ma čakali, s hrncom sme išli do Žiliny a mali sme aj čo jesť celý deň, lebo keď nás bolo 10 alebo aj viac. Alebo aj takú charizmu musí mať človek, že aj poprosí tých ľudí, že alebo na futbal sme šli, viete čo, nemáme peniaze, no tak puste nás nejako. A tak nás pustili a boli sme na zápase. Takže keď je trošku ochoty, ale človek musí na tom aj pracovať, že skúsim tu s tou biedou.
1: S odstupom tých 30 rokov od toho prvého cestovania tým autobusom do toho Mukačeva, ako vnímate celé tie roky, že bolo to rozhodnutie, alebo bolo to naozaj to Božie vedenie, že to až toľko rokov vydržalo a pokračuje to aj ďalej.
0: Zaujímavé, že to pokračuje. Keď človek do niečoho ide, tak nevie, čo ho čaká. Tak postupne, mňa to ani tak nenapadlo. Ja totiž neviem ani koľko mám rokov, že to tak všetko prešlo, lebo to je stále niečo nové, iné a mňa to ani nenapadlo, že to môže byť toľko rokov. Ale mám to veľmi rada, lebo Pán Ježiš mi dá stále nové veci. Nové obohatie, nestihnem tak ani na seba mysleť a vlastne sa z toho všetkého aj teším, aj z tých pádov, alebo to k tomu ako patrí a nakoniec zistím, že z tej Božej lásky sa len teším, že si ma vôbec aj všimol, Pán Ježiš.
1: Ale všimli si aj iní, pretože tá medaila Svätej Matky Terézy z Kalkaty, ktorú ste dostali od sociálnej subkomisie konferencie biskupov Slovenska, to nebolo len tak. To určite niekto musel si všimnúť celé tie roky, aj celú tú vašu činnosť.
0: Viete čo, mňa to veľmi prekvapilo, keď som dostala telefón, že prekvapená som sa z toho triasla, ako aj teraz, keď rozprávam, lebo nie som naučená až tak nejak takto vystupovať. Je to taká pre mňa vysoká látka Božej lásky a milosti. Ja som z toho tak prekvapená, že niekto si ma všimol, veď má prácu zaslúžnú každý. No. Ale ja by som chcela poďakovať veľmi za toto ocenenie, ktoré ma prekvapilo, ktoré ma drží, pretože v športe viem vystupovať. Bola som na stupni víťazov, ale to je taký šport.

0: Športové, ale tá viera, šport, skutky, tak nejak ma to viedlo, teraz sa tak dám dokopy a tá vytrvalosť, ktorú mám za tie celé roky, že ma vyvedie zo všetkých ťažkostí ako doteraz, tak ja si myslím, že aj odteraz ma vyvedie zo všetkých vecí, že ma čakajú len tie lepšie veci, lebo mám pomoc matku Terezu, ktorá je pre mňa veľkým vzorom, keď si predstavím, že ona tých ľudí zbierala. Ťažké situácie boli a mne to tak pripadá, ako keby bol taký kríž a pán Ježiš je na ňom vlastne a s tou trňovou korunou a ona tú trňovú korunu tak objíma. A to sú tie rany pána Ježiša. Nezľakla sa toho kríža, aj keď boli tých pichliačov celého sveta. A to sa nedá ani opísať, čo ona mohla prežívať. Hej, že nebola pochopená, nebola odmenená takou našou láskou. Každý ju tak aj odmietal. A ona napriek tomu ten kríž objímala. No tak to je pre mňa taký vzor, že vysoká látka, že aby som určite viacej pracovala, viacej sa s tou chudobou zaoberala a vytrvala vo všetkom, čo mi pán Boh ešte dá. Ani neviem, čo mi všetko pán Boh ukladá do toho srdca, aby som mohla vlastne splniť ten cieľ, ktorý nás čaká. Ale viem, že s krížom do cieľa určite prídeme.
1: O svojej skúsenosti pomôcť ľuďom v núdzi a najmä v rómskych osadách sa podelila pani Anna Zivčáková, ktorá sa tejto pomoci venuje už 30 rokov a nedávno dostala medailu svätej matky Terezy z Kalkaty. Ešte veľa síl a neustálu Božiu pomoc v týchto aktivitách i v živote želajú Diana Rauchová, Peter Janák a Andrea Čelková.

0: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
2: Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem. Rádio Lumen. Bolo 16 hodín.

0: Piesne na želanie.
1: Modliť sa rúženec znamená zveriť naše starosti milosrdným srdciam Ježiša a jeho matky. Slovami svätého Jána Pavla II. Začíname dnešné piesne na želanie. Pohodu pri počúvaní vám prajú Jakub Akurátny, Peter Reguli a Andrea Čelková.

Vzácne okamihy pri oslave dnešných 65. narodenín prežíva mamička a babka Janka Michnová z Nižnej na Orave. A vaši blízki vám chcú umocniť tieto chvíle nasledujúcimi slovami. Drahá mamička a babka Janka, oslavujeme dnes tvojich nádherných 65 rokov života a ďakujeme Pánu Bohu za dar tvojej prítomnosti v našich životoch. Ďakujeme za tvoju obetu, lásku a modlitby, ktorými nás sprevádzaš. Sme vďační za každý spoločný deň. Prajeme ti, nech ťa Božia milosť sprevádza na každom kroku, aby ti Pán daroval hojnosť síl, pevné zdravie, domov plný smiechu a lásky, stály úsmev na tvári a srdce plné pokoja. S láskou a vďačnosťou tvoje deti s rodinami, vnúčatá Vaneska, Oksanka, Leo a Adamko, babku objímajú. K blahoželaniu sa pripájajú rodiny Švedová a Kubincová.

30. septembra oslávil pán Janko Ďurkovič z Dolnej Štubne pri Turčianskych Tepliciach svoje životné jubileum, 85 rokov. Milý tatuško, oslávil si krásnych 85 rokov. 85 rokov života, spomienok, radostí, starostí, práce, lásky a obetavosti. Keď sa obzrieme späť, vidíme človeka, ktorý nám bol celý život oporou, ktorý nás učil, pomáhal nám a vždy tu bol, keď sme ťa potrebovali. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás urobil, za tvoje dobré srdce, za každé povzbudivé slovo, za tvoju trpezlivosť, starostlivosť a za všetky chvíle, ktoré sme spolu prežili. Mnohé veci možno človek pochopí až po rokoch, ale jedno vieme určite. Mať ťa je veľký dar. K tvojim 85. narodeninám ti prajeme predovšetkým pevné zdravie, pokoj v duši, veľa lásky a ešte mnoho rokov medzi nami. Nech ťa každý deň obklopujú ľudia, ktorí ťa ľúbia a nech cítiš, ako veľmi si pre nás dôležitý. Prajeme ti, aby si bol šťastný a spokojný, aby ťa život ešte dlho hladil po duši a aby sme spolu mohli prežiť ešte veľa krásnych chvíľ. Ďakujeme ti za všetko a ľúbime ťa. Zo srdca želá manželka Danka, pripájajú sa deti s partnermi Janka s Vilkom, Jožko s Ivkou, vnúčatá Ivka s Peťom, Danka s Lalim, Jojo, Aňa s Jojom a Saška. Bosk na líčko posielajú aj pravnúčatá Adelka, Timejka, Filipko a Tamarka.

Už na úsvite, ako sa prebudí, svojim srdcom sa oddáva Pánovi, svojmu Stvoriteľovi, a pred tvárou Najvyššieho si koná svoju modlitbu. Svoje ústa otvára na modlitbu, aby odprosoval za svoje previnenia, lebo ak náš všemohúci Pán bude tak chcieť, Boha tomu nadelí rozumného ducha, takže ako lejak bude chrliť zo seba výpovede Božej múdrosti a modlitbou bude zvelebovať Pána. On sám bude upravovať jeho myseľ k rozumnosti a dá mu vysvetlenie o svojich skrytých zámeroch. Čítame v knihe Sirachovcovej 39. kapitole 6. až 10. verši. A svoj zámer má Boh aj s vami, otec biskup František Trstenský, ktorý vás povolal do svojej vinice. K vašim meninám vám želáme pevné zdravie a množstvo Božích milostí v náročnej, ale veľmi potrebnej službe.

Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť a jeho jazyk hovorí, čo je správne. V jeho srdci je zákon Boží a jeho kroky nezakolíšu. Nech sú tieto slová z knihy Žalmov 37. kapitoly 30. a 31. verša posilou pre vás, milý otec biskup František Rábek. Kňaz je láskou Ježišovho srdca. Každý kňaz nesie v sebe aj osobitné požehnanie, lebo v každom kňazovi prichádza k nám sám Kristus. Z úprimného srdca vám blahoželáme k meninám. Nech vás váš patrón, svätý František, sprevádza a ochraňuje.

Úprimné slová priania k narodeninám nech dajú silu a potešia vás pani Mária Petrovciová z Hontianskych Nemiec. Milá maminka, dnes prišiel deň, keď chceme ti povedať, že máme ťa veľmi radi, nedá sa to ani spočítať. Hoci je srdce ešte plné bolesti a slz, sme pri tebe, mami. Dnes i každý ďalší deň už. Céry Atka, Janka a Anina stoja pri tebe, držia ťa za ruku. Vnúčatá Veronika s Henom, Lucka, Dorian, Vaneska, Bernice a Nikolka ti prinášajú lásku z každého okamihu. A Hugo, tvoj pravnúčik, ten svojim úsmevom vie, že aj po smutku raz slniečko opäť svietiť bude. Vieme, že ocino ti veľmi chýba, no jeho miesto v srdci navždy zostáva. Láska, ktorú ste spolu celý život žili, zostane s nami, aj keď sa cesty na chvíľu rozdelili. Preto ti dnes prajeme, mamina naša milá, aby si ešte veľa krásnych chvíľ zažila. Nech každý nový deň ti kúsok radosti dá. Nech ťa naša láska zo všetkých strán obíma. Nech cítiš, že nikdy nie si sama, že máme ťa radi, celá rodina. A keď sa niekedy v očiach objaví slza, nech vieš, že pri tebe budeme stáť vždy znova a znova. Všetko najkrajšie k zajtrajším narodeninám, naša milovaná mami, ľúbime ťa viac, než sa dá povedať slovami.

1. októbra slávil narodeniny pán Ján Marlenga z Oravskej Polhory. 75 rokov v živote je krásny vek. Svojou silou a energiou predbehneš nás všetkých hneď. Nech ti kondícia skvelá stále pevne slúži. Nech máš všetko, po čom tvoje srdce túži. Veľa zdravia, chuti do života a síl v každom dni ti prajú tvoje deti. Syn Ján s manželkou Valikou, syn Peter, dcera Marcela s manželom Jaroslavom, dcera Zuzanka s manželom Jakubom a najmladší syn Maťo. K blahoželaniam sa pripája aj manželka Irena, vnúčatka Agátka a Timonko ťa za všetkých obímajú. Krásne narodeniny, drahý náš tato, manžel, dedo.

0: Milí rodičia, Peter a Viera Mudríkovi, v tomto roku ste sa obaja dožili požehnaného životného jubilea 80 rokov. Prijmite naše úprimné blahoželanie a poďakovanie za vašu lásku a starostlivosť. Do budúcich rokov vám vyprosujeme hojnosť nebeských milostí, pevné zdravie a pokojné dni prežité v kruhu vašich najbližších. Nech vás Božia milosť chráni a sprevádza na každom kroku. To vám želajú vaše deti, Jaroslav a Michaela s rodinami. A ako darček vám posielajú túto pieseň Korene od skupiny Ikonito.
1: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde

Teraz sa prihováram vám, drahá mamička, stará a prastará matka Anna Ďuricová z Kriváňa, a k vašim 85. narodeninám, ktorých ste sa dožili 26. septembra, odovzdávam toto blahoželanie. K tvojmu krásnemu životnému jubileu ti vyprosujeme lásku, pevné zdravie, hojnosť Božích milostí. Nech ťa Panna Mária ochraňuje a Pán sprevádza na každom kroku. Zo srdca ti želá dcéra Dana s manželom Pavlom, syn Stanislav, vnúčky Veronika a Janka, pravnúčka Livianka a sestra Emília s rodinou.

Požehnaných 85 rokov sa 1. októbra dožila pani Anna Hybská. Milá mama, starká, prastarká, k tvojmu nádhernému životnému jubileu, 85. narodeninám, ti zo srdca prajeme predovšetkým pevné zdravie, pokoj v duši a neutíchajúcu radosť. Tvoj vek je symbolom múdrosti, lásky a dobra, ktoré si po celý život rozdávala všetkým okolo seba. Ďakujeme Pánu Bohu za dar tvojho života a za každý spoločný deň s tebou. Modlíme sa, aby ťa Pán aj naďalej sprevádzal svojou milosťou, daroval ti silu a naplňal tvoje srdce svojim hlbokým pokojom. Nech ťa ochraňuje Panna Mária a tvoj anjel strážny. Ďakujeme ti za tvoje hrejivé slová, oporu a nekonečnú trpezlivosť. Nech ťa aj naďalej obklopuje láska tvojej rodiny, teplo domova a nech máš na tvári vždy dôvod na úsmev. Všetko najlepšie a hojnosť Božieho požehnania prajú céry Anna a Mariana, 5 vnúčat a 6 pravnúčat. Malý Radko posiela Božtek a spomína si aj Viktória z ďalekej Ameriky.

Dva dôvody na oslavu má veľa dôstojný pán farár z farnosti Krivá, František Reguli. Dnes, 4. októbra, má meniny a 6. októbra bude mať narodeniny. Farníci z Krivej vám prajú veľa Božieho požehnania, darov Ducha Svätého, ochranu našej Matky Božej a zdravie. Vyjadrujú vďačnosť za vašu oddanosť, múdrosť a lásku, ktorú farníkom neustále prejavujete. Vaša služba Bohu a ľuďom je nesmierna a všetci si vážia vašu obetu, za akou slúžite cirkevnému spoločenstvu. Ste príkladným pastierom, ktorý svojimi slovami a skutkami inšpiruje a povzbudzuje vo viere.

Do Levoče putuje blahoželanie. Vám, pani Terézia Boďová, k vašim 88. narodeninám a znie: Milá babka Terka, všetko najlepšie k tvojim 88. narodeninám. Nech ťa nikdy neopúšťa pocit šťastia a spokojnosti. Ďakujeme ti za tvoju úprimnosť, dobrotu, starostlivosť a všetky krásne slová i skutky, ktorými obohacuješ životy svojich blízkych. Prajeme ti pokojné a radostné chvíle v tento výnimočný deň a veľa síl do ďalších rokov. Dcéra Danka, vnuk Valentín s Mimkou a vnučka Sofia s Lukášom.

Naplnený vďakou blahoželáme k meninám veľadôstojnému pánovi Michalovi Válkovi. S úprimným srdcom a vďačnosťou vám vyprosujeme hojnosť Božích milostí do ďalších rokov vašej pastoračnej služby. Nech vás Pán Boh neustále posilňuje, aby ste s radosťou a odvahou ohlasovali jeho slovo, vysluhovali sviatosti a viedli nás, zverený Boží ľud, k spáse. Nech neustále pociťujete silu darov Ducha Svätého. Všemohúci Boh nech vám daruje pevné zdravie, pokoj do srdca a vo chvíľach ťažkostí vedomie, že kráčate v jeho svetle. Ďakujeme vám, že ste pre nás živým svedectvom Božej lásky a verným kňazom. Vďační farníci.

K narodení nám odovzdávame blahoželanie vám, pán Miroslav Ciprich, a znie. Ďakujeme za všetku tvoju lásku, silu a oporu, ktorú našej rodine každý deň dávaš. Si pre nás vzorom, pilierom a darom od Boha. Želáme ti, aby si mal pred sebou už len roky plné pokoja, radosti, pevného zdravia a pohody. Nech ťa na každom kroku sprevádza Božia milosť a požehnanie. Nech ti Pán dáva silu a naplňa tvoje srdce hlbokým pokojom. Nech ťa obklopujú iba tí, ktorých máš rád, a nech je tvoj domov stále plný smiechu a Božej prítomnosti. Zo srdca blahoželá manželka Viktória, deti, celá rodina i priatelia.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Čaša naplnená dobrým vínom, balík dobrej nálady, šťastia, zdravia vrchovato, veľkú dávku pohody, lásky, vášne podľa chuti, sviežosť ducha, radosť z dní, smiechom, vtipom nešetriť a obklopiť sa s priateľmi. Kto tento recept užíva, dlhých rokov sa v šťastí dožíva. Tak si ich užívaj aj ty, náš milý otec, manžel, syn. Ján Bíro, k tvojim narodeninám ti prajeme všetko najlepšie a veľa Božieho požehnania. Manželka Emília, deti Daniel a Lucia. K prianiu sa pripájajú súrodenci s rodinami, kmotra i celá ostatná rodina.

Pod bielý svietiaci kríž je nad nami. Nášho spasiteľa si uctíme aj skutkami. Dobré skutky si doplňujeme na verejnosti s božnými slovami. Vieru v stvoriteľa dokážeme aj za kostolnými dverami. František Trstenský, náš biskup, aj pazúrik Maťaťa. Mylný názor o pánovi na nás neplatí, o stvoriteľovi každá pravda vyvráti. Veď Ježišove zázraky potvrdzujú o pánovej pravdivosti, dobrými skutkami to potvrdzujme na verejnosti. Pre viacdetné matky Hučalová, Murínová, Korčušková, Brunčáková, Lufajová, Kováčová, Mačňáková, Veselá, aj Olga Ondreková Námestovo. Čestnou cestou žitia, Pane, veď nás s Duchom Svätým plným lásky a krás. Dobré skutky, Pane, chceme robiť všade, kde nás povoláš, iba Tebe slúžiť, Pane, náš. Viera Chladná, strážnická, Natália Murina, USA, Eliška Feniková, Trstená. Ježiša ako duchovného lekára potrebujeme, lebo, Pane, stále hriešne žijeme. Svoje potomstvo na cestu za Ježišom usmerňujeme. S pomocou Ducha Svätého stvoriteľové zákony v rodine vysvetľujeme. 52 rokov Slavomír Korčuška, Patrik Lofaj, Štefan Matúch. S pomocou pokušiteľa si oči pred bedárom nezatváraj. Na radu Ježiša si oči nad peniazmi neotváraj. Daj na Ducha Svätého a pokušiteľa nepočúvaj. Reči si s pomocou Bohorodičky kontroluj a proti pánovi zle nerozprávaj. 56 rokov Peter Šroba, Ján Mores. Kontroluj sa a na trpiteľa nenadávaj. Zlé pokušiteľové myšlienky okoliu nerozdávaj. Chváli spasiteľa a múdre myšlienky na verejnosti o pánovi vždy rozprávaj. Nerozhodných na cestu za Ježišom odporúčaj. 69 rokov Jaroslav Tomaga, Ján Matlák, Ján Poldauf. Spasiteľa potrebujú hlavne chorí, hoci každý zdravý i chorý v Ježiša verí. Každý dobrými skutkami pokušiteľa preč durí, Ježišove láskavé slová si plní. 75 rokov Mária Turčáková a Julius Turčák. Manželia s pomocou viery v stvoriteľa veria, lebo Ježiša úprimne spolu držia. Bohorodičku nasledujú s modlitbou ruženca denne, s pomocou Ducha Svätého kráčajú spolu verne. 71 rokov Helena Malatinková, Mária Bebejová. Iba s pomocou stvoriteľa sa dá duševne i telesne pomáhať. S pomocou Ježiša v dobro sa premáhať. Od žiakov a pacientov si s pánom trpezlivosť vymáhať a úspešne s Duchom Svätým si rozumové i telesné výsledky sám vyrábať. Blahoželá Ján Murina.

Veríme, že čas pri dnešných piesňach na želanie prispel k vašej rodinnej pohode. Príjemnú nedeľu vám prajú Jakub Akurátny, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.
1: V Obišovciach vyvrcholila púť k ružencovej Panne Márii. Druhé kolo nástroja Safe by malo byť spustené v priebehu mesiacov. Do Kyjeva pricestoval nemecký kancelár Merz, Rusko opäť útočilo.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný nedeľný podvečer, pripravené sú správy z domova aj zo sveta, vysielajú Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková.
0: Z cirkvi.
1: Pútnický kostol Ružencovej Panny Márie v Obišovciach hostil tento víkend dvojdňovú odpustovú slávnosť, ktorá je spojená s programom pre chorých, mladých, ale aj rodiny. Slávnosť vyvrcholila dnes dopoludnia svätou omšou, ktorú sme počuli aj na vlnách Rádia Lumen. Viac už priamo z Obišoviec kolega Martin Ďurčo.
2: Už tradične na začiatku októbra sa diecézna svätyňa v Obišovciach stala miestom stretnutia tisícov pútnikov. Podľa košického arcibiskupa Bernarda Bobera sa sem ľudia radi schádzajú z túžby po duchovnom spoločenstve, ale aj vďaka vybudovaniu tradície.
3: Myslím, že jednak počasie toto robí jasná vec veľmi veľa. A ďalšia vec je to možno, že už náš vplyv na nich, že ich voláme využiť práve takúto ponuku, či už sobotu od obeda a nedeľu, aj ten návyk alebo naša trpezlivosť, že ich voláme tu.
2: Hlavným celebrantom nedeľnej slávnostnej svätej omše bol spišský pomocný biskup Ján Kuboš. Vo svojej kázni sa dotkol napätia v spoločnosti a zdôraznil, že odpoveďou na krízy má byť budovanie civilizácie lásky a pokoja.
4: Nežijeme jednoduché časy. Keď vnímame, že niektorí mladí ľudia v komunikácii so svojimi blížnymi držia v ruke buď nôž alebo sekeru, akože môže človek prežívať vo svojom vnútri pokoj. Nie množstvo zbraní zachráni svet. Z pohľadu veriaceho človeka my si uvedomujeme, že každý z nás môžeme urobiť veľmi veľa, keď v nepoškvrnenej kontemplujeme odraz Božej krásy, ktorá zachraňuje.
2: Do Obišoviec prichádzajú ľudia s rôznymi úmyslami, s prosbami o zdravie, ale aj s poďakovaním.
5: Na pute chodíme, lebo dôverujeme Matke Božej, aby prosíme si veľa milosti od Pána Ježiša.
6: Ja som duchovne zažil tú Božiu lásku. Treba precítiť a prežiť. Tak prakticky od vtedy som začal tak dôverovať Matke Božej a Ježišovi.
2: Jesenná oktobrová ružencová púť je vrcholom celého pútnického roka v Obišovciach a predstavuje poslednú veľkú masovú celodiecéznu odpustovú slávnosť v tomto roku.
1: V dome Quo Vadis diskutovali o knihe Cirkev horí s podtitulom Kríza a budúcnosť kresťanstva. Publikáciu napísal taliansky historik a zakladateľ komunity Sant'Egidio Andrea Riccardi. O kríze a budúcnosti kresťanstva diskutoval spišský diecézny biskup František Trstenský a teologička a vysokoškolská pedagogička Lucia Hidvégiová. Viac v príspevku Borisa Kolára.
7: Svet v roku 2019 sledoval, ako požiar zachvátil parížskú katedrálu Notre Dame. Zábery horiacej veže sa nestali len symbolom zničenej pamiatky. Historik Riccardi v nich videl obraz krízy, ktorej cirkev čeli už 10 ročia. Práve týmto obrazom sa začína aj jeho kniha Cirkev horí. Viac k diskusii dodáva biskup František Trstenský.
8: A on v tom videl viac než len požiar, aj isté znamenie úpadku alebo novej situácie, kde sa dostala cirkev vo Francúzsku a následne aj v okolitých krajinách ako Španielsko, Nemecko, Taliansko, tej kríze cirkvi. Táto kniha bola preložená do slovenčiny ako istá inšpirácia, či môžeme v tom vidieť aj isté výzvy pre našu cirkev na Slovensku. A odpoveď je áno, vidíme.
7: Otázky o budúcnosti cirkvi sú aktuálne aj u nás na Slovensku a môže byť súčasná kríza namiesto dôvodu na rezignáciu príležitosťou na obnovu. Viac dodáva vysokoškolská pedagogička Lucia Hidvégiová.
9: Ale skôr vnímať aj nejak vážne signály toho, že niečo sa tu naozaj rozpadá a niečo končí, ale zároveň ten požiar alebo oheň má určite aj ten rozmer, že chce niečo očistiť tak, aby viac rozkvitlo a nanovo rozkvitlo niečo nové.
7: Diskutujúci hovorili aj o tom, čo sa stane s farnostkami, ak bude naďalej ubúdať kňazov, alebo či sa má cirkev sústrediť na to, čo zostalo, alebo hľadať nové cesty k dnešnému človeku.
1: Boh nikdy neodhadzuje náš život. Po modlitbe Anjel Pána to dnes povedal pápež Leo XIV. Pripomenul, že ani odmietnutie, ani zlo nezastavia Božie milosrdenstvo. Pri 800. výročí smrti svätého Františka z Asízy vyzval, aby sme vytrvalo prosili o dar pokoja a úprimne budovali svornosť medzi národmi. Svätý otec tiež poďakoval deťom, ktoré sa modlia ruženec za pokoj a jednotu vo svete a pozval veriacich, aby nasledovali ich príklad. Osobitný vyslanec pápeža pre humanitárne otázky kardinál Matteo Zuppi sa vrátil z Moskvy. Okrem iného sa stretol aj s ukrajinskými zajatcami, čo bolo ústrednou témou rokovaní spolu s hľadaním nezvestných osôb a otázkou repatriácie maloletých. Kardinál rokoval s poradcom ruského prezidenta pre otázky zahraničnej politiky Jurijom Ušakovom.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Slovensko sa zapojilo do európskeho nástroja SAFE, ktorý krajinám Európskej únie sprostredkuje pôžičku na zbrane a iné potreby armády. Ministerstvo obrany plánuje financovať alebo spolufinancovať z pôžičky celkovo 9 investičných projektov. Druhé kolo európskeho nástroja SAFE by malo byť spustené v priebehu niekoľkých mesiacov, informoval o tom minister obrany Robert Kaliňák. Ako dodal, Európska únia by sa chcela venovať rozvoju obranného priemyslu. Spresnil, že únia môže obranu kontinentu podporovať, no zabezpečuje ju NATO.
10: Častokrát dochádza k zdvojovaniu nejakých úloh medzi Európskou úniou a NATO, voči čomu sa aj my vyhradzujeme, pretože v tom môže vzniknúť chaos. A tak som rád, že dneska Európska únia predovšetkým na tom stretnutí popísala to, že sa vlastne bude venovať práve investíciám rozvoja obranného priemyslu, čiže napríklad druhé kolo SAFE bude spustené, budú tieto veci do tých počiatočných vývojových fáz takisto investované, čo považujeme veľmi dobre. Určite časom budeme mať záujem na to, aby sme mohli prijímať aj nejaké informácie z pohľadu satelitného rozvoja.
1: V novembri minulého roka vláda schválila poskytnutie finančnej pomoci Slovenskej republike z finančného nástroja SAFE. V nadväznosti na to zaslala v novembri Európskej komisii oficiálnu žiadosť o poskytnutie financií, ktorých súčasťou bol Národný investičný plán pre európsky obranný priemysel vypracovaný ministerstvom obrany. V januári tohto roka bol Slovensku schválený nárok na úver v maximálnej sume cez 2 miliardy eur.
0: Krátko z domova.
1: Deficit verejných financií má v budúcom roku dosiahnuť 4,94% hrubého domáceho produktu. Bude tak vyšší ako tohtoročný schodok, ktorý bol pôvodne plánovaný na 4,1%. Aktuálne sa očakáva výsledok 4,37% HDP. V ďalších rokoch by mal deficit postupne klesať, čo si však vyžiada dodatočné konsolidačné opatrenia. Návrh ministerstvo financií predkladá na zajtrajšie rokovanie hospodárskej a sociálnej rady. Súčasné opozičné strany by mali hľadať zhodu na opatreniach, ktoré by vedeli pre Slovensko spraviť hneď po prípadnom nástupe k moci. Uviedol to v relácii televízie JOJ 24 Politika 24 predseda SAS Branislav Gröling. Myslí si, že celá opozícia by sa mala zúčastniť na podujatí k 17. novembru. Nevie si však predstaviť, že by tam bola aj mimoparlamentná maďarská koalícia. Jej predseda László Gubík tieto vyjadrenia chápe ako snahu vylúčiť stranu, ktorá rovnako presadzuje zmenu vlády Roberta Fica a naštartovanie ekonomiky. Bilingválne štúdium zostáva 5-ročné, no žiaci 8. ročníka základných škôl si naň budú môcť podať prihlášky posledný krát v tomto školskom roku. V ďalších rokoch si budú môcť podať prihlášku už len deviataci. Potvrdili to z odboru komunikácie ministerstva školstva. V reakcii na výzvu zo strany študentskej rady stredných škôl na prehodnotenie zmeny uviedli, že cieľom je, aby žiaci ukončili celý vzdelávací cyklus základnej školy a až následne prechádzali na strednú školu. Matka 13-ročného chlapca, ktorý je podozrivý z útoku na základnej škole v Staškove, ide do väzby. Rozhodla o tom sudkyňa pre prípravné konanie okresného súdu Žilina. Rozhodnutie nie je právoplatné, obvinená si ponechala lehotu na podanie sťažnosti. Osoba VH je obvinená z prečinu násilia proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi v súbehu s prečinom výtržníctva. Z letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave v piatok ráno odleteli prví dovolenkári do Dakaru v africkom Senegale. Ďalšie africké destinácie pribudnú v zimnom letovom poriadku, ktorý sa zmení posunom času z letného na zimný 25. októbra. Ako informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová, čarterovej doprave z hlavného mesta bude dominovať Afrika, ktorá nahrádza Blízky východ v nepravidelnej leteckej doprave.
11: Kým vlani dominovali medzi čartrovými letmi z bratislavského letiska exotické ázijské destinácie, túto jeseň a zimu vzrastá ponuka dovolenkových letov z Bratislavy do Afriky. Teší nás, že ponuka nepravidelných letov z Bratislavy je každým rokom pestrá a klienti cestovných kancelárií majú širší výber od letov priamo z hlavného mesta.
1: Novinkou medzi dovolenkovými letmi z Bratislavy bude poprvý raz v histórii africká Keňa. Do mesta Mombasa sa poletí od februára budúceho roka. Pokračovať budú v zime tiež lety na africký ostrov Zanzibar pri východnom pobreží Afriky či do letoviska Marsa Alam v Egypte.
11: Aj leteckí dopravcovia, ktorí zabezpečujú pravidelné lety z letiska Milana Rastislava Štefánika, zaradili do ponuky nové destinácie v Afrike. Obe najväčší nízkonákladoví dopravcovia, Vizera Ryanair, otvárajú v závere októbra, keď sa mení letový poriadok z letného na zimný, nové priame lety z Bratislavy do Agadíru v africkom Maroku. Novinkou navyše budú aj priame lety do egyptskej Hurgady, tiež na africkom kontinente, spustí ich dopravca Vizer. V pravidelných letoch do Hurgady bude pokračovať aj letecký dopravca Air Cairo. Na africký kontinent sa tak bude možné letecky dostať z Bratislavy celkovo do 5 štátov: Maroko, Egypt, Senegal, Zanzibar a Kenia.
1: Letisko Milana Rastislava Štefánika by malo dosiahnuť hranicu 4 miliónov cestujúcich v tomto roku do konca októbra, povedal to generálny riaditeľ letiska Dušan Novota. V septembri dosiahol počet cestujúcich podľa odhadov približne 500 tisíc a za 9 mesiacov tohto roka celkovo vyše 3,5 milióna. Šéf letiska očakáva, že za celý rok odbavia 4,5 milióna pasažierov, čím sa priblížia ku kapacite 5 miliónov osôb.
12: Ten plán je nachystaný, bude sa to prezentovať pre vládu, ale samozrejme najprv to odprezentujeme pánovi ministrovi dopravy a ďalej viac menej v tejto postupnosti, ale ten plán rozvoja letiska je nachystaný. Je to vízia vlastne rozvoja letiska, ktorá vychádza všeobecne z toho, ako ten terminál tu je, aké sú vlastne možnosti toho rozvoja, a pracovali sme na tom tak, aby sme čo najmenej zasiahli do tej infraštruktúry, ktorá už je vybudovaná. To znamená, že nebude to v stave takom, že by sme teraz všetko išli búrať a na novo stavať. Skôr ideme pristavovať a viac menej rozvíjať to, čo už tu je postavené.
1: Premiér Robert Fico začiatkom júla oficiálne požiadal letisko v Bratislave a ministerstvo dopravy, aby vzhľadom na hospodársky rast a zvyšovanie počtu cestujúcich predložili na vládu stratégiu ďalšieho rozvoja letiska. Na mysli mal predovšetkým rozšírenie terminálu. Odhadované náklady na rozšírenie letiska alebo výstavbu nového terminálu sú približne 50 miliónov eur. Letisko by si na investíciu malo vziať úver. Rodičia by mali svojim deťom po prázdninových mesiacoch obnoviť postupne nielen školský režim, ale aj pravidlá fungovania v online svete. Upozornila na to spoluzakladateľka konferencie venujúcej sa kybernetickej bezpečnosti Mária Krahulecová. Deti sa na internete nestretávajú iba s kamarátmi, komunikujú s ľuďmi, ktorých osobne nepoznajú, sledujú obsah odporúčaný algoritmami, stieľajú fotografie a využívajú nové nástroje umelej inteligencie.
13: Pri online hrách vnímam najmä to riziko, že pri tých skupinových hrách a pri komunikácii s spoluhráčmi častokrát naše dieťa vôbec nemusí vedieť, o koho ide, alebo tá osoba, ktorá možno je dospelá, alebo proste sa môže vydávať za niekoho úplne iného a nevieme to nikdy vlastne takto narýchlo overiť. A vzniká tam to riziko, že postupnou hlbšou komunikáciou môže zistiť od dieťaťa ďalšie informácie, kde býva, čo robia jeho rodičia, kam chodí do školy a podobne. A tým vlastne vzniká už nielen nejaká online hrozba, ale naozaj hrozba, ktorá preniká do toho reálneho života. A môže sa stať, že to môže byť kľudne niekto, kto tieto informácie zbiera, aby dieťa mohol vystopovať, aby mohol nejakým spôsobom mu ublížiť.
1: Mária Krahulecová zdôraznila, že deti sa potrebujú naučiť overovať aj obsah, ktorý na prvý pohľad pôsobí dôveryhodne. Pri nezvyčajnej žiadosti o peniaze, heslo, fotografiu alebo okamžitú pomoc je vhodné overiť si odosielateľa iným spôsobom. Pred nastavením pravidiel je však podľa Krahulecovej kľúčové vytvoriť si s dieťaťom dôverný vzťah.
13: toto vnímam ako úplne kľúčové na to, aby jednak to dieťa nám uverilo, keď mu nejaké pravidlá dávame a vnímalo ten zmysel toho a aby vedelo, že aj keď urobí tú chybu, že vždycky za nami môže prísť. Takže či nastaviť nejaký konkrétny čas, koľko má stráviť, alebo od akého veku, by som až tak nešpecifikovala, naozaj je to vždycky veľmi individuálne. Apelujem na rodičov, aby sami vnímali vlastne tú vlastnú vyspelosť toho dieťaťa, aby bolo aspoň trošku schopné si uvedomiť, aké tie rizika tam vznikajú.
1: Rovnako dôležité je vysvetliť školákom, že odpoveď umelej inteligencie nemusí byť automaticky pravdivá. Rodičovské kontroly, časové limity, filtre obsahu či nastavenia detských účtov dokážu riziko znížiť. Sami o sebe však nedokážu dieťa pripraviť na všetky situácie, s ktorými sa môže online stretnúť.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Ruský útok dnes zasiahol most v Kieve, oznámil to starosta ukrajinskej metropoly Vitali Kličko. K tomuto útoku došlo potom, čo do hlavného mesta pricestoval nemecký kancelár Friedrich Merz. Ten do krajiny pricestoval, aby krajine prisľúbil ďalšiu konkrétnu pomoc v boji proti Rusku, predovšetkým obranné drony a zbrane s dlhým dosahom, doplňa Julia Kavecká.
14: Rusi v noci pokračovali v dronových útokoch na Kyjev a spôsobili požiare vo viacerých štvrtiach. Dnešný útok zasiahol aj most v hlavnom meste. Okrem toho dopadli trosky dronu na strechu súkromného obytného domu, ako aj na otvorené priestranstvo pri ceste. Britská stanica Sky News poznamenala, že severný most bol terčom ruských útokov už druhý deň po sebe. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sieti X potvrdil útok na tento most. Rusko podľa neho zaútočilo aj na farmaceutický sklad v Sumách, pričom zahynula jedna osoba. V Dnepropetrovskej oblasti zaznamenali zásah telekomunikačného zariadenia a zranených je 6 ľudí. Prezident tvrdí, že ruská armáda v noci vypustila na Ukrajinu 135 dronov, pričom terčom útokov boli obytné domy a kritická infraštruktúra. Niektoré oblasti sú podľa neho po útokoch bez elektriny. Rusko v uplynulom týždni útočí na mosty cez rieku Dnieper, ktoré spájajú obytné oblasti s obchodnými štvrťami v Kyjeve. V meste je dnes na návšteve aj nemecký kancelár Friedrich Merz. Ten prišiel do Kyjeva deň po tom, čo Moskva vyzvala diplomatov na opustenie metropoly s tým, že sa na ňu chystá masívne útočiť. Merz pricestoval, aby krajine prisľúbil ďalšiu pomoc v boji proti Rusku, najmä obranné drony a zbrane s dlhým dosahom. Sprevádzajú ho šéfovia nemeckých zbrojárskych a energetických firiem. Podľa agentúry DPA ide pravdepodobne o najnebezpečnejšiu cestu nemeckého kancelára do vojnovej zóny od začiatku ruskej invázie vo februári 2022. Bezpečnostná situácia na Ukrajine sa v uplynulých mesiacoch totiž výrazne zhoršila. Útoky dronov pribúdajú, pričom terčom sa stáva aj samotná metropola Kyjev a osobné vlaky.
0: Krátko zo sveta.
1: Slovensko nateraz nemení fungovanie svojich zastupiteľských úradov na Ukrajine napriek výzve Ruska, aby zahraniční diplomati a cudzinci opustili hlavné mesto Kyjev. Ministerstvo zahraničných vecí aktívne monitoruje bezpečnostnú situáciu a v prípade rizika je pripravené aktivovať krízové opatrenia. Predseda jemenskej prezidentskej rady Rašad Alimi oznámil začiatok novej vojenskej operácie s cieľom získať späť územia, ktoré v krajine stále ovládajú povstalci z proiránskeho hnutia Husíjov. Ozbrojené síly vyzval, aby začali plniť svoje úlohy až do oslobodenia krajiny spod kontroly teroristických milícií Husíjov. Víťazom parlamentných volieb v Lotyšsku je po zrátaní takmer všetkých hlasov zjednotená kandidátka premiéra Andrisa Kulbergsa, ktorá získala cez 35% hlasov. S vysokým náskokom tak predbehla populistické hnutie Lotyšsko na prvom mieste. Náskok zjednotenej kandidátky je nečakane vysoký a prekvapenie vyjadril aj samotný Kulbergs. Brazílčania si volia nového prezidenta krajiny a podľa predvolebných prieskumov pôjde o tesný súboj medzi súčasným lídrom Luizom Ináciom Lulom da Silvom a za najstarším synom bývalej hlavy štátu Fláviom Bolsonárom. Agentúra AFP uvádza, že výsledok rozhodne o smerovaní krajiny, keďže v prípade víťazstva Bolsonára, ktorého podporuje americký prezident Donald Trump, by sa priklonila k pravici. Stovky škôl vo Francúzsku budú zajtra úplne alebo čiastočne uzavreté vzhľadom na protesty stredoškolákov, oznámil to tamojší minister školstva. Dôvodom sú podľa neho bezpečnostné podmienky. Od začiatku protestov bolo podľa neho vypálených alebo vyplienených 24 škôl. Hokejisti Košíc zvíťazili v predohrávke 8. kola Tipsport ligy doma nad Duklou Michalovce 6-3. Oceliari položili základ úspechu už v prvej tretine, keď v priebehu necelých 8 minút strelili 3 góly. Košice tak dokázali po dvoch prehrách za sebou naplno bodovať. Michalovce naopak nepridali tretie víťazstvo do série. Dnes pokračuje 8. kolo ďalšími duelmi. Tu sú priebežné výsledky zápasov, ktoré sa hrajú v týchto chvíľach. V tretej tretine Poprad remizuje s Liptovským Mikulášom 1-1, Spišská Nová Ves vyhráva nad Slovanom Bratislava 3-1, Prešov prehráva s Duklou Trenčín 0-2, Nitra Zvolen 1-0 a Žilina Banská Bystrica 0-1. Slovenský hokejista Dalibor Dvorský strelil v noci svoj druhý gól v novej sezóne zámorskej NHL. Jeho St. Louis však prehralo na ľade Colorado 1-6. Tampa Bay v zostave s Erikom Černým

0: nesúťažilo o titul majstra Slovenska. Najlepší slovenský čas dosiahol Marek Hladík, víťaz košického maratónu z covidového ročníka 2020. Za svojim osobným rekordom tento raz zaostal.
1: Priorita bola bežať po 2.25, to sa bohužiaľ nepodarilo. Mal som rozbehnutú prvú polku, 1.12 som otáčal, čiže dal som tam mal aj rezervu, lebo som vedel, že druhá polka bude asi teplo. Ale na 35.6 na Mojzesovej, tam strašne mi stuhli nohy a tam som začal fakt už len tlačiť to tempo a snažiť sa, že nejak dobehnúť pod tých 2.25. A nakoniec to od 10 sekúnd ušlo, takže sklamanie z mojej strany. Ja som sa snažil na každej občerstvovačke oblievať, chladiť, ale proste je to celý čas už po tom posunku, to je teplejšie, čiže tam už tá energia odchádza.
0: Medzi slovenskými ženami bola najrýchlejšia Mária Danečková. Na polmaratónskej trati sa súťažilo o tituly majstrov Slovenska. Zvíťazil Jakub Jenčuš, ktorý skončil v celkovom poradí polmaratónu druhý.
2: Ja som reprezentant Slovenska v horskej cyklistike a v podstate behu sa venujem posledný rok a som neskutočne prekvapený, čo sa práve stalo. Samozrejme, Tibora poznám dlhé roky, aj keď som robil cyklistiku, tak je to v podstate veľký môj vzor a poznal som ho. Išli sme spolu na nejakom 15. kilometri, nám odišiel spolu so zahraničným pretekárom a na poslednom kilometri som ho dobehol a išiel som úplne na doraz, ako keby som šprintoval na bicykli.
0: Ženský titul majsterky Slovenska v polmaratóne si odniesla rovnako ako vlani Veronika Páleníková, ktorá zvíťazila pred polmaratónskou debutantkou Vivianou Popovičovou s výrazným vyše 4-sekundovým náskokom.
3: Minulý rok to išlo krásne, bolo nabehané, tento rok teda skrz tú chorobu. Nabehané nebolo na ten polmaratón, takže som sa vytrápila. O to viac si vážim teda ten titul, že sa mi to podarilo obhajiť. Spočiatku to vyzeralo, že nás bude pár bežcov okolo toho času, ale v podstate 90% som išla sama.
0: Slovenské strelkyne získali striebro na majstrovstvách Európy v Grécku v disciplíne Skeet Trio. Nad ich sily bolo len Turecko, ktorému vo finále podľahli v pomere 4-6. Trojca Monika Štibravá, Danka Hrbeková a Miroslava Hoková získali pre Slovensku prvú medailu na prebiehajúcom podujatí. Holandian Max Verstappen sa stal víťazom veľkej ceny Bahrajnu seriálu majstrovstiev sveta F1. Pre 29-ročného pilota Red Bullu a štvornásobného svetového šampióna to bol premiérový triumf v tomto ročníku. Na druhom mieste finišoval aktuálny líder šampionátu Talian Kimi Antonelli na Mercedese, tretí bol Brit Lewis Hamilton na Ferrari.
4: Počasie.
0: Aké počasie nás čaká na úvod pracovného týždňa, to už povie Peter Jurčovič.
5: Tej oblačnosti predsa len bude asi trošku viac, čo znamená, že väčšinou teda bude pekne slnečno, jasno až polooblačno, môžeme povedať, ale hlavne na severe môže byť aj viac oblačnosti a tam pripúšťam, že by sa ojedinele mohla vyskytnúť nejaká prehánka. Hmiel bude málo, ale môžu sa vyskytnúť. A potom cez deň, tak pravdepodobne tým, že bude viac oblakov, asi to už na 26 nepôjde, ale 24 si myslím, že by mohlo byť. A na severe takisto asi od 15 do takých 17-18 stupňov. Dôležité je, že stále bude viac menej aj slabý vietor.
0: Náš večerný program sa dnes začína o 20.30 rozhlasovou hrou Brat František. Pavol Jurčaga vám potom o 21.30 povzbudí príhovormi pápeža Leva 14. počas jeho apoštolskej cesty vo Francúzsku. Ničím nerušené počúvanie vám z vysielacieho štúdia prajú Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková. Do počutia.

0: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
2: Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v 27. nedeľu v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Celebruje ju páter Ladislav Čontoš, jezuita. Na organe hrá Cyril Galis. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 248, 277 a 332. Technicky spolupracuje Pavel Keľov. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Pán s vami. Milí bratia a sestry, poslucháči Rádia Lumen, túto svätú omšu obetujem za sekulárne inštitúty. To sú iné spôsoby zasvetenia za laikov Bohu, nie iba v reholiach alebo rádoch, ale sekulárne inštitúty, to sú takí ľudia, ktorí žijú medzi nami v tomto svete tak ako ostatní, ale žijú podľa troch rád evanjelia. Skôr teda, ako by sme počúvali Božie slovo a slávili Eucharistiu, oľutujme svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.
1: Amen.

0: Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, vo svojej štedrosti dávaš prosiacim viac, než si zasluhujú a žiadajú. Prosíme ťa, vo svojom milosrdenstve nám odpusť viny, čo znepokojujú naše svedomie, a udel nám aj tie milosti, o ktoré sa ani neodvážujeme prosiť. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Zaspievam môjmu miláčkovi pieseň svojho priateľa o jeho vinici. Vinicu mal môj miláčik na úrodnom úbočí. Ohradil ju, skaly z nej vybral. Viničom ju ušlachtilým vysadil. Uprostred nej zrobil vežu a lisom ju vystrojil. Potom čakal, že urodí hrozno, ale ona iba plánky rodila. A teraz obyvateľ Jeruzalema a muž Judei, súďte medzi mnou a mojou vinicou. Čo som mal ešte urobiť svojej vinici a neurobil som? A keď som čakal, že urodí hrozno, prečo urodila plánky? Teraz vám ukážem, čo urobím svojej vinici. Pováľam jej plod a bude na pospas. Zrúcam jej ohradu a budú po nej šliapať. Obrátim ju na púšť. Nebudú ju rezať ani okopávať. Vyrastie na nej trne a bodliaky. A oblakom prikážem, aby ju nekropili dažďom. Vinicou Pána zástupov je dom Izraela. Mužovia Judei, jeho rozkošný sad. On čakal na právo a hľa bezprávie. Čakal na spravodlivosť a hľa kvílenie. Počuli sme Božie slovo.
2: Bohu vďaka.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filipanom. Bratia, o nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle Kristovi Ježišovi. Napokon, bratia, myslíte na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné. Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne. A Boh pokoja bude s vami. Počuli sme Božie slovo.

0: Pán s vami.
1: S duchom tvojim.
0: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša.
1: Sláva tebe, Pane.
0: Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: počujte iné podobenstvo. Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali, jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne. Napokon k ním poslal svojho syna, lebo si povedal: k môjmu synovi budú mať úctu. Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: to je dedič, poďte, zabíme ho a jeho dedičstvo bude naše. Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom? Odpovedali mu: zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorými budú načas odovzdávať úrodu. Ježiš im povedal: nikdy ste nečítali v písme: kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným, to sa stalo na pokyn pána, vec v našich očiach obdivuhodná? Preto vám hovorím, vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu. Počuli sme slovo pánovo. Slova svätého Evanjelia, nech zmijú naše previnenia. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, pán Ježiš hovorí zástupom, ale predovšetkým veľkňazom a starším ľudu v podobenstvách. A bez podobenstva im nič nehovoril. Už po 3 nedele počúvame podobenstva o vinici. Nebeské kráľovstvo sa podobá vinici. V prvom podobenstve nás pán vinice volal do práce. Možno s jednou výčitkou: čo tu stojíte záhalčivo? V druhom podobenstve nás posiela ako svojich synov. Poslúchli sme ho? Dnes sa nám prihovára ešte nástojčivejšie v sprievode starozákonných obrazov. Vinica pánova je obrazom Božieho kráľovstva. Možno to väzí v osobitnom vzťahu človeka k viniču. Je to podobný vzťah ako k vlastnému dieťaťu. Vinohradník pozná každý koreň, ošetruje ho, reže, privezuje ho, plie, chráni ho, ručne oberá úrodu. Možno v tichých chvíľach sa s ním aj rozpráva. Len pozorujme mužov pri práci v záhradách a vo viniciach. Správny vinohradník miluje svoju vinicu. A z toho vychádza dnešné podobenstvo. Boh nám z lásky pripravil svoje kráľovstvo. Hovorí: môj otec je vinohradník. On miluje svoju vinicu. To je dielo Božej lásky. Každý jednotlivý koreň je predmetom jeho láskavej starostlivosti. Ako sa postaril o svoju starozákonnú vinicu? Dal jej ohradu zákona, strážcov prorokov, dal jej chrám a bohoslužbu, dal jej svoj život a čakal úrodu. Pán čakal úrodu a našiel trpky. Spor pánov so svojou vinicou. Teraz vám ukážem, čo urobím svojej vinici. Nasleduje zajatie, spustošenie chrámu, úpadok. Takto ospevuje prorok Izaiáš v speve o pánovej vinici. No to nie je posledné slovo o vinici. Žalmista v dobe zajatia si uvedomuje, ako pán splnil svoju hrozbu. Ale predsa s dôverou prosí: Bože zástupov, vráť sa, zhliadni z neba, podívaj sa a navštív túto vinicu a chráň ju, veď ju vysadila tvoja pravica. Chráni výhonok, ktorý si si vypestoval. Už neodstúpime od teba a ty nás zachováš pri živote. Pán Ježiš vo svojom podobenstve vychádza z Izaiášovej piesne o pánovej vinici. A v ďalšom obracia našu pozornosť na správcov, na nájomníkov, na vinohradníkov. Tento raz má pán spor nie s vinicou, ale s nájomníkmi. Pán čaká úrodu, posiela sluhov, naostal ho posiela svojho milovaného syna. No vinohradníci sa tak ukrutne vypočítavo zachovávali voči jeho veľkodušnosti. Kto by nespoznal v tomto príbehu tragédiu ľudských vzťahov k milujúcemu Bohu? Kto by tu nevidel celé dejiny spásy? Boh si vyvolil ľud, daroval mu kráľovstvo a čaká duchovné ovocie, čaká úrodu. Posiela svojich poslov, prorokov, spravodlivých ľudí. No ľudia ich nepochopia, vyženú, dokonca zabijú. Posledný a najväčší z nich, Ján Krstiteľ, vylial svoju krv v Herodesovom väzení. A teraz prichádza na rad milovaný syn, ktorého posiela otec. Tak miluje otec svoju vinicu, že vlastného syna neušetrí, ale vydal ho v obetu za nás. Milovaný syn prichádza k nám a hovorí: Nebojže sa ty, maličké stádo, lebo otcovi sa zalúbilo darovať ti kráľovstvo. Ale my sme neuverili. Sami sme si chceli uchvátiť kráľovstvo, zmocniť sa jeho dedičstva. Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. Kto? Len veľkňazi a zákonníci? Len tí kati? Len predstavitelia náboženskej a verejnej moci? Len jeho súčasníci? Nie len oni. My všetci sme ho svojimi hriechmi chytili, vyhodili z našej vinice srdca a ukrižovali. To je podobenstvo o nás samých. Je to výstražný záver. Napokon jedna otázka. Čo sme urobili v našich rodinách s Ježišom Kristom? Čo sme s ním urobili na našich pracoviskách, školách, v spoločenskom živote? Nevyhodili sme ho z vinice, ktorá je nám zverená? Boh nie je odkázaný na nás. Nevysloví aj nad nami slová hrozby? Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu. Napokon otázka, čo urobil Boh so svojou vinicou? Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, na vysvetlenie sa mi vidí príhodné jedno priznanie nového krakovského arcibiskupa kardinála Gregora Ryša. Reč dnešného podobenstva sú najmä slová nezmiernej lásky a slová úžasnej zodpovednosti. Sú to na prvom mieste slová lásky, ktoré navždy zavezujú. Priznáva sa k tomu, čo ho najviac oslovilo. Keď čítal toto podobenstvo, že ono nie je predovšetkým o tých na nič hodných, nehodných nájomníkov, ale je to prekvapujúco rozprávanie o dobrotivom Bohu, o Bohu, ktorý je neúnavný v prichádzaní k človekovi. Posiaľ jedných, ktorých zabijú, pošle druhých, ktorých mu tiež pozabíjajú, aj tých pošle a napokon má jediného milovaného syna, aj toho pošle. A keď mu zabijú syna, nerezignuje. Vzkriesí ho a urobí z neho ten uholný kameň. Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn pánov. To je niečo úžasné a prekvapujúce, lebo pán Ježiš rozpráva toto podobenstvo preto, aby objasnil to, čo sa deje. Už je v Jeruzaleme a o krátky čas ho chytia, odsúdia a zabijú. A celkom zretelne hovorí, čo z toho vyplýva pre nás. Že Otec, ktorý ho poslal, z tejto jeho smrti vytvorí to najväčšie dobro, že sa neurazí, lebo zabili jeho syna. Odmietli jeho syna. Odmietli syna, ktorý je Boh, ktorý je Bohom milovaný. Jeho telo je vyhodené mimo vinice, za mesto. To je genialita svätého Matúša, lebo v paralelných textoch iných synoptikov Marka a Lukáša ho zabili a potom vyhodili. Matúš však pripomína, že ho vyhodili a zabili. A Boh tohoto v tejto maličkej zmene hovorí, že takto zomrel Ježiš, vyhodený za múrami mesta, vyhodený zo spoločenstva Izraela. A všetci si myslia, že je to koniec, že to jeho telo je mŕtve, jeho jediný milovaný syn Boží je mŕtvy. Boh však vie, že to telo je uholným kameňom novej stavby, ktorá už vzniká. To je ten kameň uholný alebo svorník, ktorý viaže klembu, ktorý viaže celú stavbu, aby to všetko držalo pohromade. Tá nová budova, ten nový chrám, cirkev, povstane z tohto ľudu, ktorý ho v tej chvíli zabil. Ale prídu aj iní. A bude celkom nové spoločenstvo. Lebo on je tým uholným kameňom, tým svorníkom, ktorý zjednocuje, ktorý ju sceluje. Drahí bratia a sestry, to je niečo fantastické. Svätý otec František napísal v exhortácii Evangelii Gaudium, že homília má obsahovať jednu myšlienku, jeden obraz a jeden cit. V tomto podobenstve je to obraz Boha, ktorý z mŕtvého tela svojho milovaného syna robí uholný kameň. Je to obraz Boha, ktorý svojou láskou k ľuďom je neúnavný, napriek tomu, že je odmietaný, aj napriek tomu buduje nové spoločenstvo. A napokon je to úžas nad tým, aký je skutočne Boh, o ktorom nám priniesol Ježiš dobrú zvesť. Dúfam, že nás to nenecháva chladnými. Amen.

0: Verím v Boha Otca Všemohúceho, v Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Bratia a sestry, Boh počas celých dejín sprevádzal svoj vyvolený ľud. Príchodom Pána Ježiša patríme do tohto vyvolenia aj my. Pokorne ho prosme, aby sme prinášali hojnú úrodu. Volajme, Pane, žehnaj všetkých, čo prinášajú úrodu dobrých skutkov. Pane, žehnaj všetkých, čo prinášajú úrodu dobrých skutkov.
1: Pane, daj, aby cirkev, ktorú si vysadil ako svoju vinicu, bola jednotná a vytrvala v láske.
0: Pane, žehnaj všetkých, čo prinášajú úrodu dobrých skutkov.
1: Pane, daj, aby štátnici a politici sveta podporovali spravodlivosť a pravdu.
0: Pane, žehnaj všetkých, čo prinášajú úrodu dobrých skutkov.
1: Pane, daj, aby sa svetová ekonomika riadila zásadami spravodlivosti a rovnosti s ohľadom na skutočné potreby všetkých ľudí.
0: Pane, žehnaj všetkých, čo prinášajú úrodu dobrých skutkov.
1: Pane, daj, aby chudobní, chorí a trpiaci nachádzali pomoc a podporu uprostred Tvojho ľudu.
0: Pane, žehnaj všetkých, čo prinášajú úrodu dobrých skutkov.
1: Pane, daj, aby sme svojim príkladným životom privádzali k Tebe všetkých ľahostajných a zblúdených.
0: Pane, žehnaj všetkých, čo prinášajú úrodu dobrých skutkov.
1: Dobrý Bože, požehnávaj sekulárne inštitúty na Slovensku, nech ich členovia sú verní Tvojmu povolaniu a nech znútra posvecujú svet a vnášajú don Tvoju nádej.
0: Pane, žehnaj všetkých, čo prinášajú úrodu dobrých skutkov.
1: Pane, daj, aby naši zosnulí mohli čím skôr uvidieť Tvoju tvár v nebesiach.
0: Pane, žehnaj všetkých, čo prinášajú úrodu dobrých skutkov.
2: Pane Ježišu, Ty si nás vyvolil, aby sme šli a prinášali ovocie. Vypočuj, prosíme, naše úprimné prosby, aby sme pod Tvojou ochranou boli hodnými obety, ktorú si priniesol za našu spásu, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
3: Amen.

obetujeme ho Tebe, ako môžeme povedať, že som sa chlebom živom.

0: modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk a chválu a slavu svojho mena na užitok nám i celej svätej cirkvi.
0: Prosíme ťa, Pane, príjmi obetu, ktorú ti prinášame podľa tvojho ustanovenia a týmto svätým tajomstvom, ktoré slávime ako prejav našej úprimnej oddanosti, posväť svoj vykúpený ľud skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Hore srdcia.
1: Máme ich u Pána.
0: Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
1: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo On sa zľutoval nad hriešným ľudstvom, ponížil sa a narodil sa z Panny. Trpel na kríži a oslobodil nás od večnej smrti. Vstal z mŕtvych a daroval nám večný život. Preto s anjelmi aj archanjelmi, s trónmi a panstvami a so všetkými nebeskými zástupmi spievame chválospev na tvoju slávu a neprestajne voláme.

0: Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie. Lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavitne si zhromažduješ ľud, aby sa od východu slnka až po západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskou posveť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Hľa, tajomstvo viery.
1: Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmrtvých stane vyznáme, kým neprídeš v sláve.
0: Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia tvojho Syna, jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre teba, aby sme dostali dedičstvo s tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s tými svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Františkom, so svätým Ignácom, so svätými košickými mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Stanislava, jeho pomocného biskupa Jozefa, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Oče Všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme, preto sa modlíme s veľkou dôverou.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo to je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja, pokoj a bratská láska nech je medzi nami. Toto zmiešanie tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Telo Kristovo nech ma zachová pre večný život. Amen.
1: Modlitba duchovného prijímania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne, so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v Tvojej milosti a tak plnil Tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Modlíme sa. Všemohúci Bože, nech je nám prijatá sviatosť výdatným duchovným pokrmom a nápojom, aby sme sa premieniali v Ježiša Krista, ktorého sme prijali, lebo on žije a kráľuje na veky vekov.
1: Amen.
2: Na záver si ešte vypočujte oznamy. Slávime 27. nedelu v období cez rok. V pondelok je spomienka svätej Faustiny Kovalskej Panny. V utorok je spomienka svätého Bruna kňaza. V stredu je spomienka ružencovej Panny Márie. V piatok je spomienka svätého Dionýza, biskupa a spoločníkov mučeníkov a svätého Jána Leonardyho kňaza. A budúca nedeľa

0: Česka, Chorvátska, Polska a Slovenska. Počas celého mesiaca sa spoločne modlievame ruženec v pracovnom týždni po svätej omši o 15.15 a v sobotu po svätej omši o 16.30 za pokoj a mier vo svete. Vo vydavateľstve Dobrá kniha vyšla kniha s názvom Rabín sa rozpráva s Ježišom. Jakob Neusner v nej diskutuje s Ježišom o evanjeliu a ukazuje ho z nového uhla. Ponúka nám kresťanom možnosť lepšie spoznať našu vieru. Odporúčame vstúpiť do tohto zaujímavého rozhovoru. Pozývame na duchovnú obnovu rozvedených, ktorí po rozvode žijú sami. Uskutoční sa v Rodinkove v Belužských Slatinách v dňoch od 16. do 18. októbra. Témou obnovy je prijatie svojej situácie a odpustenie. Prihlasuje sa cez formulár na web stránke Rodinkova. Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi, o ktoré sa postarajú animátori. Vo vysielaní Rádia Mária bude v dňoch od 8. až do 9. októbra, a to od rána o 6. hodiny až do večera do 21. hodiny, bežať radostný beh lásky a vďačnosti Mariaton pod patronátom svätého Františka z Assisi. Pripojiť sa môže každý svojou modlitbou, svedectvom, obetou alebo milodarom na podporu financovania slovenských vysielačov Rádia Mária. Zavolajte do vysielania a staňte sa aj vy radostným misionárom. Ďakujem.
1: Napokon príjmite požehnanie. Pán s vami.
2: S duchom tvojim.
1: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
1: Choďte a ohlasujte Pánovo evanjelium.
2: Bohu ďakujem.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos nedeľnej svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Celebrovali ju páter Ladislav Čontoš, jezuita. Na organe hral Cyril Galis. Technicky spolupracoval Pavel Keľov. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Blahoslavený Don Titus Zeman, oroduj za

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz
2: i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného Spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
1: Amen.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Kresťanské noviny.
2: Milí poslucháči, je tu čas na správy z cirkevného prostredia, ktoré sa udiali uplynulý týždeň. Kresťanské noviny vysielajú Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková. Prvá októbrová sobota v Národnej bazilike 7 bolestnej Panny Márie v Šaštíne už tradične patrí púti ružencových bratstiev. Už 19. ročník zorganizovalo Dominikánske Marianske centrum. Ústrednou témou tohtoročného stretnutia bola myšlienka, čo znamená, že Mária je milostiplná a Matka Božej milosti. Vyvrcholením púte bola slávnostná svätá omša, ktorú celebroval spišský diecézny biskup František Trstenský. Pokračuje Anna Božková.
3: Viac ako 1500 pútnikov prišlo z celého Slovenska. Potvrdzuje to jedna z organizátoriek púte Kornélia Hudáková.
4: Prišli poväčšine zo západného a stredného Slovenska, ale boli to aj východniari. Je to pre pozbudenie všetkých ruženčiarov a tých, ktorí by chceli do ružencového bratstva vstúpiť.
3: V programe nechybala modlitba svätého ruženca, koruny Panny Márie i prednáška o tom, čo znamená, že Panna Mária je milostiplná. Vysvetlil v prednáške provinciál rehole kazateľov páter Alan Deli.
5: Panna Mária bola taká vzácna v Božích očiach, že Pán Boh si ju strážil, obdaroval mnohými milosťami, ktoré sú o mnoho väčšie ako milosti všetkých ľudí a anjelov dohromady. Takže tak vyjadruje tú výnimočnosť Panny Márie a jej úlohy v dejinách spásy.
3: Rúženec pre mňa znamená Biblia na kolenách, povedal v úvode homílie spišský diecézny biskup František Trstenský.
6: To znamená to, čo čítam v Svetom písme, v modlitbe na kolenách prežívam pri rúženci. Každá modlitba a posvätný rúženec o to viac nás vedie s Božou Matkou ku Ježišovi a Ježišom ku človekovi.
3: Z Oravy prišli manželia Antónia a Ján Palugovci.
7: Bolo to úžasné, sa tak evangelizujeme navzájom a to dobro donášame aj do našich rodín domov, k tým svojim deťom, ktoré sme doma nechali a zase aj oni prídu na budúce.
8: Náš biskup mal vynikajúcu kázeň, aby sme mali snahu, jak to povedal, tie reťaze sa medzi ľudské nesmú trhať. A keď sa roztrhnú, treba ich rýchlo napraviť.
3: Po svätej omši mnohí ešte zostávali v bazilike a pred ňou.
2: Pútnický kostol Ružencovej Panny Márie v Obišovciach hostil tento víkend dvojdňovú odpustovú slávnosť, ktorá je spojená s programom pre chorých, mladých, ale aj rodiny. Slávnosť vyvrcholila dnes dopoludnia svätou omšou, ktorú sme počuli aj na vlnách Rádia Lumen. Viac už priamo z Obišoviec kolega Martin Ďurčo.
9: Už tradične na začiatku októbra sa diecézna svätyňa v Obišovciach stala miestom stretnutia tisícov pútnikov. Podľa košického arcibiskupa Bernarda Bobera sa sem ľudia radi schádzajú z túžby po duchovnom spoločenstve, ale aj vďaka vybudovaniu tradície.
10: Myslím, že jednak počasie toto robí jasná vec veľmi veľa. A ďalšia vec je to možno, že už náš vplyv na nich, že ich voláme využiť práve takúto ponuku, či už sobotu od obeda a nedeľu, aj ten návyk alebo naša trpezlivosť, že ich voláme tu.
9: Hlavným celebrantom nedeľnej slávnostnej svätej omše bol spišský pomocný biskup Ján Kuboš. Vo svojej kázni sa dotkol napätia v spoločnosti a zdôraznil, že odpoveďou na krízy má byť budovanie civilizácie lásky a pokoja.
11: Nežijeme jednoduché časy. Keď vnímame, že niektorí mladí ľudia v komunikácii so svojimi blížnymi držia v ruke buď nôž alebo sekeru, akože môže človek prežívať vo svojom vnútri pokoj? Nie množstvo zbraní zachráni svet. Z pohľadu veriaceho človeka my si uvedomujeme, že každý z nás môžeme urobiť veľmi veľa, keď v nepoškvrnenej kontemplujeme odraz Božej krásy, ktorá zachraňuje.
9: Do Obišoviec prichádzajú ľudia s rôznymi úmyslami, s prosbami o zdravie, ale aj s poďakovaním.
12: Na pute chodíme, lebo dôverujeme Matke Božej, aby prosíme si veľa milosti od Pána Ježiša.
13: Ja som duchovne zažil tú Božiu lásku, treba precítiť a prežiť. Tak prakticky od vtedy som začal tak dôverovať Matke Božej a Ježišovi.
9: Jesenná oktobrová ružencová púť je vrcholom celého pútnického roka v Obišovciach a predstavuje poslednú veľkú masovú celodiecéznu odpustovú slávnosť v tomto roku.
2: Svätý otec Leo XIV. V pondelok ukončil svoju návštevu Francúzska. Bola to jeho piata zahraničná cesta a počas spiatočného letu do Ríma odpovedal na otázky novinárov na palube lietadla. Hovoril o zneužívaní, eutanázii, vojne na Ukrajine aj o umelej inteligencii, informuje Ľudovít Malík.
1: Pápež sa vo Francúzsku stretol so 7 obeťami sexuálneho zneužívania. Tie potom novinárom povedali, že uznal systémovú povahu zneužívania v cirkvi. Svätý otec novinárom vysvetlil, že cirkev musí týchto ľudí sprevádzať.
14: Sexuálne zneužívanie je predovšetkým ľudský problém. Keď k nemu dochádza v cirkvi, pribúda k nemu ďalší rozmer, pretože život viery týchto ľudí je hlboko zranený a niekedy dokonca zničený. Cirkev má osobitnú zodpovednosť sprevádzať ich a pomáhať im hľadať uzdravenie.
1: Francúzsko nedávno legalizovalo eutanáziu. Pápež počas cesty opakovane hovoril o obrane života. Novinári sa ho pýtali, či tým neprekročil hranicu medzi cirkvou a štátom.
14: Povedal by som teda, ak je toto politika, potom som ju robil. Mojím zámerom však nebolo zasahovať do francúzskej politiky, ale učiť to, čomu cirkev skutočne verí.
1: Pápež kritizoval aj rastúce výdavky na zbrojenie. Predstaviteľov Ruska a Ukrajiny opäť pozval k spoločnému stolu.
14: Myslím si, že cirkev má zodpovednosť byť hlasom, ktorý sa usiluje presadzovať hodnoty ľudskej dôstojnosti, dôležitosti života a možnosť vydávať azda viac na zdravotníctvo a vzdelávanie a menej na zbranie.
1: Obavy odborníkov z umelej inteligencie treba podľa pápeža brať vážne. Návštevu Nemecka zatiaľ nemá naplánovanú. Jedinou pevne naplánovanou cestou na budúci rok sú Svetové dni mládeže v Kóreji. Na záver tlačovej konferencie sa Leo XIV. Poďakoval ľuďom, ktorí sa podieľali na príprave tejto cesty.
2: Do iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec sa vo štvrtok zapojil aj pápež Leo XIV. Vo Vatikánskych záhradách sa modlil ruženec s viac ako 700 deťmi. Spoločne prosili o pokoj pre deti, ktoré zasiahla vojna. Opäť Ľudovít Malík.
1: Deti prišli z Talianska, Pakistanu, Sýrie, Nemecka, Argentíny, Brazílie, Portugalska, Švajčiarska a Ukrajiny. Stretli sa pri Lurdskej jaskyni, položili kvety, zapálili sviece a spolu so Svätým Otcom rozjímali nad tajomstvami svetla. Pápež im hneď v úvode vysvetlil, o čo budú prosiť.
15: Áno, máme vás radi, Ježiš a Mária, a dnes večer vás prosíme o osobitný dar, o pokoj pre všetky deti sveta, najmä pre tie, ktoré žijú tam, kde je vojna, v mnohých krajinách sveta.
1: Na stretnutí sa zúčastnilo približne 1000 ľudí. Pripojili sa k iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec. Organizuje ju nadácia Pomoc trpiacej cirkvi. Pápež deťom pripomenul, že sa nemodlia sami.
15: Na celom svete sa s nami modlí milión detí. Milión. Pomyslite, 50 miliónov zdrava z Mária, ktoré stúpajú do neba zo všetkých strán a vo všetkých jazykoch zeme, prosiac o pokoj.
1: Kardinál Kurt Koch v úvode pripomenul deti na Ukrajine, rodiny zo Sýrie, Libanonu a Svätej zeme, aj prenasledovaných kresťanov v Pakistane. Pápež napokon deťom zveril konkrétnu úlohu.
15: A tým sa zároveň zavezujeme byť dobrí a správať sa dobre. Doma, v škole, na katechéze, s rodičmi, so všetkými, aj keď sa hráme a keď športujeme, pretože modlitby musia byť vždy sprevádzané dobrými skutkami, gestami lásky. A tak rastie pokoj.
1: Iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec potrvá do 7. októbra.
2: Saleziáni Don Bosco a farnosť Vajnory si pripomenuli 9. výročie blahorečenia saleziánskeho kňaza a mučeníka Titusa Zemana. Svetú omšu v kostole Sedembolestnej Panny Márie v piatok celebroval vikár saleziánov na Slovensku Peter Lukáčik, nahrával Boris Kolár.
14: Vikár saleziánskej spoločnosti na Slovensku Dom Peter Lukáčik to na Titusa Zemana vyzdvihol ako dar pre cirkev.
16: Mňa tak zaujalo, práve keď som bol v zahraničí a mnohí spolubratia, ktorí boli aj z Indie, aj z iných častí, z Afriky, tak vraveli, že kde sú tie Vajnory, že rádi by sme tam išli, a keď sa im to tak podarilo, tak prišli tu navštíviť Dom Titusa, tak tam som videl, že Dom Titus, to jeho svedectvo tak prekračuje vlastne hranice Slovenska a je takým veľkým darom pre celú cirkev.
14: Titu Zeman počas totality pomáhal bohoslovcom uniknúť z komunistického Československa, aby mohli v zahraničí pokračovať v štúdiu a duchovnej formácii. Don Peter Lukáčik priblížil, v čom môže byť Don Titu Zeman pre nás príkladom aj dnes.
16: Práve v tom, že dokázal v tých ťažkých časoch, v tých, ktoré vlastne priniesla doba, tak rozlišovať, čo je vlastne tá Božia vôľa. Tak myslím si, že aj v tomto pre nás môže byť takú výzvou, že žijeme aj my také pohnuté časy a častokrát možno sa pýtame, čo máme robiť. A Don Titus nám tak ukazuje vlastne cestu.
14: Kazateľom na svätej omši bol Don Jozef Slivoň, postulátor blahorečenia Dona Titusa Zemana na Slovensku. V homilii sa zameral na mučenickú smrť blahoslaveného Titusa Zemana. Predstavil ju ako Božie povolanie, pripodobnenie sa záchrancovi, Božiemu synovi Ježišovi Kristovi a zároveň ako veľký Boží dar.
2: Apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli slávil svätú omšu so seniormi v bratislavských podunajských biskupiciach. Zariadenie pre seniorov Viventy pripravilo Deň seniorov a starých rodičov. Bol pritom aj Ľudovít Malík.
1: Podujatie sa konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa starších ľudí. Kostol Povýšenia Svätého Kríža zaplnilo okolo 150 veriacich. Organizátori chceli prepojiť klientov zariadenia s ich rodinami a s miestnou komunitou. Hovorí riaditeľka zariadenia Viventy Zuzana Bošnáková.
17: Spojiť všetky komunity, ktoré tu sú, to znamená farnosť a seniorov z farnosti, seniorov z nášho zariadenia a takisto sestričky, ktoré sú tu vedľa. Takže tieto tri komunity, ktoré tu máme, a vytvoriť im teda tento deň seniorov a starých rodičov.
1: Apoštolský nuncius Nikola Girasoli uviedol, že prišiel z troch dôvodov. Chcel seniorom poďakovať za všetko, čo urobili pre spoločnosť. Pripomenul, že ich všetci potrebujeme. Starobu označil za čas modlitby. Seniorov povzbudil k veľkej nádeji. Tu zdôraznil aj v rozhovore.
15: Pápež Leo XIV. K tejto osobitnej príležitosti napísal osobitné posolstvo, v ktorom citoval známe slová proroka Izajáša. Boh na nás naozaj nikdy, nikdy nezabudne. A tak v tejto chvíli prosím, buďte silní, buďte radostní a plní nádeje, pretože Pán je vždy s nami.
1: Popoludne pokračovalo v záhrade zariadenia. Po omši vládla radostná atmosféra v kruhu rodín seniorov. Stretnutie ocenil aj jeden z klientov zariadenia, Don Vojtech Zeman.
18: Veľmi dobre to bolo. Je tu aj jedlo, aj všelijaké lahôdky, všetko možné je tu. Ale to najlepšie je, že sú tu tí starí ľudia, medzi nimi aj ja, že ozaj niekto má ešte záujem sa o nás informovať.
1: Viventy poskytuje službu zariadenia pre seniorov aj špecializovaného zariadenia pre ľudí s Alzheimerovou chorobou alebo demenciou.
2: Katolického kňaza a priekopníka radiotelegrafie Jozefa Murgaša od piatka pripomína nový pamätník. Odhalili ho pred strednou priemyselnou školou Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici. V sobotu bol zároveň uvedený do lokálnej siene slávy Pensylvánii v USA. Pokračuje Julia Kavecká.
19: Uplynulo presne 100 rokov od začiatku pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Základy modernej telekomunikácie položil Jozef Murgaš, ktorý svojimi vynálezmi v oblasti bezdrôtovej telegrafie a bezdrôtového prenosu hlasu predbehol svoju dobu, hovorí Jozef Šebo z klubu Jozefa Murgaša a Jozefa Gregora Tajovského.
20: V skromnej dielničke na fare vo Vilky zber dokázal také veci, že vlastne vynašiel prevratný vynález. Tón systém znamená moduláciu, to vtedy nebolo a bez tón systému by sme nemali dnes rozhlas.
19: Dielo Jozefa Murgaša pripomína nový pamätník. Odhalili ho pred Banskobystrickou strednou priemyselnou školou, ktorá nesie jeho meno. Riaditeľka Jana Lubiová hovorí, že Jozef Murgaš je nielen svojou všestrannosťou, veľkou inšpiráciou pre ich žiakov.
21: Vyrástol z jednoduchých pomerov. Ten jeho príbeh si sa začínal malovaním a umením, ale skončil pri vede a technike a objavil naozaj neuveriteľnú vec, na tú dobu určite veľmi odvážnu.
19: Ako však pripomenul cirkevný historik dekan Gabriel Brenza, Jozef Murgáš nebol len vynálezca, politik či maliar, ale najmä katolícky kňaz.
0: Bol mužom viery, bol kňazom, ktorý ostal verným kňazom a pastierom do konca svojho života. Tak o ňom svedčia spomienky z jeho osady katolíckej Veľké Zbery, kde vybudoval kostol a kde žil pre svojich farníkov.
19: Práve vo Wilkes-Bear v Pensylvánii v USA uvedú Jozefa Murgáša do lokálnej siene slávy. Kresťanské noviny sú na konci. Želáme ešte pokojný záver víkendu a úspešný štart do nového týždňa. Z Rádia Lumen pozdravujú Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková.

Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.

0: Boh vo svojej nekonečnej spravodlivosti premieňa zlo na vykúpenie, pripomenul svätý otec z okna apoštolského paláca pred modlitbou Anjel Pána. Vašim najkrajším odznakom nech je srdce, ktoré vie chrániť, zdôraznil pápež novým vatikánskym žandárom. Aj modlitba má svoj rytmus, melódiu a harmóniu. Páter Peter Duvka nám priblíži ruženec ako hudbu duše. Príjemný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV. Pri modlitbe Anjel Pána pripomenul, že ani odmietnutie, ani zlo nezastavia Božie milosrdenstvo. Pri 800. výročí smrti svätého Františka z Asízy vyzval, aby sme vytrvalo prosili o dar pokoja a úprimne budovali svornosť medzi národmi. Prinášame príhovor svätého Otca.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu.
1: La parabola evangelica che viene
0: Evanjeliové podobenstvo, ktoré zaznieva v liturgii tejto nedele, hovorí o Ježišovom živote a osvetľuje zmysel jeho poslania. On je Boží syn poslaný na svet, no odmietajú ho práve tí, ktorí ho mali prijať s otvorenou náručou. Ten, ktorý prišiel priniesť spásu, je odsúdený. Ten, ktorý chce darovať život, je usmrtený. Kristovo učenie nás vedie k zamysleniu nad mnohými krutosťami, ktoré ničia svet a dejiny národov a zároveň odhaľuje stále väčšie milosrdenstvo jeho Otca. Toto násilné odmietnutie totiž nezmarí Božiu vôľu. Boh vo svojej nekonečnej spravodlivosti premieňa zlo na vykúpenie. Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. Sám Ježiš pripomína tieto slová žalmu, ktorý oslavuje obdivuhodné pánovo dielo. Práve to, čo bolo zavrhnuté, sa stáva základom, ktorý nesie všetko. Takto všemohúci vedie dejiny a prichádza nám na pomoc vo všetkých našich pádoch. Boh nikdy neodhádzuje náš život. Podľa obrazu použitého v podobenstve je cirkev vinicou, ktorú treba spravodlivo obrábať. Svojimi rozhodnutiami ju budujeme alebo poškodzujeme. V tejto súvislosti chcem práve dnes, pri 800. výročí jeho smrti, pripomenúť robotníka, ktorý s veľkým úžitkom pracoval v pánovej vinici. Svätého Františka z Asízy, ktorého sám Ježiš požiadal, aby opravil jeho cirkev. Inšpirovaný ukrižovaným, František predovšetkým vybudoval vlastný život na Kristovom základe a mal účasť na jeho chudobe, radosti a utrpení až po mystické znamenie Stygiem. Ako muž vrúcnej modlitby, plný lásky ku všetkým, bol príkladom pre prvých bratov, ktorí s ním zdieľali askézu ako pravú podmienku reformy cirkvi. Svätý František ju opravil silou viery v Pána Ježiša a svedectvom bratskej lásky zacelil trhliny nesvornosti.
1: Carissimi, il carisma di San Francesco porta frutto ancora oggi.
0: Drahí bratia a sestry, charizma svätého Františka prináša ovocie aj dnes po 8 storočiach. Svedčí o tom nielen početná a živá františkánska rodina, ale aj mnohé dary, ktoré jeho duchovné dedičstvo šíri v Božom ľude. Keď teda slávime františkánsky jubilejný rok, vytrvalo prosme o dar pokoja a úprimne sa usilujme budovať svornosť medzi národmi. Nie nás v tomto diele vždy sprevádza príhovor blahoslavenej Panny Márie, našej matky. Teraz sa na ňu obraciame, duchovne spojení s veriacimi zhromaždenými v Pompejskej svätyni, aby k ružencovej Pane Márii vzniesli prosebnú modlitbu.
1: Spiritualmente uniti ai fedeli radunati presso il santuario di Pompei, per elevare la supplica alla Vergine del Santo Rosario.
0: Toľko príhovor svätého Otca. Vatikán. Pápež Leo XIV. Pri svätej omši pre vatikánsku žandarmériu zdôraznil, že autorita sa vo svetle Evanjelia prejavuje predovšetkým schopnosťou chrániť, počúvať a sprevádzať s rozvahou, pevnosťou a úctou. Slávenie pri príležitosti sviatku patrona zboru svätého Michala Archaniela sa konalo včera pri Lurdskej jaskyni vo Vatikánskych záhradách, krátko potom, ako prísahu zložilo 15 nových žandárov. Prinášame myšlienky z homílie svätého Otca. Celý text nájdete na našej internetovej stránke.
1: Il vostro lavoro vi chiede certamente di essere vigili.
0: Vaša práca si od vás určite vyžaduje bdelosť. Do dnešné Božie slovo vás pozýva k niečomu ešte hlbšiemu. aby ste pozorne bdeli aj nad sebou samými. Chrániť si srdce, aby nezatvrdlo, ale bolo vždy poslušné Bohu a pozorné voči druhým. Chrániť si svedomie, aby vás naďalej viedlo k čestnému konaniu. Chrániť bratstvo medzi vami, aby sa každý mohol cítiť prijatý, podporovaný a nikdy nie sám. Skupina sa totiž stáva skutočným spoločenstvom, keď sa jej členovia starajú jeden o druhého a učia sa kráčať spolu a navzájom sa podporovať v jednoduchosti a láske. Aj tento rok na záver s láskou a vďačnosťou myslím na vaše rodiny. Rodičom, manželkám, deťom, snúbeniciam ďakujem. Vy poznáte obety, neprítomnosť, pracovný čas, starosti a ťarchu služby, ktorú nevždy vidno. Tým, ktorí slúžia už mnoho rokov i 15, ktorí dnes zložili prísahu, hovorím. Nikdy nezabúdajte, pre koho a prečo ste sa rozhodli slúžiť. Buďte spoľahlivými,

Jedným z obrazov, ktorý nám môže pomôcť, je analógia s hudbou. Hudba nie je len akustickým fenoménom. Je to reč duše, ktorá má svoju pevnú matematiku, svoj emocionálny náboj a svoj transcendentný rozmer krásy. Ak sa pozrieme na modlitbu ruženca, modlitbu, ktorá by nám v tomto mesiaci októbri nemala chýbať, zistíme, že v sebe ukrýva dokonale vyváženú kompozíciu. Ruženec nie je len sériou formuliek, ale duchovnou symfóniou. Oslovuje celého človeka, jeho rozum, cit a jeho ducha, pretože podobne ako hudba obsahuje tri základné zložky – rytmus, melódiu a harmóniu. Skúsme si ich všimnúť trochu bližšie. Rytmus. Prvou a najzákladnejšou zložkou každej hudobnej skladby je rytmus. Rytmus udáva takt, delí čas, vytvára akúsi kostru a dáva skladbe vnútornú architektúru. Bez rytmu sa hudba rozpadá do chaotického zluku zvukov. V modlitbe ruženca reprezentuje rytmus objektívny rozmer viery, dogmatické a evanjeliové pravdy. Keď sa modlíme ruženec, náš jazyk opakovane vyslovuje slova Otče náš a Zdravas Mária. Tieto slova nie sú náš vlastný objav. Sú nám darované písmom a tradíciou. Predstavujú pevné dogmatické materiály, o ktoré sa naša myseľ môže bezpečne oprieť. V oblasti duševného a duchovného života vieme, ako ľahko podlieha ľudská myseľ nestálosti. Naše vlastné myšlienky bývajú roztrieštené, unavené, podliehajú náladám a intelektuálnemu vyčerpaniu. A práve tu vstupuje do našej mysle rytmus ruženca ako stabilizačný prvok. Opakovanie tých istých slov vytvára stály, nemenný puls. Je to podobne ako tep srdca alebo pravidelné dýchanie. Tento rytmus sa opiera o zjavené pravdy, o tajomstvo Otca, o vtelenie slova v Márinom lone, o Kristovo utrpenie a jeho slávne zmŕtvychvstanie. Dogma tu nemá úlohu studenej právnej poučky, ale tvorí pevný rytmický základ, ktorý nás drží v plynulom toku modlitby aj vtedy, keď sme vnútorne vypráhnutí. Keď človeku chýba kreativita a vlastné slova, rytmus viery ho nesie ďalej. Učí nás, že naša modlitba sa neodvíja len od našej invencie či intelektuálneho výkonu, ale opiera sa o nezmazateľné pravdy viery a spásy. Druhou zložkou je melódia. Ak je rytmus akoby kostrou hudby, potom melódia je jej dušou. Melódia je to, čo do hudby vnáša život, pohyb, farebnosť a emócie. Je výrazom ľudského srdca, jeho túžob, radosti, bolesti a nádeje. Hudba bez melódie by bola len chladným metronomom. V modlitbe ruženca zodpovedá melódii afektívna stránka človeka, naše vnútro, ktoré sa cez tajomstva ruženca spája s Ježišovým a Máriiným životom. Keď odriekame rytmické formulky, naša predstavivosť a citový život sa ponárajú do jednotlivých scenérií Evanjelia. Tu sa dotýkame tradície ignaciánskej kontemplácie, ktorú svätý Ignác z Loyoly nazýva zapojením zmyslov. Ako vzniká táto duchovná melódia? Vzniká tým, že sa na Kristove tajomstvá pozeráme očami jeho matky. Mária je tá, ktorá nosila všetky udalosti vo svojom srdci a uvažovala o nich. Jej afektívny vzťah k Ježišovi bol najhlbší, aký kedy existoval. Keď uvažujeme nad radostnými, bolestnými a slávnostnými tajomstvami či tajomstvami svetla, naša vlastná afektivita, naše radosti, obavy, utrpenia a nádeje sa naladia na Márinu melódiu. Prežívame niečo podobné, čo prežívala ona. Modlitba ruženca tak prestáva byť chladným cvičením rozumu. Vstupujú do nej naše osobné emócie. Strach zo zlyhania sa stretáva s Kristovou úzkosťou v Getsemanskej záhrade. Naša radosť zo života sa stretáva s Márinym magnifikátom. Naša bolesť zo straty sa spája s Máriou stojacou pod krížom. Melódia srdca premieňa suché slova na živý vzťah. Učí nás, že Bohu môžeme priniesť celú svoju citovú výbavu a že pravá duchovnosť nevyžaduje potlačenie afektivity, ale ju naopak posvecuje a pretvára. Treťou zložkou modlitby ruženca je harmónia. Treťou zložkou i hudobnej kompozície je harmónia. Harmónia vzniká vtedy, keď sa rôzne tóny spájajú do jedného súzvuku, ktorý presahuje vlastnosti jednotlivých častí. Je to vertikálny rozmer hudby,

pretože jednotlivé tóny sú usporiadané vertikálne. Zatiaľ, čo melódia postupuje v čase horizontálne, harmónia spája rôzne dimenzie do jedného hlbokého celku. V modlitbe je harmónia vyjadrením transcendentálneho rozmeru. Je to moment, kedy sa ľudský rytmus a ľudská melódia stretávajú s Božím duchom a vytvárajú súzvuk s presahujúcou nebeskou realitou. Modlitba vtedy presahuje hranice našich slov a stáva sa kontempláciou. Východná kresťanská tradícia nazýva tento stav symfóniou, spoluznením človeka s Bohom. V modlitbe ruženca sa harmónia prejavuje tak, že opakujúci sa rytmus slov a prežívaná melódia tajomstiev vytvoria v duši priestor ticha. V tomto tichu dochádza k presahu. Človek sa stáva akoby nástrojom, na ktorom hrá samotný Duch Svätý. Trinitárny rozmer ruženca vyvrcholí vždy v doxológii, v slovách sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Tu sa celá naša pozemská modlitba spája s večnou harmóniou Najsvätejšej Trojice. Človek zisťuje, že cieľom modlitby nie je len niečo vyprosiť alebo niečo pochopiť, ale vstúpiť do Božieho pokoja. Harmónia zaháňa vnútornú rozpoltenosť a chaos, ktoré v sebe často nosíme. Spája naše nezladené vnútro do jedného celku a orientuje ho na večnosť. Milí priatelia, keď v tomto období berieme do rúk ruženec, skúsme sa na túto tradičnú modlitbu pozrieť netradičným spôsobom, ako na duchovnú hudobnú kompozíciu. Nechajme sa viesť jej rytmom, ktorý nám pripomína pevné pravdy našej viery a dodáva nám stálosť. Dovoľme, aby sa v nás rozoznela jej melódia, ktorá oslovuje naše srdce, uzdravuje naše emócie a učí nás hľadieť na Krista Máriiným pohľadom. Otvorme sa jej harmónii, transcendentnému tichu, v ktorom sa náš ľudský hlas spája s Božím duchom. Milí poslucháči, po slovách pátra Petra Duvku sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Bolo 20 hodín.
1: V nasledujúcej polhodine vám ponúkame záznam modlitby večerných chvál zo Spišskej kapituly. Spieva Schola Cantorum kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhradí. Technicky spolupracujú Martin Vosko, Pavol Horňák a Vladimír Slovák.

Čítanie z prvého listu svätého apoštola Petra. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej, pre neporušiteľné, nepoškvrnené a nevednúce dedičstvo. Ono sa uchováva pre vás v nebi. Vás Božia moc vierou chráni pre spásu, ktorá je pripravená zjaviť sa v poslednom čase.

0: S radostným srdcom vzývajme Boha, ktorý svet stvoril, vykúpením pretvoril a svojou láskou ho stále upevňuje. Volajme k nemu.
1: Nebeský Otče, obnov divy svojej lásky.
0: Vďaka ti, Bože, za to, že v celom stvorení zjavuješ svoju moc a v dejinách sveta odhaluješ svoju prozreteľnosť.
1: Nebeský Otče, obnov divy svojej lásky.
0: Skrze svojho syna, hlásateľa pokoja a víťaza na kríži, osloboď nás od zbytočného strachu a beznádeje.
1: Nebeský Otče, obnov divy svojej lásky.
0: Daj nech všetci, čo milujú a podporujú spravodlivosť, úprimne a v pravom pokoji spolupracujú na budovaní sveta.
1: Nebeský Otče, obnov divy svojej lásky.
0: Zastaň sa utláčaných, osloboď zajacov, poteš biedných, hladným daj chlieb a slabým silu a na všetkých ukáž víťazstvo kríža.
1: Nebeský Otče, obnov divy svojej lásky.
0: Tvoj syn umrel a bol pochovaný, ale ty si ho obdivuhodne vzkriesil k sláve. Daj, aby zosnuli dosiahli s ním večný život.
1: Nebeský Otče, obnov divy svojej lásky.

Bože, vo svojej štedrosti dávaš prosiacim viac, než si zasluhujú a žiadajú. Prosíme ťa, odpusť nám viny, čo znepokojujú naše svedomie, a udeľ nám aj tie milosti, o ktoré sa ani neodvažujeme prosiť, skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,

Vypočuli ste si záznam modlitby večerných chvál zo spišskej kapituly. Spievala schóla kantórum kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhradí. Technicky spolupracovali Martin Vosko, Pavol Horňák a Vladimír Slovák. Mistre.

K rádioprijímačom teraz pozývame všetkých milovníkov rozhlasovej hry. Nasledujúcu hodinku sme vyhradili pre svätého Františka z Assisi. Jeho krásny i dramatický životný príbeh zapísal pre Rádio Lumen do rozhlasovej hry brat František Alojz Čobej. Želám vám pekný umelecký i duchovný zážitok.

0: Pozri, otec, kto k nám prišiel.
1: Francesco, kde sa tu berieš? Prečo nie si pri vojsku?
2: Opustil som ho.
1: Dezertoval si z križiackej výpravy?
2: Nie.
1: A čo teda?
2: Jednoducho som odtiaľ odišiel.
1: Odmietol si výzvu pápeža Inocenta zúčastniť sa na oslobodení svätého mesta? Veď tu ide o povinnosť a čest kresťanstva. A ty si odtiaľ len tak zutekáš.
2: No, len tak to nebolo. Keď sme po troch dňoch dorazili z Apúlie do Spoleta, bol som tou dlhou jazdou taký vyčerpaný, že som v noci dostal horúčku a ležal som na lôžku ako mŕtvy.
1: A čo tvoj zbrojnosť, Girolamo? Čo tvoj veliteľ, rytier Gautier de Brio?
2: Povedali mi, že sa musia ponáhľať do Leče, aby stihli loď do Carihradu. Odniesli ma do nemocnice San Giovanni, kde ležali mnohí ranení. A od nich som sa dozvedel...
0: Čo?
2: O tom, ako naši križiaci nedávno dobili Carihrad.
1: Áno, oslobodili toto kresťanské mesto od pohanského sultána Saladína.
2: Ale keď mi povedali, ako sa v dobitom meste správali naši križiaci...
1: Ako by sa správali?
2: Rabovali, vraždili a znásilňovali ženy.
1: Tomu nemôžem uveriť.
2: Tí ranení, čo tam boli, sa mi zaprisahali, že sa naši vojaci správali horšie ako mohamedánski barbary. A tak som si povedal, že s tou bezbožnou vojnou nechcem mať nič spoločné.
1: Čo si urobil?
2: Keď som sa konečne postavil na nohy, vydal som sa na cestu domov, do Asizi.
1: Ha, čo tvoja výzbroj? Kôň, postroje, meč, štít a kopia.
2: Všetko som nechal tam.
1: Ty si celkom potratil rozum. Vieš, koľko ma stála tvoja rytierska výzbroj? Tisíce florénov. Zatiaľ, čo tu v meste ľudia hladujú, ty len tak rozhadzuješ peniaze svojho otca.
0: Nechaj tak, otec. Hlavne, že sa nám syn vrátil živý a zdravý.
1: Ale tú škodu mi musí nahradiť.
0: Ako nahradiť?
1: Bude od rána do noci drhnúť v mojom obchode i sklade tak ako ja. Kým mi nesplatí aj posledný utratený florén.
0: No dobre, dobre. Ale najprv ho nechaj. Nech sa trochu pozviecha a vyzdravie.

0: Len jedz, synček, aby si trochu zmocnel. Veď si bledý ako tieň.
1: Mamička, musím sa vám značím priznať.
0: Hovor, Francesco, čo sa stalo?
1: Ja som z tej výpravy nezutekal len tak.
0: Nie? A prečo teda?
1: Ja som na tom lôžku vo vojenskom lazarete zažil dačo neobvyklé.
0: Čo to bolo, synček?
1: Keď som v horúčke nemohol zaspať, zrazu ako by som počul akýsi hlas.
0: Aký hlas?
1: Taký tajomný a láskavý.
0: A čo ti povedal?
2: Povedz, František, kto ti môže dať viac? Tvoj pán alebo sluha?
1: Pravda, že pán.
2: Tak prečo opúšťaš pána kvôli sluhovi a knieža kvôli vazalovi?
1: Čo chceš, pane, aby som urobil?
2: Vráť sa do kraja, kde si sa narodil, a tam ti povedia, čo máš robiť.
0: Kto to bol, čo ti to povedal?
1: Neviem.
0: A za kým máš ísť?
1: Ani to neviem, ale vraj sa to čoskoro dozviem.
0: Mal si o tom povedať otcovi.
1: Aj tak by mi neuveril.
0: Prečo by ti neveril?
1: Lebo on ma neposlal, aby som oslobodil od nevercov naše sväté miesta, ale aby som si za účasť na tejto križiackej výprave vyslúžil od kráľa a pápeža rytierský stav a šľachtický titul.
0: Áno, nieraz mi to povedal, ako ho uráža, že on, bohatý obchodník, je v očiach tunajšej šľachty iba obyčajný meštianský meser.
1: Boh má so mnou určite nejaké plány a úmysly, keď takto zasiahol.
0: Prečo si to myslíš, Francesco?
1: Lebo oddiel Gautiera de Brienne pred Lecce prepadli akýsi potulní žoldnierskí zbojníci, všetkých okradli a pozabíjali. Pomyslite, mamička, čo by bolo so mnou, keby som bol s nimi pokračoval v ceste?
0: Takže zasiahla Božia ruka a zachránila ťa.
1: Prečo by to Boh robil, keby nemal so mnou nejaké plány?
0: Vďaka ti, Bože, že si mi zachránil syna. A teraz čo chceš robiť, Francesco?
1: Mamička, dnes, keď som sa túlal po okolí, narazil som na starý, opustený, polorozpadnutý kostol svätého Damiana. Môj pohľad zaujal veľký kríž a na ňom s dojímavou naivitou namaľovaný Kristus.
0: Takých rozpadnutých kaplniek i opustených krížov je tu na okolí toľko, že si ich už ani nikto nevšíma.
1: Ale ja som si ho všimol. Kristus visel na kríži s roztiahnutými rukami a jeho oči pozerali do diaľky, ako by hľadali niekoho, kto mal už dávno prísť. Mamička, to bolo to miesto, kde na mňa Boh od začiatku čakal.
0: Čo si urobil?
1: Padol som na kolená a celú tvár mi zaliali slzy. Na okamih všetko zastalo. Čas, vzduch i slnko na oblohe. A ten namaľovaný Kristus začal rozprávať.
0: Ako môže obraz namaľovaný na stene hovoriť?
1: Neviem. Cítil som sa ochromený na celom tele a vyzdvihnutý zo zeme. A v tom som začul jeho hlas.
2: František, pozri, v akej zrúcanine býva tvoj pán. Nenechaj ma v tejto ruine a oprav môj dom.
0: Možno sa ti iba dačo prividelo alebo prisnilo.
1: Mamička, ten hlas som počul tak jasne a zretelne, ako teraz počujem vás.
0: Sám? A vlastnými rukami máš obnoviť tú zrúcaninu? Ako to chceš dokázať?
1: Boh mi ukáže spôsob i cestu.

0: František, aký som rád, že ťa opäť vidím.
1: Boh ťa pozdrav, Pietro Catáneo.
0: Povedali mi, že si sa pridal ku križiakom, ktorí išli oslobodiť svetú zem.
1: Hej, išiel som s nimi, ale som sa vrátil.
0: Prečo?
1: Lebo Boh mi otvoril oči.
0: Naozaj? A čo si uvidel?
1: Že to nie je svetá vojna, do akej nás pozývala jeho svetosť Inocent.
0: A aká teda?
1: Hriešna vojna, ktorej jedni chceli získať povýšenie do rytierského alebo šľachtického stavu, iným zasa stačila vojnová korisť.
0: Môj otec Klaudio vraví, že vo vojne chce každý zbohatnúť.
1: Aj za cenu toľkých mŕtvych? Veď je to do neba volajúci hriech?
0: Aj ja si to myslím. No a tak si radšej užívam život v zábavách, v kadejakých šermiarských hrách, zápasoch a tancovačkách. No, prečo niekedy neprídeš medzi nás? Keď na námestí zahrajú muzikanti, sú tam najkrajšie bambíny a signoríny z mesta.
1: Nežiada sa mi márniť čas v prázdnej záhaľke ani v hriešných zábavách.
0: Chceš sa stať kňazom?
1: To by mi otec nikdy nedovolil.
0: A čo teda, Francesco?
1: Poznáš tú zrúcaninu svätého Damiana v poli za hradbami?
0: Kto by ju nepoznal?
1: Nuž tak som sa rozhodol, že ten zborený Boží stánok obnovím.
0: Ty sám?
1: Zatiaľ sme dvaja. Ak sa k nám pridáš, budeme traja.
0: Kto je ten druhý?
1: Druhý som ja.
0: A prvý?
1: Prvý je Boh.
0: Ako ti napadlo také dačo, František?
1: Nebol to môj nápad, ale Boží príkaz. Keď som sa pred pár dňami túlal po okolí mesta, čo si ma veľmi ťahalo k svätému Damiánovi. Vstúpil som do tej zrúcanej kaplnky a zrazu, ako by ma oslovil ten Kristus z kríža na stene.
0: Ako môže rozprávať obraz?
1: Neviem, ale ja som zretelne počul Ježišove slová.
0: Čo ti povedal?
1: Povedal mi: František, opravu môj dom.
0: A čo ty?
1: I hneď som sa pobral za farárom, pod ktorého patrí tento opustený kostol.
0: Čo ti povedal?
1: Ten starý zbožný muž mi povedal: ak chceš slúžiť Bohu, obetuj svoje bohatstvo chudobným a chorým. O svätého Damiána sa Boh postará. Dominus providebit.
0: Múdro ti povedal.
1: Ale ja ten Boží dom aj tak musím opraviť.
0: Prečo musíš?
1: Lebo ma o to požiadal Boh. A ty mi pri tom pomôžeš.
0: Ale my dvaja to nedokážeme.
1: Dokážeme to, ak bude Boh s nami.
0: Na takú stavbu treba veľa skál, piesku, vápna a dreva na lešenie, aj na krov.
1: Tu nedaleko v lese pri jaskyni je dosť skál i piesku.
0: A odkiaľ vezmeš vápno?
1: Kúpime si ho u mesera Carboniho.
0: A čo peniaze?
1: To už nechaj na mňa.
2: Kde je ten Birbone, Francesco?
3: Neviem. Ráno nasadol na koňa a kam si odsválal.
2: Ja som sa nazdával, kým som na cestách, že dozrie na náš obchod a že z neho vychovám poriadneho komercianta. A on tak nemilo Bohu trávi čas v záhaľke.
3: Veď je mladý. Žiada sa mu pobudnúť medzi rovesníkmi.
2: Keby len to. Ale kým som bol na obchodnej ceste v Perugii, zmizli mi zo skladu 4 balíky najcennejších látok, ktoré som za drahý peniaz kúpil až vo francúzskej Šampani.
3: Že by to urobil niektorý z tvojich tovarišov?
2: To sotva. Lebo moji tovariši nemajú kľúče od skladu, iba ak...
3: Iba ak? Kto?
2: Náš nepodarený syn Francesco.
3: On by predsa také niečo nikdy neurobil. Ja si za svojim synom stojím.
2: No, Lena by si nebola prekvapená.
3: A čo sa máme čo dohadovať? Najlepšie bude, ak sa ho na to opýtame. Pozri, práve prichádza.
1: Bohu vás pozdrav, rodičia.
2: Francesco, komu si dal kľúče od môjho skladu s látkami?
1: Nikomu som ich nedal.
3: No, vieš, synček, náš otec má také podozrenie, že tam bol niekto nepovolaný.
2: A ukradol mi 4 balíky najlepších francúzskych látok.
1: Upokojte sa, otecko. Nikto nepovolaný tam nebol.
2: A kde sú teda moje vzácne látky zo šampane?
1: Ja som ich zobral.
2: Zobral? Ty? A prečo? Niekomu si ich predal?
1: Áno. Predal som ich meserovi Cavalierimu.
2: Môjmu najväčšiemu nepriateľovi, ktorý by ma najradšej zničil.
3: Povedz, synček, prečo si to urobil?
1: Lebo som potreboval peniaze pre Boha.
2: Pre koho?
1: Boh ma požiadal, aby som mu opravil dom. A tak som potreboval peniaze na vápno, dosky a hranoly.
2: O akom dome to hovoríš?
1: O kostole svätého Damiana.
2: Čo ty máš spoločné s tou starou zrúcaninou? Na to sú kňazi, biskupi a cirkev.
1: Ale Boh ma oslovil, aby som to urobil ja.
2: Aký mecenáš. A za moje peniaze, čo?
1: Všetko, čo máte, vám dal Boh.
2: Ale ja som si to musel vykúpiť svojimi mozoľmi. Zatiaľ, čo ty, môj nehodný syn, iba mrháš a rozhadzuješ otcovo bohatstvo.
3: Otecko, prosím ťa.
2: Ty čo už? Vy ženy viete iba fňukať. Ale ja si konečne musím urobiť poriadok vo vlastnom dome. Koľko ma len stálo jeho výzbroj a výstroj, keď si zmyslel, že sa pridá k ukrižiakom. A teraz ma ešte okráda vo vlastnom obchode.
3: Tie peniaze nepotreboval pre seba, na vlastné zábavky a rozkoše. Iba poslúchol Boží hlas.
2: A zajtra mi povie, že mu Boh prikázal, aby postavil na Rocca Maggiore kampanilu alebo rovno katedrálu. A ja pri jeho pochabom blúznení prídem o celý majetok.
1: Otecko, Boh vám tú obetu stonásobne vynahradí.
2: Ale najprv mi tú škodu nahradíš ty. Budeš mi slúžiť ako sluha a paholok, kým mi všetko nesplatíš do posledného groša.
3: Nezabúdaj, že je to tvoj syn a že mu patrí podiel na tvojom majetku.
2: Nič mu to nepatrí ničomníkovi. Aj tá obuv, šaty i košeľa, čo má na sebe, je moja.
1: Dobre teda, otecko. Všetko vám vraciam. A nič už od vás nechcem. Tu sú topánky, tu šaty, košeľa. Aj tie spodné nohavice vám vraciam. Z milosti Božej budem konečne slobodný a služobníkom iba najvyššieho.
3: Syn môj, František, spamätaj sa. Kam chceš ísť?
1: Musím dokončiť pánu dom.
3: Takýto nahý?
1: No a čo? Aj Adam vraj bol nahý. A netrápilo ho to, kým nezhrešil.
2: Len ho nechaj. Nech si ide. Veď on príde po troch dňoch na kolenách popýtať o kúsok chleba.

0: Pozri, František, koho ti vediem?
1: Kto je ten muž?
0: Moje meno je Bernardo di Quintavalle. Je to šľachtic, vyštudovaný právnik, muž počestného mena.
1: Čo ťa ku mne priviedlo, Bernardo?
0: Videl som ťa v meste, keď si žobral a prihováral sa ľuďom. Kto mi dá kameň, toho pán odmení. Kto dá dva, odmení ho dvojnásobne. Kto tri, trojnásobne.
1: Priniesol si pánovi kameň?
0: Nie kameň.
1: A čo teda?
0: Chcem mu darovať seba, František. Príjmi ma medzi svojich bratov.
1: Vieš, čo sa píše v 19. kapitole Matúšovho evanjelia? Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi.
0: Áno, poznám tie slová, ktoré povedal Ježiš zbožnému mládencovi.
1: Ale ten od neho odišiel zarmútený, lebo mal veľa majetku. Aj ty chceš tak odísť?
0: Chcem zostať s tebou. Povedz mi teda, František, čo mám robiť?
1: Najprv v tebe musí zomrieť šľachtic a narodiť sa nový človek. Lebo sebazapieranie je naše najväčšie bohatstvo. Je to život a regula pre všetkých, ktorí chcú ísť s nami.
0: Brat môj František, vo svojom srdci som sa pevne rozhodol zrieknúť sa sveta a nasledovať ťa vo všetkom, čo mi prikážeš. Dopraj mi pár dní, aby som sa dokázal zbaviť svojho majetku. Ak sa mi to podarí, spoločne rozdáme peniaze chudobným.
1: Budem v tej šťastnej chvíli stáť pri tebe, brat Bernardo.
0: Brat František, toto je Egidio, ktorý by s nami chcel žiť v evanjeliovej chudobe.
1: Povedz mi dačo o sebe, brat Egidio.
2: Som obyčajný nevzdelaný vidiečan. Keď som sa dopočul o tebe, brat František, zatúžil som byť tvojim druhom. A tak som sa rozlúčil s rodičmi a Boh mi ukázal cestu k tebe.
1: Ach, môj milý Egidio, teba Boh pozval na svoj dvor, aby si mu slúžil v našom malom bratstve. A tak odteraz budeš nosiť kutňu z hrubej vlny. Popášeš sa povrazom a budeš Kristovým služobníkom.
2: Ďakujem Bohu i tebe, milovaný brat, za tú milosť.
0: Brat František, tam pred kostolom je nejaká žena.
1: Čo chce?
0: Je hladná a uzimená.
1: Daj jej posledný kúsok chleba, čo máme, a ty, Egidio, jej daj svoj plášť.
2: S potešením, brat František.
1: Povedz, Pietro, koľkých už máme bratov?
3: No, ak nepočítam teba a mňa, je to Sabatino, Moriko, Giovanni di Capella, Filippo Longo, Angelo Tancredo. Takmer sa už nepomestíme do tejto malej kaplnky.
1: Navyše potom, čo sme ju opravili, biskup svätého Damiana zveril do starostlivosti kňaza Graciána. A tak budeme musieť odtiaľ odísť.
3: Kam sa podejeme?
1: Brat Pietro, prečo si taký maloverný? Zlož svoju starosť na

0: anielov a prístrešok pri nej zvaný Porcinkula. Oslovil som teda otca opáta zo Subasia, či by nám v ňom nedovolil slúžiť Bohu.
1: A čo on?
0: Súhlasil, že nám Porcinkulu prenajme za niekoľko rýb ročne.
1: Takže môžeme odovzdať svätého Damiana jeho novému správcovi.
0: A na sviatok svätého Matúša sa s bratmi presťahujeme do Porcinkuly ku kráľovnej anielov.

0: Brat František, prišli ďalší bratia, ktorí chcú žiť v našom spoločenstve.
1: Lenže tu v Porcinkule, už pre nich nie je miesta.
0: Mám ich poslať preč?
2: Ak niekoho k sebe volá Boh, nemáš právo mu v tom brániť.
1: Čo teda?
2: Môžu si urobiť rohože z čačiny a spať vonku.
0: A keď nebudú súhlasiť?
2: Povedz im, že aj Kristus neraz nocoval pod holým nebom prikrytý iba svojim plášťom.
1: Mali by sme poprosiť otca biskupa, aby nám poskytol nejakú strechu nad hlavou.
2: To nebude také jednoduché.
1: Prečo?
2: Lebo zatiaľ sme iba spoločenstvo bratov, ktoré nikto neberie vážne.
1: Čo teda?
2: Najprv sa musíme stať rehoľou.
1: Ale kto nám dá na to súhlas a požehnanie?
2: Také právo má iba jeho svetosť Inocent. Už trikrát som mu v tejto veci písal, ale neodpovedal mi.
1: Takže čo?
2: Musíme sa za ním vybrať do Ríma.

0: kardinál zo San Paula mi oznámil, že napriek viacnásobnému odmietnutiu tvrdohlavo žiadaš rozhovor s Kristovým námestníkom. Vrav teda, synu, čo žiadaš.
1: Vaša svetosť, ja a moji bratia nežiadame almužnu ani žiadne výhody. Iba milosť v chudobe, čistote a v poslušnosti slúžiť Bohu.
0: A čo vám k tomu chýba?
1: Vaše požehnanie, svetosť.
0: Nestačí vám požehnanie asiského biskupa Gída?
1: Ctíme si nášho otca biskupa, ale on nám nemôže posvetiť a schváliť regulu.
0: Chcete ďalšiu rehoľu? Vary, ich nemáme dosť.
1: Vďaka Bohu, bohato nám prekvitá zasvetený život v reholiach.
0: Tak teda vstúpte do niektorej z nich a pokorne slúžte Bohu.
1: Lenže ja a moji bratia by sme chceli...
0: Urobiť reformu a ďalšiu revolúciu v cirkvi. No povedz, synu, ty si pokorný a svätý muž. Čo sa vlastne tým zaslepeným heretikom nepáči na matke cirkvi?
1: No, najskôr jej bohatstvo.
0: Ale veď kňazi, biskupy, báni, pápež nevlastnia žiaden majetok.
1: Ale sa obliekate do zlata a nádhery. Zatiaľ, čo Ježiš z Nazaretu...
0: Chodil v jedných šatách a bosí, čo? Že odvtedy už uplynulo viac ako 12 storočí.
1: Ale evanjelium zostáva to isté.
0: Len si nemyslíš, že mňa alebo biskupov kto vie ako teší obliekať sa do zlatom prešívaných ornátov a pluviálov? Keď si nasadím pápežskú zlatú mitru, zavšie sa cítim, ako by mi na hlavu nasadili trňovú korunu. Ale tu už nejde o moje pocity, ale o honor Svätej stolice a autoritu Kristovej cirkvi.
1: Necítim sa hodný ani povolaný na to, aby som súdil cirkevný klérus, ale ja so svojimi bratmi by som sa chcel vrátiť k požehnanej evanjeliovej chudobe.
0: Vždy sa to začína naivným návratom k mravom prvotnej cirkvi. A kde sa to končí? Nedávno tu boli zbožní bratia z Lyonu i akýsi otrhanci z Milána, ktorí si vravia palaríni. A všetci tí rojkovia s evanjeliom v rukách napádali bohatstvo i mravy klerus.

0: éru.
1: Svetosť, my si hlboko ctíme učiteľský úrad cirkvi i Kristovho námestníka, ale chceli by sme slúžiť Bohu podľa vlastnej reguly.
0: Aká je to regula?
1: Veľmi jednoduchá. Skladá sa z troch slov svätého evanjelia. Chudoba, čistota a poslušnosť. Tu je text našej reguly.
0: Prečítaj mi ho.
1: Zviazaný sľubom chudoby budeš. S vecami, ktoré máš, spokojný budeš a po zlate, kameňoch drahých ani inom majetku túžiť nebudeš. V jednoduchosti žiť budeš a veciam, ktoré mysel zatemňujú, vyhýbať sa budeš. No a našim logom by malo byť Pace et bene, mier a pokoj.
0: Keby som vám však aj požehnal novú rehoľu, z čoho budete žiť?
1: Ak nás pán povolal do zasveteného života, dá nám aj to málo, čo potrebuje náš materiálny život.
0: Ech, človek je nestály a dlho nevydrží vo svojich dobrých predsavzatiach. Choď a popros pána, aby ti vnúkol rozumnejšiu predstavu o svojej budúcnosti.
1: Už mi ju vnúkol.
0: Kedy? A kde?
1: V jaskyni pri Rivotorto.
0: Čo ti povedal?
1: Povedal mi: František, môj dom sa rúca. Nie len vo svete, ale aj v mojej cirkvi vládne lakomstvo, surové mravy a ďalšie hriechy. Môj ľud túži po živote podľa evanjelia, ale cirkev mu nedáva príklad a tak blúdi a hľadá ho v hriešných herézach. Oznám to kňazom a pomôž zachrániť môj dom.
0: Bože, aké hrozné a pritom pravdivé slova. A ty, čo si urobil?
1: Opustil som otcov majetok, odiel som si telo do hrubej kutne, opásal sa povrazom a odišiel do samoty, aby som s bratmi začal žiť podľa evanjelia.
0: Každý by zrazu chcel meniť svet a predovšetkým svetú cirkev. Ale také zhromaždenie žobrákov mimo rehole by mohlo spôsobiť iba zmetky. A tak, synu, popros Krista, aby nám zjavil svoju vôľu a my ti potom dovolíme, po čom túži tvoje šľachetné srdce.

0: Brat František, hľadá ťa nejaké dievča.
1: Čo chce?
0: Neviem, opýtaj sa jej.
2: Boh ťa pozdrav, brat František.
3: Oh, moja milovaná sestrička Klára, kde sa tu berieš?
2: Prišla som za tebou, František.
3: Niekto ti ublížil? Alebo ti dačo chýba?
2: Keby som rozmýšľala ako iné dievčatá v meste, tak mi nič nechýba. Dokonca mi už otec našiel aj ženicha.
3: Kto je to?
2: Istý roztopašník z mestskej Frandoly.
3: Tak chceš, aby som ťa pred ním ukryl?
2: Nie. Sama som mu povedala, že sa za neho nikdy nevydám.
3: Prečo si teda prišla, Klára?
2: Za brieždenia som tajne odišla z domu, aby som mohla žiť ako ty, Francesco. V pokore a v chudobe.
3: Ty, signorína z bohatého domu? Najkrajšie dievča v celom Asizi? Neverím ti, Klára.
2: Čo mám urobiť, aby si mi uveril?
3: Obleč sa do vrecoviny, choď na námestie a žobri o chlieb.
2: Ak chceš, môžem to urobiť hneď. Ale keď sa o tom dozvie môj otec, pošle svojich sluhov, aby ma zviazali a násilne priviedli domov.
3: Aj na mňa otec poslal drábov. A keď som sa mu nepodvolil, dal ma vyhlásiť za blázna a zbavil ma dedičstva.
2: Čo teda so mnou urobíš, František?
3: Odvediem ťa do kláštora sestier Benediktínok na druhej strane hôr v San Angelo. Tam ťa zbavia tvojej krásy a ostriehajú ti najkrajšie vlasy v celom meste.
2: Nie oni, ale ty mi ich ostrihaj, František.
3: Mal by to urobiť biskup alebo apatiša kláštora. Ale ak ti ho strihám ja, už budeš patriť iba Bohu a otec nebude mať moc nad tebou.
2: Urob to, František, čím skôr. Prosím ťa o to.
3: Tie najkrajšie vlasy, ktoré obdivovali a milovali všetci Giovannetti v Assisi?
2: Chcela som ich darovať tebe, ale ak si sa ty odovzdal Bohu, odovzdávam sa mu i ja.
3: Nebudeš za nimi smútiť, Klára?
2: Čo dáme Bohu, to nám nikdy nebude chýbať.
3: O, ty krásna veľkoduchá, raz bude z teba svetica.
2: Chcem byť ako ty, František.
3: Brat Pietro, podaj mi nožnice.

0: Kde si bol tak dlho, brat František?
1: Trochu som sa zdržal v kláštore San Angelo.
2: A my sme tu zatiaľ mali takmer koniec sveta.
1: Čo sa stalo, brat Egidio?
2: Len čo si odišiel s tým dievčaťom?
1: S sestrou Klárou?
2: Dobehla sem jej mladšia sestra Katarína.
0: No, vraj tiež ušla z domu a chce spolu so sestrou Klárou svoj život obetovať Bohu. Nuž, tak sme ju poslali s bratom Pietrom za tebou, do San Angela.
1: Áno, priviedol ju v poriadku. A dnes je už aj Katarína postulantkou rádu svätého Benedikta.
2: Ale to ešte nie je všetko.
1: Čo ešte?
2: Krátko po tom, čo Pietro s dievčaťom odišiel, prihrnul sa sem so zbrojenými chlapmi Klárin strýko Monaldo a s vytasenými mečmi žiadali, aby sme im vydali Kláru i Katarínu.
0: Keď sme mu povedali, že práve vstúpila do rehole sestier svätého Benedikta, nasadol na konia a so svojimi chlapmi sa pustil cez horu do San Angela.
1: Áno, bol som pri tom, keď súrovo vstúpili do kláštora a násilím chceli dievčatá odvliecť. Ale keď mu Klára s Katarínou ukázali svoje ostrihané vlasy, pochopil, že tie duše už patria Bohu. A tak sa všetci so zvesenými hlavami vrátili do mesta.
2: Takže z dvoch mestských krásavíc budú sestry benediktínky?
1: Nie som si istý.
0: Prečo?
1: Lebo oni nechcú žiť podľa benediktínskej, ale podľa našej reguly.
2: Chceš ich pritúliť tu, v našej porcinkule?
1: Pán nás ochránil od toho, aby sme sa ženili. A tak kto vie, či to nebol diabol, čo nám sem poslal ako pokušenie tieto dve pekné sestry?
0: Čo teda s nimi?
1: Len čo dostaneme od Svätej stolice potvrdenie a požehnanie našej reguly, pokúsime sa vytvoriť aj jej ženskú odnož s názvom Rád chudobných sestier.

0: Moji milovaní bratia, Boh nám vo svojom nekonečnom milosrdenstve prejavil svoju láskavosť, keď nám cez svojho zástupcu, jeho svetosti Inocenta III. Dovolil, aby sme mu obetovali svoj život podľa reguly, ktorú sme si sami určili. Pápežskú bulu by dnes slávnostne odovzdal náš ctihodný biskup otec Guido. Egidio, vezmi arch buly a čítaj, čo nám odkazuje jeho svetosť.
1: Z milosti Božej rímsky biskup Inocent III. Svojmu milovanému Františkovi z Assisi
2: v súlade s Božou vôľou dávame súhlas bratom z Assisi, aby žili svoju vieru v spoločenstve podľa reguly loga i habitu, ktorý si sami vyvolili. Ďalej prikazujeme, aby sa rehoľným bratom laikom vo vlasoch vystrihli malé tonzúry na znak toho, že sa im dovoľuje v celom svete slobodne hlásať slovo Božie. Dane v Ríme, Anno Domini 1209.
3: Aleluja!
4: Gloria Deo!
3: Dominus Nobiscum!
0: A teraz, bratia, keď už nie sme iba spoločenstvo chudobných v Pánu, ale svätým ofíciom uznanou rehoľou, navrhujem, aby sme si dali meno Fratres Minores, menší bratia, na znak toho, že sa cítime malými pred ľuďmi a nehodnými pred Bohom. A ja, najmenší z vás, prijímam prímenie Poverello, chudáčik, najchudobnejší z chudobných.
5: Brat František, ty budeš medzi nami vždycky prvý.
4: Navždy pre nás zostaneš vzorom v láske a v pokore.
0: Bratia, naša regula je prostá. Chudoba, čistota a poslušnosť. Budeme chodiť v hnedej kutni z hrubej látky a iba v zime si obúvať topánky. Spávať budeme ako Kristovi apoštoli, na zemi alebo na prostom lôžku.
5: Budeme si aj umrtvovať telo?
0: Iba katarskí bludári hlásajú, že telo je diabol a náš nepriateľ. My veríme, že telo je náš dobrý brat. Boh nám dal nohy, aby nás niesli k našim bratom. Ruky, aby sme ich požehnávali a dávali im chlieb. Dal nám oči, aby sme videli jeho úžasné diela. Uši, aby sme počúvali jeho hlas. A jazyk, aby sme hlásali Božie slovo. Preto zakazujem každé sebatríznenie. Všetky biče a ostnaté pásy, hoďte do ohňa.
5: Urobíme, ako si želáš, brat František.
0: A mám pre vás ešte jednu dobrú správu. Keďže sa počet našich bratov tak rozrástol, že mnohí musia nocovať vonku pod stromami, otec biskup nám v meste ponúkol jeden veľký rehoľný dom.
4: Oh, a aká bola tvoja odpoveď, brat František?
0: Že s vďakou prijímame jeho šľachetnosť, ale že sídlo našej rehole navždy zostane tu, pri Márii Anielskej v Porcinkule.
4: Správne!
5: Dobre si povedal.
6: Áno, nech je tak.
0: A teraz sa, bratia, pripravte na svoje misijné poslanie. Tak ako kedysi poslal Kristus svojich učeníkov, aj my pôjdeme z dediny do dediny, z domu do domu a budeme v posvetnej chudobe ohlasovať príchod Božieho kráľovstva.
3: Áno, poďme!
6: Ideme!
0: Ale najprv poďme do kaplnky. Vzdať Bohu vďaku za toľké milosti a zaspievať slávnostné Te Deum Laudamus.

0: Kde si bol tak dlho, brat František?
1: Ukryl som sa pred svetom v jaskyni pri Riety.
0: Čo si tam toľký čas robil?
1: Rozprával som sa s Bohom.
0: Vieš o tom, že 16. júlového dňa zomrel náš pápež Inocent III?
1: Áno. Sic transit gloria mundi. Tak sa končí svetská sláva.
2: A ihneď po jeho pohrebe zvolilo konkláve kardinála Savelliho za nového pápeža. Prijal meno Honorius III.
1: Je to človek dobrého srdca, ktorý všetko, čo mal, rozdal chudobným.
0: A keďže tomu zbožnému starcovi veľmi záleží na úspechu 5. križiackej výpravy, poslal za tebou preláta Ugolína s prosbou, aby sa naša rehoľa podujala na kresťanskú obnovu dobitých území Svätej Zeme.
1: Poslal som tam predsa nášho najlepšieho a najvzdelanejšieho brata Eliáša.
2: Ale jeho svetosť si želá, aby si tam odviedol 12 najlepších z nás.
1: Necítim sa dosť silný ani zdravý na takú dlhú cestu.
0: Ale v Ankone je už pripravená loď do sýrskej Akry, ktorá zdvihne kotvy 24. júna na sviatok svätého Jána Krstiteľa.
1: Práve na sviatok môjho patróna. V tom vidím isté Božie znamenie.
2: Aké znamenie?
1: Že ma tam posiela sám Boh. A tak sa teda, bratia, pripravme na cestu.

0: Vítaj, môj milovaný brat František. Aká bola plavba?
1: Celý mesiac sme sa zmietali na morských vlnách a len modlitba nás držala pri živote. A ty tu ako žiješ, brat Eliáš?
0: Vďaka pápežskému konzulovi sa nám podarilo tu v Akre získať tento rehoľný dom.
1: No veď vidím, že si žiješ ako knieža. Všade záhrady, terasy, fontány. A kde máš svoju rehoľnú rohož?
0: Odpusť, brat František, toto nie je porcinkula. Tu musíme pri rokovaní s miestnymi vládcami, konzulmi i križiackými veliteľmi držať istú úroveň.
1: A ja si myslím, že sa z teba stal obyčajný hriešný pôžitkár. A teraz mi povedz, ako si v kresťanskom duchu obrodil túto požehnanú zem nášho spasiteľa?
0: Brat František, nie je to vďačné misijné pole, lebo zatiaľ sa tu všade bojuje. Naše vojska obliehajú Damietu, kde sa opevnil egyptský vládca, Saladinov synovec, sultán Malik al-Kamil. Ak by sa im ho podarilo zlomiť, mali by sme otvorenú cestu nielen k Egyptu, ale aj k zaujatiu Jeruzalema.
1: Prečo to teda naše vojsko neurobí?
0: Lebo sultán nie je iba mocný, ale aj veľmi úskočný. A tak naši križiaci už dvakrát padli do pasce, ktorú im nastrojili moslimské vojska.
1: Prečo si teda nešiel za sultánom ty? A s krížom v ruke ho nepožiadal, aby nám vydal sväté mesto Jeruzalem?
0: Toho zatvrdilého fanatického moslima? Brat môj, František, veď ten nepozná väčšiu radosť ako každého kresťana, ktorého sa zmocní zbaviť hlavy.
1: Dobre teda, ak ti je cennejšia tvoja hlava ako Kristov príkaz, urobím to ja.
0: Čo chceš urobiť?
1: Pôjdem za sultánom a obrátim ho na kresťanskú vieru.
0: To nikdy nedokážeš.
1: Dokážem, ak Boh bude chcieť.
0: A ako sa chceš k nemu dostať?
1: To už nie je tvoja starosť, Eliáš. Bratia, kto z vás je ochotný ísť so mnou do jamy Levovej?
2: Ja, brat František.
1: Vedel som to, brat Pietro, že si Ilumináto, najlepší z mojich bratov. Priprav sa na cestu. Zajtra ráno vykročíme.
0: No, nech je vám Boh milostivý.

0: Vrav, čo žiadaš, bezbožný ďaur?
1: Ďakujem ti, vznešený brat sultán, že si ma prijal.
0: 10-krát som ti po svojom kádim odkázal, že ťa nechcem vidieť. Ale ty si obdivuhodne v slnečnej páľave zotrvával pred bránou mojej pevnosti. Tak som ti napokon dovolil vstúpiť.
1: To Boh ti prikázal, aby si ma prijal.
0: Ktorý Boh?
1: Boh je iba jeden, iba že ho nazývame rôznymi menami.
0: Je iba jeden Boh, Allah. A Mohamed je jeho prorok. A ten mi prikazuje, aby som zničil všetkých nevercov.
1: Vidíš? A môj Boh mi prikazuje, aby som miloval všetkých ľudí.
0: Aj svojich nepriateľov?
1: Nemám nepriateľov, iba bratov.
0: Chceš povedať, že aj ja?
1: Aj ty si môj brat.
0: Prečo teda proti mne bojuješ?
1: Nebojujem. Nemám meč, štít ani kopiu.
0: Ale tvoji ľudia bojujú a zabíjajú mojich bratov.
1: Zabiť človeka je veľký hriech. Povedz však, vznešený sultán, nebojoval by si aj ty, keby niekto cudzí chcel zaujať vašu Meku?
0: Ochotne by som obetoval život, keby chcel nejaký ďaur zneúctiť posvetné miesto nášho proroka Mohameda.
1: No tak sa nečuduj, ak naši bojovníci chcú zaujať svetú zem, po ktorej chodil a hlásal evanjelium náš prorok Ježiš Kristus.
0: Takže chcete, aby som vám prepustil sveté mesto Jeruzalem?
1: Hm? Chceme, aby sme tam spolu žili ako bratia. Prečo má tiecť kresťanská a moslimská krv? Priepasť a smrť sa nikdy nenasytia. A Božie kráľovstvo nie je bohatstvo ani svetská moc, ale pokoj a bratská láska. Podajme si ruky a každý na svojich posvetných miestach chváľme svojho Boha.
0: Tvoja reč sa mi páči, cudzinec.
1: Nech sa bohatí chváli svojim bohatstvom a mocný svojou mocou, ale my sa budeme chváliť svojou vzájomnou láskou a pokorou pred Bohom. Lebo Boh je všade a v každom z nás.
0: Vidím, cudzinec, že si svätý muž. Rád by som prijal tvoje múdre myšlienky, ale nemôžem, lebo zajtra by nás moji imáni dali popraviť. Dám ti však svoj šúr, priepustku na všetky miesta, ktoré sú pre teba sveté.
1: Ďakujem ti, brat sultán. A čo moji bratia?
0: Budem prosiť Allaha, aby mi ukázal pravdu. A ak povie, že vám mám prepustiť Jeruzalem, urobím to.

0: Oho, náš milovaný brat František. Vítaj po dlhých mesiacoch v našej porcinkule. Ako sa darilo tebe a našim bratom?
1: Boh bol s nami a tak cesta na posvetné miesta našej viery nebola márna.
0: Naozaj si mohol vstúpiť na požehnané miesta nášho spasiteľa Ježiša Krista?
1: Áno, braček Egidio. Aj keď sa pápežskému konzulovi nepáčil môj rozhovor s egyptským sultánom, Kristovo evanjelium toho moslimského vládcu viditeľne oslovilo. A tak sme vďaka jeho písomnému glejtu prešli kraje od Betlehema cez Jeruzalem až po Nazaret. Pietro, povedz bratom, čo sme tam videli a zažili.
2: Po tom, čo sväté mesto prepadol a zničil damašský sultán El Muazzam, zostali z neho už iba ruiny, z ktorých sa dvíha len chrám Božieho hrobu a dve mešity. Plakali sme od dojatia, keď sme sa dotkli miesta, kde Kristus za nás umrel na kríži.
3: A keď sme dostali správu, že sultán Malik al-Kamil odtiahol z Jeruzalema a bez boja prepustil mesto nášmu Fridrichovi II., máme nádej, že naša rehoľa dostane od Svätej stolice privilégium, aby sa stala duchovným správcom posvetných miest kresťanstva.
2: A ako ste žili, bratia, za ten čas tu, u nás doma?
0: Naše spoločenstvo sa požehnane rozrástlo. Založili sme nové kláštory nielen tu v Taliansku, ale aj vo Francúzsku a v Španielsku.
1: A naše ctihodné chudobné sestry?
0: Boh prijal ich pokornú službu i obetu a tak ich sväté ofícium posvetilo ako druhý rád chudobných sestier. No a otec biskup im pridelil prístrešok pri kaplnke svätého Damiána. Sestra Klára rozhodla, že to bude rozjímavá rehoľa. Nuž tak sa jej sestry uzavreli pred svetom do prísnej klauzúry.
1: Vidíte, bratia, aké zázraky s nami robí Boh. Nech je za to pochválené jeho meno.
0: Je tu ešte jedna vec. Signória mesta Boloňa nás požiadala, aby sa naša rehoľa stala duchovným patrónom tamojšej univerzity. Čo im odpovieš, brat František?
1: Nuž, ak je to aj Božia vôľa, tú výzvu prijímame. A pošleme tam brata Eliáša, je z nás najvzdelanejší a najmúdrejší. Čo ty na to, braček?
3: Rád príjmem to poslanie, brat František, lebo v Boloni som už predčasom pôsobil ako notár a dobre poznám to mesto.
1: Ale to ti pripomínam, nezabúdaj na našu posvetnú chudobu. Žiaden honor, žiadne pohodlie.
3: Hádam, nebudeš žiadať od rektora univerzity, aby chodil bosý a spával na zemi.
1: To nie. Na posteľ a topánky máš právo. Ale dbaj na to, aby sa tvoji akademici neutápali vo svetskej múdrosti. Lebo blahoslavený chudobný v duchu.
3: Rozumiem ti, brat František. Dohliadnem, aby bola na univerzite viera a veda v kresťanskom súlade.
0: A čo budeš robiť ty, brat František?
1: Najprv oslávime narodenie Božieho dieťaťa. Ale nie tak ako inokedy. Nad údolím Rieti je jaskyňa Grečo. Tam postavíme jasle. Privedieme vola a osla a pripomenieme si, ako to bolo kedysi v Betléme.
4: To ti Boh vnúkol takúto myšlienku?
1: Áno. Keď som stál pri jasliach v jaskynke Betlehemského chrámu narodenia pána a pozveme kňaza, aby tam odslúžil polnočnú svetú omšu.
0: Teda také Vianoce nebude mať ani svätý otec v Ríme.
3: No a čo potom?
1: Pôjdem si oddýchnuť od zmetkov tohto sveta do nejakej pustovne a opýtam sa Boha, či ešte so mnou počíta a aké má so mnou plány.

0: Čo je to s tebou, brat František?
1: Pomôž mi postaviť sa na nohy, braček Pietro.
0: Ukryl si sa pred svetom tu ďaleko od ľudí v pustovni Laverna. A vyzeráš hrozne. Vychudnutý a bledý. Nie si chorý?
1: Mojou chorobou je láska ku Kristovi a k jeho chudobným.
0: Čo to máš na rukách? Niekde si sa poranil?
1: Ja to nie je nič, nevšimaj si to. Radšej mi obviaž bok, veľmi ma bolí a krváca.
0: Pane Bože, veď ty máš na tele Kristove stigmy.
1: Nikdy som sa neodvážil dúfať v takú milosť, ale prosím ťa, môj fráter Iluminato, nikomu o tom nehovor.
0: Nemôžem ťa tu nechať takého opusteného a biedného.
1: Netráp sa, môj milovaný. Zvolil som si za svoju pani chudobu, aby som v nej našiel telesné i duchovné zlasti a aj svoje bohatstvo. A milovanej sestre Kláre povedz, aby nesmútila, že ma už neuvidí živého. Nech so svojimi sestrami neplačú nad tými, ktorí v nádeji umierajú, ale nad tými, ktorí sa v hriechu radujú zo sveta. Zlato sa skúša v ohni a Božia láska v utrpení.
0: Nehovor tak, brat František. Veď na tvoje slovo čakajú naši serafínski bratia v celom svete.
1: Eliášovi, generálovi rádu som už nadiktoval svoju poslednú vôľu a tebe, brat Pietro, ďakujem, že si pri mne stál odtedy, čo sme z prachu zdvihli Boží dom svätého Damiana. To bol začiatok našej cesty, ale teraz už na mňa čaká sestrička smrte, aby ma odviedla pred pánovu tvár. Keď sa priblíži môj koniec, položte ma nahého na holú zem, lebo nahý som prišiel na svet a nahý chcem z neho odísť.
0: Zavolám bratov, aby priniesli nosidlá a odnesieme ťa k doktorovi alebo do nemocnice.
1: Na čo? Ja už idem. Už sa zberám za tebou, môj pane. Ale ty, sestrička smrť, mi ešte chvíľu pozhovej, kým nezaspievam hymnus na slávu svojho spasiteľa.

tvoj v našom bratovi slnku, ktorý je tvojim obrazom. Buď zvelebený skrz mesiac a hviezdy, ktoré si rozosial na nebi. Buď zvelebený skrze vietor, vzduch a oblaky. Buď pozdravený skrze oheň, skrze našu sestru zem, čo nám dáva plody, kvet i trávu. Chváľte všetci a velepte môjho pána a slúžte mu pokorne na veky.

0: V nedeľu ráno, 4. októbra 1226, brat František odovzdal dušu Bohu. Bratia položili jeho mŕtve telo na nosidlá a za spevu žalmu De Profundis, z hlbokosti volám k tebe, sa s ním vydali na poslednú cestu do Asízy. Keď prechádzali popri kláštore svätého Damiána, modlitbou a slzami sa s ním cez mreže klauzúry rozlúčila Klára a jej sestry. Napokon ho za účasti biskupa, kňazov, rehoľníkov a zbožného ľudu uložili do krypty kostola svätého Juraja v Asízi. Ale už o 2 roky pápež Gregor IX vyhlásil brata Františka za svätého a jeho život sa začal meniť na veľkú, krásnu legendu. Bratia Františkáni sa s evanjeliovou zvesťou rozišli po celom svete a už v roku 1230 doputovali aj do našich krajov, aby v Trnave založili svoj prvý kláštor. Odtiaľ sa rozišli po celom území Slovenska a v rôznych podobách a komunitách tu pôsobia až dodnes.
1: A to je koniec krásneho i dramatického životného príbehu svätého Františka z Asízy, ktorý do rozhlasovej hry Brat František zapísal Alojz Čobej. Počuli ste v nej hercov slovenských divadiel a dramatickej družiny Rádia Lumen v tomto obsadení. Brat František Ján Haruštiak, jeho otec Bernardone Mikuláš Onufrák, jeho matka Pika Zlatica Gilová, brat Egidio Martin Šajgalík, brat Pietro Ján Bavala, brat Bernardo Daniel Výrostek, brat Eliáš Jakub Janíček, pápež Inocent Juraj Sarvaš, sestra Klára Dominika Misárová, sultán Malik Michal Ďuriš, rozprávačka Diana Rauchová. Na realizácii hry sa podieľali majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a režisér Štefan Šmihla. Túto hru sme mohli realizovať aj vďaka sponzorskému daru nášho šľachetného poslucháča, inžiniera Jozefa Dušana Hrica z Liptovského Hrádku.
2: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Slovo povzbudenia.
1: Požehnaný nedeľný večer, milí poslucháči. Pri jaskyni zjavení v Masabiel v Lurdoch pápež Leo XIV zveril Panne Márii Francúzsko, jeho rodiny a cirkev. Prosil o bratskú svornosť, pokoj a obranu ľudských práv. Pamätal aj na chorých a trpiacich, ktorí do Lurd prichádzajú čerpať silu a uzdravenie. Okrem iného povedal: Panna Mária Lurská, nepoškvrnené počatie, na tomto požehnanom mieste, kde si sa s takou láskavosťou a nežnosťou prihovorila svätej Bernadete, pokornej cére francúzskeho ľudu, aby si svetu odozdala žiarivé posolstvo modlitby, obrátenia a nádeje, s dôverou sa k tebe utiekame, lebo ty si matka, ktorú nám daroval Ježiš a všíma si všetky naše potreby. Svetá Panna Mária, kladieme pre teba Boží ľud putujúci v tejto krajine, ktorú si tak hlboko poznačila svojou blízkosťou. Obnov vieru a horlivosť kresťanských rodín, ktoré sú tvojmu srdcu také drahé, aby každý deň žili z Ježišovej prítomnosti, z jeho milosti a posily uprostred ťažkostí, ktorými prechádzajú. Nech sú veľkodušne otvorené životu a nech v nich Boh vzbudzuje povolania, najmä kňazské a rehoľné. Daj, aby tvoja cirkev vo Francúzsku ukazovala najmä mladým ľuďom žiarivú cestu evanjelia k budovaniu spravodlivej a bratskej spoločnosti, po ktorej túžia. Napokon, matka plná lásky, predkladáme ti svoje najnáliehavejšie osobné úmysly, osobitne úmysly chorých a trpiacich, ako aj všetkých, ktorí ich sprevádzajú a spolu s nimi prišli čerpať silu a uzdravenie z prameňa Masabiele. Zverujeme ti svojich blízkych i svojich drahých, zosnulých. Prosíme ťa, odstráň všetky prekážky, ktoré nás oddelujú od tvojho milovaného syna a daj, aby kráľoval vo všetkých srdciach. Milí poslucháči, v dnešnej relácii Slovo povzbudenia ponúkneme myšlienky z príhovorov pápeža Leva XIV., ktoré povedal počas svojej 5. apoštolskej cesty, tentokrát do Francúzska. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Slovo pozbudenia. V nej mapujeme apoštolskú cestu pápeža Leva XIV., ktorú mal v uplynulých dňoch vo Francúzsku. Slovo majú naši kolegovia z Vatikánskeho rozhlasu.
1: Lurdy. Tretí deň apoštolskej cesty Leva XIV. Vo Francúzsku patrí mariánskemu pútnickému miestu. Na priestranstve pri svätyni v nedeľu do poludnia predsedal svätej omši. Vypočujeme si homíliu svätého otca. Texty, ktoré nám cirkev predkladá v liturgii tejto nedele, sa dotýkajú ústrednej časti posolstva, ktoré Panna Mária zverila svätej Bernadete. Nežného a zároveň naliehavého pozvania k obráteniu. V evanjeliu Ježiš hľadí s pravdivosťou a hlbokým zármutkom na zatvorené srdcia. Ani potom ste sa nekajali. Prečo táto rana v Kristovom srdci? Pretože Boh nechce záhubu svojich detí. Prorok Ezechiel nám pripomína, keď sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a spácha zločin, zomrie preň. Pre svoj zločin, ktorý spácha, zomrie. Keď sa však obráti, keď spozoruje a odvráti sa od všetkých svojich zločinov, ktoré popáchal, určite bude žiť, nezomrie. Preto vo Svetom písme zaznievajú výzvy na pokánie a po stáročia sprevádzajú celé hlásanie evanjelia. Pripomínajú nám, aké je pokánie naliehavé a potrebné. Obrátiť sa treba dnes, nie zajtra. Dnes je milostivý čas, deň spásy. Áno, Boh chce, aby človek žil, otvoril oči a vrátil sa k nemu. Obrátiť sa znamená opustiť cesty omylu a vykročiť na cestu života. Tak otvoríme svoje srdce jedinej radosti, ktorá sa nepominie. Sám Ježiš hovorí celkom jasne, keď vyzýva na pokánie. Svätý Lukáš nám napríklad zaznamenáva jeho slová. Ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Ježiš však rozširuje obzor pozemského života o život večný. Kým šťastie na tomto svete je pominuteľné a relatívne a pre niektorých žiaľ niekedy aj nedosiahnuteľné, skutočné šťastie je v nádeji prisľúbené všetkým. Malo by byť hlavným cieľom nášho hľadania, úsilia a rozhodnutí. Nepovedala varí Panna Mária svätej Bernadete, nesľubujem ti šťastie na tomto svete, ale na druhom.
2: Se promes.
1: Tento prísľub, vyslovený práve tu, zaznieva v tejto francúzskej krajine osobitne silno a otria sa našim dnešným spôsobom myslenia. V spoločnosti, ktorá sa usiluje o pokrok a hmotný blahobyt, no niekedy podlieha pokušeniu zabudnúť na večnosť, nám Panna Mária pripomína veľkosť a dosah nášho povolania k životu, k večnému životu. Z oči v oči súčasným prúdom, ktoré chcú nanovo určovať hodnotu ľudského života v chorobe, utrpení či starobe, stojí jaskyňa Masabiel ako svätyňa kresťanskej nádeje. Tu nie je odmietnutá žiadna krehkosť. Vaše barle, invalidné vozíky a neskryté slzy nie sú prekážkou. Práve v nich máte plnú úctu a prijatie a nekonečnú Božiu lásku, ktorá premieňa váš život. Lurdy sú požehnaným miestom vyznania viery v krásu a posvetnosť života. Život sa tu prijíma ako vzácny Boží dar, povolaný rozkvitnúť na večnosť v otcovej láske. Sľubujem ti to. Áno, večný život je pevný a istý prísľub, ktorý nám dáva Pán. Svojou smrťou na kríži a zmŕtvych staním nám ho už získal a každý deň ho v nás uskutočňuje milosťou krstu. Je na dosah, ale od nás záleží, či ho slobodne príjmeme, či sa ho chopíme a nebudeme mu klásť prekážky. Prekážkou milosti a večného života, jedinou prekážkou tejto lásky je hriech. Uzavretosť do seba a odmietnutie Boha, ktoré nás väzní vo vlastnej tme. Verej je teda naša osobná zodpovednosť a tá je veľká. Boh nás chcel mať slobodných, pretože sloboda je podmienkou lásky. Milovať z donútenia nemožno. Slobodu, ktorú sme dostali, máme vložiť do svojho áno Kristovi a s pomocou jeho milosti kráčať v Máriných šľapajach. Toto áno máme stále obnovovať až do posledného dýchu, teraz i v hodinu smrti našej, hovoríme v modlitbe Zdravas Mária. Naliehavú výzvu na obrátenie nachádzame aj v slovách, ktoré Panna Mária vyslovila práve tu. Pokánie, pokánie, pokánie. To slovo opakuje trikrát. A Bernadette vyzýva vykonať niekoľko úkonov. Prečo? Vari nám to pomaly dochádza. Považujeme sa príliš ľahko za ľudí bez hriechu. Robíme pokánie primálo. Panna Mária nás žiada robiť pokánie nielen za seba, pretože ho potrebujeme, ale aj za hriešníkov, za svet, ktorom je veľa zlá. Ako by sa naše srdcia nemohli cítiť oslovené tvárou tvár čoraz rozšírenejším konfliktom, ktoré ničia veľa nevinných životov. Zlo, ktoré sužuje našu dobu, však vychádza z ľudského srdca. Boh za nie je zodpovedný. Vari, je moje konanie nesprávne? Nie je nesprávne vaše konanie, hovorí synom Izraela. Zmeniť sa teda musia ľudské srdcia, počnúť s tým našim. Pokánie je skutok, ktorý sa rodí z lásky a zo solidarity s celým ľudstvom. Z lásky k Bohu, keď chceme učiniť ranu, ktorú jeho srdcu spôsobili naše hriechy. Z lásky ku všetkým našim bratom a sestrám, ktorí nepočúvajú výzvu na obrátenie a ktorých vlastné previnenia vedú k smrti. Táto požiadavka obrátenia sa týka aj samotnej cirkvi na jej pozemskej púti. Cirkev musí mať odvahu žiť toto obrátenie predovšetkým sama. Ak sa chceme uzdraviť z hlbokých rán, neverností a bolestných poblúdení, ku ktorým došlo v jej vnútri, musíme sa pokorne postaviť pod očisťujúci Pánov pohľad. Uznanie vlastných chýb je nevyhnutné pre duchovný rast, ako píše svätý Augustín. Nech sa ti stále nepáči to, čím si, ak chceš dosiahnuť to, čím ešte nie si. Výzva našej matky na modlitbu a obrátenie nás naplňa veľkou nádejou, pretože nám ukazuje, ako možno zmeniť beh vecí, spojiť sa s Kristovým utrpením. Drahí chorí, ktorí poznáte utrpenie a ktorých je tu v Lurdoch tak veľa, môžete v duchu obeti prežívať svoje trápenia a bolesti a tak vstúpiť na cestu vykúpenia, ktorú svet tak veľmi potrebuje. V tomto zmysle ste skutočne v srdci cirkvi a vaše poslanie je nenahraditeľné. Pútnici, bratia a sestry, z Lourdes neodídete taký, aký ste prišli. Odídete ako misionári nádeje. To je zázrak tohto miesta. Prebúdza radosť nádeje práve uprostred skúšky a bolesti. Panna Mária uzdravuje náš pohľad a premieňa naše srdcia tým, že im daruje pokoj. Buďte vo svojich krajinách, diecézach a rodinách činorodými svedkami tejto Božej sily a nežnosti, vďaka ktorým môžeme pokračovať v ceste a dosiahnuť cieľ. Posilňovaný modlitbou chorých a láskou našej matky, kráčajte s dôverou v ústrety budúcnosti. Nebojte sa búrok sveta. Svätá Božia Matka bdie nad vašou cestou, zahaľuje cirkev do plášťa svojej nežnosti a ako žiarivá raná hviezda vedie vaše kroky, aby ste sa v radosti zrodili pre život jej syna Ježiša. Toľko z homílie svätého Otca. Lurdy. Ešte pred svätou omšou sa v ráno pápež v auditóriu svätej Bernadety stretol s francúzskymi biskupmi. Z ich ranného stretnutia vyberáme niekoľko pasáží. Leo 14. biskupom povedal: tvárou v tvár obrovským výzvam našej doby vás, drahí bratia, povzbudzujem k misionárskej odvahe, smelosti a tvorivosti. Nenechajte sa znechutiť chybami, nedôslednosťami, ani pádmi, ktoré poznačili dejiny tohto putujúceho ľudu. Vždy majte odvahu uznať viny v láske k pravde a majte odhodlanie obväzovať rany s láskou dobrého pastiera, ktorý pozná svoje ovce a každú volá po mene. Povstaňte teda s nádejou a neunavujte sa ohlasovať evanjelium. V ďalšej časti príhovoru sa pápež obrátil k pastoračnej práci s mladou generáciou. Najmä mladí ľudia majú veľké túžby. Znepokojuje ich svet, ktorý dostávajú do dedičstva a s obavami hľadia do budúcnosti. Sú však pripravení odvážne a veľkodušne sa zasadiť za všetko krásne, pravdivé a dobré. Ukážte im cestu evanjelia. jediný spoľahlivý smer, hoci náročný, ktorý už priniesol na francúzskej pôde toľko ovocia. Včera sme v Paríži hovorili o povzbudzujúcom znamení katechumenátu, do ktorého vstupujú predovšetkým mladí dospelí. Je to milosť a radosť pre celý Boží ľud. Je dôležité, aby ste sa o túto milosť starali. Prijímajte mladých do živých spoločenstiev, ktoré konajú skutky lásky a žijú solidaritu, a ponúkajte im pevné náukové vzdelanie, zakorenené v Božom slove, aby sa vedeli vyrovnať s námietkami a pochybnosťami. Osobitný priestor vo svojom príhovore biskupom venoval svätý otec aj katolickým školám. Je dobré, že katolické školy sú široko otvorené aj tým, ktorí nezdieľajú našu vieru. Takéto veľkodušné prijatie, rešpektujúce slobodu svedomia každého človeka, sľubuje veľké ovocie pre všetkých, pre spoločnosť i pre samú cirkev. Katolické spoločenstvo sa však v nejakom prípade nemôže vzdať svojho výchovného projektu. Je to projekt zameraný na Krista, ktorý sleduje celostný rozvoj ľudskej osoby vo všetkých jej rozmeroch. Duchovnom, kultúrnom, intelektuálnom, morálnom a spoločenskom. Nikoho by preto nemalo prekvapovať, že katolícka škola ponúka príležitosti stretnúť sa s Ježišom Kristom a počúvať jeho slovo. A už vôbec by nejaký žiak nemal byť vo svojej triede odsúvaný na okraj len preto, že verí v Ježiša. Pri pohľade na vnútorný život cirkvi sa pápež zastavil pri vzťahu medzi jej členmi. Cirkev vo Francúzsku je malé stádo, ktoré musí spojiť svoje sily na plnenie poslania. Ideologické rozdelenia by jej svedectvo zmarili. Napätia sa v dejinách cirkvi vyskytovali vždy, no práve keď sa objavia, môžeme si ešte viac uvedomiť hodnotu daru jednoty. Jednota neznamená bezvýraznú uniformitu. Umožňuje, aby sa každá skutočne katolická citlivosť prirodzene stretala v spoločnom vyznaní viery, poslušnosti oprávneným pastierom a osobitne Petrovmu nástupcovi, ktorý je trvalý a viditeľný princíp a základ jednoty viery a spoločenstva. Lurdy. Na záver sa ešte vráťme k včerajšiemu večeru. Svätý otec sa po príchode do Lourdes zastavil pri jaskynke zjavení Masabiel. Z jeho modlitby vyberáme. Svätá Panna Mária, kladieme pre teba Boží ľud, putujúci v tejto krajine, ktorú si tak hlboko poznačila svojou blízkosťou. Obnov vieru a horlivosť kresťanských rodín, ktoré sú tvojmu srdcu tak drahé, aby každý deň žili z Ježišovej prítomnosti, z jeho milosti a posily uprostred ťažkostí, ktorými prechádzajú. Nech sú veľkodušne otvorené životu a nech v nich Boh vzbudzuje povolania, najmä kňazské a reholné. Daj, aby tvoja cirkev vo Francúzsku ukazovala najmä mladým ľuďom žiarivú cestu evanjelia k budovaniu spravodlivej a bratskej spoločnosti, po ktorej túžia.

0: Tu sa Panna Mária zjavila svätej Bernadete s ružencom a tak povediac viedla jej modlitbu. Preto dnes, ako by som túto prosbu prijímal od nej, pozývam všetkých veriacich i všetky kresťanské spoločenstvá, aby sa počas nadchádzajúceho októbra modlili svätý ruženec na osobitný úmysel. Nech ustanú vojny a medzi národmi v konflikte zavládne pokoj. Sprevádzajme túto modlitbu konkrétnymi skutkami pokánia a milosrdenstva spolu so záväzkom vždy podporovať dialog a zmierenie. Nech sa za nás prihovára naša Presvätá Matka.
1: Avec l'engagement de toujours favoriser le dialogue et la réconciliation. Que notre très sainte mère intercède pour nous.
0: Toľko príhovor svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána. Lurdy. Včera popoludní sa Leu 14. v zariadení prijatia Notre Dame stretol s chorými a ich sprievodcami. Pripomenul, že dôstojnosť človeka nezávisí od jeho zdravia.
1: Je sais que pour certains d'entre vous, en raison des pathologies particulières,
0: viem, že niektorým z vás sa pre konkrétne choroby a niekedy strašné bolesti môže obzor javiť ako pochmúrny, neistý a bez východiska. Žiadny ľudský zákon vás však nesmie pripraviť o istotu vašej dôstojnosti. Naopak, práve v mene tejto neodňateľnej dôstojnosti človeka treba rozhodne odmietnuť pokušenie vziať život pod zámienkou falošného súcitu. Nemožno pokladať za normálne vziať niekomu život. To, čo je zákonné, nie je nevyhnutne aj morálne. Pápež zdravotníkov vyzval, aby sa o trpiaceho človeka starali a nie ho odstraňovali, aby rozvíjali paliatívnu starostlivosť a z neho sprevádzali chorých. Samotným chorým povedal:
1: Chers frères et sœurs malades, je tiens à vous dire, vous n'êtes pas un poids.
0: Drahí chorí bratia a sestry, chcem vám povedať, nie ste príťažou, ste točúcim srdcom nášho ľudstva a vzácnym pokladom pre cirkev. V modlitbe vás prevádzam v skúškach, ktorými prechádzate. Potom sa svätý otec v karmelitánskom kláštore v Lurdoch súkromne stretol s kontemplatívnymi reholníčkami. Lurdy. Včera podvečer sa Leu 14. v biskupskom dome stretol so 7 obeťami zneužívania zo strany členov cirkvi vo Francúzsku. 4 mužom a 3 ženám venoval 2 hodiny. S každým sa rozprával osobitne a v súkromí, vypočul si ich skúsenosti a návrhy na predchádzanie zneužívaniu. Pápež sa im poďakoval za ich bolestné svedectvo a potvrdil odhodlanie zasadzovať sa o to, aby podobné zlo nemuseli zažiť ďalší ľudia. Vyjadril blízko všetkým, ktorí trpia ranami zneužívania a nádej, že cirkevné spoločenstvo bude miestom útechy a uzdravenia. Lurdy. Nedeľný program v Lurdoch sa skončil modlitbou ruženca a procesiou so sviecami. S chorými a pútnikmi z Francúzska i ďalších krajín sa modlil aj svätý otec. V príhovore nadviazal na svetlo, ktoré účastníci niesli v rukách. Toto svetlo, ktoré nás vedie a priťahuje, je svetlom nádeje, ktorá nás nikdy neopúšťa ani vtedy, keď kráčame cestou tohto života. Ten je často poznačený skúškami, no už teraz ho preniká radosť vedomia, že sme Božími deťmi, ktoré Ježiš miluje a spasil. Chorí ľudia sú výsadnými svedkami tohto premenenia života skrze vieru a lásku k Bohu a blížnemu. Treba sem prísť a kráčať v tejto procesii spolu s vami, drahí chorí, aby človek naplno pochopil túto skutočnosť. Pápež sa potom zastavil pri skúsenosti ľudí, ktorí aj uprostred utrpenia nachádzajú silu pokračovať, povedal. Ak je takýto zázrak možný, ak sa v skúške môže zrodiť pokoj a radosť, je to preto, že Boh nám dáva milosť vnímať životodárnu prítomnosť skrieseného Krista medzi nami. Doprajte nám obrátiť pohľad k vzdialenejšej budúcnosti za hranicou nášho pozemského obzoru, k nekonečnému šťastiu v Bohu, o ktorom máme istotu, že ho dosiahneme, ak vytrváme vo viere a láske. Preto nás svätý Pavol povzbudzuje: utrpenia tohto času nie sú hodní porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť. Na záver príhovoru sa Leu 14. obrátil priamo k Panne Márii.

0: Že ma kule, que cette lumière que nous tenons ce soir.
1: O nepoškodená Panna, daj nech toto svetlo, ktoré dnes večer držíme v rukách, v našom živote nikdy nezhasne, ale nech osvetľuje budúcnosť a už dnes nás otvára prísľubom večného života. Mes. Záverečný deň apoštolskej cesty patril mestu na severovýchode Francúzska. Svätý otec sem ráno priletel z Lourdes. V kongresovom centre Roberta Schumana sa stretol s predstaviteľmi rozličných náboženských tradícií. Pripomenul osobnosť politika, ktorého meno centrum nesie, a jeho úsilie o zmierenie európskych národov, povedal.
0: A son exemple, notre responsabilité commune.
1: Podľa jeho príkladu je našou spoločnou zodpovednosťou ako veriacich žien a mužov svedčiť o tom, že aj ponad hranice je vždy možné stretávať sa, nadväzovať priateľstvá a budovať pokoj. Viesť dialog neznamená oslabovať našu identitu, ale vyjadrovať ju jednoducho a pravdivo tým, že sa otvárame odlišnosti druhého. Leo XIV. Upozornil náboženských predstaviteľov, aby si uvedomili zodpovednosť za svoje slová.
0: En effet, invoquer le nom de Dieu pour légitimer la violence ou l'oppression.
1: Vzývať Božie meno na ospravedlnenie násilia alebo útlaku totiž znamená znesvecovať toto meno. Nič, čo znetvoruje ľudskú dôstojnosť, si nemôže robiť nárok na autentickú Božiu inšpiráciu. Náboženská reč musí neustále vyzývať k odzbrojeniu srdc i slov. Z toho vyplýva priama zodpovednosť každého z nás ako strážcov vlastných tradícií. Svätý otec upriamil pozornosť na to, ako môžu náboženstva slúžiť pokoju a chrániť život najzraniteľnejších, keď uviedol.
0: Par ailleurs, si la fécondité des traditions religieuses se manifeste.
1: Plodnosť náboženských tradícií sa prejavuje predovšetkým v ich službe pokoju a bratstvu, ale aj v ich schopnosti chrániť život, sprevádzať ho a slúžiť mu. Veľkosť civilizácií sa nemeria jej materiálnymi úspechmi, ale tým, ako sa ujíma človeka, ako ho chráni a povznáša. Náboženstvá sú strážcami života. Potvrdzujú jeho posvetnú hodnotu. Ich plodnosť sa prejavuje v láskyplnej prítomnosti pri tých najzraniteľnejších a najkrehkejších. Slúžiť životu znamená zahŕňať ho starostlivosťou, prítomnosťou a nehou, najmä v skúškach až do konca. Nám, ktorí sme otvorení transcendencii, prislúcha poslanie ponúkať pevné oporné body, najmä mladým ľuďom, aby sme budovali spoločenstvo, ktoré rešpektuje a vyzdvihuje dôstojnosť každého človeka. Mes. Na medzináboženské stretnutie nadviazalo v tom istom centre podujatie venované koreňom Európy, mieru a jednote. Z pápežovho príhovoru vyberáme niekoľko pasáží. Leo XIV. V ňom uvažoval o Robertovi Schumanovi a o tom, čo môže jeho odkaz priniesť dnešnej Európe. Čo sa teda dnešná Európa a svet môžu naučiť od Roberta Schumana? Predovšetkým hlbokú túžbu po miery. Žiaľ, dnes sa vojna znovu objavila aj v Európe. Nové zbytočné krviprelievanie, ktoré si každý deň vyžaduje nespočetné civilné obete. Aj dnes, rovnako ako v roku 1950, zostávajú aktuálne slová Schumanovej deklarácie. Príspevok, ktorý môže organizovaná živá Európa priniesť civilizácii, je nevyhnutný na udržanie mierových vzťahov. Treba sa usilovať o trpezlivý dialog, prejaviť odvahu pri rokovaniach a byť pripravený vzdať sa niektorých pozícií v záujme vyššieho dobra a mieru. Pápež potom rozviel otázku, čo znamená aktívne sa zasadzovať za mier. Hľadanie mieru v Európe, rovnako ako v ostatnom svete, sa určite nesmie zamieňať s naivným irenizmom. Naopak, Schumanové slová sú nanajvýš aktuálne. Svetový mier nemožno zachovať bez toho, aby sme nevyvinuli tvorivé úsilie úmerné nebezpečenstvám, ktoré ho ohrozujú. Treba sa však chrániť pred ilúziou opätovného zbrojenia. Nie náhodou mnohí predstavitelia štátov odôvodňujú opakované výzvy na zvyšovanie vojenských výdavkov a rozhodnutia, ktoré z nich vyplývajú, nebezpečenstvom zo strany druhých. Podporovať mier si vyžaduje aktívne konanie. Dnes sa treba pýtať, či naozaj vynakladáme tvorivé úsilie na podporu svetového mieru, alebo sa iba usilujeme zastaviť krvácanie vojny a lepšie sa pripraviť na vojny, o ktorých predpokladáme, že ešte prídu. Pápež hovoril aj o pravidlách vzťahov medzi štátmi a o skúsenosti európskej spolupráce. Dnes sa vzťahy medzi ľuďmi, medzi štátmi stávajú čoraz barbarskejšími. Hodnotou daného slova sa pohrdá. Namiesto toho sa ľudia vystatujú klamstvom a podvodom. Európa môže túto špirálu zastaviť vďaka úcte k druhému, ktorú dokázala pestovať a zachovať. Za posledných 80 rokov totiž presvedčivo ukázala, že rozdielne názory, požiadavky a záujmy možno presadzovať stretávaním sa namiesto vzájomných stretov. Ďalšou témou príhovoru svätého Otca bolo stretnutie kultúr a začlenenie ľudí, ktorí do Európy prichádzajú z iných krajín. Uviedol. Prijať človeka znamená začleniť ho ako člena vlastnej rodiny, ponúknuť mu možnosť rozvíjať svoje talenty, schopnosti a vnímavosť, ale aj vžiť sa do ducha domu, ktorý ho prijíma. Treba pochopiť dejinný význam toho, čo sa deje. Ide o bezprecedentné stretnutie národov a kultúr, ktoré nás vyzýva tvorivo znovu objaviť naše korene a zároveň pozorne počúvať druhých. Univerzálnosť základných hodnôt Európy nás uisťuje, že tento dialog je možný a môže dať našim spoločnostiam pevný základ, ktorý umožní účinnejšie pracovať pre mier a zmierený svet. Pri pohľade na budúcnosť kontinentu rímsky biskup pripomenul aj tempo, akým sa európske zjednocovanie uskutočňovalo. Moderný národ má všetko a hneď nezodpovedá európskym dejinám a kultúre, ktoré nás naopak učia vážiť si čas a trpezlivosť. Práve malými krokmi možno vytvárať túto konkrétnu solidaritu, ktorá si vyžaduje, aby sa nikto necítil opustený alebo zabudnutý. V závere príhovoru sa svätý Otec obrátil osobitne k mladej generácii. Majte odvahu zodpovedne žiť poslanie, budovať mier vo svojom srdci, vo svojich vzťahoch, vo svojej rodine, v školách a na univerzitách, v živote svojich miest, svojej krajiny, celej Európy. Nepodriaďujte sa logike násilia a útlaku. Milujte život v každej chvíli a nebojte sa budúcnosti. Nebojte sa založiť si rodinu, privádzať na svet deti a brániť dôstojnosť každého človeka od prvej chvíle v lone matky až po posledný dých. Nebojte sa neúnavne pripravovať pre dobro svojich spoločenstiev, a to aj angažovaním sa v politike. Buďte budovateľmi spoločenstiev a s vami bude Európa pevne zakorenená, naďalej prekvítať a inšpirovať celý svet.

0: Koncom septembra pápež Leo XIV. Navštívil Francúzsko v rámci svojej 5. apoštolskej cesty. My mapujeme jeho slová a myšlienky, pokračujú kolegovia z Vatikánskeho rozhlasu.
1: Pápež Leo XIV. V rozhovore s novinármi na palube lietadla pri návrate z Francúzska vyzval k dialógu a k tomu, aby sa viac vydávalo na zdravotníctvo a vzdelávanie a menej na zbrane. Hovoril aj o sprevádzaní obetí zneužívania, o obrane života, o nedostupnom bývaní, o rizikách umelej inteligencie i o budúcnosti cirkvi v Nemecku. Prinášame prvú časť z tlačovej konferencie. Svätý Otec ju začal slovami vďaky novinárom a pokračoval. Tieto 4 dni boli doslova naplnené mnohými požehnaniami. Povedal by som, že takmer zázrakmi, najmä čas strávený v Lurdoch, keď sme kráčali s toľkými chorými a trpiacimi, sprevádzali ich a videli, ako sa milosť Božej prítomnosti prejavuje mnohými rozličnými spôsobmi, dotýka sa ľudských srdc, premieňa ich životy a aby som zopakoval výraz, ktorý som tam použil, prinavracia dôstojnosť chorým, starším a tým, ktorých niektoré časti spoločnosti vyraďujú. Počas týchto 4 dní sa teda objavilo mnoho znamení, prejavov a symbolov. Aj ja osobne som vnímal ako veľké požehnanie, že som mal tú česť navštíviť Francúzsko a povzbudiť najmä mladých ľudí, ktorí očividne niečo hľadajú. Bolo to veľmi zreteľné počas večera na štadióne, kde sa zišlo 80 000 mladých z celého Francúzska. Ich nadšenie, radosť a nádej, ktorú prinášali, ale najmä, myslím si, nádej, ktorú prijali a budú sa o ňu môcť deliť s ostatnými. Spomedzi mnohých udalostí, ktoré sme počas týchto 4 dní slávili a prežívali, by som vyzdvihol práve tieto. Nechcem tým vynechať ostatné, ale tieto boli mimoriadne významné. Som veľmi rád, že ste nás na tejto ceste sprevádzali a teraz odpoviem na vaše otázky. Prvú z nich pápežovi položil novinár z francúzskej tlačovej agentúry i média. Dobrý večer, vaša svetosť. Obete, s ktorými ste sa stretli, nám na tlačovej konferencii povedali, že ste v rozhovore s nimi uznali systémovú povahu sexuálneho zneužívania v cirkvi. Je to naozaj tak? Mohli by ste nám vysvetliť tento svoj postoj? Považujete sexuálne zneužívanie v cirkvi za systémové? Nechcem nikomu protirečiť, ale predovšetkým by som chcel povedať niečo, čo považujem za veľmi dôležité. Keď som sa stretol s týmito 7 obeťami, požiadal som ich, aby mi pomohli vyjadriť moju ochotu i ochotu cirkvi načúvať im a sprevádzať ich na ceste k uzdraveniu, pričom uznávame bolesť, ktorú v ich životoch spôsobilo zneužívanie. Viacerí z nich hovorili o systémovom zneužívaní. Osobne to radšej vyjadrujem inak, hoci som hovoril o niektorých organizáciách v rámci cirkvi, ktoré sa niekedy, ak to tak môžeme povedať, dopúšťali zneužívania ako systém. Myslím si však, že je dôležité rozlišovať. Sexuálne zneužívanie je predovšetkým ľudský problém. Keď k nemu dochádza v cirkvi, pribúda k nemu ďalší rozmer, pretože život viery týchto ľudí je hlboko zranený a niekedy dokonca zničený. Cirkev má osobitnú zodpovednosť sprevádzať ich a pomáhať im hľadať uzdravenie. V tomto zmysle som s nimi hovoril o tom, že cirkev bola v určitých ohľadoch vnímaná ako tá, ktorá za to nesie zodpovednosť, ale zároveň je podľa mňa dôležitou súčasťou pomoci na ich ceste k uzdraveniu. Toľko prvá časť tlačovej konferencie počas návratu z Francúzska. Francúzsko. Pokoj si vyžaduje odvahu odpúšťať, pretrhnúť reťaz zatrpknutosti a kráčať spoločne, povedal Leo XIV. V homílii počas včerajšej svätej omše v katedrále svätého Štefana v Metze. Prinášame vybrané myšlienky svätého otca.
2: La parole prophétique nous rappelle.
1: Slovo proroka nám pripomína, že vo svete poznačenom obmedzenosťou možno svornosť budovať iba v láske, ktorá sa vie deliť o radosti i bolesti, povzbudzovať a odpúšťať bez vypočítavosti a bez hraníc, ako v rodine. Hovorí nám o tom aj evanjelium, ktoré sme práve počuli. Kým sme dnes vo svete na rôznych úrovniach svedkami toľkého násilia, manipulácie a arogancie, Ježiš nás učí, ako premieňať púšť na oázu, ako vysádzať záhrady a stavať domy. Ukazuje nám cestu odpustenia, milosrdenstva a veľkodušnosti. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Niektorým by sa tieto slová mohli zdať prejavom slabosti, či azda kapituláciou pred zlom. Vôbec to však tak nie je. Pozrieme sa hlboko do svojho vnútra a rozhliadnime sa okolo seba. Čo vo svete i v nás samých spôsobujú postoje, akými sú pomsta, odveta a odmietanie? A akú budúcnosť ľudstva naznačujú vzťahy a systémy, preniknuté neľútostnou logikou, ktorá z týchto postojov vychádza? Vy, deti tejto zeme, ktorú v minulosti rozorvali bratovražedné konflikty, dobre viete, že nie je pravda, že ten, kto sa pomstí, je silnejší než ten, kto odpúšťa. Nie je pravda, že ten, kto neustúpi, je silnejší než ten, kto hľadá zmierenie. Nie je pravda, že ten, kto odíde a zabuchne za sebou dvere, je silnejší než ten, kto podstúpi námahu spoločného kráčania. Mec a mozel svedčia celému svetu o tom, že zmierenie je možné iba vtedy, keď máme odvahu pretrhnúť reťaz zatrpknutosti. Treba silu a veľkú vnútornú vyrovnanosť, aby sme sa nenechali premôcť zlom, najmä keď sú utržené rany hlboké. Z oči v oči nespravodlivosti je však jedinou cestou záchrany pre človeka láska, ktorá sa stará o druhého a usiluje sa mu dôverovať bez ohľadu na okolnosti, aj pri správaní, ktoré je najťažšie prijať. Zákon, spravodlivosť a pokoj sú tak etapami cesty obrátenia, ktorá sa z osobnej stáva čoraz viac spoločnou a smeruje k civilizácii rešpektujúcej človeka i jeho stvoriteľa. Tu v Mec je dobré pripomenúť, že práve na týchto hodnotách sa v priebehu stáročí budovala Európa, ktorú poznáme, s jej duchovným a morálnym dedičstvom ešte skôr než s tým hospodárskym a politickým. Ako s dojatím rád pripomínal svätý Ján Pavol II, Európa má korene v živote a diele mužov a žien, ktorí žili podľa učenia Evanjelia, ohlasovali ho a odovzdávali ďalej. Svedčí o tom veľký duchovný, kultúrny, ba aj poľnohospodársky a remeselný prínos mníštva k dejinám kontinentu, ako aj dielo svetcov. Odtiaľ sme dostali morálne základy sveta, v ktorom žijeme. Zásady, akými sú prvenstvo ľudskej osoby a posvetnosť i nedotknuteľnosť ľudského života vo všetkých jeho etapách a za každých okolností. Ďalej ochrana slobody jednotlivcov, prvoradý význam rodiny ako základu spoločnosti, pozornosť voči chudobným a tým, ktorí najviac potrebujú pomoc, prijímanie cudzincov i úcta k starším. Vaša miestna cirkev, ktorá si vďaka svojmu osobitnému postaveniu uchováva jedinečné dedičstvo plodného dialógu medzi občianskou spoločnosťou a vierou, má zodpovednosť byť živým laboratóriom tejto vernosti. Zostať verný týmto pilierom nebolo ľahké ani pre tých, ktorí nás predišli. Naši predkovia nám ich však vďaka dôslednosti a vytrvalosti zanechali ako poklady. Aj my ich máme odovzdávať budúcim generáciám, obohatené o naše skúsenosti, hodnotu nášho úsilia a naše príbehy. Nádherná katedrála tohto mesta, v ktorej sa nachádzame, to všetko veľmi dobre ilustruje. Pre svojich 6500 štvorcových metrov figurálnych vitráží sa nazýva lampášom dobrého Boha. Zdá sa, že stavitelia chceli steny, ktoré pritom zostávajú pevné, obmedziť na minimum, aby k veriacim mohlo v hojnosti prúdiť svetlo. Kto sem vstúpi, ocitne sa tak ponorený do nesmierne bohatej Biblie chudobných, ktorá sa v odleskoch tisíc farieb stáva prameňom modlitby a rozjímania. A na tomto mieste svetla nádheru historických vitráží v novšej dobe obohatila genialita Marka Chagalla. Diela tohto veľkého židovského maliara, zasadené do stien katedrály, premieňajú lampáž dobrého Boha na výnimočný symbol ekumenizmu a medzináboženského dialógu. Táto katedrála nám hovorí, že pánovo svetlo nezotiera osobitosti, ale spája rozličné dejiny a kultúry do jedinej nádhernej mozaiky pokoja, ktorú naša doba, rozorvaná novými rozdeleniami a konfliktmi, potrebuje. Keď hľadíme na tieto vitráže, učíme sa, že budúcnosť Európy nespočíva v uniformite, ale v súlade rozdielností, kde sa rana minulosti stáva štrbinou, cez ktorú preniká svetlo. V tom je symbol našej identity ako cirkvi. Aj my používame štruktúry, ktoré majú zmysel iba natoľko, nakoľko nám pomáhajú prinášať svetu svetlo evanjelia. Bez týchto vitráží by okná katedrály svätého Štefana boli iba otvormi zaplavenými oslepujúcim svetlom. Vďaka vitrážam sa stávajú knihami, ktoré nás zjednocujú, aby sme si pripomínali nádherné príbehy plné hrdinstva, dobroty, milosrdenstva, lásky a mravnej krásy. Aj my máme byť ich veľkodušnými a odvážnymi svedkami. Toľko myšlienky z homílie svätého Otca v meste Metz.

Toľko dnešná relácia Slovo povzbudenia. V nej sme mapovali slová a myšlienky pápeža Leva XIV., ktoré povedal počas svojej 5. apoštolskej cesty, tentokrát do Francúzska. Motom cesty boli slová, aby mal svet život. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

0: Literárna kaviareň.
1: Ak túto literárnu kaviareň počúvate v premiére v sobotu popoludní, robíte tak presne v deň 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti. Prežívame jeho jubilejný rok a tak sme sa rozhodli venovať tomuto svetcovi celú reláciu. Aj keď bude všetko, čo odvysielame, spájať tento jeden jediný človek, pestrosť zostane zachovaná. Vybrali sme tri v slovenčine pomerne nedávno publikované knihy o svätom Františkovi, z ktorých každá ho ukazuje v trochu inom svetle. Najprv zavítame na začiatok minulého storočia, keď po prvý raz vyšiel jeho unikátny životopis od dánskeho autora Johannesa Jorgensena. Potom sa presunieme za oceán, kde pôsobí americký dominikán Augustine Thompson, autor nového kritického životopisu svetca. A napokon sa vrátime do Európy, aby sme sa s kňazom Enzom Fortunátom zamysleli nad tým, ako by to vyzeralo, keby žil svätý František dnes. Samozrejme, chýbať nebude ani súťaž, v ktorej o týždeň čakajú dve z týchto kníh na dvoch nových majiteľov. Stačí dobre počúvať a potom sa nám ozvať so správnou odpoveďou. Na toto všetko máme hodinku času a už o chvíľu si k mikrofónu pozveme prvého hostia. Pohodu pri počúvaní literárnej kaviarne vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Matúš Brila a redaktorka a moderátorka Danka Jacečková.
2: V topánkach rybára prešiel už toľko cest, s pokorou otvára srdcia pre radostnú zvesť. Nachádzať stratených a nemým vracať hlas. Nie z tých, čo stratia

špinu z moh. S úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. Byť ako Samaritán, vidieť tvár uprostred má.

0: Keby životopis svätého Františka z Asízy napísal Talian, nikto by sa nečudoval. Keby ho napísal reholník, ktorý žije františkánsku spiritualitu, tiež by to nebolo žiadne prekvapenie. Ak sa však do písania životopisu jedného z najobľúbenejších svetcov pustí dánsky protestant a podarí sa mu to tak dobre, že za to získa čestné občianstvo Františkovho rodiska Asízy, je to prinajmenšom veľká literárna udalosť. Minulý rok uzrel svetlo sveta prvý slovenský preklad knihy Svätý František z Asízy Život od dánskeho autora Johannesa Jorgensena, ktorý preložil Jozef Kováčik. Pozvali sme si ho na slovíčko a vyzvedali sme, čím je tento životopis taký výnimočný. Odporúčam počúvať naozaj pozorne, lebo v rozhovore s ním sa skrýva odpoveď na našu dnešnú súťažnú otázku, ktorú vám už onedlho položíme.
1: Tí, čo videli pôvodný slovenský muzikál František z Asízy, boli možno veľmi prekvapení niektorými scénami, ktoré z bežných životopisov o svetcovi Františkovi nepoznali. No a viaceré z nich pochádzali práve z u nás dovtedy takmer neznámeho životopisu tohto svetca od Johannesa Jorgensena. On bol dánskym spisovateľom a básnikom. No a on práve vydal životopis, ktorý na svoju dobu naozaj je veľmi hlboký, je veľmi konkrétny, je veľmi historický. Takže práve v tom období, keď sa začal tak kriticky znova pozerať na ten Františkov život, znova sa začali skúmať všetky tie fonty, rôzne údaje o Františkovi, tak sa prišlo k tomu, že naozaj tá ľudová zbožnosť mnohé k tomu Františkovi pridala, mnohé si vymyslela určité príbehy, ktoré boli vymyslené práve s cieľom katechézy, teda neboli reálne zo života, ale mali nejako človeka povzbudiť nejaké morálnej oblasti v nasledovaní kresťanských činností. No a tu vznikajú práve mnohé legendy. A tou najznámejšou je legenda Aurea. No a k ním sa pridávali samozrejme životopisy mnohých svetcov, takže postupne vznikali také určité nánosy, z ktorých potom vznikali aj tieto legendárne životopisy. No a Johannes Jorgensen práve si dal za cieľ preskúmať kriticky ten život svätého Františka, očistiť ho od týchto nánosov a naozaj sa mu podarilo vytvoriť dielo, ktoré nie len vo svojej dobe, ale aj dnes takmer nemá obdobu.
0: Čo na tejto knihe najviac oslovilo Jozefa Kováčika, ktorý ju preložil?
1: Jorgensen bol spisovateľom, ale zároveň aj bádateľom. Teda to, čo mňa veľmi oslovila, bola jeho mravenčia práca. To znamená, že naozaj navštívil všetky najznámejšie, najdôležitejšie archívy františkánov. Dlhodobo sa venoval týmto prameňom, študoval ich, porovnával ich. Čiže išlo o takú mravenčiu, povedzme až vedeckú prácu. A potom sa naozaj s takou chuťou pustil do písania svojho diela, ktoré potom samozrejme znova konzultoval ešte s mnohými odborníkmi na Františkov život, s mnohými veľmi dôležitými osobnostiami františkánskeho rádu, ktoré vtedy žili. Takže toto ma na Jorgensenovi veľmi fascinovalo a preto aj keď som už poznal dopredu jeho životopis a začal som prekladať túto knihu, tak práve toto ma zaujímalo, že ako s tým bude narábať a tento román, ale zároveň aj by sme povedali, že historická štúdia o Františkovom životopise, dokázal to veľmi krásne sklbiť, takže jednak sa to veľmi dobre číta, ale jednak tam nachádzame naozaj veľké množstvo veľmi užitočných informácií, takže z tohoto som sa veľmi tešil. A aby som mal vypichnúť niečo také veľmi konkrétne, čo ma tam asi najviac oslovilo ako čitateľa, tak je to príbeh o Františkovej smrti, pretože tiež prináša tento autor množstvo takých nových informácií, ale zároveň veľmi krásne ukazuje na vzťah s Klárou, že ako aj František bojoval s tým, ako sa oslobodiť od niektorých ľudských vzťahov, ale nakoniec práve niekedy až po smrti zvíťazí určitá náklonnosť alebo láska, ktorá sa nemusí prejaviť za života. Takže v tomto naozaj ten Jorgensenov životopis je taký veľmi osviežujúci, obohacujúci a prináša aj množstvo takých možno aj mnohých prekvapení zo života svätého Františka.
0: Dá sa povedať, že kniha Svätý František z Asízy je akýmsi poďakovaním jej autora tomuto svetcovi za najdôležitejšiu zmenu v jeho živote. Kto teda bol Johannes Jorgensen?
1: Johannes Jorgensen bol známy dánsky spisovateľ, básnik, ktorý v roku 1894 okrem iného navštívil aj Asízy. On veľa cestoval, chcel spoznať Taliansko, venoval sa kultúre, obdivoval architektúru v Taliansku. No a postupne ho to privádzalo práve k myšlienke, že tak nádherná architektúra, kultúra môže byť ovocím pravdy. Ja to pomaličky tak približovalo k tomu, že sa začal pohrávať s otázkou konverzie. On bol protestant, ale veľmi ho začala oslovovať práve tá schopnosť katolíckej cirkvi pretaviť vieru aj do niečoho krásneho. Ale keď v roku 1894 navštívi Asizi, tak to, čo ho úplne fascinuje, práve príbeh svätého Františka. No a toho nakoniec definitívne privedie ku konverzii na katolicizmus a veľmi zásadne to ovplyvní jeho ďalšiu tvorbu. Napíše množstvo iných životopisov svetcov katolíckej cirkvi, ale práve životopis svätého Františka sa stane takým základným a veľmi dôležitým kameňom pri jeho konverzii. No a v roku 1907, teda nakoniec po tom, ako sa venuje v mravenčej práci, pri bádaní vo františkanských archívoch, hĺbkových rozhovoroch so znalcami Františkovo života a spirituality, tak vydá, napíše tento krásny životopis svätého Františka. No a nakoniec ako takou odmenou je pre neho polročný pobyt vo Svätej Zemi, kde mu františkáni umožnia spoznať aj ďalšie miesta so životom svätého Františka. No a pol roka prežije medzi bratmi v kustódii vo Svätej Zemi, no a nakoniec sa stáva dokonca aj čestným občanom Asizi a dokonca aj svojho rodného mesta Svenborgu. Takže vidieť, že naozaj ten životopis v okamihu, keď bol vydaný, tak veľmi masovo sa rozšíril a tieto ocenenia sú svedectvom toho, že naozaj tento životopis bol písaný nielen s veľkou erudíciou a láskou, ale aj s hlbokým presvedčením. Takže Johannes Jorgensen naozaj patrí medzi skvelé stálice, čo sa týka spisovateľov začiatku 20. storočia.

duša spievaj a môj hlas v nej, môj hlas v nej, chváľu celé vnútro znej.

0: Charizma svätého Františka je vo svete stále živá. Aj po 8 storočiach, ktoré práve dnes, 3. októbra, keď počúvate túto literárnu kaviareň v premiére, uplynuli od jeho smrti. Ako je možné, že tento svetec vo veľkom inšpiruje ľudí aj dnes? To je už otázka pre Jozefa Kováčika, ktorý do slovenčiny preložil jeho životopis od Johannesa Jurgensena.
1: No, to, že svätý František je aj dnes veľmi populárny, že nachádza vo svete nielen obdivovateľov, aj nasledovníkov, pretože to je dôležité, lebo nie je dôležité len obdivovať. Dokážeme obdivovať rôzne hviezdy, či už je to v športe, či už je to v kultúre, ale kým neprekročíme práve tú pomyselnú hranicu, že z obdivovateľa sa stane nasledovník, tak v podstate zostaneme len pri niečom, čo v tom toku dejín veľmi rýchlo skončí. Ale svätý František je teda ten, ktorý má obdivovateľov, ale aj množstvo nasledovníkov. Tá jeho charizma nebola obmedzená len na istý dejinný výsek alebo obdobie, takže nie každý Františka môže v jeho náročnej jednoduchosti nasledovať životom v kláštore, ale nik nemôže poprieť, že je inšpiráciou a niekedy aj takým výkričníkom pre človeka, ktorý žije aj v dnešnom svete. Si častokrát kladieme otázky, odkiaľ kráčam, kam idem, aký zmysel má môj život. No a toto sú dôležité otázky, na ktoré človek častokrát v tej spleti nájde množstvo odpovedí, lebo naozaj niektorí sú nihilistami, niektorí ako keby strácali nádej v živote. A práve tu je veľmi oslovujúci tento život svätého Františka, pretože František je výnimkou. On je takým tým Božím zábleskom, ale ktorým nám Pán Boh dokazuje, že to, čo od nás žiada v evanjeliu, je možné dosiahnuť. Že sú na to mnohé cesty, mnohé spôsoby, ale František ponúka veľmi konkrétny a veľmi oslovujúci spôsob. Takže nie každý sa zriekneme všetkého, materiálneho alebo aj vzťahového, ale mnohí to urobia. A znova oni sa stávajú potom svedkami pre ľudí v dnešnej dobe, že na čom vlastne záleží, že čo si koniec koncov odtiaľ to odnesieme, lebo či chceme alebo nechceme, tak ten život nám ponúka určité priestory. Častokrát to hovoríme, že je tu výška, šírka, dĺžka, ale keď sa tak premietneme na ten posledný okamih nášho života, tak koľko nám zostane, že tá rakva sa zmestí do jamy, ktorá má 2x2x1 meter, tí, čo sú v krematóriu, tak ešte menej, ale čo si odtiaľ to odnášame, lebo všetko tu ostane, ale to, čo si odtiaľ to odnášame, sú vzťahy. Vzťahy, ktoré sme vybudovali voči Bohu, voči blízkym ľuďom, čiže to nám zostáva na večnosť. A svätý František je práve tohoto nádherným svedkom. Takže myslím si, že pre mnohých ľudí práve aj tento životopis, keďže na slovenskom trhu veľmi dlho chýbal nejaký konkrétny životopis svätého Františka, takže prinášame tento konkrétny životopis Johana Jurgensena, ktorý naozaj v dejinách veľmi zmenil pohľad na svätého Františka a myslím si, že takisto môže mnohým zmeniť život. Naozaj nabrať tú odvahu, prečítať si ho a možno niektorí z tých, ktorí si ho prečítajú, si povedia, áno, je to niečo, čo chcem obdivovať. Možno niektorí si povedia, ale ja ho chcem aj nasledovať.
0: Toľko, milí poslucháči, Jozef Kováčik, ktorý preložil Františkov životopis od dánskeho autora Johannesa Jurgensena do slovenčiny. Pripravená je už krátka ukážka, ale kým si ju pustíme, je tu dnešná súťažná otázka. Chceme vedieť, ktoré talianske mesto udelilo autorovi Johannesovi Jurgensenovi čestné občianstvo práve za tento literárny počin, teda za životopis svätého Františka z Assisi. Ešte raz, ktoré talianske mesto udelilo autorovi Johannesovi Jurgensenovi čestné občianstvo? Písať môžete tak ako vždy, do stredy budúceho týždňa do 12. hodiny na poludnie na e-mailovú adresu súťaž@lumen.sk. Nezabudnite uviesť do predmetu heslo Literárna kaviareň a do samotného mailu okrem správnej odpovede aj svoje celé meno a adresu. Odmenení budú dvaja poslucháči a prvou z cien bude práve objemná kniha, o ktorej sme v uplynulých minútach hovorili. Svätý František z Assisi, život. A teraz už spomenutá ukážka z tohto diela.

Bolo by nespravodlivé aplikovať na Františka otrepané príslovie, že nikto nie je doma prorokom. On bol doma prorokom. A to výborne dosvedčuje ohromný nárast počtu bratov. Mnohí muži z mesta, šľachtici i prostí ľudia, duchovní i laici, pohnutí Božím duchom, sa zriekli sveta a jeho starostí a nastúpili na cestu, ktorú im ukázal svetec. Väčšina týchto učeníkov pochádzala z Asizi a z okolia mesta. František teda bol doma prorokom. Vplyv jeho kázania v katedrále svätého Rufína zasiahol aj tie najzatvrdenejšie srdcia. Tomáš z Celana to poeticky prirovnal k nádhernému ránu po tmavej noci, k radostnému prebudeniu prírody do úrodného dychu jary. Tento kraj, dodáva životopisec, prešiel pod vplyvom Františka radikálnou zmenou. Bol ako blahodárná rieka, ktorá všade šíri plodnosť a mravnú hojnosť. Nechal vyklíčiť čnosti tam, kde predtým vládli iba neresti a vášne. Tomáš z Celana vo svojom prvom životopise, v ktorom opisuje život bratov v chatrči v Rivotorte, vykresľuje obraz, ktorý svojimi čistými líniami, živosťou a jasnosťou farieb konkuruje najslávnejším obrazom Fra Angelika. Keď sa bratia večer vrátili z práce a opäť sa zišli, alebo keď sa v priebehu dňa náhodou stretli na ceste, ich oči žiarili čistou radosťou, cudne sa objímali, hovorili si slová plné svätej nežnosti a vymieňali si láskavé a nežné pohľady. Vzdali sa seba lásky a preto mysleli len na to, ako pomôcť druhému. Nebolo pre nich väčšej radosti, než sa stretnúť, nebolo väčšej horkosti, ako sa od seba odlúčiť. Nepoznali hádky, závisť, nedôveru, neprejavovali zlú vôľu. Žili v pokoji, v jednote a neprestávali vzdávať vďaky Bohu za všetku jeho dobrotu. Smútili a oplakávali zlo, ktoré urobili, alebo nedokonalosti, ktorých sa dopustili. Keď v ich srdciach chýbala sladkosť Ducha Svätého, mysleli si, že Boh ich opustil. Aby počas nočnej modlitby nezaspali, opásali sa opaskami s kovovými trňmi, ktoré ich aj pri najmenšom pohybe pichli a prebudili. Naplnení Božím duchom sa neuspokojili s odriekaním Božieho ofícia ako ostatní klerici, ale neustále opakovali v nežných modlitbách Otče náš, ktorý si na nebesiach. Stredobodom a dušou tohto spoločenstva bol prirodzene František. Nič pred ním nebolo skryté, čítal v najtajnejších zákutiach srdc svojich bratov. Všetci ho poslúchali s takou dokonalou a láskyplnou poslušnosťou, že nielen plnili aj tie najnepatrnejšie príkazy s úplnou presnosťou, ale snažili sa predvídať jeho želania. Pozorovali jeho najmenšie gestá a pokúšali sa ich vyčítať z jeho pohľadu. Neodolateľná moc, ktorú nad nimi svetec uplatňoval, bola predovšetkým dôsledkom jeho osobného charakteru. František bol skutočným učiteľom. Vyučoval ich nielen slovom, ale predovšetkým príkladom. Keď ich napríklad varoval pred hriechom potešenia z jedla, bez problémov mu rozumeli. Pochopili to bez akýchkoľvek ťažkostí, lebo okrem toho, že počuli jeho slová, videli, ako mieša jedlo s popolom alebo doň leje vodu, aby ho urobil nechutnejším. Keď ich nabádal, aby statočne bojovali proti pokušeniam, pridával k slovám aj svoje skutky, keď sa v hlbokej zime vrhal do ľadovej vody potoka, aby zahnal telesnú túžbu a túžbu po blahobite. Každý, kto mal to šťastie, že v mladosti žil v blízkosti osoby, ktorá bola mravne povznesená, iste pochopí dojem mladého brata Ričéria, že Františkova

Alebo niektorý z jeho spoločníkov náhodou zablúdil pohľadom k Gričériovi. Ten usúdil, že bratia ľutujú jeho prijatie medzi seba a hľadajú spôsob, ako ho prinútiť odísť z rádu. Neochvejne zotrvával vo svojom osudovom omyle a všetko, čo videl alebo počul, pokladal za úklady voči sebe, až ho podozrievavosť dohnala na pokraj zúfalstva. Bol presvedčený, že ho zavrhol František, a teda aj samotný Boh. Takýto katastrofálny stav mysle nemohol zostať dlho skrytý pred svetcovým pohľadom. A tak sa stalo, že jedného dňa, keď opäť videl úzkosť a trápenie, ktoré sa zračili na Richeriovej tvári, zavolal si ho bokom a povedal mu jemným a láskavým tónom: "Drahý synu, dávaj pozor, aby ťa neovládli tieto zlovesné myšlienky. Vieš, že si mi veľmi drahý, že máš výsadné miesto v mojom srdci a že ťa považujem za hodného svojej lásky a dôvery. Preto ku mne prichádzaj každý deň, kedykoľvek si budeš prijať. Ak pocítiš v duši nejaký smútok, príď, budeš srdečne prijatý." Františkové slová vyvolávali v Richeriovej utrápenej hrudi takú intenzívnu radosť, že keď sa s ním rozlúčil, odišiel do najhustejšej časti lesa, kde padol na kolená a vrúcne ďakoval Bohu za nekonečné šťastie, ktoré mu práve darovala Františková láska a náklonnosť.

0: Len nedávno sa na pultoch kníhkupectiev objavila kniha, ktorá vzbudila veľký záujem. Ide o životopis svätého Františka od dominikána a profesora histórie Augustina Thompsona, ktorý vydali kapucíni. Nebolo by na tom nič zvláštne, keby podtitul nehovoril o tom, že ide o nový, kritický životopis. Je zaujímavé, že s kritickým pohľadom na tohto svetca prichádzajú práve jeho nasledovatelia. Pri mikrofóne máme kapucína Pavla Prihatného, ktorý pracoval na slovenskom preklade tejto knihy.
1: My sa k tomu slovu kriticky ešte asi dostaneme, tak ja len krátko spomeniem, že ten prívlastok kritický nie je súčasťou pôvodného titulu. Pôvodný titul znie Nový životopis svätého Františka. To sú viaceré rozmery, ktoré myslím, že sa objavia aj v tých ďalších otázkach, ale predovšetkým autor, ktorý je garanciou dobrého textu, kompetentný vo svojej oblasti a kompetentný je napísať dobrý životopis svätého Františka.
0: Ako sme už spomenuli, autorom tohto životopisu je dominikán, profesor histórie Augustin Thompson. Povedzte nám o ňom niečo viac, o jeho prepojení na svätého Františka.
1: To bol práve ten element, aj prvok, že tento profesor dlhoročný, etablovaný, kvalitný, sa venuje stredovekej kultúre, histórii, je znalcom stredovekej filozofie, teológie, mystiky. Venoval sa stredovekému právu, populárnym hnutiam náboženským a tiež mendikánskym rádom, alebo teda žobravým rádom, ktorým bol vlastne rád svätého Františka. Aktuálne Augustin Thompson by mal byť ešte riaditeľom Pápežského inštitútu pre stredoveké štúdia v Toronte, takže je to osobnosť, ktorá je veľmi silne etablovaná v akademickom svete a za ktorou je kompetencia.
0: Existuje množstvo životopisov svätého Františka, ktoré obsahujú príbehy a tvrdenia, ktoré sa z časti zakladajú na históriu podložených prameňoch a z časti na ústne alebo písomne tradovaných legendách. Aký pomer týchto dvoch zdrojov obsahuje Thompsonova kniha?
1: Toto rozlíšenie je také dosť umelé, alebo skôr vychádza z toho nášho ponímania toho, čo legenda je. Že my keď počujeme slovo legenda, tak sa nám s tým spojí čosi, čo nie je celkom pravdivé, čo je také vymyslené až sci-fi niečo, ale vo vtedajšej dobe legendy, to slovo legenda pochádza z latinského slova legere a hovorí o texte, ktorý je napísaný a určený na čítanie, na pozbudenie. Takže vôbec zo slova, alebo tak, ako bolo ponímané v stredoveku, aj neskôr nevyplýva, že to sú nepravdivé veci, že to sú nie historické pramene. To legendy v tomto zmysle sú vo veľkej miere veľmi spoľahlivé a dobré historické pramene pre rekonštrukciu nejakej osoby, nejakého života alebo nejakej dejinej udalosti. Takže v tomto diele tohto dominikána Augustina Thompsona sú všetky pramene, ktoré on mohol použiť. Použil a v tom je ten životopis výnimočný, že sme hovorili teda o tej jeho kompetencii a on ju veľmi dobre zužitkoval a do svojich znalostí kontextu historického, kultúrneho, náboženského aj toho cirkevného, ekleziálneho, stredovekého osadil veľmi poctivý prístup a poctivé štúdium Františkovho života. Samotná kniha, samotný životopis je rozdelený na dve časti. On sám ju tak chcel koncipovať, teda že tá prvá časť je čistá iba narratíva, teda rozpráva príbeh, život svätého Františka. A druhá časť je poznámkový aparát, ktorý on oddelil a nechcel preťažiť ten hlavný text, teda ten text samotného životopisu poznámkami, tak ich umiestnil do druhej časti a ak čitateľ, ktorý trošku je zorientovaný aj v tých akademických prístupoch, sa zahľadí a začíta do prameňov a do toho poznámkového aparátu, tak vidí, že tá práca je enormná, obrovská. On, Augustin Thompson, prečítal v zásade všetko, čo za nejakých 100 rokov františkánskej vedy alebo františkánológie, ak ju tak môžeme nazvať, vyšlo od všetkých relevantných autorov. Je to obrovský záber, obrovská kompetencia a pracovanie, veľmi poctivé, dôsledné pracovanie s materiálmi, ktoré máme k dispozícii ku Františkovi, teda s primárnymi zdrojmi, aj so sekundárnymi, teda, ktoré vyplývajú aj z františkánskej vedy a všetky tieto materiály sú osadené do toho kontextu historického a teda stredovekého, ktorému on veľmi dobre rozumie.
0: Skúste prosím uviesť nejaký konkrétny príklad toho, v čom tento kritický Františkov životopis prináša niečo nové.
1: Tak to vyplýva z toho, čo bolo povedané, že teda autor životopisu pozná reálie života, snažiac sa byť reálny, teda pravdivý, tak toto je ovocie, že ten život svätého Františka v jeho podaní dostáva také realistické črty, také nesentimentálne, čím tým sentimentom je postava svätého Františka veľmi tak opradená alebo sprevádzaná a je to neraz nielen, že nie je správne, ale aj škodlivé miestami, že jednoducho my ho nevieme potom uchopiť a nevieme, čo z toho jeho života si môžeme zobrať, čo je použiteľné a čo by nás malo inšpirovať. Takže ten realizmus pohľadu na svätého Františka, tam by sa dalo hovoriť o viacerých konkrétnych epizódach, napríklad jedna z rozhodujúcich, kedy sa zúčastní tých bojov medzi mestami Assisi a Perugiou, kde upadne do zajatia, kde ide určite aj do tých zápasov, snahe byť nejakým rytierom tej svojej doby a byť nejako významný, kde bojuje určite po boku aj svojich kamarátov, priateľov, ktorých určite videl aj zomierať, čo sa veľmi v tých prameňoch, ktoré máme v dispozícii, nedozvieme, nedočítame a to musela byť skúsenosť veľmi silná, veľmi ťažká. Na Augustine Thompson, autor životopisu, hovorí, že vlastne po tom návrate z väzenia, že František si prešiel tým, čo moderná veda nazýva posttraumatický syndrom. Že prežil utrpenie, ktoré bolo ťažké, ktoré ho mohlo a zrejme asi je poznačilo na celý život. No určite spracoval, integroval, ale to bolo čosi veľmi bolestivé, či musel prejsť a čo určite malo vplyv aj na ten proces jeho obrátenia a uzdravenia.

0: Vy ste už v prvej časti nášho rozhovoru niečo naznačili, ale skúsme trošku rozvinúť, čo znamená slovko kritický v súvislosti s týmto životopisom. Či má čitateľ očakávať nejaké veľkolepé búranie mýtov a či je možné, že ctiteľ svätého Františka napríklad začne tohto svetca vnímať nejako inak?
1: Tak ako slovo legenda, tak aj slovo kritický nie vždy pri prvom počutí správne nejako chápeme ten jeho obsah, lebo to slovo je výsostne pozitívne. Aj ten význam gréckého slova krinein znamená odlišovať. Nie je medzi tým, čo je dobré a čo je zlé. V našom prípade, ak ide o nejaký životopis, o spracovanie života historickej postavy, ide o rozlišovanie medzi tým, čo je pravdivé a čo pravdivé nie je. Nie je medzi tým, čo je reálne a čo je sentimentálne, čo nie je životopisné a čo nejako neslúži modernému čitateľovi. Takže tá kritickosť spočíva práve v tom majstrovskom spracovaní toho obrovského záberu materiálov primárnych aj sekundárnych, aj ktoré autor spracoval. A to, čo môže čitateľ očakávať, je, nakoľko to môže ísť tak obrovským odstupom. Aj staročí, aj kompetentný písateľ, spisovateľ, historik podá ti reálny obraz svätého Františka. Ale tu treba dodať aj, že Thomson pristúpil k postave Františka veľmi skromne, veľmi pokorne. On aj sám píše vo svojom úvode, že František je podobne neuchopiteľná postava ako Ježiš. Podobne samozrejme, že Ježiš je trošku iná kategória, ale tento jeho prístup je príťažlivý a pozýva začítať sa do životopisu. Je to životopis, ktorý píše človek poctivo akademický a zároveň pokorný a skromný a sám si je vedomý toho, ako to aj on sám vraví, že to nie je životopis, ktorý by uzavrel kapitolu života svätého Františka. Prídu určite ďalšie a nové pohľady a nikdy úplne nevyčerpáme túto mimoriadnu postavu dejín, nielen kresťanstva, ale aj histórie ako také.
0: Vy ako kapucín a vaši spolubratia ste samozrejme poznali Františkovú spiritualitu aj pred týmto kritickým životopisom. Čo táto kniha dala, alebo možno aj vzala, vášmu duchovnému životu a spiritualite, ktorú žijete?
1: Ja sa musím priznať, že sa k nej chcem vrátiť, teda si ju tak na novo prečítať a možno aj s inými dôrazmi. Už aj však istý čas ubehol od toho, čo som ju čítal a čo som na nej aj čiastočne pracoval, lebo veľkú časť prekladu spravil náš redaktor, brat Ladislav. To spracovávanie tých rôznych ťažkých etáp jeho života, ktoré boli veľmi reálne, ako sme už jednu z nich naznačili, a potom napríklad aj záver jeho života, kde sa, alebo tie posledné mesiace a roky jeho života, kde sa autor dotýka aj tých rôznych kríz v ráde, kedy spôsob života prichádzajúcich bratov už nejako nie celkom korešpondoval Františkovi s jeho tou pôvodnou víziou a túto bolesť, toto utrpenie on musel spracovávať sebe a na to sa naraža vždy, v každom spoločenstve, vždy každý z nás má nejakú predstavu, nejakú ideu o tom, ako by život mal vyzerať a naráža aj na nejaké protiprúdy, ktoré nejako protirečia tej predstave a vedomie tejto bolesti, ktorú každý z nás musí spracovať a vedomie teda, že ju prežíval, túto realitu prežíval aj svätý František, je aj pozbudivé a aj také osvetľujúce. No a zmysel sa teda, ja, ako som už povedal, aj sa do životopisu znovu začítať a nejaké konkrétne prístupy alebo také reálne spôsoby náhľadu a riešení si tam znovu nájsť.
0: Počúvate literárnu kaviareň. O novom kritickom životopise svätého Františka sme sa rozprávali s kapucínom Pavlom Prihatným. A aby to nebolo len o teórii, ale aj o praxi, ponúkame vám krátku ukážku, v ktorej sa hovorí o Františkovom dare Stygiem.

Jedného rána, keď František opustil svoju celu, povedal svojim spoločníkom, že sa mu dostalo zvláštneho, no potešujúceho videnia. Videl muža, ktorý mal 6 krídel ako serafín a vyzeral presne, ako sú tieto anielské bytosti opísané v písme. František ho správne identifikoval ako serafína. Keď sa František pozeral na toto zjavenie, premýšľal, čo to znamená. Ešte viac ako znamenie vtákov mu práve milostivý pohľad, ktorý mu serafín venoval, priniesol pokoj a útechu. Zároveň sa však zdalo, že táto nadpozemská bytosť je pevne pripútaná ku krížu a tento pohľad ho desil. Rozporuplný charakter videnia, utešujúci a zároveň desivý, Františka mátal a vyvolával v ňom úzkosť. Zrejme práve tento rozporuplný stav ho viedol k tomu, že porušil svoju zaužívanú prax nikdy neprezrádzať iným to, čo mu Boh ukázal v modlitbe. František bol videním hlboko dojatý. Požiadal Rufína, aby umyl kameň, nad ktorým sa zjavil serafín, a pomazal ho olejom. Tento druh osobitnej úcty ku konkrétnym miestam, kde sa zjavovala Božia prítomnosť, je veľmi typický pre Františkovú zbožnosť. Po tomto videní sa Františkovi začali na tele objavovať zvláštne znaky. Na dlaniach rúk a na povrchu nôh sa objavili vyčnievajúce kúsky mesa, podobajúce sa hlavičkám klincov. Na spodnej časti jeho nôh a na chrbtoch rúk sa objavili ďalšie výrastky, pripomínajúce hroty klincov. Na boku sa mu objavila rana, z ktorej kvapkala krv. Z mimoriadnych úkazov na Františkových rukách a nohách však nevytekala žiadna krv. Skôr sa zdalo, že ide o stmavnuté výrastky mesa. František tieto znaky skrýval, ale neskôr, pravdepodobne potom, ako opustil lavernu, ich niektorí z jeho spoločníkov zazreli. Pri jednej príležitosti ho brat Rufín umýval a náhodou sa dotkol rany na boku. František sa od bolesti strhol, odstrčil mu ruku a volal k Bohu o pomoc. Rufínovi prikázal, aby o tejto rane nikdy nikomu nič neprezradil. Františkov vikár Eliáš zrejme videl ranu na boku aspoň raz, ale ani on sa o nej nikdy nezmienil ostatným, kým František žil. Tieto fyzické znaky kopírovali Kristove rany. Tie isté rany, o ktorých František denne meditoval. Svojou fyzickou bolestivosťou zodpovedali jeho vnútorným duchovným skúškam. Podobne ako tieto skúšky, ukázal ich len svojim najbližším spoločníkom, a to len pod pečaťou mlčanlivosti. Čoskoro po Františkovej smrti a zjavení týchto fyzických znamení sa stali známe ako stigmy svätého Františka a boli dôležitým prvkom úcty k nemu ako svetcovi. Vzhľadom na správy jeho spoločníkov a svedecký dokument podpísaný desiatkami obyvateľov Asizi, ktorí si po jeho smrti prezreli rany, prakticky všetci moderní historici dospievajú k záveru, že boli skutočné. Napriek tomu, takmer okamžite po oznámení znamení svetu, kritici, najmä mimo františkánskeho rádu, vyjadrili o nich pochybnosti. Niektorým sa zdali takmer rúhavým pripodobnením Františka Kristovi. A aj keď niektorí priznali existenciu týchto znakov, považovali ich za samoučelné alebo za výsledok nejakého podvodu. Najznámejším bol humanista Petrarka, ktorý v liste z 9. novembra 1366 Tomášovi z Garba vyslovuje domnienku, že stigmy neboli vtlačené serafínom, ale spôsobené intenzívnym rozjímaním o umučení, čo je myšlienka bežná medzi modernými historikmi, ktorí uprednostňujú psychologické vysvetlenia pred duchovnými. Či už ide o zázrak alebo nie, podobu týchto znakov je ťažké vysvetliť nejakou prirodzenou príčinou. Na rozdiel od neskorších malieb nešlo o diery vo Františkových rukách a nohách. Ťažko si predstaviť podvod alebo psychicky vyvolaný stav, ktorý by nadobudol takúto nezvyčajnú podobu mesitých hlavičiek klincov. V každom prípade stigmy boli vyvrcholením Františkovho života od jeho obrátenia, hľadania úplného pripodobnenia sa Kristovi. O svojich súkromných zážitkoch v modlitbe hovoril málo alebo vôbec a aj svojich nasledovníkov varoval, aby to nerobili. Hoci František o svojom stretnutí so serafínom povedal len málo, či skôr nič,
Brat Leo zaznamenal, že krátko po tejto udalosti zložil sériu Chvál Boha Najvyššieho a v nich mu za túto udalosť ďakoval.

Poslednou knihou, ktorú vám v literárnej kaviarni predstavíme tesne pred tým, ako vám zopakujem dnešnú súťažnú otázku, je útla publikácia od talianského kňaza Enza Fortunata s trochu provokačným názvom A čo keby sa František vrátil? Autor v nej začína fiktívnym rozhovorom so svetcom z Asízy a pokračuje krátkými kapitolkami, v ktorých sa zamýšľa nad jednotlivými udalosťami jeho života alebo črtami jeho charizmy, ale aj ľudského rozmeru jeho osoby. Ak vás zaujíma, ako môže Františková spiritualita inšpirovať aj dnes, táto knižka ponúka priame odpovede, v ktorých nájde podnety a zda každý, kto má chuť zmeniť alebo zmysluplne posunúť svoj život. Jeden výtlačok získa niekto z vás, kto správne odpovie na dnešnú súťažnú otázku. Ktoré talianske mesto udelilo čestné občianstvo dánskemu autorovi Johannesovi Jorgensenovi za jeho vynikajúci životopis s názvom Svätý František z Asízy – život? Pripomínam, že treba písať do stredajšieho poludnia na e-mailovú adresu súťaž@lumen.sk. Uviesť do predmetu názov relácie Literárna kaviareň a okrem správnej odpovede nezabudnúť aj na vaše celé meno a poštovú adresu. Bez ďalších dlhých komentárov sa teraz začítajme do riadkov knihy A čo keby žil František dnes?

František bol mužom požehnaní. Jeho život nám ponúka aspoň 4 epizódy, jednu pôsobivejšiu ako druhú, v ktorých sa toto gesto prejavuje v celej svojej duchovnej sile. Prvé požehnanie je adresované bratovi Bernardovi. Bernard patril medzi tých, ktorí radikálne otriasli mestom Assisi, vďaka tomu, že predali všetko, čo vlastnili. Bol vari najbohatším mužom spomedzi Františkových nasledovníkov a jedným z jeho prvých spoločníkov. František mu povedal: "Nech ťa požehná Otec nášho Pána Ježiša Krista všetkým duchovným a nebeským požehnaním v Kristovi, lebo ty si prvý vyvolený v tejto svätej reholi, aby si dával evanjeliový príklad nasledovania Krista v evanjeliovej chudobe." Krásne požehnanie. Pripomína tradíciu izraelských patriarchov, ktorí požehnávali prvorodeného, uznávajúc jeho úlohu a zodpovednosť. Druhé požehnanie je zrejme najjednoduchšie, ale zároveň aj jedným z najpopulárnejších. Je to požehnanie, ktoré František adresoval bratovi Leovi v období jeho duchovného zmetku. Tak ako mnohí z nás, aj on cítil potrebu vedenia, opory. František mu napísal odkaz, ktorý bol určitou formou duchovného vedenia. Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni. Nech ti ukáže svoju tvár a zmiluje sa nad tebou. Nech ti Pán ukáže svoju tvár, nech ti daruje svoj pokoj. Je to len zo pár slov, no sú plné sily a jemnosti. Je to požehnanie, ktoré dodnes znie v liturgii a v srdciach. Tretie požehnanie prišlo v jeho posledných dňoch. Umierajúceho Františka odniesli do Santa Maria degli Angeli. Na úpetí Assisi sa obrátil k svojmu mestu. K mestu, ktoré ho spočiatku nenávidelo, odmietalo a vyhnalo, no potom ho milovalo a vyhľadávalo. A tak ho požehnal prorockými slovami. Pane, verím, že toto mesto bolo v minulosti útočiskom a príbytkom zlých a nespravodlivých ľudí, známych v celom kraji. Vďaka tvojmu prehojnému milosrdenstvu, v čase, ktorý sa ti zapáčil, však vidím, že si mu preukázal svoju prekypujúcu dobrotu. Tak sa mesto stalo útočiskom a domovom tých, ktorí ťa poznajú, oslavujú tvoje meno a šíria vôňu svätého života. Slová, ktoré sa dnes ukazujú ako prorocké, od svätej Kláry až po Karla Akutisa, sa Assisi naozaj stalo mestom svätých. Posledné požehnanie bolo adresované rozporuplnému bratovi Eliášovi, architektovi kláštora v Assisi. Kontroverzný muž, ktorého jedni obviňovali z modernizmu a druhí oslavovali pre jeho víziu a odhodlanie, túžil poskytnúť Františkovi dôstojný domov. František vycítil úprimnosť jeho srdca a zanechal mu dojímavé slová. Žehnám ti, synu, vo všetkom a za všetko. Žehnám ti, ako viem, a viac, než je v mojej moci. A to, čo nemôžem urobiť ja, nech v tebe urobí ten, ktorý môže všetko. Nech si Boh spomenie na tvoju prácu, na tvoje dielo a nech ti udelí odmenu v deň odmeny spravodlivých. Nech nájdeš všetko požehnanie, po ktorom túžiš, a nech je vyslyšaná každá tvoja spravodlivá prosba. František žehnal gestami, slovami, pohľadmi i úmyslami. Požehnať preňho znamenalo uznať dobro, zapáliť svetlo, prijať, podporiť a vliať nádej.

0: zapojím.
1: Kedy bol blahorečený americký arcibiskup Fulton Sheen? Tak znela otázka, ktorú vám minulý týždeň v literárnej kaviarni položil kolega Ondrej Rosík. Správna odpoveď je 24. septembra 2026. Spomedzi tých, ktorí správne odpovedali, sme vybrali dvoch, lepšie povedané dve, pozorné poslucháčky. Prvou je Mária Krutková z Brezničky, ktorej posielame knihu Fulton Sheen Inšpirácie na každý deň. Druhá výhrkyňa, ktorá získava audioknihu Entuziasmus od Nikolu Girasoliho, sa volá Kamila Mrázová. Ešte raz pripomeniem, že aj na budúci týždeň budeme mať dvoch výhercov. Samozrejme za predpokladu, že nám na adresu súťaž@lumen.sk pošlete správnu odpoveď na otázku, ktoré talianske mesto udelilo čestné občianstvo autorovi jedného z najlepšie spracovaných životopisov svätého Františka, Johannesovi Jorgensenovi. A to je už na dnes naozaj všetko. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Matúš Brila, Martin Šajgalík, ktorý nám načítal ukážky, naši dvaja hostia Jozef Kováčik a Pavel Prihatný a redaktorka a moderátorka Danka Jacečková.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: V Obišovciach vyvrcholila púť k ružencovej Panne Márii. Druhé kolo nástroja SAFE by malo byť spustené v priebehu mesiacov. Do Kyjeva pricestoval nemecký kancelár Merz, Rusko opäť útočilo.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný nedeľný podvečer, pripravené sú správy z domova aj zo sveta, vysielajú Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková.
0: Z cirkvi.
1: Pútnický kostol Ružencovej Panny Márie v Obišovciach hostil tento víkend dvojdňovú odpustovú slávnosť, ktorá je spojená s programom pre chorých, mladých, ale aj rodiny. Slávnosť vyvrcholila dnes dopoludnia svätou omšou, ktorú sme počuli aj na vlnách Rádia Lumen. Viac už priamo z Obišoviec kolega Martin Ďurčo.
2: Už tradične na začiatku októbra sa diecézna svätyňa v Obišovciach stala miestom stretnutia tisícov pútnikov. Podľa košického arcibiskupa Bernarda Bobera sa sem ľudia radi schádzajú z túžby po duchovnom spoločenstve, ale aj vďaka vybudovaniu tradície.
3: Myslím, že jednak počasie toto robí jasná vec veľmi veľa. A ďalšia vec je to možno, že už náš vplyv na nich, že ich voláme využiť práve takúto ponuku, či už sobotu od obeda a nedeľu, aj ten návyk alebo naša trpezlivo, že ich voláme tu.
2: Hlavným celebrantom nedeľnej slávnostnej svätej omše bol spišský pomocný biskup Ján Kuboš. Vo svojej kázni sa dotkol napätia v spoločnosti a zdôraznil, že odpoveďou na krízy má byť budovanie civilizácie lásky a pokoja.
4: Nežijeme jednoduché časy. Keď vnímame, že niektorí mladí ľudia v komunikácii so svojimi blížnymi držia v ruke buď nôž alebo sekeru, akože môže človek prežívať vo svojom vnútri pokoj. Nie množstvo zbraní zachráni svet. Z pohľadu veriaceho človeka my si uvedomujeme, že každý z nás môžeme urobiť veľmi veľa. Keď v nepoškvrnenej kontemplujeme odraz Božej krásy, ktorá zachraňuje.
2: Do Obišoviec prichádzajú ľudia s rôznymi úmyslami, s prosbami o zdravie, ale aj s poďakovaním.
5: Na pute chodíme, lebo dôverujeme Matke Božej a vyprosíme si veľa milosti od Pána Ježiša.
6: Ja som duchovne zažil tú Božiu lásku, treba precítiť a prežiť. Tak prakticky od vtedy som začal tak dôverovať Matke Božej a Ježišovi.
2: Jesenná oktobrová ružencová púť je vrcholom celého pútnického roka v Obišovciach a predstavuje poslednú veľkú masovú celodiecéznu odpustovú slávnosť v tomto roku.
1: V dome Quo Vadis diskutovali o knihe Cirkev horí s podtitulom Kríza a budúcnosť kresťanstva. Publikáciu napísal taliansky historik a zakladateľ komunity Sant'Egidio Andrea Riccardi. O kríze a budúcnosti kresťanstva diskutoval spišský diecézny biskup František Trstenský a teologička a vysokoškolská pedagogička Lucia Hidvégiová. Viac v príspevku Borisa Kolára.
7: Svet v roku 2019 sledoval, ako požiar zachvátil parížskú katedrálu Notre Dame. Zábery horiacej veže sa nestali len symbolom zničenej pamiatky. Historik Riccardi v nich videl obraz krízy, ktorej cirkev čeli už 10 ročia. Práve týmto obrazom sa začína aj jeho kniha Cirkev horí. Viac k diskusii dodáva biskup František Trstenský.
8: A on v tom videl viac než len požiar, aj isté znamenie úpadku alebo novej situácie, kde sa dostala cirkev vo Francúzsku a následne aj v okolitých krajinách ako Španielsko, Nemecko, Taliansko, tej kríze cirkvi. Táto kniha bola preložená do slovenčiny ako istá inšpirácia, či môžeme v tom vidieť aj isté výzvy pre našu cirkev na Slovensku. A odpoveď je áno, vidíme.
7: Otázky o budúcnosti cirkvi sú aktuálne aj u nás na Slovensku a môže byť súčasná kríza namiesto dôvodu na rezignáciu príležitosťou na obnovu. Viac dodáva vysokoškolská pedagogička Lucia Hidvégiová.
9: Ale skôr vnímať aj nejak vážne signály toho, že niečo sa tu naozaj rozpadá a niečo končí, ale zároveň ten požiar alebo oheň má určite aj ten rozmer, že chce niečo očistiť tak, aby viac rozkvitlo a nanovo rozkvitlo niečo nové.
7: Diskutujúci hovorili aj o tom, čo sa stane s farnostkami, ak bude naďalej ubúdať kňazov, alebo či sa má cirkev sústrediť na to, čo zostalo, alebo hľadať nové cesty k dnešnému človeku.
1: Boh nikdy neodhadzuje náš život. Po modlitbe Anjel Pána to dnes povedal pápež Leo XIV. Pripomenul, že ani odmietnutie, ani zlo nezastavia Božie milosrdenstvo. Pri 800. výročí smrti svätého Františka z Asízy vyzval, aby sme vytrvalo prosili o dar pokoja a úprimne budovali svornosť medzi národmi. Svätý otec tiež poďakoval deťom, ktoré sa modlia ruženec za pokoj a jednotu vo svete a pozval veriacich, aby nasledovali ich príklad. Osobitný vyslanec pápeža pre humanitárne otázky kardinál Matteo Zuppi sa vrátil z Moskvy. Okrem iného sa stretol aj s ukrajinskými zajatcami, čo bolo ústrednou témou rokovaní spolu s hľadaním nezvestných osôb a otázkou repatriácie maloletých. Kardinál rokoval s poradcom ruského prezidenta pre otázky zahraničnej politiky Jurijom Ušakovom.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Slovensko sa zapojilo do európskeho nástroja SAFE, ktorý krajinám Európskej únie sprostredkuje pôžičku na zbrane a iné potreby armády. Ministerstvo obrany plánuje financovať alebo spolufinancovať z pôžičky celkovo 9 investičných projektov. Druhé kolo európskeho nástroja SAFE by malo byť spustené v priebehu niekoľkých mesiacov, informoval o tom minister obrany Robert Kaliňák. Ako dodal, Európska únia by sa chcela venovať rozvoju obranného priemyslu. Spresnil, že únia môže obranu kontinentu podporovať, no zabezpečuje ju NATO.
10: Častokrát dochádza k zdvojovaniu nejakých úloh medzi Európskou úniou a NATO, voči čomu sa aj my vyhradzujeme, pretože v tom môže vzniknúť chaos. A tak som rád, že dneska Európska únia predovšetkým na tom stretnutí popísala to, že sa vlastne budeme venovať práve investíciám rozvoja obranného priemyslu, čiže napríklad druhé kolo SAFE bude spustené, budú tieto veci do tých počiatočných vývojových fáz takisto investované, čo považujeme veľmi dobre. Určite časom budeme mať záujem na to, aby sme mohli prijímať aj nejaké informácie z pohľadu satelitného rozvoja.
1: V novembri minulého roka vláda schválila poskytnutie finančnej pomoci Slovenskej republike z finančného nástroja SAFE. V nadväznosti na to zaslala v novembri Európskej komisii oficiálnu žiadosť o poskytnutie financií, ktorých súčasťou bol Národný investičný plán pre európsky obranný priemysel vypracovaný ministerstvom obrany. V januári tohto roka bol Slovensku schválený nárok na úver v maximálnej sume cez 2 miliardy eur.
0: Krátko z domova.
1: Deficit verejných financií má v budúcom roku dosiahnuť 4,94% hrubého domáceho produktu. Bude tak vyšší ako tohtoročný schodok, ktorý bol pôvodne plánovaný na 4,1%. Aktuálne sa očakáva výsledok 4,37% HDP. V ďalších rokoch by mal deficit postupne klesať, čo si však vyžiada dodatočné konsolidačné opatrenia. Návrh ministerstvo financií predkladá na zajtrajšie rokovanie hospodárskej a sociálnej rady. Súčasné opozičné strany by mali hľadať zhodu na opatreniach, ktoré by vedeli pre Slovensko spraviť hneď po prípadnom nástupe k moci, uviedol to v relácii televízie JOJ24 Politika 24 predseda SAS Branislav Gröling. Myslí si, že celá opozícia by sa mala zúčastniť na podujatí k 17. novembru. Nevie si však predstaviť, že by tam bola aj mimoparlamentná maďarská koalícia. Jej predseda László Gubík tieto vyjadrenia chápe ako snahu vylúčiť stranu, ktorá rovnako presadzuje zmenu vlády Roberta Fica a naštartovanie ekonomiky. Bilingválne štúdium zostáva 5-ročné, no žiaci 8. ročníka základných škôl si naň budú môcť podať prihlášky posledný krát v tomto školskom roku. V ďalších rokoch si budú môcť podať prihlášku už len deviataci. Potvrdili to z odboru komunikácie ministerstva školstva. V reakcii na výzvu zo strany študentskej rady stredných škôl na prehodnotenie zmeny uviedli, že cieľom je, aby žiaci ukončili celý vzdelávací cyklus základnej školy a až následne prechádzali na strednú školu. Matka 13-ročného chlapca, ktorý je podozrivý z útoku na základnej škole v Staškove, ide do väzby. Rozhodla o tom sudkyňa pre prípravné konanie okresného súdu Žilina. Rozhodnutie nie je právoplatné, obvinená si ponechala lehotu na podanie sťažnosti. Osoba VH je obvinená z prečinu násilia proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi v súbehu s prečinom výtržníctva. Z letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave v piatok ráno odleteli prví dovolenkári do Dakaru v africkom Senegale. Ďalšie africké destinácie pribudnú v zimnom letovom poriadku, ktorý sa zmení posunom času z letného na zimný 25. októbra. Ako informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová, čarterovej doprave z hlavného mesta bude dominovať Afrika, ktorá nahrádza Blízky východ v nepravidelnej leteckej doprave.
11: Kým vlani dominovali medzi čartrovými letmi z bratislavského letiska exotické ázijské destinácie, túto jeseň a zimu vzrastá ponuka dovolenkových letov z Bratislavy do Afriky. Teší nás, že ponuka nepravidelných letov z Bratislavy je každým rokom pestrá a klienti cestovných kancelárií majú širší výber od letov priamo z hlavného mesta.
1: Novinkou medzi dovolenkovými letmi z Bratislavy bude poprvý raz v histórii africká Keňa. Do mesta Mombasa sa poletí od februára budúceho roka. Pokračovať budú v zime tiež lety na africký ostrov Zanzibar pri východnom pobreží Afriky či do letoviska Marsa Alam v Egypte.
11: Aj leteckí dopravcovia, ktorí zabezpečujú pravidelné lety z letiska Milana Rastislava Štefánika, zaradili do ponuky nové destinácie v Afrike. Obe najväčší nízkonákladoví dopravcovia Wizz Air a Ryanair otvárajú v závere októbra, keď sa mení letový poriadok z letného na zimný, nové priame lety z Bratislavy do Agadíru v africkom Maroku. Novinkou navyše budú aj priame lety do egyptskej Hurgady, tiež na africkom kontinente, spustí ich dopravca Wizz Air. V pravidelných letoch do Hurgady bude pokračovať aj letecký dopravca Air Cairo. Na africký kontinent sa tak bude možné letecky dostať z Bratislavy celkovo do 5 štátov: Maroko, Egypt, Senegal, Zanzibar a Kenia.
1: Letisko Milana Rastislava Štefánika by malo dosiahnuť hranicu 4 miliónov cestujúcich v tomto roku do konca októbra, povedal to generálny riaditeľ letiska Dušan Novota. V septembri dosiahol počet cestujúcich podľa odhadov približne 500 tisíc a za 9 mesiacov tohto roka celkovo vyše 3,5 milióna. Šéf letiska očakáva, že za celý rok odbavia 4,5 milióna pasažierov, čím sa priblížia ku kapacite 5 miliónov osôb.
12: Ten plán je nachystaný, bude sa to prezentovať pre vládu, ale samozrejme najprv to odprezentujeme pánovi ministrovi dopravy a ďalej viac menej v tejto postupnosti, ale ten plán rozvoja letiska je nachystaný. Je to vízia vlastne rozvoj letiska, ktorá vychádza všeobecne z toho, ako ten terminál tu je, aké sú vlastne možnosti toho rozvoja a pracovali sme na tom tak, aby sme čo najmenej zasiahli do tej infraštruktúry, ktorá už je vybudovaná. To znamená, že nebude to v stave takom, že by sme teraz všetko išli búrať a na novo stavať. Skôr ideme pristavovať a viac menej rozvíjať to, čo už tu je postavené.
1: Premiér Robert Fico začiatkom júla oficiálne požiadal letisko v Bratislave a ministerstvo dopravy, aby vzhľadom na hospodársky rast a zvyšovanie počtu cestujúcich predložili na vládu stratégiu ďalšieho rozvoja letiska. Na mysli mal predovšetkým rozšírenie terminálu. Odhadované náklady na rozšírenie letiska alebo výstavbu nového terminálu sú približne 50 miliónov eur. Letisko by si na investíciu malo vziať úver. Rodičia by mali svojim deťom po prázdninových mesiacoch obnoviť postupne nielen školský režim, ale aj pravidlá fungovania v online svete. Upozornila na to spoluzakladateľka konferencie venujúcej sa kybernetickej bezpečnosti Mária Krahulecová. Deti sa na internete nestretávajú iba s kamarátmi, komunikujú s ľuďmi, ktorých osobne nepoznajú, sledujú obsah odporúčaný algoritmami, stieľajú fotografie a využívajú nové nástroje umelej inteligencie.
13: Pri online hrách vnímam najmä to riziko, že pri tých skupinových hrách a pri komunikácii s spoluhráčmi častokrát naše dieťa vôbec nemusí vedieť, o koho ide, alebo tá osoba, ktorá možno je dospelá, alebo proste sa môže vydávať za niekoho úplne iného a nevieme to nikdy vlastne takto narýchlo overiť. A vzniká tam to riziko, že postupnou hlbšou komunikáciou môže zistiť od dieťaťa ďalšie informácie, kde býva, čo robia jeho rodičia, kam chodí do školy a podobne. A tým vlastne vzniká už nielen nejaká online hrozba, ale naozaj hrozba, ktorá preniká do toho reálneho života a môže sa stať, že to môže byť kľudne niekto, kto tieto informácie zbiera, aby dieťa mohol vystopovať, aby mohol nejakým spôsobom mu ublížiť.
1: Mária Krahulecová zdôraznila, že deti sa potrebujú naučiť overovať aj obsah, ktorý na prvý pohľad pôsobí dôveryhodne. Pri nezvyčajnej žiadosti o peniaze, heslo, fotografiu alebo okamžitú pomoc je vhodné overiť si odosielateľa iným spôsobom. Pred nastavením pravidiel je však podľa Krahulecovej kľúčové vytvoriť si s dieťaťom dôverný vzťah.
13: toto vnímam ako úplne kľúčové na to, aby jednak to dieťa nám uverilo, keď mu nejaké pravidlá dávame a vnímalo ten zmysel toho a aby vedelo, že aj keď urobí tú chybu, že vždycky za nami môže prísť. Takže či nastaviť nejaký konkrétny čas, koľko má stráviť, alebo od akého veku, by som až tak nešpecifikovala, naozaj je to vždycky veľmi individuálne. Apelujem na rodičov, aby sami vnímali vlastne tú vlastnú vyspelosť toho dieťaťa, aby bolo aspoň trošku schopné si uvedomiť, aké tie rizika tam vznikajú.
1: Rovnako dôležité je vysvetliť školákom, že odpoveď umelej inteligencie nemusí byť automaticky pravdivá. Rodičovské kontroly, časové limity, filtre obsahu či nastavenia detských účtov dokážu riziko znížiť. Sami o sebe však nedokážu dieťa pripraviť na všetky situácie, s ktorými sa môže online stretnúť.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Ruský útok dnes zasiahol most v Kieve, oznámil to starosta ukrajinskej metropoly Vitali Kličko. K tomuto útoku došlo potom, čo do hlavného mesta pricestoval nemecký kancelár Friedrich Merz. Ten do krajiny pricestoval, aby krajine prisľúbil ďalšiu konkrétnu pomoc v boji proti Rusku, predovšetkým obranné drony a zbrane s dlhým dosahom, doplňa Julia Kavecká.
14: Rusi v noci pokračovali v dronových útokoch na Kyjev a spôsobili požiare vo viacerých štvrtiach. Dnešný útok zasiehol aj most v hlavnom meste. Okrem toho dopadli trosky dronu na strechu súkromného obytného domu, ako aj na otvorené priestranstvo pri ceste. Britská stanica Sky News poznamenala, že Severný most bol terčom ruských útokov už druhý deň po sebe. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sieti X potvrdil útok na tento most. Rusko podľa neho zaútočilo aj na farmaceutický sklad v Sumách, pričom zahynula jedna osoba. V Dnepropetrovskej oblasti zaznamenali zásah telekomunikačného zariadenia a zranených je 6 ľudí. Prezident tvrdí, že ruská armáda v noci vypustila na Ukrajinu 135 dronov, pričom terčom útokov boli obytné domy a kritická infraštruktúra. Niektoré oblasti sú podľa neho po útokoch bez elektriny. Rusko v uplynulom týždni útočí na mosty cez rieku Dnieper, ktoré spájajú obytné oblasti s obchodnými štvrťami v Kyjeve. V meste je dnes na návšteve aj nemecký kancelár Friedrich Merz. Ten prišiel do Kyjeva deň po tom, čo Moskva vyzvala diplomatov na opustenie metropoly s tým, že sa na ňu chystá masívne útočiť. Merz pricestoval, aby krajine prisľúbil ďalšiu pomoc v boji proti Rusku, najmä obranné drony a zbrane s dlhým dosahom. Sprevádzajú ho šéfovia nemeckých zbrojárskych a energetických firiem. Podľa agentúry DPA ide pravdepodobne o najnebezpečnejšiu cestu nemeckého kancelára do vojnovej zóny od začiatku ruskej invázie vo februári 2022. Bezpečnostná situácia na Ukrajine sa v uplynulých mesiacoch totiž výrazne zhoršila. Útoky dronov pribúdajú, pričom terčom sa stáva aj samotná metropola Kyjev a osobné vlaky.
0: Krátko zo sveta.
1: Slovensko nateraz nemení fungovanie svojich zastupiteľských úradov na Ukrajine napriek výzve Ruska, aby zahraniční diplomati a cudzinci opustili hlavné mesto Kyjev. Ministerstvo zahraničných vecí aktívne monitoruje bezpečnostnú situáciu a v prípade rizika je pripravené aktivovať krízové opatrenia. Predseda jemenskej prezidentskej rady Rašad Alimi oznámil začiatok novej vojenskej operácie s cieľom získať späť územia, ktoré v krajine stále ovládajú povstalci z proiránskeho hnutia Husíjov. Ozbrojené síly vyzval, aby začali plniť svoje úlohy až do oslobodenia krajiny spod kontroly teroristických milícií Husíjov. Víťazom parlamentných volieb v Lotyšsku je po zrátaní takmer všetkých hlasov zjednotená kandidátka premiéra Andrisa Kulbergsa, ktorá získala cez 35% hlasov. S vysokým náskokom tak predbehla populistické hnutie Lotyšsko na prvom mieste. Náskok zjednotenej kandidátky je nečakane vysoký a prekvapenie vyjadril aj samotný Kulbergs. Brazílčania si volia nového prezidenta krajiny a podľa predvolebných prieskumov pôjde o tesný súboj medzi súčasným lídrom Luizom Ináciom Lulom da Silvom a za najstarším synom bývalej hlavy štátu Fláviom Bolsonárom. Agentúra AFP uvádza, že výsledok rozhodne o smerovaní krajiny, keďže v prípade víťazstva Bolsonára, ktorého podporuje americký prezident Donald Trump, by sa priklonila k pravici. Stovky škôl vo Francúzsku budú zajtra úplne alebo čiastočne uzavreté vzhľadom na protesty stredoškolákov, oznámil to tamojší minister školstva. Dôvodom sú podľa neho bezpečnostné podmienky. Od začiatku protestov bolo podľa neho vypálených alebo vyplienených 24 škôl. Hokejisti Košíc zvíťazili v predohrávke 8. kola Tipsport ligy doma nad Duklou Michalovce 6-3. Oceliari položili základ úspechu už v prvej tretine, keď v priebehu necelých 8 minút strelili 3 góly. Košice tak dokázali po dvoch prehrách za sebou naplno bodovať, Michalovce naopak nepridali tretie víťazstvo do série. Dnes pokračuje 8. kolo ďalšími duelmi, tu sú priebežné výsledky zápasov, ktoré sa hrajú v týchto chvíľach. V tretej tretine Poprad remizuje s Liptovským Mikulášom 1-1, Spišská Nová Ves vyhráva nad Slovanom Bratislava 3-1, Prešov prehráva s Duklou Trenčín 0-2, Nitra Zvolen 1-0 a Žilina Banská Bystrica 0-1. Slovenský hokejista Dalibor Dvorský strelil v noci svoj druhý gól v novej sezóne zámorskej NHL. Jeho St. Louis však prehralo na ľade Colorado 1-6. Tampa Bay v zostave s Erikom Černákom zvíťazila nad Washingtonom 3-1. Černák zaznamenal plusový bod, v drese hostí mal ďalší slovenský obranca Martin Fehervári mínusku. Montreal s Jurajom Slavkovským prehral na ľade Pittsburghu 5-6 po predĺžení. Slovenský útočník si pripísal 2 plusové body. Calgary s triom Slova Šimon Nemec, Martin Pospíšil, Samuel Honzek prehralo vo Vancouveri 1-4. Juhoafrický bežec Adam Nathan Lipšic zvíťazil na 103. ročníku medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Do cieľa prišiel v čase 2 hodiny 7 minút a 21 sekúnd. Na tohto ročnom maratóne sa nesúťažilo o titul majstra Slovenska. Najlepší slovenský čas dosiahol Marek Hladík, víťaz košického maratónu z covidového ročníka 2020. Za svojim osobným rekordom tento raz zaostal.
15: Priorita bola bežať po 2.25, to sa bohužiaľ nepodarilo. Mal som rozbehnutú prvú polku, 1.12 som otáčal, čiže dal som tam aj rezervu, som vedel, že druhá polka bude asi teplo, ale na 35.6 na Mojzesovej, tam strašne mi stuhli nohy a tam som začal fakt už len tlačiť to tempo a snažiť sa, že nejak dobehnúť pod tých 2.25. Nakoniec to 10 sekúnd ušlo, takže sklamanie z mojej strany. Ja som sa snažil na každej občerstvovačke oblievať, chladiť, ale proste je to celý čas už po tom posunku, to je teplejšie, čiže tam už tá energia odchádza.
1: Medzi slovenskými ženami bola najrýchlejšia Mária Danečková. Na polmaratónskej trati sa súťažilo o tituly majstrov Slovenska. Zvíťazil Jakub Jenčuš, ktorý skončil v celkovom poradí polmaratónu druhý.
16: Ja som reprezentant Slovenska v horskej cyklistike a v podstate behu sa venujem posledný rok a som neskutočne prekvapený, čo sa práve stalo. Samozrejme, Tibora poznám dlhé roky, aj keď som robil cyklistiku, tak je to v podstate veľký môj vzor a poznal som ho. Išli sme spolu na nejakom 15. kilometri, nám odišiel spolu so zahraničným pretekárom a na poslednom kilometri som ho dobehol a išiel som úplne na doraz, ako keby som šprintoval na bicykli.
1: Ženský titul majsterky Slovenska v polmaratóne si odniesla rovnako ako vlani Veronika Páleníková, ktorá zvíťazila pred polmaratónskou debutantkou Vivianou Popovičovou s výrazným vyše 4-sekundovým náskokom.
17: Minulý rok to išlo krásne, bolo nabehané, tento rok teda skrz tú chorobu. Nabehané nebolo na ten polmaratón, takže som sa vytrápila. O to viac si vážim teda ten titul, že sa mi to podarilo obhajiť. Spočiatku to vyzeralo, že nás bude pár bežcov okolo toho času, ale v podstate 90% som išla sama.
1: Slovenské strelkyne získali striebro na majstrovstvách Európy v Grécku v disciplíne Skeet Trio. Nad ich sily bolo len Turecko, ktorému vo finále podľahli v pomere 4-6. Trojica Monika Štibravá, Danka Hrbeková a Miroslava Hoková získali pre Slovensku prvú medailu na prebiehajúcom podujatí. Holandian Max Verstappen sa stal víťazom veľkej ceny Bahrajnu seriálu majstrovstiev sveta F1. Pre 29-ročného pilota Red Bullu a štvornásobného svetového šampióna to bol premiérový triumf v tomto ročníku. Na druhom mieste finišoval aktuálny líder šampióna.

0: že bude viac oblakov, asi to už na 26 nepôjde, ale 24 myslím, že by mohlo byť a na severe takisto asi od 15 do takých 17-18 stupňov. Dôležité je, že stále bude viac menej aj slabý vietor.
1: Náš večerný program sa dnes začína o 20.30 rozhlasovou hrou Brat František. Pavol Jurčaga vám potom o 21.30 povzbudí príhovormi pápeža Leva 14. počas jeho apoštolskej cesty vo Francúzsku. Ničím nerušené počúvanie vám z vysielacieho štúdia prajú Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková. Do počutia.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete alebo nemôžete spať, alebo vám to nedovolia vaše povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vaším príjemným spoločníkom a naplniť váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou. Počúvate Rádio Lumen.
1: Požehnaný útorkový večer, milí poslucháči. V nasledujúcich minútach ponúkame reláciu Literárna kaviareň z cyklu poetických, ktorú do vysielania Rádia Lumen pripravovali moderátor Marek Fajnor a majster slova Juraj Sarvaš. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Príjemné nedeľné popoludnie, milí priatelia a priaznivci poetickej literárnej kaviarne. Sme veľmi radi, že aj v roku 2015 vám budeme môcť prinášať profily rôznych slovenských básnikov. Samozrejme v našom klasickom týme. Autor poetickej literárnej kaviarne Juraj Sarvaš a dnešná hostka, herečka a recitátorka Ida Rapajčová. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Marek Fajnor.
1: Prišla si po špičkách skromne.

Otec, Bá.

0: Milí naši verní poslucháči, prihovárame sa vám prvý raz v roku 2015 s pevnou vierou, že ho všetci prežijeme v pokoji, čo v túto rozbúrenú dobu je, hádam, najväčšie prianie všetkých nás. Minulý rok sme si pripomenuli začiatok hroznej prvej svetovej vojny. V roku 1915 to už na bojisku zomierali tisícky mladých ľudí. Aj básnik, o ktorom dnes budeme hovoriť, prežíval túto hrôzu na bojisku. Je to takmer zabudnutý, nenapodobiteľný poet, kňaz evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Vladimír Roy, ktorého 130. výročie narodenia si pripomenieme 17. apríla tohto roku. Jeho básnická a prekladateľská tvorba je veľmi rozsiahla, a preto vám ho predstavíme v dvoch častiach. V januárovom aj februárovom vydaní Poetickej literárnej kaviarne. A tak sa vlastne priblížime k jeho jubilejným narodeninám. V dnešnej Poetickej literárnej kaviarni bude aj našou hostkou herečka a recitátorka Itka Rapajčová, ktorá pred dávnymi rokmi robila program o básnikovi Vladimírovi Royovi a bol spojený s hudbou, pretože básnik mal veľký vzťah k hudbe, o čom svedčí aj niekoľko jeho básní venovaných priamo jednotlivým hudobným žánrom a aj priateľstvo so skladateľmi, ako boli napríklad Mikuláš Schneider-Trnavský alebo Frico Kafenda. Samozrejme, je tu s nami aj autor relácie, herec, recitátor a priateľ Juraj Sarvaš. Juraj, vítaj.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Dávno sme sa nevideli a za ten čas si určite aj robil tým množstvo programov, veď bol ten krásny vianočný čas a prechod medzi dvomi rokmi. Alebo si len vychutnával čaro Vianoc?
1: Ďakujem, Marek, za privítanie. No vieš, ten konkrétny vianočný čas, teda štedrý večer narodenie Ježíša Krista, ten som naozaj prežíval tak, ako sa patrí. Hoci priznám sa našim milým poslucháčom, že som mal trochu problémy s vianočným stromčekom. To je, čo sa týka Vianoc. Ale čo sa týka tých pracovných, ten pracovný čas, ten bol krásny. Lebo to všetko, tá práca už bola o Vianociach. Spomeniem len dve také akcie. Vianočný koncert v Brezne, Marek, v katolíckom kostole, ktorý uviedol výborným príhovorom dekan farnosti Jozef Fričovský. Účinkoval chrámový zbor apoštola Pavla, spieval solista štátnej opery z Banskej Bystrice Ivan Zvarík, ja som recitoval Rázusa Jesenského kostru. Chrám bol preplnený, ale čo je najdôležitejšie na tom, že to bol koncert charitatívny pre hluché dievčatko, ktoré tam doviedla mamička, má asi 3 roky. Robia všetko preto, aby sa oživil tento sluchový orgán. Mladá speváčka tohto zboru, apoštola Pavla, ktorá tam robila aj solistku, prišla za mnou po koncerte aj s rodičmi a nám ďakovala všetkým za túto poetickú literárnu kaviareň. To ma veľmi potešil. Robil som vianočný program v Stredoslovenskom osvetovom stredisku Banskej Bystrici, ale najmä chcem spomenúť nádherný večer v poetickom štúdiu v Bratislave, kde som mal ako hostia súbor Hajíček z obce Chrenovec Brusno. Majú naozaj očarujúce piesne, ktoré vytvorili tú pravú, čistú vianočnú atmosféru. Vedie tento súbor Emil Trgyňa, ale z tejto obce je aj pieseň Koleda, Daj Boh šťastia tejto zemi, ktorú im zanechal veľký vzdelanec, učiteľ, kantor Gašpar Drost z rokov okolo 1840, Marek. A nechal viac týchto koliet. Tu pôsobil to už len tak, mimochodom dodávam, ako kaplán aj náš veľký vynálezca, reverend Jozef Murgaš. A odtiaľ z Chrenovca Brusna odišiel aj do Ameriky. To boli krásne predvianočné chvíle, hoci som vlastne pracoval.
0: A o tej práci si povieme po piesni.

0: Milí priatelia, počúvate poetickú literárnu kaviareň, čiže dnes vlastne pracujeme, Juraj. Poďme od tých Vianoc, ktoré si prežil tak polosviatočne a polopracovne k tej práci. My pracujeme s veľkou radosťou na poetickej literárnej kaviarni, pretože dnes predstavíme našim poslucháčom jedného z našich najväčších básnikov, na ktorého sa tak trochu zabúda. Ty ako herec, recitátor, nezabúdaš. A už si pre našu literárnu kaviareň objavil mnohých básnikov, o ktorých by sa dalo povedať, že sú zabudnutí. Čo ťa priviedlo, alebo čo ťa zaujalo práve na Vladimírovi Rojovi?
1: Básnika Roja som poznal, pravda, že nie osobne, keď zomrel, som mal 5 rokov. Ale voľačo sme sa o ňom učili na gymnáziu, potom dosť sa o ňom hovorilo v evanjelickej cirkvi, pretože on bol aj kňaz. Aj sa tam hodne recitoval, ale v rokoch minulých sa neobjavil ani v televízii, Marek, ani v rozhlase. A myslím, že to bola veľká chyba, takže sme sa vlastne nedostali k jeho poézii konkrétne, aby sme ho recitovali. Ale trápil ma. Všeličo sa o jeho živote a o jeho tvorbe hovorilo. A čo veľmi konkrétne ma presvedčilo, že ho treba pripraviť, je to, že som sa dostal k jeho jednej konkrétnej básni. Poviem ti to tak, Jan Juráš, čestný predseda spolku Martina Rázusa a organizátor dôstojných kultúrnych programov, manažoval úžasný spevácky zbor Donských kozákov. A oni majú tie zbory také pastorálne a do ich koncertu ma pozval recitovať a okrem iného ma požiadal o Rojovú báseň Epitaf, ktorá sa hodila do prvej časti programu týchto Donských kozákov. A keď som už mal v rukách jeho zbierku Keď miznú hmly, kde je aj spomínaná báseň Epitaf, a prečítal som si aj iné, povedal som si, že ho treba oživiť v našej literárnej kaviarni, i keď som vedel, že to nebude veľmi ľahké.
0: No a nebolo to ľahké, to potvrdzujem, ale ďakovať Bohu, podarilo sa. Mohli by sme začať výberom zo spomínanej zbierky, kde teda odznie aj báseň Epitaf, ktorý bol popudom, aby sme básnika pripravili v tejto literárnej kaviarni.
1: Súhlasím. A keďže sme na prahu Nového roku, začnem jeho básňou Na nový rok, napísaná pre rok 1909. Básne v tejto zbierke sú väčšinou datované rokmi 1909, 1910, 1911 a epitaf je už napísaný za vojny 1916.
0: Recituje Juraj Servaš.

Na nový rok z ťa oblak dymu miznú dni a noci i roky tonú v bezdne času rýchle. Ja z dobra temnie, zlo sa vzmáha v moci, nič nenahrádza spevy vesny stíchle. Je v dušiach, srdciach prahlých chladno, hlucho. Z hôr vietor divívanie hviždí desne. Led voľný hatí rmutu tesné rúcho. Ach, smútku veľa, málo jarej piesne. Či div, že život viazne, mľandra veje a kotví iba v mlákach bez nádeje? Ach, stíchli harfy, na konároch visia vrb smutných, pevci so šedivým vlasom už gocom spejú. Borba sily cicia. Či uveril kto prorockým ich hlasom? Ach, biedna čeľaď, beda tebe, beda, že nenapájaš dušu zdrojom krásy. Veď nebola by zbiedna, chorá, bledá, veď čistý je on, neskalia ho časy. Oj, pite, pite šťavu rodnej révy a na rtoch iste vzblknú búrne spevy. Tak čistým žriedlam, ku prameňom rodným, ku chatám jarmom tiesneného ľudu, ku svätým urnám, otcov slávy hodným, pred prísny prestol samoznania súdu. Hor srdcia, čeľaď drahá, hore hlavy, veď minie zima, uhne jarnej chvíli, to slnce pravdy zmôže krivdy davy. Zazbrnkne lesom znachor, lietnu víly, len pomni, jedľa iba sever rada. Kto nedrží sa svojho, v priepasť padá.

Vzdych. Ach Bože, prosím, žehnaj mojej piesni. Daj zápal v rúci v utýranú hruď a očisť srdce, ktoré hriešnosť tiesni. Ach, lkajúc, prosím, žhavé spevy vzbuď, by láskou k rodu nila každá struna, ňou ľahšia bola žitia tvrdá púť. Veď vôľu kalí suďby tajná rúna a úzkosť súži biedný i cit. Noc kolom nevychodí chladná luna, neblízka hviezdy duhov žiarny kmit. Daj dožiť, pane, keď nie ráno jasné, tak aspoň ranej zory prvý svit. Už potom ľahšie zložím telo časné.

Smutný akord. Noc nejednu som v tupých prežil žiaľoch a slzu roniac hľadal mieru skrýš. Zúfale pátral, kde je spásy záloh. Zrak krátky uprel v jasnú nebie zvýš, by zlietli v dušu istvot jasné lúče a vášni orkán zmlkol. Vládla tíš. Dnes v diaľke vzhliadam záhad tajné kľúče, bo zjavenie mi svieti v mútny zrak i srdce zdravšie, ladnejšie už trčie. No predsa dušu halí bôľu mrak, že ľud môj biedny po ňom smrti blúdi a krv mu saje súdby hroznej drak. Svieť, pravda, svieť, bych poznal Božie súdy.

Epitaf. Keď pôjdeš pútniče okolo cmitera, kde temný krucifix s boľasťou pozerá, sklon sa ku náhrobku, prečítaj prosím nápis, čo dneska už na srdci nosím. Leží tu prach v prachu, čo niekdy smele chodieval, sťa človek s dušou v tele, blúdili miloval, veril a smútil, sklamaný prečasto vzkazu sa rútil, konečne pochoval túžby i márnosti, tešiať sa nádejou nebeskej radosti.

0: Milí priatelia, počúvate poetickú literárnu kaviareň, v ktorej hovoríme o živote a diele Vladimíra Roja, slovenského básnika, prekladateľa, vnúka slovenského národného buditeľa Jozefa Miloslava Hurbana a evanjelického farára. Narodil sa 17. apríla 1885 v rodine evanjelického farára a céry Jozefa Miloslava Hurbana. Vzdelanie získal v Kochanovciach a Modre. Na gymnáziách študoval v Skalici, v Bratislave, kde zmaturoval potom v roku 1905. V štúdiu pokračoval na Teologickej fakulte v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1909. Už počas štúdia pracoval ako spoluredaktor v časopisoch Prúdy a Dennica. Po ukončení štúdia pôsobil na viacerých miestach ako kaplán Liptovský Mikuláš, Stará Turá, Pešť. V roku 1910 bol na študijnom pobyte v Anglicku. V roku 1912 sa stal farárom v Púchove. Počas prvej svetovej vojny prešiel ruským, italianským frontom. Chvíľu pôsobil ako kaplán v Krajnom a po ukončení vojny bol od roku 1919 opäť farárom v Púchove. V rokoch 1925 až 26 sa venoval iba literárnej tvorbe, no z existenčných dôvodov v roku 1927 začal znovu pôsobiť ako farár, tentoraz v Bukovci. Neskôr bol predčasne penzionovaný. V roku 1934 sa presťahoval do Martina, zomrel však v sanatóriu v Novom Smokovci a pochovaný je na Martinskom národnom cintoríne. Vladimír Roj začal písať verše už ako vysokoškolák. Prvé básne uverejňoval v Dennici, Prúdoch, Zborníku slovenskej mládeže, Cirkevných listoch, Slovenských pohľadoch a Národných novinách. Písal intímnu, ľúbostnú a prírodnú liriku a tiež reflexívnu poéziu. Jeho krédom bolo odzrkadliť náladu duše. Vo svojich veršoch sa prejavuje ako básnik rozorvaného srdca a protikladných prejavov k životu. Je tvorcom novej metafory a jedinečných symbolistických obrazov. Vyjadroval pocitový svet generácie modernistov, dobovú rozlomenosť, pocit oneskorenia, tragického nenaplnenia, hľadania zmyslu života a životnej sily. Typická je hudobnosť jeho veršov, viaceré zbierky boli zhudobnené. No venoval sa aj prekladateľskej činnosti, ovládal 6 cudzích jazykov a prekladal najmä z angličtiny, nemčiny a maďarčiny. Preložil aj libreto k prvej slovenskej opere Jan Hlevoslava Belu Kováč Víland. Bohatá je aj jeho korešpondencia adresovaná manželke Vierke Rojovej, rodenej Švehlovej ešte z čas pred svadbou, ale najmä z obdobia jeho liečebných pobytov v Novom Smokovci až do roku 1936, keď chorý na tuberkulózu predčasne v 51. roku života zomiera. Na svojom konte má Vladimír Roj 6 básnických zbierok, niekoľko výberov, básne v próze a samozrejme bohatú prekladateľskú tvorbu. A som veľmi rád, že o Vladimírovi Rojovi sa budeme môcť porozprávať aj s našou hostkou. Nie len teda v poetickom slove hostkou, ale aj rozprávaním o autorovi, o ktorom Itka Rápajčová, vítejte v našom štúdiu.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Ste urobili veľmi pekný program a že vás ako výbornú klaviristku fascinovala jedna báseň, ktorú napísal pri počúvaní skladby Requiem. Ale že po toľkých rokoch, ako je to s tou básňou? Ako to vlastne bolo?
1: No, tak moje korene v hudbe sú známe, pretože som študovala na konzervatóriu klavírnu hru a môj vzťah k hudbe sa nezmenil. Aj keď už nie je tak aktívne, pretože tie prsty neposlúchajú, ale pasívne som neustále zviazaná s hudbou a poézia a hudba majú spoločného menovateľa. O tom nemusím hovoriť. Vladimír Roj bol básnik a je, a verím, že ešte dlho bude, básnik predovšetkým silného ducha a duchovnej sféry. A hudba, ako vieme, je najabsolutistickejšie umenie. Je to najmenej konkrétne umenie. A myslím si, že práve preto Roja veľmi hudba ako taká inšpirovala k napísaniu mnohých básní. Keď si jeho dielo pozriete, je ich tam nespočetne veľa, kde sa dotýka zvuku hudby, hovorí o svojich pocitoch, dojmoch z hudby a venuje im dostatočný priestor. Takže mňa jeho básne na prvé čítanie nesmierne zaujali. Práve pre tento vzťah a úzku prepojenosť s hudbou.
0: Ja viem o vás, že ste si nevedeli spomenúť na názov tejto básne, ale Juraj, teraz príde prekvapenie, Juraj si dal tú námahu a tú báseň našiel, volá sa Hudbe, a pri nadpise je hviezdička a tá hviezdička ho priviedla k textu. Z príležitosti Brahmsovho rekviem v katedrále Svätej Mary v Edinburgu rok 1910. A keďže ste už dávno robili program a tá báseň vás oslovila, tak my by sme boli veľmi radi, keby ste nám ju potom zarecitovali.
1: Veľmi rada. Viete, že rekviem ako také komponovali mnohí skladatelia. Je známe Mozartovo rekviem, Dvořákovo rekviem. A toto Brahmsovo rekviem je zvláštne. Je nesmierne citovo a dramaticky naplnené, ale tak rekviem už samé o sebe je také. Ale skutočne toto Brahmsovo rekviem pôsobí na človeka nesmierne emotívne. A Roy, verím, že pri jeho prvom počutí bol natoľko unesený tou atmosférou, že ho inšpirovala k napísaniu krásnej básne. Som šťastná, že k tomuto spojeniu vôbec prišlo, že Božia prozreteľnosť mi vnúkla túto myšlienku spojiť nádhernú hudbu Brahmsa a nádherné verše Vladimíra Roya.
0: Máte z tohto obdobia aj jednu veľmi príjemnú skúsenosť, takú milú, napísala vám dcéra.
1: Áno,
0: Vladimíra Roya.
1: Áno, veľmi si na to rada spomínam a list som si odložila, lebo takéto reakcie nie sú časté. Vďaka Jurajovi Sarvašovi som sa k nemu opäť vrátila a uvedomila som si, že dnes sa už také veci veľmi nestávajú.
0: Než budeme počuť vo vašej interpretácii básenie Hudbe, trošku z toho listu.
1: Citácia z listu pani Zorky, ktorý mi poslala v roku 87. O svojom otcovi píše. Mňa ako ešte malé dievčatko do tejho poézie zasvedcoval môj nebohý otec Vladimír Roy. Začal Chalúbkom, Botom a potom ďalšími. A s prvými básňami moderny to bol Krasko, Vesper Dominice. Len škoda, že sme ho zavčasu stratili a nemohli čerpať od neho z hlbokej studnice jeho nevšedného intelektu. Bol skrz naskrz estét. Vo svojom literárnom i osobnom živote a jeho veľkou snahou bolo pretlmočiť popri próze najmä skvosty svetovej poézie. A ako doktor Brtáň hovoril, citujem, verš cizeloval ako drahokam. A majster Janko Smrek, citujem, Roy zdravím doplácal na poéziu. Bola mu ona démonom, krásnym a sladkým upírom, ktorý saje krv. Ona mu bola určená osudom ako nevesta nádherná i ako koruna trňová. Už od kolísky mu ju dali nektár i blen zároveň. 30 rokov viedol svoju brázdu na lánoch slovenskej poézie. Na zemi ním skyprenej vyrástli kvety básní v vône prenikavej, nám zácnej a novej. Ale čo je to 30 rokov? Kto sa pustí do stavania chrámu krásy a novej? Čo je to 30 rokov? Nikdy ho nedostaví, lebo výška tohoto chrámu je bez hraníc.

hudbe. Nebeský súzvuk v lono duše sprchni, sťa oheň krstu, krystal vody živej, čo skvie sa v perlách sviežopatlej rosy. V ňom odráža sa slnca žiara jasná. Nech zem sa prepadne v nekonečné mori. Duch návštevou by mohol spieť, kde v žriedle lásky pokoj dlie a blaho čerpať, súlad piť, do lôžka nádej srdce klásť a nájsť, čo zemské lúky nechcú dať. Tvoj pôvod božský, lože rodu čisté, je priestor voľný, éterické vlny, kde plynú spejúc s najvyšším gusféram. Tvoj otec mier a matka bolesť srdca. Skláňam sa pred tebou ako verný sluha a dojmou veľkú citeľnosť i lásky vrelej obete povoľne kladiem ta, kde ty chceš prstom tknúť sa nežných strún, by zmizli rmuty, hrubosť, hriech a strach. Veď kto by mohol zaprieť bolestiami, že dmejú prsia naše? Bázeň, hrúza, des, úžas, smrť a bieda v žitie ľudské sa usadili samovlády pánstvom. Čo trizny duchovia, múk sprievod družný. A ty, velebný odblesk dúm nadhviezdných, ktoré tuší duch, nám dávaš uľavenia liek a slzu vábiš v tvrdý zrak. A mekkosť znášaš v biednu, krehkú hruď.

0: Počúvate poetickú literárnu kaviareň venovanú Vladimírovi Rojovi. Ján Števček v doslove k vydaniu zbierky Temné ľalie, vydanej v roku 1985, okrem iného napísal: Roj, tento majster verša v prekladoch, nie je niekedy v stave dodržať presný rozmer veršového riadku. Presnejšie vyplniť metrum vhodnými slovnými celkami a urobiť tak rytmus prirodzeným a elegantným. A pokračuje. Duša básnika je preň to hlavné. Práve to má vycítiť čitateľ, ktorý sa tak stáva zasvetencom básnikových problémov a tajomstiev. Básnik je definovaný naliehavou prítomnosťou duševna. Juraj, vieme, že aj mnohí literárni kritici sa dosť kriticky vyjadrovali k jeho tvorbe. Ako ty, ako recitátor, ktorému prešli dušou a samozrejme hlasom tisíce veršov, ako sa ty díváš na tohto básnika?
1: Vieš, Marek, ono je to tak v živote, že mnohokrát kritici, ale aj celá spoločenská obec niekedy nevie pochopiť nielen básnika, ale vôbec umelca. Vincent van Gogh nebol za života prijatý a dnes sa kupujú jeho obrazy za milióny dolárov. Myslím si, že aj Rojovi dosť ublížili, ak nechcem povedať, že veľmi. A on tým aj naozaj trpel. Ale Rudo Brcáň, tiež literárny kritik, k výboru z poezie Vladimíra Roja tak nazval, naozaj výbor, zasa napísal: Roj bol dlho zabúdaný, azda to zavinila svetová vojna. A ďalej pokračuje. Roj bol výborný básnik. Nie však takej špecificky literárnej osobnosti, ktorá by sa mu mohla rovnať kultúrou umeleckou a stále živým vzťahom k práci a životu. To napísal v decembri 1935. Takže vidíš, ako si protirečia niektorí títo literárni kritici. Ja ako praktik hovorím o jedinečnosti básnika. Áno, mnohí jeho súputníci sú obsahové jasnejší, zrozumiteľnejší. Roj je vnútorne rozporuplný. Vyjadruje to ale úprimne navonok. Neskrýva sa za nejaké frázy. Je naozaj v tomto úžasný. Aj na recitovanie. Dá síce zabrať, treba hľadať zmysel, nájsť, prečo je to vnútro také rozpoltené. No ale koľky dnes žijúci mnohí v blahobite sú rozpoltení? Roj biedil, chorľavel. A o tom si ešte povieme v druhej časti. Keď Roj sa natkne prírodou, tak to je natknutie hlboké, úprimné. Je to jedinečný básnik.
0: Čo teraz vyberieme z tejto jedinečnosti básnika ako ukážky?
1: Veď to je to, Marek. Aj to by som chcel. Aj báseň, ktorá prosí o krásu života, či báseň, ktorá hromží na zlých ľudí a život, alebo vyznanie žene, či úprimného modlitby, no čo?
0: Aj z toho, bude záležať na tebe.
1: Dobre.
0: Recitujú Juraj Sarvaš a Ida Rabajčová.

Prídi, Pane. Nádoby sme krehké, roztrepanie hodné. V srdci srno lásky dusí zlosti osť. Dýkou jedu zrada, storá z hruď nás bodne. Podliehame, hynie rodu náš hocnosť. Nádoby sme krehké, roztrepanie hodné. Sladkým slovom snadno učíkať nás, keď zvábia, blusknú okom vňady zvodné, zahúľame razom, trebár z pôstu čas. Predsavzatia skvelé, neúnavné snahy sú len žaradkou vášní hriešný blesk. Bedári sme, Pane, ľudia biední, nahý, dušou lomí stále neukojný stesk. Nádoby sme krehké, roztrepanie hodné, z kríše útrop besom ponaplňal ďas. Každý oplan ľahko nádej našu potne. Prídi, Pane, lkáme, roznieť viery jas.

0: Inri, tie tvoje bolestne rozpiate ramená a hlava hroznými mukami znavená, bok krvou zbrodený a vodou zmývaný, sú mojou útechou, pane križovaný. Tvoj jasný obličaj glóriou vznešený, zjav božský zo zeme k nebesiam nesený, rek pravý, predivný, udatný, nadľudský. Stoj pri mne, keď hrešiť mal by som po ľudsky.
1: Čože bude? Opálovou farbou nádej hrá si v túžbách lásky mladej, žeravej, jak rubín drahý, ako oheň krvnej vlahy. Čo však bude, keď zapadne slnce a noc čierna sadne, chladná ako smrti rana, noc nezvaná, nevítaná? Čože bude len do rána?
0: Labuť a páv. Biela labuť ticho pláva hĺbkou vody kryštálovej, to je snenie čistej duše. V krovi vidno prelest páva, to je srdce hrdopyšné, ktoré márnosť jedom kúše. Biela labuť, trblot páva, len do času krieľom máva. Príde smrť a potne obe a zdeptá ich v čiernom hrobe.

jak divých makov. Jak divých makov rudé škvrny v dozrievajúcom obilí, tak pochybnosťou preplnený cit chvie sa v lásky obydlí. Jak v hasnúcich už lúčoch leta deň zomierajúc bolestí, tak rozpomienka dávna lieta v portiku starých nerestí. Jak krdel vtákov domorodých, čo sťahujú sa v cudzí kraj, tak hľadá srdce moje oddych pre trpkosť slastí nebodaj.

0: poetickej literárnej kaviarni hovoríme o básnikovi Vladimírovi Rojovi. Juraj, mňa by predsa len zaujímalo, nemá aj básne optimistické, alebo lyrické, alebo dokonca ľúbostné?
1: Má aj také, ale vieš, v tej básnickej bohatosti ich treba hľadať. Napokon ani Rázu, s ktorým boli aj na štúdiach v Edinburgu, ktoré im sprostredkoval veľký priateľ Slovákov Watson, tiež nemá optimistické básne. Doba pre Slovákov ani národná, ani sociálna vtedy nebola priaznivá. A Roj to pociťoval. A znášal veľmi ťažko aj národný útlak. Básnik, čože je rok, kričí: choď, národe, choď, bojiť musíš. Či búrky čas sa skláňa na horizonte, či ohne jazykom si zvaný k hodu ducha. Chod, národe, a bojuj údatne svoj boj. Si počto malý, no zvíťaziť môžeš. A tak ďalej. To bolo v roku 1914. A ľúbostné verše: miloval svoju ženu nadovšetko, svoje deti, čo sa ukáže napokon v listo, ktoré im písal z liečenia v Tatrách.
0: Ale to by sme priniesli až v 2. februárovom vydaní našej poetickej literárnej kaviarne. Čo povieš?
1: Áno.
0: A čo ešte teda v tomto vydaní?
1: No, tie biele ruky, to je báseň napísaná už po prvej svetovej vojne, už vlastne v samostatnej Československej republike roku 1920. A potom je nádherná báseň Sonatína.
0: Recitujú Ida Rapajčová a Juraj Sarvaš.

tie biele ruky. Ja ľúbam tvoje biele ruky, bo pre mňa symbolom sú sviežej muky. Tie biele ruky z ťa lalia, znali kedys len hladkať krásne dary. No čas, čo všetko milé zmarí, ich naučil i tvrdej, vernej práci. Dnes, ako mnohí, mnohí neboráci, sú nosičom i tvrdých ramien kríža. Tie biele ruky. Ja ľúbam ich, sťa pútnik obraz svätý, čo zo zlatého rámu bôľne svieti. Viem, na nich leží osud môjho žitia. Viem, iba oni nad priepasťou schytia tej mojej žialnej duše smutnú tvoňu. V nich všetky moje stezky tonú, sťa trnie v hlave zboleného Krista. Tys, duša čistá. Ja ľúbam tvoje biele nežné ruky, bo pre mňa symbolom sú sviežej muky. Čo láskou žije, obeťou sa síti a výstrahov je v mojom biednom žití. Ach, pohľaď v temných chvíľach moju hlavu, nech blisne mramor rúčok v tú noc tmavú. Bych s vďakou ľúbal nežne mocné ruky, čo symbolom sú láskou vzňatej muky. Tie biele ruky.

Sonatína. Sme v kruhu radosti zase. Sme veselí, sťa vtáci na stromoch. Nám šťastie spieva z večera i z rána. Patríme životu. Patríme životu. Hruď zase kypí ako čaša, do ktorej prajná ruka vliala mok, čo šumí jarnou opojivou piesňou. Patríme životu. Patríme životu. A ruky siahajú za hroznom, čo v strapcoch sýtych visí z plodných rév, a v srdci sladká pieseň šumí, šumí, patríme životu, patríme životu. Patríme životu, nie nášmu životu, k životu všemíra patríme, hoj, večnému životu, čo žiari slncami, vlnami mora dmie, kde blízka azúr. Patríme radosti, žiaľu i bôľu, plesom i chmúrnemu mlčaniu tiež. Patríme mesiacu, bledými lúčami nocou, čo blízkava. Patríme ver. Všere, keď zasvietia prvých hviezd kmitania, rosa, keď chladom sa zjagoce na kvetoch, včera, čo ubilo žeravé slnce, ranný žalm zaplesá, a na rtoch splápolá sýtý žalm života, nesmiernej lásky. Patríme životu tu i tam, všade. Patríme životu i v lone smrti.

0: Juraj, prišiel čas na krátky záver našej prvej časti rozprávania o básnikovi Vladimírovi Rojovi. Čo povedať?
1: Necháme prehovoriť básnika, ktorý aj v krátkom básnickom vyznaní bez pátosu dokazuje svoj vzťah k domovine a jej ľuďom.

0: Vernosť. Barsby sa mrákavy zrážali nad hlavou a búrky storaké hrozili záplavou. I keby krkavci černejší naduhol leteli s morovou nákazou z pustých hôľ, keby hneď Tatra sa na vulkán zmenila a síru s kameňom žeravým chrlila, i vtedy milovať budem môj ľud.
1: Na dnešnom vydaní sa podielali od techniky Matúš Brila, Marek Grimovci a hudobná dramaturgička Diana Rauchová. Srdečne vás pozdravujú aj naši hostia. Herečka a recitátorka Ida Rapajčová, autor poetickej literárnej kaviarne Juraj Sarvaš a od mikrofónu vám príjemný zvyšok nedele želá Marek Fajnor.
2: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli reláciu Literárna kaviareň z cyklu Poetický, ktorú do vysielania Rádia Lumen pripravovali moderátor Marek Fajnor a majster slova Juraj Sarvaš. Požehnaný utorkový večer vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli a moderátor Pavol Jurčaga.

0: Rádio Lumen.
1: K rádioprijímačom teraz pozývame všetkých milovníkov rozhlasovej hry. Nasledujúcu hodinku sme vyhradili pre svätého Františka z Assisi. Jeho krásny i dramatický životný príbeh zapísal pre Rádio Lumen do rozhlasovej hry brat František Alojz Čobej. Želám vám pekný umelecký i duchovný zážitok.

0: Pozri, otec, kto k nám prišiel.
1: Francesco, kde sa tu berieš? Prečo nie si pri vojsku?
2: Opustil som ho.
1: Dezertoval si z križiackej výpravy?
2: Nie.
1: A čo teda?
2: Jednoducho som odtiaľ odišiel.
1: Odmietol si výzvu pápeža Inocenta zúčastniť sa na oslobodení svätého mesta? Veď tu ide o povinnosť a čest kresťanstva. A ty si odtiaľ len tak zutekáš.
2: No, len tak to nebolo. Keď sme po troch dňoch dorazili z Apúlie do Spoleta, bol som tou dlhou jazdou taký vyčerpaný, že som v noci dostal horúčku a ležal som na lôžku ako mŕtvy.
1: A čo tvoj zbrojnosť, Girolamo? Čo tvoj veliteľ rytier Gautier de Brio?
2: Povedali mi, že sa musia ponáhľať do Leče, aby stihli loď do Carihradu. Odniesli ma do nemocnice San Giovanni, kde ležali mnohí ranení. A od nich som sa dozvedel...
0: Čo?
2: O tom, ako naši križiaci nedávno dobili Carihrad.
1: Áno, oslobodili toto kresťanské mesto od pohanského sultána Saladína.
2: Ale keď mi povedali, ako sa v dobitom meste správali naši križiaci...
1: A ako by sa správali?
2: Rabovali, vraždili a znásilňovali ženy.
1: Tomu nemôžem uveriť.
2: Tí ranení, čo tam boli, sa mi zaprisahali, že sa naši vojaci správali horšie ako mohamedánski barbari. A tak som si povedal, že s tou bezbožnou vojnou nechcem mať nič spoločné.
1: Čo si urobil?
2: Keď som sa konečne postavil na nohy, vydal som sa na cestu domov, do Assisi.
1: Ha, čo tvoja výzbroj? Kôň, postroje, meč, štít a kopia.
2: Všetko som nechal tam.
1: Ty si celkom potratil rozum. Vieš, koľko ma stála tvoja rytierská výzbroj? Tisíce florénov. Zatiaľ, čo tu v meste ľudia hladujú, ty len tak rozhadzuješ peniaze svojho otca.
0: Nechaj tak, otec. Hlavne, že sa nám syn vrátil živý a zdravý.
1: Ale tú škodu mi musí nahradiť.
0: Ako nahradiť?
1: Bude od rána do noci drhnúť v mojom obchode i sklade tak ako ja. Kým mi nesplatí aj posledný utratený florén.
0: No dobre, dobre. Ale najprv ho nechaj. Nech sa trochu pozviecha a vyzdravie.

0: Len jedz, synček, aby si trochu zmocnel. Veď si bledý ako tieň.
1: Mamička, musím sa vám s dačím priznať.
0: Hovor, Francesco. Čo sa stalo?
1: Ja som z tej výpravy nezutekal len tak.
0: Nie? A prečo teda?
1: Ja som na tom lôžku vo vojenskom lazarete zažil dačo neobvyklé.
0: Čo to bolo, synček?
1: Keď som v horúčke nemohol zaspať, zrazu ako by som počul akýsi hlas.
0: Aký hlas?
1: Taký tajomný a láskavý.
0: A čo ti povedal?
2: Povedz, František, kto ti môže dať viac? Tvoj pán alebo sluha?
1: Pravda, že pán.
2: Tak prečo opúšťaš pána kvôli sluhovi a knieža kvôli vazalovi?
1: Čo chceš, pane, aby som urobil?
2: Vráť sa do kraja, kde si sa narodil, a tam ti povedia, čo máš robiť.
0: Kto to bol, čo ti to povedal?
1: Neviem.
0: A za kým máš ísť?
1: Ani to neviem, ale vraj sa to čoskoro dozviem.
0: Mal si o tom povedať otcovi.
1: Aj tak by mi neuveril.
0: Prečo by ti neveril?
1: Lebo on ma neposlal, aby som oslobodil od nevercov naše sväté miesta, ale aby som si za účasť na tejto križiackej výprave vyslúžil od kráľa a pápeža rytierský stav a šťachtický titul.
0: Áno, nieraz mi to povedal, ako ho uráža, že on, bohatý obchodník, je v očiach tunajšej šľachty iba obyčajný meštianský meser.
1: Boh má so mnou určite nejaké plány a úmysly, keď takto zasiahol.
0: Prečo si to myslíš, Francesco?
1: Lebo oddiel Gautiera de Brienne pred Lecce prepadli akýsi potulní žoldnierskí zbojníci, všetkých okradli a pozabíjali. Pomyslite, mamička, čo by bolo so mnou, keby som bol s nimi pokračoval v ceste?
0: Takže zasiahla Božia ruka a zachránila ťa.
1: Prečo by to Boh robil, keby nemal so mnou nejaké plány?
0: Oh, vďaka ti, Bože, že si mi zachránil syna. A teraz čo chceš robiť, Francesco?
1: Mamička, dnes, keď som sa túlal po okolí, narazil som na starý, opustený, polorozpadnutý kostol svätého Damiana. Môj pohľad zaujal veľký kríž a na ňom s dojímavou naivitou namaľovaný Kristus.
0: Takých rozpadnutých kaplniek i opustených krížov je tu na okolí toľko, že si ich už ani nikto nevšíma.
1: Ale ja som si ho všimol. Kristus visel na kríži s roztiahnutými rukami a jeho oči pozerali do diaľky, ako by hľadali niekoho, kto mal už dávno prísť. Mamička, to bolo to miesto, kde na mňa Boh od začiatku čakal.
0: Čo si urobil?
1: Padol som na kolená a celú tvár mi zaliali slzy. Na okamih všetko zastalo. Čas, vzduch i slnko na oblohe. A ten namaľovaný Kristus začal rozprávať.
0: Ako môže obraz namaľovaný na stene hovoriť?
1: Neviem. Cítil som sa ochromený na celom tele a vyzdvihnutý zo zeme. A v tom som začul jeho hlas.
2: František, pozri, v akej zrúcanine býva tvoj pán. Nenechaj ma v tejto ruine a oprav môj dom.
0: Možno sa ti iba dačo prividelo alebo prisnilo.
1: Mamička, ten hlas som počul tak jasne a zretelne, ako teraz počujem vás.
0: Sám a vlastnými rukami máš obnoviť tú zrúcaninu? Ako to chceš dokázať?
1: Boh mi ukáže spôsob i cestu.

0: František, aký som rád, že ťa opäť vidím.
1: Boh ťa pozdrav, Pietro Catáneo.
0: Povedali mi, že si sa pridal k ukrižiakom, ktorí išli oslobodiť svetú zem.
1: Hej, išiel som s nimi, ale som sa vrátil.
0: Prečo?
1: Lebo Boh mi otvoril oči.
0: Naozaj? A čo si uvidel?
1: Že to nie je svetá vojna, do akej nás pozývala jeho svetosť Inocent.
0: A aká teda?
1: Hriešna vojna, ktorej jedni chceli získať povýšenie do rytierského alebo šľachtického stavu, iným zasa stačila vojnová korisť.
0: Môj otec Klaudio vraví, že vo vojne chce každý zbohatnúť.
1: Aj za cenu toľkých mŕtvych? Veď je to do neba volajúci hriech?
0: Aj ja si to myslím. No a tak si radšej užívam život v zábavách, v kadejakých šermiarských hrách, zápasoch a tancovačkách. No prečo niekedy neprídeš medzi nás? Keď na námestí zahrajú muzikanti, sú tam najkrajšie bambíny a signoríny z mesta.
1: Nežiada sa mi márniť čas v prázdnej záhaľke ani v hriešnych zábavách.
0: Chceš sa stať kňazom?
1: To by mi otec nikdy nedovolil.
0: A čo teda, Francesco?
1: Poznáš tú zrúcaninu svätého Damiana v poli za hradbami?
0: Kto by ju nepoznal?
1: Nuž tak som sa rozhodol, že ten zborený boží stánok obnovím.
0: Ty sám?
1: Zatiaľ sme dvaja. Ak sa k nám pridáš, budeme traja.
0: Kto je ten druhý?
1: Druhý som ja.
0: A prvý?
1: Prvý je Boh.
0: Ako ti napadlo také dačo, František?
1: Nebol to môj nápad, ale Boží príkaz. Keď som sa pred pár dňami túlal po okolí mesta, čo si ma veľmi ťahalo k svätému Damiánovi. Vstúpil som do tej zrúcanej kaplnky a zrazu, ako by ma oslovil ten Kristus z kríža na stene.
0: Ako môže rozprávať obraz?
1: Neviem, ale ja som zretelne počul Ježišove slová.
0: Čo ti povedal?
1: Povedal mi: František, opravu môj dom.
0: A čo ty?
1: I hneď som sa pobral za farárom, pod ktorého patrí tento opustený kostol.
0: Čo ti povedal?
1: Ten starý zbožný muž mi povedal: ak chceš slúžiť Bohu, obetuj svoje bohatstvo chudobným a chorým. O svätého Damiána sa Boh postará. Dominus providebit.
0: Múdro ti povedal.
1: Ale ja ten Boží dom aj tak musím opraviť.
0: Prečo musíš?
1: Lebo ma o to požiadal Boh. A ty mi pri tom pomôžeš.
0: Ale my dvaja to nedokážeme.
1: Dokážeme to, ak bude Boh s nami.
0: Na takú stavbu treba veľa skál, piesku, vápna a dreva na lešenie, aj na krov.
1: Tu nedaleko v lese pri jaskyni je dosť skál i piesku.
0: A odkiaľ vezmeš vápno?
1: Kúpime si ho u mesera Carboniho.
0: A čo peniaze?
1: To už nechaj na mňa.
2: Kde je ten Birbone, Francesco?
3: Neviem. Ráno nasadol na koňa a kam si odsválal.
2: Ja som sa nazdával, kým som na cestách, že dozrie na náš obchod a že z neho vychovám poriadneho komercianta. A on tak nemilo Bohu trávi čas v záhaľke.
3: Veď je mladý. Žiada sa mu pobudnúť medzi rovesníkmi.
2: Keby len to. Ale kým som bol na obchodnej ceste v Perugii, zmizli mi zo skladu 4 balíky najcenejších látok, ktoré som za drahý peniaz kúpil až vo francúzskej Šampani.
3: Že by to urobil niektorý z tvojich tovarišov?
2: To sotva. Lebo moji tovariši nemajú kľúče od skladu, iba ak...
3: Iba ak? Kto?
2: Náš nepodarený syn Francesco.
3: On by predsa také niečo nikdy neurobil. Ja si za svojim synom stojím.
2: No, len aby si nebola prekvapená.
3: A čo sa máme čo dohadovať? Najlepšie bude, ak sa ho na to opýtame. Pozri, práve prichádza.
1: Bohu vás pozdrav, rodičia.
2: Francesco, komu si dal kľúče od môjho skladu s látkami?
1: Nikomu som ich nedal.
3: No, vieš, synček, náš otec má také podozrenie, že tam bol niekto nepovolaný.
2: A ukradol mi 4 balíky najlepších francúzskych látok.
1: Upokojte sa, otecko. Nikto nepovolaný tam nebol.
2: A kde sú teda moje vzácne látky zo šampane?
1: Ja som ich zobral.
2: Zobral? Ty? A prečo? Niekomu si ich predal?
1: Áno, predal som ich meserovi kavaliérimu.
2: Môjmu najväčšiemu nepriateľovi, ktorý by ma najradšej zničil.
3: Povedz, synček, prečo si to urobil?
1: Lebo som potreboval peniaze pre Boha.
2: Pre koho?
1: Boh ma požiadal, aby som mu opravil dom. A tak som potreboval peniaze na vápno, dosky a hranoly.
2: O akom dome to hovoríš?
1: O kostole svätého Damiana.
2: Čo ty máš spoločne s tou starou zrúcaninou? Na to sú kňazi, biskupi a cirkev.
1: Ale Boh ma oslovil, aby som to urobil ja.
2: Aký mecenáš. A za moje peniaze, čo?
1: Všetko, čo máte, vám dal Boh.
2: Ale ja som si to musel vykúpiť svojimi mozoľmi. Zatiaľ, čo ty, môj nehodný syn, iba mrháš a rozhadzuješ otcovo bohatstvo.
3: Otecko, prosím ťa.
2: Ty čo už? Vy ženy viete iba fňukať. Ale ja si konečne musím urobiť poriadok vo vlastnom dome. Koľko ma len stálo jeho výzbroj a výstroj, keď si zmyslel, že sa pridá k ukrižiakom. A teraz ma ešte okráda vo vlastnom obchode.
3: Tie peniaze nepotreboval pre seba, na vlastné zábavky a rozkoše. Iba poslúchol Boží hlas.
2: A zajtra mi povie, že mu Boh prikázal, aby postavil na Rocca Maggiore kampanilu alebo rovno katedrálu. A ja pri jeho pochabom blúznení prídem o celý majetok.
1: Otecko, Boh vám tú obetu stonásobne vynahradí.
2: Ale najprv mi tú škodu nahradíš ty. Budeš mi slúžiť ako sluha a paholok, kým mi všetko nesplatíš do posledného groša.
3: Nezabúdaj, že je to tvoj syn a že mu patrí podiel na tvojom majetku.
2: Nič mu to nepatrí ničomníkovi. Aj tá obuv, šaty i košeľa, čo má na sebe, je moja.
1: Dobre teda, otecko. Všetko vám vraciam. A nič už od vás nechcem. Tu sú topánky, tu šaty, košeľa. Aj tie spodné nohavice vám vraciam. Z milosti Božej budem konečne slobodný a služobníkom iba najvyššieho.
3: Syn môj, František, spamätaj sa. Kam chceš ísť?
1: Musím dokončiť pánov dom.
3: Takýto nahý?
1: No a čo? Aj Adam vraj bol nahý. A netrápilo ho to, kým nezhrešil.
2: Len ho nechaj. Nech si ide. Veď on príde po troch dňoch na kolenách popýtať o kúsok chleba.

0: Pozri, František, koho ti vediem.
1: Kto je ten muž?
0: Moje meno je Bernardo di Quintavalle. Je to šľachtic, vyštudovaný právnik, muž počestného mena.
1: Čo ťa ku mne priviedlo, Bernardo?
0: Videl som ťa v meste, keď si žobral a prihováral sa ľuďom. Kto mi dá kameň, toho pán odmení. Kto dá dva, odmení ho dvojnásobne. Kto tri, trojnásobne.
1: Priniesol si pánovi kameň?
0: Nie kameň.
1: A čo teda?
0: Chcem mu darovať seba, František. Príjmi ma medzi svojich bratov.
1: Vieš, čo sa píše v 19. kapitole Matúšovho evanjelia? Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi.
0: Áno, poznám tie slová, ktoré povedal Ježiš zbožnému mládencovi.
1: Ale ten od neho odišiel zarmútený, lebo mal veľa majetku. Aj ty chceš tak odísť?
0: Chcem zostať s tebou. Povedz mi teda, František, čo mám robiť?
1: Najprv v tebe musí zomrieť šľachtic a narodiť sa nový človek. Lebo sebazapieranie je naše najväčšie bohatstvo. Je to život a regula pre všetkých, ktorí chcú ísť s nami.
0: Brat môj František, vo svojom srdci som sa pevne rozhodol zrieknúť sa sveta a nasledovať ťa vo všetkom, čo mi prikážeš. Dopraj mi pár dní, aby som sa dokázal zbaviť svojho majetku. Ak sa mi to podarí, spoločne rozdáme peniaze chudobným.
1: Budem v tej šťastnej chvíli stáť pri tebe, brat Bernardo.
0: Brat František, toto je Egidio, ktorý by s nami chcel žiť v evanjeliovej chudobe.
1: Povedz mi dačo o sebe, brat Egidio.
2: Som obyčajný nevzdelaný vidiečan. Keď som sa dopočul o tebe, brat František, zatúžil som byť tvojim druhom. A tak som sa rozlúčil s rodičmi a Boh mi ukázal cestu k tebe.
1: Ach, môj milý Egidio, teba Boh pozval na svoj dvor, aby si mu slúžil v našom malom bratstve. A tak odteraz budeš nosiť kútňu z hrubej vlny. Popášeš sa povrazom a budeš Kristovým služobníkom.
2: Ďakujem Bohu i tebe, milovaný brat, za tú milosť.
0: Brat František, tam pred kostolom je nejaká žena.
1: Čo chce?
0: Je hladná a uzimená.
1: Daj jej posledný kúsok chleba, čo máme, a ty, Egidio, jej daj svoj plášť.
2: S potešením, brat František.
1: Povedz, Pietro, koľkých už máme bratov?
0: No, ak nepočítam teba a mňa, je to Sabatino, Morico, Giovanni di Capella, Filippo Longo, Angelo Tancredo. Takmer sa už nepomestíme do tejto malej kaplnky.
1: Navyše potom, čo sme ju opravili, biskup svätého Damiana zveril do starostlivosti kňaza Graciána. A tak budeme musieť odtiaľ odísť.
0: Kam sa podejeme?
1: Brat Pietro, prečo si taký maloverný? Zlož svoju starosť na pána a on sa postará. Vieš, mal som dnes v noci taký zvláštny sen. Videl som zástup našich bratov siahajúci až na koniec sveta. Ešte teraz počujem v ušiach dupot ich krokov.
0: Čo teda?
1: Včera som tu nedaleko pri Subasiu v hlbokých lesoch, kde začal svoje poženané misijné dielo svätý otec Benedikt, našiel starú, opustenú kaplnku, ktorú kedysi bratia Benediktíni zasvetili panne Márii, kráľovnej anielov. A prístrešok pri nej zvaný Porcinkula. Oslovil som teda otca opáta zo Subasia, či by nám v ňom nedovolil slúžiť Bohu.
0: A čo on?
1: Súhlasil, že nám Porcinkulu prenájme za niekoľko rýb ročne.
0: Takže môžeme odovzdať svätého Damiana jeho novému správcovi.
1: A na sviatok svätého Matúša sa s bratmi presťahujeme do Porcinkuly ku kráľovnej anielov.

0: Brat František, prišli ďalší bratia, ktorí chcú žiť v našom spoločenstve.
1: Lenže tu v Porcinkule, už pre nich niet miesta.
0: Mám ich poslať preč?
2: Ak niekoho k sebe volá Boh, nemáš právo mu v tom brániť.
1: Čo teda?
2: Môžu si urobiť rohože z čačiny a spať vonku.
0: A keď nebudú súhlasiť?
2: Povedz im, že aj Kristus neraz nocoval pod holým nebom, prikrytý iba svojím plášťom.
1: Mali by sme poprosiť otca biskupa, aby nám poskytol nejakú strechu nad hlavou.
2: To nebude také jednoduché.
1: Prečo?
2: Lebo zatiaľ sme iba spoločenstvo bratov, ktoré nikto neberie vážne.
1: Čo teda?
2: Najprv sa musíme stať rehoľou.
1: Ale kto nám dá na to súhlas a požehnanie?
2: Také právo má iba jeho svetosť Inocent. Už trikrát som mu v tejto veci písal, ale neodpovedal mi.
1: Takže čo?
2: Musíme sa za ním vybrať do Ríma.

0: kardinál zo San Paula mi oznámil, že napriek viacnásobnému odmietnutiu tvrdohlavo žiadaš rozhovor s Kristovým námestníkom. Vrav teda, synu, čo žiadaš.
1: Vaša svetosť, ja a moji bratia nežiadame almužnu ani žiadne výhody. Iba milosť v chudobe, čistote a v poslušnosti slúžiť Bohu.
0: A čo vám k tomu chýba?
1: Vaše požehnanie, svetosť.
0: Nestačí vám požehnanie asiského biskupa Gída?
1: Ctíme si nášho otca biskupa, ale on nám nemôže posvetiť a schváliť regulu.
0: Chcete ďalšiu rehoľu? Vary, ich nemáme dosť.
1: Vďaka Bohu, Boha to nám prekvitá zasvetený život v reholiach.
0: Tak teda vstúpte do niektorej z nich a pokorne slúžte Bohu.
1: Lenže ja a moji bratia by sme chceli...
0: Urobiť reformu a ďalšiu revolúciu v cirkvi. No povedz, synu, ty si pokorný a svätý muž. Čo sa vlastne tým zaslepeným heretikom nepáči na matke cirkvi?
1: No, najskôr jej bohatstvo.
0: Ale veď kňazi, biskupy, báni, pápež nevlastnia žiaden majetok.
1: Ale sa obliekate do zlata a nádhery. Zatiaľ, čo Ježiš z Nazaretu...
0: Chodil v jedných šatách a bosí, čo? Že odvtedy už uplynulo viac ako 12 storočí.
1: Ale evanjelium zostáva to isté.
0: Len si nemyslíš, že mňa alebo biskupov, kto vie, ako teší obliekať sa do zlatom prešívaných ornátov a pluviálov. Keď si nasadím pápežskú zlatú mitru, zavše sa cítim, ako by mi na hlavu nasadili trňovú korunu. Ale tu už nejde o moje pocity, ale o honor Svätej stolice a autoritu Kristovej cirkvi.
1: Necítim sa hodný ani povolaný na to, aby som súdil cirkevný klérus, ale ja so svojimi bratmi by som sa chcel vrátiť k požehnanej evanjeliovej chudobe.
0: Vždy sa to začína naivným návratom k mravom prvotnej cirkvi. A kde sa to končí? Nedávno tu boli zbožní bratia z Lyonu i akýsi otrhanci z Milána, ktorí si vravia palaríni. A všetci tí rojkovia s evanjeliom v rukách napádali bohatstvo i mravy kléru.
1: Svetosť, my si hlboko ctíme učiteľský úrad cirkvi i Kristovho námestníka, ale chceli by sme slúžiť Bohu podľa vlastnej reguly.
0: Aká je to regula?
1: Veľmi jednoduchá. Skladá sa z troch slov svätého evanjelia. Chudoba, čistota a poslušnosť. Tu je text našej reguly.
0: Prečítaj mi ho.
1: Zviazaný sľubom chudoby budeš. S vecami, ktoré máš, spokojný budeš a po zlate, kameňoch drahých ani inom majetku túžiť nebudeš. V jednoduchosti žiť budeš a veciam, ktoré mysel zatemňujú, vyhýbať sa budeš. No a našim logom by malo byť Pace et bene, mier a pokoj.
0: Keby som vám však aj požehnal novú rehoľu, z čoho budete žiť?
1: Ak nás pán povolal do zasveteného života, dá nám aj to málo, čo potrebuje náš materiálny život.
0: Človek je nestály a dlho nevydrží vo svojich dobrých predsavzatiach. Choď a popros pána, aby ti vnúkol rozumnejšiu predstavu o svojej budúcnosti.
1: Už mi ju vnúkol.
0: Kedy? A kde?
1: V jaskyni pri Rivotorto.
0: Čo ti povedal?
1: Povedal mi: František, môj dom sa rúca. Nie len vo svete, ale aj v mojej cirkvi vládne lakomstvo, surové mravy a ďalšie hriechy. Môj ľud túži po živote podľa evanjelia, ale cirkev mu nedáva príklad a tak blúdi a hľadá ho v hriešných herézach. Poznám to kňazom a pomôž zachrániť môj dom.
0: Bože, aké hrozné. a pritom pravdivé slová. A ty, čo si urobil?
1: Opustil som otcov majetok, odiel som si telo do hrubej kutne, opásal sa povrazom a odišiel do samoty. Aby som s bratmi začal žiť podľa Evanjelia.
0: Každý by zrazu chcel meniť svet a predovšetkým svetú cirkev. Ale také zhromaždenie žobrákov mimo rehole by mohlo spôsobiť iba zmetky. A tak, synu, popros Krista, aby nám zjavil svoju vôľu a my ti potom dovolíme, po čom túži tvoje šľachetné srdce.

0: Brat František, hľadá ťa nejaké dievča.
1: Čo chce?
0: Neviem, opýtaj sa jej.
2: Boh ťa pozdrav, brat František.
1: Moja milovaná sestrička Klára, kde sa tu berieš?
2: Prišla som za tebou, František.
1: Niekto ti ublížil? Alebo ti dačo chýba?
2: Keby som rozmýšľala ako iné dievčatá v meste, tak mi nič nechýba. Dokonca mi už otec našiel aj ženicha.
1: Kto je to?
2: Istý roztopašník z mestskej Frandoly.
1: Tak chceš, aby som ťa pred ním ukryl?
2: Nie. Sama som mu povedala, že sa za neho nikdy nevydám.
1: Prečo si teda prišla, Klára?
2: Za brieždenia som tajne odišla z domu, aby som mohla žiť ako ty, Francesco. V pokore a v chudobe.
1: Ty, signorína z bohatého domu? Najkrajšie dievča v celom Assisi? Neverím ti, Klára.
2: Čo mám urobiť, aby si mi uveril?
1: Obleč sa do vrecoviny, choď na námestie a žobri o chlieb.
2: Ak chceš, môžem to urobiť hneď. Ale keď sa o tom dozvie môj otec, pošle svojich sluhov, aby ma zviazali a násilne priviedli domov.
1: Aj na mňa otec poslal drábov. A keď som sa mu nepodvolil, dal ma vyhlásiť za blázna a zbavil ma dedičstva.
2: Čo teda so mnou urobíš, František?
1: Odvediem ťa do kláštora sestier Benediktínok na druhej strane hôr v San Angelo. Tam ťa zbavia tvojej krásy a ostriehajú ti najkrajšie vlasy v celom meste.
2: Nie oni, ale ty mi ich ostrihaj, František.
1: Mal by to urobiť biskup alebo apatiša kláštora. Ale ak ti ho strihám ja, už budeš patriť iba Bohu a otec nebude mať moc nad tebou.
2: Urob to, František, čím skôr. Prosím ťa o to.
1: Tie najkrajšie vlasy, ktoré obdivovali a milovali všetci Giovannetti v Assisi?
2: Chcela som ich darovať tebe, ale ak si sa ty odovzdal Bohu, odovzdávam sa mu i ja.
1: Nebudeš za nimi smútiť, Klára?
2: Čo dáme Bohu, to nám nikdy nebude chýbať.
1: O, ty krásna veľkoduchá, raz bude z teba svetica.
2: Chcem byť ako ty, František.
1: Brat Pietro, podaj mi nožnice.

0: Kde si bol tak dlho, brat František?
1: Trochu som sa zdržal v kláštore San Angelo.
2: A my sme tu zatiaľ mali takmer koniec sveta.
1: Čo sa stalo, brat Egidio?
2: Len čo si odišiel s tým dievčaťom?
1: S sestrou Klárou?
2: Dobehla sem jej mladšia sestra Katarína.
0: No, vraj tiež ušla z domu a chce spolu so sestrou Klárou svoj život obetovať Bohu. Nuž, tak sme ju poslali s bratom Pietrom za tebou, do San Angela.
1: Áno, priviedol ju v poriadku. A dnes je už aj Katarína postulantkou rádu svätého Benedikta.
2: Ale to ešte nie je všetko.
1: Čo ešte?
2: Krátko po tom, čo Pietro s dievčaťom odišiel, prihrnul sa sem so zbrojenými chlapmi Klárin strýko Monaldo a s vytasenými mečmi žiadali, aby sme im vydali Kláru i Katarínu.
0: Keď sme mu povedali, že práve vstúpila do rehole sestier svätého Benedikta, nasadol na konia a so svojimi chlapmi sa pustil cez horu do San Angela.
1: Áno, bol som pri tom, keď súrovo vstúpili do kláštora a násilím chceli dievčatá odvliecť. Ale keď mu Klára s Katarínou ukázali svoje ostrihané vlasy, pochopil, že tie duše už patria Bohu. A tak sa všetci so zvesenými hlavami vrátili do mesta.
2: Takže z dvoch mestských krásavíc budú sestry Benediktinky?
1: Nie som si istý.
0: Prečo?
1: Lebo oni nechcú žiť podľa benediktínskej, ale podľa našej reguly.
2: Chceš ich pritúliť tu, v našej porcinkule?
1: Pán nás ochránil od toho, aby sme sa ženili. A tak, kto vie, či to nebol diabol, čo nám sem poslal ako pokušenie tieto dve pekné sestry?
0: Čo teda s nimi?
1: Len čo dostaneme od Svätej stolice potvrdenie a požehnanie našej reguly, pokúsime sa vytvoriť aj jej ženskú odnož s názvom Rád chudobných sestier.

0: Moji milovaní bratia, Boh nám vo svojom nekonečnom milosrdenstve prejavil svoju láskavosť, keď nám cez svojho zástupcu, jeho svetosti Inocenta III. Dovolil, aby sme mu obetovali svoj život podľa reguly, ktorú sme si sami určili. Pápežskú bulu by dnes slávnostne odovzdal náš ctihodný biskup otec Guido. Egidio, vezmi arch buly a čítaj, čo nám odkazuje jeho svetosť.
1: Z milosti Božej rímsky biskup Inocent III. Svojmu milovanému Františkovi z Assisi.
2: V súlade s Božou vôľou dávame súhlas bratom z Assisi, aby žili svoju vieru v spoločenstve podľa reguly logai habitu, ktorý si sami vyvolili. Ďalej prikazujeme, aby sa rehoľným bratom laikom vo vlasoch vystrihli malé tonzúry na znak toho, že sa im dovoľuje v celom svete slobodne hlásať slovo Božie. Dane v Ríme, Anno Domini 1209.
3: Aleluja! Gloria Deo!
4: Dominus nobiscum!
0: A teraz, bratia, keď už nie sme iba spoločenstvo chudobných v Pánu, ale svätým ofíciom uznanou rehoľou, navrhujem, aby sme si dali meno Fratres Minores, menší bratia, na znak toho, že sa cítime malými pred ľuďmi a nehodnými pred Bohom. A ja, najmenší z vás, prijímam príjmenie Poverello, chudáčik, najchudobnejší z chudobných.
5: Brat František, ty budeš medzi nami vždycky prvý.
6: Navždy pre nás zostaneš vzorom v láske a v pokore.
0: Bratia, naša regula je prostá. Chudoba, čistota a poslušnosť. Budeme chodiť v hnedej kutni z hrubej látky a iba v zime si obúvať topánky. Spávať budeme ako Kristovi apoštoli, na zemi alebo na prostom lôžku.
7: Budeme si aj umrtvovať telo?
0: Iba katarskí bludári hlásajú, že telo je diabol a náš nepriateľ. My veríme, že telo je náš dobrý brat. Boh nám dal nohy, aby nás niesli k našim bratom. Ruky, aby sme ich požehnávali a dávali im chlieb. Dal nám oči, aby sme videli jeho úžasné diela. Uši, aby sme počúvali jeho hlas. A jazyk, aby sme hlásali Božie slovo. Preto zakazujem každé sebatríznenie. Všetky biče a ostnaté pásy, hoďte do ohňa.
5: Urobíme, ako si želáš, brat František.
0: A mám pre vás ešte jednu dobrú správu. Keďže sa počet našich bratov tak rozrástol, že mnohí musia nocovať vonku pod stromami, otec biskup nám v meste ponúkol jeden veľký rehoľný dom.
6: Oh, a aká bola tvoja odpoveď, brat František?
0: Že s vďakou prijímame jeho šľachetnosť, ale že sídlo našej rehole navždy zostane tu, pri Márii Anielskej v Porcinkule.
6: Správne!
5: Dobre si povedal.
8: Áno, nech je tak.
0: A teraz sa, bratia, pripravte na svoje misijné poslanie. Tak ako kedysi poslal Kristus svojich učeníkov, aj my pôjdeme z dediny do dediny, z domu do domu a budeme v posvetnej chudobe ohlasovať príchod Božieho kráľovstva.
6: Áno, áno, poďme!
8: Ideme!
0: Ale najprv poďme do kaplnky. Vzdať Bohu vďaku za toľké milosti a zaspievať slávnostné Te Deum Laudamus.

0: Kde si bol tak dlho, brat František?
1: Ukryl som sa pred svetom v jaskyni pri Riety.
0: Čo si tam toľký čas robil?
1: Rozprával som sa s Bohom.
0: Vieš o tom, že 16. júlového dňa zomrel náš pápež Inocent III?
1: Áno. Sic transit gloria mundi. Tak sa končí svetská sláva.
2: A ihneď po jeho pohrebe zvolilo konkláve kardinála Savelliho za nového pápeža. Prijal meno Honorius III.
1: Je to človek dobrého srdca, ktorý všetko, čo mal, rozdal chudobným.
0: A keďže tomu zbožnému starcovi veľmi záleží na úspechu 5. križiackej výpravy, poslal za tebou preláta Ugolína s prosbou, aby sa naša rehoľa podujala na kresťanskú obnovu dobitých území Svätej Zeme.
1: Poslal som tam predsa nášho najlepšieho a najvzdelanejšieho brata Eliáša.
2: Ale jeho svetosť si želá, aby si tam odviedol 12 najlepších z nás.
1: Necítim sa dosť silný ani zdravý na takú dlhú cestu.
0: Ale v Ankone je už pripravená loď do sýrskej Akry, ktorá zdvihne kotvy 24. júna na sviatok svätého Jána Krstiteľa.
1: Práve na sviatok môjho patróna. V tom vidím isté Božie znamenie.
2: Aké znamenie?
1: Že ma tam posiela sám Boh. A tak sa teda, bratia, pripravme na cestu.

0: Vítaj, môj milovaný brat František. Aká bola plavba?
1: Celý mesiac sme sa zmietali na morských vlnách a len modlitba nás držala pri živote. A ty tu ako žiješ, brat Eliáš?
0: Vďaka pápežskému konzulovi sa nám podarilo tu v Akre získať tento rehoľný dom.
1: No veď vidím, že si žiješ ako knieža. Všade záhrady, terasy, fontány. A kde máš svoju rehoľnú rohož?
0: Odpusť, brat František, toto nie je Porcinkula. Tu musíme pri rokovaní s miestnymi vládcami, konzulmi i križiackými veliteľmi držať istú úroveň.
1: A ja si myslím, že sa z teba stal obyčajný hriešný pôžitkár. A teraz mi povedz, ako si v kresťanskom duchu obrodil túto požehnanú zem nášho spasiteľa?
0: Brat František, nie je to vďačné misijné pole, lebo zatiaľ sa tu všade bojuje. Naše vojska obliehajú Damietu, kde sa opevnil egyptský vládca, Saladinov synovec, sultán Malik al-Kamil. Ak by sa im ho podarilo zlomiť, mali by sme otvorenú cestu nielen k Egyptu, ale aj k zaujatiu Jeruzalema.
1: Prečo to teda naše vojsko neurobí?
0: Lebo sultán nie je iba mocný, ale aj veľmi úskočný. A tak naši križiaci už dvakrát padli do pasce, ktorú im nastrojili moslimské vojska.
1: Prečo si teda nešiel za sultánom ty? A s krížom v ruke ho nepožiadal, aby nám vydal sväté mesto Jeruzalem?
0: Toho zatvrdilého fanatického moslima? Brat môj, František, veď ten nepozná väčšiu radosť ako každého kresťana, ktorého sa zmocní zbaviť hlavy.
1: Dobre teda. Ak ti je cennejšia tvoja hlava ako Kristov príkaz, urobím to ja.
0: Čo chceš urobiť?
1: Pôjdem za sultánom a obrátim ho na kresťanskú vieru.
0: To nikdy nedokážeš.
1: Dokážem. Ak Boh bude chcieť.
0: A ako sa chceš k nemu dostať?
1: To už nie je tvoja starosť, Eliáš. Bratia, kto z vás je ochotný ísť so mnou do jamy Levovej?
2: Ja, brat František.
1: Vedel som to, brat Pietro, že si Ilumináto, najlepší z mojich bratov. Priprav sa na cestu. Zajtra ráno vykročíme.
0: No, nech je vám Boh milostivý.

0: Vrav, čo žiadaš, bezbožný ďaur?
1: Ďakujem ti, vznešený brat sultán, že si ma prijal.
0: 10-krát som ti po svojom kádim odkázal, že ťa nechcem vidieť. Ale ty si obdivuhodne v slnečnej páľave zotrvával pred bránou mojej pevnosti. Tak som ti napokon dovolil vstúpiť.
1: To Boh ti prikázal, aby si ma prijal.
0: Ktorý Boh?
1: Boh je iba jeden, ibaže ho nazývame rôznymi menami.
0: Je iba jeden Boh, Allah. A Mohamed je jeho prorok. A ten mi prikazuje, aby som zničil všetkých nevercov.
1: Vidíš? A môj Boh mi prikazuje, aby som miloval všetkých ľudí.
0: Aj svojich nepriateľov?
1: Nemám nepriateľov, iba bratov.
0: Chceš povedať, že aj ja?
1: Aj ty si môj brat.
0: Prečo teda proti mne bojuješ?
1: Nebojujem. Nemám meč, štít ani kopiu.
0: Ale tvoji ľudia bojujú a zabíjajú mojich bratov.
1: Zabiť človeka je veľký hriech. Povedz však, vznešený sultán, nebojoval by si aj ty, keby niekto cudzí chcel zaujať vašu Meku?
0: Ochotne by som obetoval život, keby chcel nejaký ďaur zneúctiť posvetné miesto nášho proroka Mohameda.
1: No tak sa nečuduj, ak naši bojovníci chcú zaujať svetú zem, po ktorej chodil a hlásal evanjelium náš prorok Ježiš Kristus.
0: Takže chcete, aby som vám prepustil sväté mesto Jeruzalem?
1: Hm? Chceme, aby sme tam spolu žili ako bratia. Prečo má tiecť kresťanská a moslimská krv? Priepasť a smrť sa nikdy nenasytia. A Božie kráľovstvo nie je bohatstvo ani svetská moc, ale pokoj a bratská láska. Podajme si ruky a každý na svojich posvetných miestach chváľme svojho Boha.
0: Tvoja reč sa mi páči, cudzinec.
1: Nech sa bohatí chváli svojim bohatstvom a mocný svojou mocou, ale my sa budeme chváliť svojou vzájomnou láskou a pokorou pred Bohom. Lebo Boh je všade a v každom z nás.
0: Vidím, cudzinec, že si svätý muž. Rád by som prijal tvoje múdre myšlienky, ale nemôžem, lebo zajtra by nás moji imáni dali popraviť. Dám ti však svoj šúr, priepustku na všetky miesta, ktoré sú pre teba sväté.
1: Ďakujem ti, brat sultán. A čo moji bratia?
0: Budem prosiť Allaha, aby mi ukázal pravdu. A ak povie, že vám mám prepustiť Jeruzalem, urobím to.

0: Oho, náš milovaný brat František. Vítaj po dlhých mesiacoch v našej porcinkule. Ako sa darilo tebe a našim bratom?
1: Boh bol s nami a tak cesta na posvätné miesta našej viery nebola márna.
0: Naozaj si mohol vstúpiť na požehnané miesta nášho spasiteľa Ježiša Krista?
1: Áno, braček Egidio. Aj keď sa pápežskému konzulovi nepáčil môj rozhovor s egyptským sultánom, Kristovo evanjelium toho moslimského vládcu viditeľne oslovilo. A tak sme vďaka jeho písomnému glejtu prešli kraje od Betlehema cez Jeruzalem až po Nazaret. Pietro, povedz bratom, čo sme tam videli a zažili.
2: Potom, čo sväté mesto prepadol a zničil damašský sultán El Muazzam, zostali z neho už iba ruiny, z ktorých sa dvíha len chrám Božieho hrobu a dve mešity. Plakali sme od dojatia, keď sme sa dotkli miesta, kde Kristus za nás umrel na kríži.
3: A keď sme dostali správu, že sultán Malik al-Kamil odtiahol z Jeruzalema a bez boja prepustil mesto nášmu Fridrichovi II., máme nádej, že naša rehoľa dostane od Svätej stolice privilégium, aby sa stala duchovným správcom posvetných miest kresťanstva.
2: A ako ste žili, bratia, za ten čas tu, u nás doma?
0: Naše spoločenstvo sa požehnane rozrástlo. Založili sme nové kláštory nielen tu v Taliansku, ale aj vo Francúzsku a v Španielsku.
1: A naše ctihodné chudobné sestry?
0: Boh prijal ich pokornú službu i obetu a tak ich sväté ofícium posvetilo ako druhý rád chudobných sestier. No a otec biskup im pridelil prístrešok pri kaplnke svätého Damiána. Sestra Klára rozhodla, že to bude rozjímavá rehoľa. Nuž tak sa jej sestry uzavreli pred svetom do prísnej klauzúry.
1: Vidíte, bratia, aké zázraky s nami robí Boh. Nech je za to pochválené jeho meno.
0: Je tu ešte jedna vec. Signória mesta Boloňa nás požiadala, aby sa naša rehoľa stala duchovným patrónom tamojšej univerzity. Čo im odpovieš, brat František?
1: Nuž, ak je to aj Božia vôľa, tú výzvu prijímame. A pošleme tam brata Eliáša, je z nás najvzdelanejší a najmúdrejší. Čo ty na to, braček?
3: Rád príjmem to poslanie, brat František, lebo v Boloni som už predčasom pôsobil ako notár a dobre poznám to mesto.
1: Ale to ti pripomínam, nezabúdaj na našu posvetnú chudobu. Žiaden honor, žiadne pohodlie.
3: Hádam, nebudeš žiadať od rektora univerzity, aby chodil bosý a spával na zemi.
1: To nie. Na posteľ a topánky máš právo. Ale dbaj na to, aby sa tvoji akademici neutápali vo svetskej múdrosti. Lebo blahoslavený chudobný v duchu.
3: Rozumiem ti, brat František. Dohliadnem, aby bola na univerzite viera a veda v kresťanskom súlade.
0: A čo budeš robiť ty, brat František?
1: Najprv oslávime narodenie Božieho dieťaťa. Ale nie tak ako inokedy. Nad údolím Riety je jaskyňa Grečo. Tam postavíme jasle. Privedieme vola a osla a pripomenieme si, ako to bolo kedysi v Betleheme.
4: To ti Boh vnúkol takúto myšlienku?
1: Áno. Keď som stál pri jasliach v jaskynke Betlehemského chrámu narodenia pána a pozveme kňaza, aby tam odslúžil polnočnú svetú omšu.
0: Teda také Vianoce nebude mať ani svätý otec v Ríme.
3: No a čo potom?
1: Pôjdem si oddýchnuť od zmetkov tohto sveta do nejakej pustovne a opýtam sa Boha, či ešte so mnou počíta a aké má so mnou plány.

0: Čo je to s tebou, brat František?
1: Pomôž mi postaviť sa na nohy, braček Pietro.
0: Ukryl si sa pred svetom tu ďaleko od ľudí v pustovni Laverna. A vyzeráš hrozne. Vychudnutý a bledý. Nie si chorý?
1: Mojou chorobou je láska ku Kristovi a k jeho chudobným.
0: Čo to máš na rukách? Niekde si sa poranil?
1: To nie je nič, nevšimaj si to. Radšej mi obviaž bok, veľmi ma bolí a krváca.
0: Pane Bože, veď ty máš na tele Kristove stigmy.
1: Nikdy som sa neodvážil dúfať v takú milosť, ale prosím ťa, môj fráter Iluminato, nikomu o tom nehovor.
0: Nemôžem ťa tu nechať takého opusteného a biedného.
1: Netráp sa, môj milovaný. Zvolil som si za svoju pani chudobu, aby som v nej našiel telesné i duchovné slasti a aj svoje bohatstvo. A milovanej sestre Kláre povedz, aby nesmútila, že ma už neuvidí živého. Nech so svojimi sestrami neplačú nad tými, ktorí v nádeji umierajú, ale nad tými, ktorí sa v hriechu radujú zo sveta. Zlato sa skúša v ohni a Božia láska v utrpení.
0: Nehovor tak, brat František. Veď na tvoje slovo čakajú naši serafínski bratia v celom svete.
1: Eliášovi, generálovi rádu som už nadiktoval svoju poslednú vôľu a tebe, brat Pietro, ďakujem, že si pri mne stál odtedy, čo sme z prachu zdvihli Boží dom svätého Damiana. To bol začiatok našej cesty, ale teraz už na mňa čaká sestrička smrť, aby ma odviedla pred pánovu tvár. Keď sa priblíži môj koniec,

Pane môj, v našom bratovi slnku, ktorý je tvojim obrazom, buď zvelebený skrz mesiac a hviezdy, ktoré si rozosial na nebi. Buď zvelebený skrze vietor, vzduch a oblaky. Buď pozdravený skrze oheň, skrze našu sestru zem, čo nám dáva plody, kvet i trávu. Chváľte všetci a velepte môjho pána a slúžte mu pokorne na veky.

0: V nedeľu ráno, 4. októbra 1226, brat František odovzdal dušu Bohu. Bratia položili jeho mŕtve telo na nosidlá a za spevu žalmu De Profundis, z hlbokosti volám k tebe, sa s ním vydali na poslednú cestu do Asízy. Keď prechádzali popri kláštore svätého Damiána, modlitbou a slzami sa s ním cez mreže klauzúry rozlúčila Klára a jej sestry. Napokon ho za účasti biskupa, kňazov, reholníkov a zbožného ľudu uložili do krypty kostola svätého Juraja v Asízi. Ale už o 2 roky pápež Gregor IX vyhlásil brata Františka za svätého a jeho život sa začal meniť na veľkú, krásnu legendu. Bratia Františkáni sa s evanjeliovou zvesťou rozišli po celom svete a už v roku 1230 doputovali aj do našich krajov, aby v Trnave založili svoj prvý kláštor. Odtiaľ sa rozišli po celom území Slovenska a v rôznych podobách a komunitách tu pôsobia až dodnes.
1: A to je koniec krásneho i dramatického životného príbehu svätého Františka z Asízy, ktorý do rozhlasovej hry Brat František zapísal Alojz Čobej. Počuli ste v nej hercov slovenských divadiel a dramatickej družiny Rádia Lumen v tomto obsadení. Brat František Ján Haruštiak, jeho otec Bernardone Mikuláš Onufrák, jeho matka Pika Zlatica Gilová, brat Egidio Martin Šajgalík, brat Pietro Ján Bavala, brat Bernardo Daniel Výrostek, brat Eliáš Jakub Janíček, pápež Inocent Juraj Sarvaš, sestra Klára Dominika Misárová, sultán Malik Michal Ďuriš, rozprávačka Diana Rauchová. Na realizácii hry sa podieľali majster zvuku Marek Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a režisér Štefan Šmihla. Túto hru sme mohli realizovať aj vďaka sponzorskému daru nášho šľachetného poslucháča, inžiniera Jozefa Dušana Hrica z Liptovského Hrádku.
2: Boli 2 hodiny. Rádio Lumen.